0: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
1: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha.
2: Dạ dạ, anh yên tâm đi.
3: Được.
2: Dạ được, dạ được.
1: Nhìn lên nha.
4: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hòa đúng không? Đỉnh Hòa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lưu cho mình chứ. À, công ty nào mà lấy được số lượng hàng lớn như vậy hả? Tôi chỉ cần thấy tài liệu là xuất hàng, lấy đâu thời gian mà lo nhiều như vậy. À, đúng rồi ha. À, phải rồi, lần này tôi sẽ tự đi. Ôi trời ơi, ông chủ phụ đích thân đi giao hàng sao? Tôi đoán không sai mà, quả nhiên là lai lịch của công ty này không tầm thường nha. Lần đầu hợp tác mà, tự giao hàng thì coi trọng đối phương hơn.
0: Chú Mã ơi, đừng hỏi nhiều quá, đừng để ông ta nghi ngờ.

0: các xe chú ý, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi ha. Sao lại dừng xe? Xuống xe đi, đây là đường núi, phải giảm nhiệt độ cho thắng xe chứ. Đi thôi.
1: Nè, người phía sau bám sát nhanh lên nha.
0: Nè, lão Mã, kêu họ nhanh lên đi, không kịp thời gian đâu. Anh đừng có gấp mà, an toàn là trên hết. Yên tâm đi, chắc chắn là tới trước lúc trời tối á. Tôi nói nè, tự bánh xe không có được đâu, quan trọng là thắng xe đó.

0: lão Mã.
1: Ờ, sao có nhiều người lạ quá vậy? Anh không biết thôi, dạo này làm ăn ế ẩm, công ty tôi đổi mấy lượt tài xế rồi. Anh đó, hồi trước không đi theo xe nên không biết mấy chuyện này thôi. Tôi thấy tên nhóc ở xe này cũng lạ lắm, cậu ta tên gì vậy? Cậu này hả? Là Lý Khôn đó. Nhanh tay lên, lên xe hết đi.

0: nguồn tin tức này có đáng tin không đây?
1: Là do người chuyên nghiệp cung cấp, độ tin cậy rất cao.
0: Không có gì gì nữa, cậu ra ngoài đi, đóng cửa lại.
1: Dạ.

0: chóng nhìn thấy báo cáo liên quan. Được, cứ như vậy trước đi. Bạn tổng,
1: ba cô bây giờ đang ở đâu? Mau gọi điện thoại đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ông ta.
0: Bạn tổng, anh có ý gì?
1: Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện riêng với ba cô ngay lập tức. Cho dù trước đây chúng ta có ân oán gì thì hiện giờ việc liên quan tới sống chết của Đỉnh Hoa, tôi phải lập tức nói chuyện với ông ta.
0: Chuyện này tôi không làm được.
1: Cô nói thật cho tôi biết đi, ba cô bị bắt rồi có đúng không?

0: cô biết những chuyện năm đó ba cô làm hay không?
1: Có phải anh nói chuyện ông ấy để lộ giá sàn giao dịch của công ty ra bên ngoài hay không?
0: Vậy tức là cô biết rồi.
1: Tôi cũng là sau này mới biết.
0: Sau này? Sau khi bị bắt sao? Tôi tạm thời tin cô.
1: Bàn tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn nói với ba tôi chuyện gì chứ?
0: Những giao dịch ba cô làm năm đó, tuy đối phương đều là công ty đăng ký hợp pháp tại Trung Quốc, nhưng mà kẻ chống lưng phía sau là một tập đoàn tên Hách Nhĩ Mạc Tư.
1: Tôi thật sự không biết cụ thể như vậy.
0: Chắc chắn là cô không biết, có lẽ ba cô năm đó cũng không nghĩ tới chuyện này.
1: Vậy sao anh lại biết được?
0: Cô có biết người chống lưng của Liên Hợp Trí Tạo là ai hay không?
1: Hách Nhĩ Mạc Tư.
0: Đúng vậy.
1: Nếu đúng thật là như vậy, việc thu mua không thể tiếp tục nữa, nhất định phải dừng lại.
0: Dĩ nhiên tôi biết chứ. Sở dĩ giá cổ phiếu của chúng ta ổn định là bởi vì đã tung ra tin tức tìm được bên hợp tác rồi. Nếu bây giờ dừng lại, cô có biết là sẽ có hậu quả gì hay không?

0: lái xe không tồi đó. Lái xe mấy năm rồi?
1: Lúc tốt nghiệp cấp 3 tôi không đậu đại học nên mới đi làm nghề này cũng 17 năm rồi.
0: Người trẻ bây giờ đều không lái xe kiểu này nữa.
1: Đâu còn trẻ nữa, đã hơn 30 tuổi rồi.
0: À, tới đội xe của lão Mã bao lâu rồi?
1: Tôi biết chỗ chú Mã đã hơn 1 năm rồi đúng không?
0: À, đúng rồi đó.
1: Đúng phải không?

0: À phải rồi, cậu tên gì ha?
1: Lý Khôn.
0: Lão Phù à, coi chừng cánh tay cả, để tại bên ngoài nguy hiểm lắm đó.
2: Ông hỏi tôi tên gì hả? Tôi họ Lý, tên Lý Khôn. Ông gọi tôi Khôn Tử là được.
1: Từ bây giờ phải cẩn thận hơn nữa. Phù Đại Dũng đã cảnh giác rồi.

0: Hôm nay bạn Nhất Sơn buồn chuyện gì mà một mình chạy tới đây để uống rượu giải sầu vậy?
1: Ai mà biết được.
2: Bàn tổng, lâu lắm rồi không thấy anh tới.
3: Biến giùm đi.
2: Bàn tổng, hôm nay tâm trạng của anh tệ vậy sao?
3: Biến đi.

0: chuyện gì vậy?
1: Cả hôm nay cô uống rượu hoài, vừa rồi có cô gái tới, tôi kêu Tiểu Triệu qua đó rồi.
0: Chúng ta cậu tới chỗ đội trưởng, chỉ diện hành động bên đó đi. Chỗ này cứ giao cho tôi.
1: Được.
2: Tiếp rượu thôi, không có vấn đề.
1: Vậy chúng tôi rút trước nha.

Lão Mã à, lát nữa xong việc rồi anh cứ về trước đi, dỡ hết hàng cũng phải mất 2-3 tiếng đó. Tới lúc đó anh về nhà cũng khoảng 12 giờ rồi. Hay là vậy, dỡ hàng xong tôi đưa anh về Ngô Sơn cũng tiện đường mà. Ê, không cần đâu, hôm nay tôi không về, tôi ở đây. Ở đây hả? À, à tối nay lạnh lắm đó. À, Lão Phù à, hả? Trước giờ tôi không dám hỏi cậu. Loại hàng này đi một chuyến kiếm được bao nhiêu vậy? Lão Mã, hôm nay tại sao lại hỏi mấy chuyện này? Thì tôi có hỏi cậu bao giờ đâu, sợ biết rồi lại sốc đó. À, thì khoảng 3.000 vạn. Hả? Ê, trời ơi, tôi kiếm cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy đó. Lão Mã, anh chỉ thấy người ta ăn thịt, không thấy người ta liều mạng thôi. Nói thật nghe, xuất một lô hàng cực khổ lắm, lẽ nào anh không biết sao? Phải, đúng là tôi kiếm được không ít, nhưng mà tôi biết chứ, ai kiếm tiền mà không khó khăn? Cũng chỉ vì con cái mà. Bây giờ anh tốt rồi, con cái cũng đã lớn khôn, chuẩn bị ra nước ngoài du học rồi. Vậy anh có thể yên tâm rồi đó. À, phải rồi, à, tôi đi nhà vệ sinh lát nghe. À,

0: Tiểu An à, con có nghe chú nói chuyện không?
1: Dạ nghe, hiện giờ chú có an toàn hay không?
0: Chú đã kiểm tra rồi, an toàn.
1: Chú Mã, hiện tại nhiệm vụ của chú đã kết thúc. Để được an toàn, chú nên mau chóng rút lui đi.
0: Chú thấy tình hình không ổn lắm đâu.
2: Lúc nãy con cũng nghe thấy Phụ Đại Dũng nói mà, có đúng không?
1: Nghe thấy rồi, sao vậy chú?
0: Chú quen biết Phụ Đại Dũng nhiều năm rồi, chú hiểu ông ta. Chú vẫn cảm thấy ông ta sẽ không làm những chuyện như vậy. Con người ông ta đúng là có quá khứ đen tối, nhưng bây giờ không dễ gì mới tẩy trắng được. Ông ta thật sự không thiếu tiền, tại sao ông ta lại phải mạo hiểm như vậy chứ?
1: Chú phát hiện được chuyện gì rồi sao?
0: Vừa rồi Phù Đại Dũng ngồi trên xe kiểm tra tên của một chàng trai trẻ. Chú thấy ông ta đem điện thoại cố tình đưa ra khỏi cửa sổ. Chú nghĩ điện thoại của ông ta đã bị ai đó nghe lén rồi. Không biết có phải là chú nghĩ nhiều quá không? Còn có nghĩ là có khi nào ông ta bị uy hiếp không vậy?
1: Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng trước khi tình hình rõ ràng thì tụi con sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Chú Mã, đợi lát nữa điện thoại kết thúc, sau khi dỡ hàng xong chú về đi. Chuyện sau đó cứ giao lại cho tụi con.

0: Chuyện này là sao vậy hả?
1: Chú Mã, những lời chú nói đã bị hắn nghe hết rồi. Đội trưởng, chỗ chúng tôi xảy ra vấn đề,
2: cần hành động ngay lập tức.
0: Phán đoán vừa rồi của tôi, mọi người hãy tin tôi. Chuyện này mọi người còn chưa nắm rõ. Tôi cảm thấy bên trong có vấn đề đó.
3: Lão Lục,
1: tôi nghe.
3: Nhất định phải đảm bảo được sự an toàn của Mã Tuấn Hải.
1: Đã rõ, chúng tôi đợi chỉ thị của cô.
4: Mã Thường, cậu thấy sao?
1: Tôi đồng ý quan điểm của ba tôi. Nếu như trên người Phù Đại Dũng thật sự có chuyện mà chúng ta chưa biết, hành động hấp tấp như vậy sẽ xảy ra những vấn đề không lường trước được đâu.
5: Vậy bây giờ phải làm sao đây? Người của chúng ta không thể nào trực tiếp ra mặt được.
1: Nếu như có biến, chúng ta có thể xông thẳng vào trong để bảo vệ cho sự an toàn của ba anh hay là không đây?
4: Ý của cậu là...
1: Ý của tôi là để ba tôi lộ thân phận, nói chuyện với Phù Đại Dũng.
5: Anh chắc chứ? Nếu như Phù Đại Dũng thật sự làm như vậy với ba của anh, người của chúng ta không thể đảm bảo 100% được đâu.
1: Đã rõ. Chú Mã, yêu cầu của chú đã được duyệt. Nhưng mà có hai việc con nhất định phải nói với chú.
0: Cậu nói đi.
1: Thứ nhất, chú nói chuyện gì với ông ta tụi con đều có thể nghe được.
0: Chuyện này tôi biết.
1: Thứ hai, nếu mà như vậy thì có thể là chú sẽ gặp phải nguy hiểm. Tụi con ở bên ngoài sẽ bảo vệ chú, nhưng mà vẫn không thể đảm bảo 100% cho chú được. Cho nên chuyện này chú có thể tự mình quyết định.
0: Tôi hiểu rồi. Đã mấy giờ rồi, có chút chuyện mà chậm chạp rề rà, chúng ta nhanh một chút có được không?
1: Mấy giờ rồi hả?
0: Mau đi giùm tôi đi.
6: Làm gì đó, làm việc mau lên đi. Nhìn ta nhanh chân chút giùm đi.
0: Ai, lão Phù à, anh có hối họ cũng vô dụng thôi. Để làm xong hết thì mất nhiều thời gian lắm đó. Nè, hả? Chúng ta đi uống chút gì đi. Hay không uống làm gì có tâm trạng mà uống chứ. Hay không sao đâu, dù gì cậu cũng ở qua đêm ở đây mà, uống xong rồi ngủ ngon hơn. Không phải là cậu thích uống rượu cao lương sao? Tôi có một bình nè. Đi thôi. Đi thôi.
5: Các thành viên trong đội chú ý, xác nhận vị trí của mọi người, sẵn sàng để thu lưới.
6: Nhanh lên, nhanh lên. Tới luôn.
1: Vất vả rồi.
7: Không sao, không sao đâu.

Lão Mã, anh sao vậy? Rõ ràng anh biết tôi không uống được rượu cao lương mà. Anh có chuyện gì phải không? Lão Phù à, điện thoại của cậu bị nghe lén có phải không?

0: Lão Mã, anh báo cảnh sát rồi sao?
1: Là cục an ninh.
0: Tôi đã nói với họ rồi, cậu tuyệt đối không làm chuyện buôn lậu này được. Chắc chắn là có ẩn tình. Lão Mã, anh đang hại tôi, anh có biết không? Con gái tôi đang nằm trong tay của bọn chúng. Nếu lô hàng này có vấn đề, con gái của tôi sẽ mất mạng đó. Bọn họ có thể nghe thấy lời cậu nói lúc này. Rốt cuộc là chuyện gì, cậu mau nói rõ ràng đi. Cậu phải tin bọn họ, chắc chắn họ sẽ giúp được cho cậu.

0: trưởng, Tử Hiên đã tra ra được con gái Phù Đại Dũng là Phù Mộng Giao.
1: Đối phương có con tin mà bây giờ chúng ta tiến hành truy bắt, chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng con tin.
0: Cục trưởng à, giờ nãy Lão Lục đã khống chế một tên, bây giờ Phù Đại Dũng cũng biết chuyện rồi. Nếu bây giờ chúng ta rút lui, sợ là đã trễ rồi.
2: Nhưng vẫn còn có một khả năng. Làm sao anh biết được Phù Đại Dũng đang nói thật? Ông ta có thể đưa con gái mình ra nước ngoài trước, bản thân làm xong vụ cuối rồi chạy trốn thì sao?
1: Phải chuẩn bị cho cả hai khả năng. Giả sử Phù Mộng Giao bị bắt cóc thật, chúng ta phải tiến hành bắt giữ để bảo đảm an toàn cho con tin.
0: Cục trưởng à.
2: Cục trưởng, nhiệm vụ đặt ra trước đó vẫn có thể tiến hành nửa đầu được. Chúng ta có đủ nhân lực, có thể khống chế mọi người trong kho ngay lập tức, không để họ truyền tin ra bên ngoài.
0: Đúng vậy, khống chế họ trước, rồi tranh thủ thời gian để thuyết phục họ, kêu họ liên hệ với bên giao dịch. Quá trình giao dịch tiến hành với sự giám sát của chúng ta. Cục trưởng, làm như vậy có thể lần theo hướng đi của số quặng đó, sau khi giải cứu được Phù Mộng Giao rồi mới thu lưới.
1: Vấn đề là chúng ta không biết có bao nhiêu người đến đôi giao dịch, cũng không biết bọn chúng có truyền ám hiệu ra ngoài bằng cách nào hay không. Trong quá trình xảy ra sai sót nào, bọn họ có thể báo với đồng bọn đang ở bên ngoài. Nếu vậy thì chúng ta không thể bảo đảm an toàn cho con tin.
0: Tôi biết vậy, nhưng mà
2: bây giờ chúng ta đã không rút lui được nữa rồi. Hơn nữa cũng không còn cách nào tốt hơn.
0: Cục trưởng à,
1: bắt những người này trước đi.
2: Đã rõ.
0: Đã rõ.
2: Các tiểu đội chú ý, đếm ngược 30 giây, chuẩn bị hành động.
3: Mà thiệt á,
4: nè,
3: uống nước đi.
1: Mệt quá đi.
5: Cảm ơn.
3: Kéo tôi lên.
6: Bác Tài, chức giả rồi, uống nước đi ha.
4: Không có gì đâu. Cảm ơn.
3: Uống nước đi.
6: Cảm ơn nghe.
3: Uống nước đi.
6: Cảm ơn nhiều.
2: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hành động.
1: Đối phương thông qua điện thoại này liên lạc với anh có đúng không?
3: Chúng tôi đã kiểm tra rồi, điện thoại này không bị nghe lén, yên tâm đi.
4: Hả?
1: Phù Đại Dũng, anh biết mình làm chuyện này tính chất nghiêm trọng tới đâu hay không? Hả?
4: Tôi là người bị hại mà.
1: Người bị hại sao? Chúng tôi điều tra rồi, con gái anh một tuần trước gấp gáp làm chứng thực đi anh. Tại sao anh đưa cô ta đi gấp vậy?
3: Ngoan ngoãn chút đi.
4: Tôi nói đều là sự thật, không tin thì mấy người mở điện thoại ra coi. Ở bên trong có một video con gái tôi bị bắt cóc, các anh coi video sẽ hiểu thôi. Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi xin các anh, tôi có đứa con gái này thôi, hãy giúp tôi giải cứu nó đi. Chỉ cần cứu con gái tôi nhận hết.

0: những nghi vấn trên người chú có lẽ đã giải hết rồi, có phải không?
1: Chú à, lần này may mà có chú. Nếu không nhờ chú thì tụi con rất khó đảm bảo được sự an toàn của nhân chứng.
0: Có lẽ mấy đứa chỉ nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thôi nên thấy ai cũng không tin. Nhưng Mã Tuấn Hải thì khác. Con người chú đầu đội trời chân đạp đất, và lại chú tin những người bạn chú chơi chung không thể nổi xấu đâu.
1: Lần này rất may là nhờ có chú.
0: Con trai ruột của mình mà lại không tin mình, vậy mà nghĩ mình là một người xấu.
2: Ba, con...
1: Chú à, chú đừng có nói như vậy. Thực ra trong lòng Mã Thượng cũng vô cùng bối rối. Nhưng trong lúc tụi con làm việc, nếu như gặp phải bất kỳ nghi vấn gì thì đều phải suy xét cẩn thận. Thật sự không hề có chút tình cảm riêng tư nào hết.
0: Công việc của mấy đứa chẳng lẽ không có chút tình người nào hay sao?
1: Chú à, Mã Thượng đã có lần tâm sự với con là quan điểm và cách sống của anh ấy đều được chú truyền cho. Về mặt tình cảm, anh ấy tuyệt đối rất tin tưởng ở chú. Nhưng mà trong công việc, anh ấy không thể bỏ qua bất kỳ mục tiêu hoài nghi nào.
0: Nó đã nói dối cha mẹ suốt 10 năm. Là 10 năm đó. Chú biết bây giờ con không thể hiểu được cảm giác trong lòng của chú.
1: Hay anh ra ngoài trước, em nói chuyện riêng với chú vài câu. Anh ra ngoài đi, để con rót cho chú ly nước.

0: uống nước đi.
1: Cảm ơn.
0: Con biết là bây giờ tâm trạng của chú vô cùng tức giận, bị người thân nhất của mình nghĩ xấu về mình là điều mà người ta khó chịu nhất. Tâm trạng này con vô cùng hiểu. Cho nên Mã Thượng là con chú thì chú trách anh ấy cũng không oan ức. Nhưng mà hôm nay con vô cùng muốn nói với chú là Mã Thượng, anh ấy luôn dùng cách mà dì và chú không biết để quan tâm tới cả hai người. Có lẽ con người anh ấy thật sự không biết biểu đạt như thế nào. Nhưng mà trong khoảng thời gian này con luôn làm việc cùng Mã Thượng, cho nên con muốn nói thay anh ấy vài câu. Lúc bắt đầu tụi con điều tra đỉnh qua, tụi con đã để ý công ty của chú rồi. Là con thông báo với Mã Thượng, con nói có lẽ sẽ điều tra tới chú. Trước tới giờ con chưa từng thấy anh ấy như vậy. Anh ấy trầm mặc rất lâu, rồi sau đó anh ấy nói rằng anh ấy tin chú, nhưng anh ấy cũng rất lo cho mọi người. Sự dao động trong lòng anh ấy không ít hơn chú một chút nào, là thật đó. Sau đó anh ấy tới đỉnh qua nhậm chức, và rồi có một đồng nghiệp bị đuổi tới gây chuyện với anh ấy. Bản thân của anh ấy không tệ, nhưng bởi vì che giấu thân phận không để bị bại lộ mà thà bị đánh. Anh ấy bị thương cũng không dám về nhà vì sợ hai người lo. Ban ngày anh ấy làm việc ở đỉnh qua, buổi tối tới chỗ bọn con phân tích tình án. Anh ấy thật sự vô cùng vất vả. Nhưng mà sau đó chú phát hiện ra anh ấy không tăng ca ở đỉnh qua. Anh ấy vì không muốn chú phải lo lắng, mà dù có trễ tới đâu cũng phải về nhà. Mã Thượng, anh ấy quả thật đã giấu chú rất nhiều chuyện, nhưng anh ấy giấu chú trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu gì đâu. Anh ấy gặp phải rất nhiều chuyện đều không thể nói với chú. Anh ấy chịu khổ bao nhiêu cũng không thể nói ra. Cảm giác cô đơn này có lẽ hai người sẽ hiểu. Nhưng anh ấy thân là một thành viên của Cục An ninh, có rất nhiều thứ đều phải do một mình anh ấy gánh lấy. Chú cũng đã từng đi lính, nhất định chú biết phải phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk có địa hình đồi núi sườn dốc và ven biển, thổ nhưỡng phần lớn là đất núi bạc màu, đất thịt trồng lúa hai vụ hoặc đất cát pha, nghèo dinh dưỡng. Để khắc phục khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết, nông dân địa phương đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tạo nguồn sinh kế bền vững và thu nhập ổn định. Chương trình Khoa học và Đời sống hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tại làng muối Tuyết Diêm, những ruộng muối phủ bạc đang dần thay thế cho phương thức làm muối đất truyền thống hàng trăm năm của diêm dân xã Xuân Cảnh. Với phương pháp muối bạc, diêm dân chỉ cần đầu tư vài triệu đồng để mua các lớp bạc nhựa mỏng chuyên dùng trong sản xuất nông nghiệp để phủ khắp ruộng, sau đó mới dẫn nước để kết thành muối hạt truyền thống. Do không tiếp xúc trực tiếp với đất nên muối bạc sạch hơn, chắc hạt và có năng suất cao hơn gần 20% so với muối đất và ít tốn công làm đất. Không chỉ năng suất cao mà giá cả muối bạc cũng cao hơn gần 2.000 đồng 1 kg so với muối đất. Một sự chuyển đổi nhỏ nhưng hiệu quả lớn đã thay đổi cả tư duy và lối canh tác của các diêm dân.
2: Tính ra muối bạc nó lợi cái công mình đó. Tính so ra ví dụ như mình đẩy ruộng múc nước là nó đỡ hơn. Còn ví dụ như muối đất là buộc phải múc một đẩy cái bùn nó ra. Ví dụ mình cào hai lứa buộc mình phải đẩy đâu. Còn như muối bạc đây là ví dụ mình châm vô nó như cào vậy. Rồi mình châm vô mình rửa sơ rồi là mình làm thành ra lợi được mình cái công múc nước thì đẩy. Chứ còn gánh hay ví dụ nó ngăn nhau. Giá thì nếu bây giờ cứ tính theo như hiện tại như bây giờ giá đầu mùa đây muối bạc đây chắc khoảng còn 80 quá. Chất lượng đó mà ví dụ như muối bạc đây thì nó hơn muối đất 10.000 bao. Cứ một bao vào 50 ký đó.
3: Từ bì hết rồi còn 50 ký là bạc hơn muối đất 50.000 bao.
2: Ở đây tính so ra mua mạnh hơn mình làm muối đất. Tại muối đất như ở đây sao cứ như hầm rồi sao nó ít nói bao còn muối bạc. Hình như là ở đây nó hơn mua hơn vậy không. Ví dụ mà ớ ẩm thì muối bạc mình bán được hơn còn muối đất thôi. Cái gì ảnh lắm.
1: Khi thời tiết ngày càng biến đổi, diêm dân cũng thuận theo sự biến đổi này để điều chỉnh lịch sản xuất cho phù hợp. Làm muối diễn ra tháng 3 đến tháng 7 âm lịch là thời điểm nắng gắt, ít mưa. Những năm nắng hạn kéo dài, lịch thời vụ có thể kéo dài hơn. Sau khi lấy nước mặn vào ruộng, nông dân để nước kết tinh trong 5 đến 7 ngày là bắt đầu thu hoạch. Hiện nay,

0: Cây làng muối Tuyết Diêm duy trì diện tích gần 130 hectare và là nguồn thu nhập đáng kể của hàng trăm nông dân của xã Xuân Cảnh.
1: Cây làng muối mình thì rất là vất vả, tại vì những cái người khác thì thường thường đã làm mùa mát, nhưng mà mùa muối thì trưa nắng thì bà con đã ra đồng. Như giờ này là còn trưa là bà con bắt đầu ra đồng, là bắt đầu cào muối, đỡ tới tầm 1 giờ là bà con hốt muối và gánh muối. Và có như mua đất thì bà con phải đi nửa đêm, 1-2 giờ sáng bà con phải ra để lấy nước cho ruộng muối. Cho cái nghề truyền thống của bà ông cha xưa đỡ lại á, cho nên bà con gắn bó với nghề. Hợp tác xã thì cũng có nhiều lớp tập huấn và khuyến khích bà con là trải bạc để làm muối, tại vì mình trải bạc thì nó có năng suất cao hơn so với mặt đất.
0: Không chỉ với nghề muối, ngày nay nông dân còn dùng rộng rãi các bạc phủ trong sản xuất nông nghiệp. Những tấm bạc có giá thành 500.000 đồng dài 400 mét được phủ khắp các chân ruộng sản xuất hoa màu. Có bạc che đất, có ít mọc, dòng nước và phân bón được chảy dọc theo các luống rau màu đã được chuẩn bị sẵn nên không chảy tràn lan mà tập trung vào các gốc cây hoa màu. Cây hút được nhiều chất dinh dưỡng nên năng suất cao hơn, nông dân cũng ít tốn công làm cỏ, ít chi phí chăm sóc mà năng suất và chất lượng đạt cao.
2: Đất thì ở trên thì nó ngã trên quốc lộ kia, người ta thuộc lúa hai vụ thì người ta làm được hai vụ lúa không à. Mấy người nào chuyển đổi thì nó trồng màu, còn đây ở dưới đây đất cát rồi trồng màu không có trồng lúa. Nó bớt công nhổ cỏ quá rồi, nó bớt thoát nước nữa.
0: Đất cát và ít chất dinh dưỡng cằn cỗi do pha lẫn giữa phù sa và cát biển. Trên những vùng cát pha đó, giữa những khó khăn của nghề nông và của chất đất, nông dân vẫn tìm được lối ra để sản xuất các loại nông sản, đem lại nguồn thu nhập cao so với sản xuất lúa hay các loại nông sản khác. Khi chưa ứng dụng bạc nhựa, việc tưới nước, chăm sóc tốn nhiều công lao động, nên khi nhận thấy hiệu quả của mô hình, nông dân đã đẩy mạnh ứng dụng trong sản xuất cả 4 vụ trong năm, năng suất đạt cao. Chất đất đặc biệt nên cây trái vùng này luôn có độ ngọt ngon hơn so với sản xuất các vùng khác. Năng suất tăng, giá thành cao, nông dân đã có cuộc sống khấm khá từ những sào đất cát bạc màu này.
3: Đất cát nó nhưng mà phải có phân bò, chứ không có phân bò là làm đồ nó không có nữa. Trồng dưa nó không có phát, nó là gì? Nhưng phải như đất thịt nó dễ chịu lắm, nó không có phân bò, vân tay thì mình đỡ vô thì nó lên, nhưng mà còn không đi mà không có phân bò không có theo mà. Ở đây đất này nó trồng dưa, ổ cà, khoai lang, vài thứ đấy, đại số là thường thường ổ qua nữa.
4: Đất cà pha thì nó cái hàm lượng của cái phù sa thì nó ít, nhưng mà nhờ vào cái bón phân chuồng với áp dụng cái khoa học và cái phân khoa học thì nên đạt hiệu quả. Thì so với các cái vùng khác ấy, thì ví dụ dưa ở chỗ khác là nó 5.000, ở đây phải 7.000. Còn khoai lang thì có nghĩa là cũng một loại dưa nhưng mà trồng tại đất đây ấy, thì có thể bán được 7.000, còn cái kia chỉ có khoảng 5.000 thôi. Nói chung là cái chất ngọt nó hơn. Khoai lang cũng vậy, khoai lang Đà Lạt về bán cũng không bằng giá ở đây. Giá ở đây nó cao, ở đây nằm tầm 25.000 một ký khoai lớn. Nói chung là hơn so với các cái chỗ khác đem về.
0: Ngày nay sản xuất nông nghiệp xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trong hầu hết các loại cây, từ cây ăn quả, cây công nghiệp cho đến các loại rau ăn lá và lúa. Tư duy thay đổi, nông dân đã hạn chế các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hóa học gây hại cho môi trường, mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe nông dân. Họ chủ động chuyển sang dùng các loại phân bón thuốc trừ sâu bằng sinh học để nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tại vườn sầu riêng này, nông dân tự ủ phân chuồng và phân đạm từ các loại cá tạp để bón cho cây. Nhờ thu mua các loại cá phế phẩm nên giá thành thấp, có thể ủ nhiều lần để phun cho cây. Nhờ các loại phân bón giàu dinh dưỡng này, đất giữ ẩm và cung cấp hệ vi sinh vật có lợi giúp bộ rễ phát triển mạnh, cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, tăng sức đề kháng trước bệnh hại và đã góp phần tăng năng suất sầu riêng trong nhiều vụ qua.
5: Mình cùng xài phấn hóa học cũng nhiều rồi. Nếu mà thấy cái đất của mình càng ngày nó càng là cằn hơn, cho nên có một cái suy nghĩ mình phải dùng phân hữu cơ. Một là nó cải tạo được đất, hai nữa là cái môi trường sức khỏe của mình nó đảm bảo hơn. Cho nên từ đó thì chủ vùng học hỏi với người ta cũng chỉ về, mình từ mua cá về, cá là nguyên liệu chính. Rồi mình về mình từ làm men, mình ủ. Thì quá sử dụng, chú thấy đấy, các chồng thấy số riêng nó xanh, nó đẹp. Ví dụ như là mình mua 100 cây cá, về mình ủ là mình tưới cả năm không hết. bởi vì một ký nước mình ủ này là phá được là cỡ khoảng 400-500 lít nước là mình tưới.
6: Những năm trước đây thì người ta trồng cũng rất là nhiều, nhưng mà vừa sử dụng phân hóa học ấy, nó cũng ảnh hưởng phần nào cho đất, cho nên là hiện tại đây là cũng có nhiều cái chương trình để tập huấn cho bà con để cải tạo cái đất và cái làm cho cái đất tươi xốp trong cái giai đoạn hiện nay. Như ví dụ như là hiện tại cũng có nhiều cái vườn nó bị nấm, nhưng mà bà con sử dụng những cái phân hữu cơ hiện tại như là ủ phân chuồng hoặc là lên men của cá thì đỡ tạo được cái môi trường đất ấy, bà con dùng để là sử dụng có hiệu quả và nó cũng tốn, nó ít tốn cái chi phí cho bà con.
0: Biến đổi khí hậu khiến tình trạng nắng nóng kéo dài và ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, phương pháp tưới nước tiết kiệm là giải pháp hiệu quả nhất để ứng phó với hạn hán mỗi vụ sản xuất. Trên 2 hectare đất trồng cây công nghiệp, anh Trần Đình Thạch đầu tư 20 triệu đồng để xây dựng hệ thống tưới nước tiết kiệm, đưa nước phân bón đến từng gốc cây và ứng dụng phần mềm trên điện thoại, điều khiển bật tắt tại nhà. Vốn đầu tư ban đầu không cao nhưng hiệu quả lớn đối với nông dân. Nhờ hệ thống này, sản xuất nông nghiệp không còn vất vả mà vẫn đảm bảo được năng suất, thu nhập cho nhà nông.
7: Tính lãi ròng thì là phải trên 100 triệu chứ. Tính lãi ròng á, tính trừ đầu tư chi phí đâu, mà chi phí rất là cao á. Mà khi mà đầu tư mà nó khi bị ớt lên cao thì kẻ coi như là công làm cũng được lên cao. Ví dụ như hiện giờ là giá ớt là nó còn có 20 ngàn thì công hái là cũng 5.000 một ký.
0: Ứng dụng công nghệ trong sản xuất không chỉ thực hiện trong quy trình chăm sóc cây trồng vật nuôi, mà nông dân còn xây dựng thương hiệu cho nông sản thông qua các chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất theo hướng Việt Gáp, có chứng nhận. Có sự công nhận này, nông sản được nâng tầm, nâng giá trị và thị trường rộng mở. Đây cũng là hướng đi bền vững.
8: Ký cái nhãn hiệu chứng nhận này là chính thức là bọn em nộp Cục Sở hữu trí tuệ vào tháng 3 năm 2026. Và đợt vừa rồi vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 thì là Cục Sở hữu trí tuệ đã ra một cái văn bản thẩm định nội dung về hình thức đơn đã nộp của cái nhãn hiệu chứng nhận sở hữu sông Hinh. Và từ đó là đang cố gắng sớm nhất có thể là trong khoảng tháng 9 sẽ có được văn bằng bảo hộ.
0: Trên những cánh đồng mỏ lớn, nông dân còn đẩy mạnh sử dụng các thiết bị công nghệ cao như hệ thống năng lượng mặt trời hay máy bay không người lái để quản lý dịch bệnh. Nông dân giờ đây không chỉ sản xuất giỏi mà còn nhanh chóng tiếp cận công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường và giảm chi phí. Có sự tham gia của khoa học kỹ thuật, nông dân đang dần chuyển mình để phát triển nhanh và bền vững hơn.
9: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu từng ngày, đe dọa trực tiếp đến vựa lúa, vựa nông sản dọc dải đất miền Trung và Tây Nguyên. Đứng trước thách thức khắc nghiệt ấy, làm nông không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà phải đổi mới và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, tiến tới phát triển nông nghiệp xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Anh Hường Túc, bao nhiêu anh cần hết?

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tan máu bẩm sinh có tên y khoa là thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền do đột biến gen làm hồng cầu kém bền và dễ bị phá hủy. Người bệnh thường gặp biến chứng rối loạn chuyển hóa sắt và cần bổ sung vi chất như axit folic hoặc canxi. Bệnh rất nguy hiểm khi chuyển biến nặng. Gia đình bà Hờ Lê Nê ở Bung Cruna, phường Chư Bao có 6 người đã phát hiện mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Đến nay, hai người phải thường xuyên truyền thêm máu, nhưng cũng chỉ đủ sức khỏe để làm việc nhẹ trong nhà.
1: Cả nhà mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh nguy hiểm nhưng không hề hay biết. Mọi việc chỉ được phát hiện vào năm 2024 khi con trai bà Hờ Lê Nê đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Phát hiện anh Im Nê không đủ sức khỏe nhập ngũ do thiếu máu nghiêm trọng, được giới thiệu đến bệnh viện truyền máu gấp. Do có cùng triệu chứng như da xanh xao, mắt trắng dã, nên khi phát hiện thấy bệnh của Im, bà Hờ Lê Nê đã đưa các con đi khám, mới biết 6 người đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó có 2 người thiếu máu trầm trọng, cần phải truyền máu ngay để đảm bảo sức khỏe. Khi đó gia đình bà mới thoát nghèo nên chưa mua bảo hiểm y tế. Để chuyển máu cho một người, một lần hết từ 5 đến 8 đơn vị máu trong thời gian từ 7 đến 10 ngày với chi phí khoảng 8 triệu đồng và một tháng phải chuyển máu một lần. Để có tiền chữa bệnh cho con, ngoài số tiền gia đình tích cóp lâu nay thì hai xào ruộng sản xuất lúa cho cả gia đình cũng phải bán. Năm 2026, nhờ bảo hiểm y tế của hộ nghèo nên chi phí mỗi lần chuyển máu cũng giảm đi đáng kể, nhưng thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào tiền đi làm thuê.
2: Hoàn cảnh khó khăn thì tại vì con mình bị bệnh hiểm nghèo, gia đình thì không có. Mình ban đất thì đưa con đi bệnh viện, trước đây thì mình đưa con đi bệnh viện. Bây giờ thì ăn đất thì cũng hết đất, cũng hết tiền rồi, đi chữa bệnh cho con.
1: Tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền từ bố mẹ sang con. Mặc dù biết bố hoặc mẹ cũng đang mắc căn bệnh như con, nhưng sợ phát hiện bệnh ảnh hưởng đến tâm lý sẽ không có người lo cho các con, nên vợ chồng bà Hờ Len không dám đi khám. Vừa lo tiền chữa bệnh, vừa phải lao động quá sức, lại ăn uống thiếu thốn, nên sức khỏe của chồng bà là ông Y Tiêm A Jun cũng đang yếu đi rất nhanh. Không làm được việc nặng, vì thế mọi việc đều dồn hết lên vai bà Hờ Len. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ban tự quản buôn đã tạo điều kiện hỗ trợ và người dân khi có việc nhẹ cũng dành để ông bà có việc làm kiếm tiền lo cho gia đình. Nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao so với số tiền mà gia đình đang phải chi trả để chữa bệnh cho các con.
3: Chỗ gia đình mẹ em và mẹ em hay thân gọi là Y Tem. Thì chỗ con thì thuộc về bệnh hiểm nghèo, gọi là 5 đứa con luôn, còn một đứa con thì mất rồi. Ban công tác mặt trận trên buôn á cũng có hỗ trợ, và cái thuộc về vừa rồi thì cũng có quà về ban công tác mặt trận, là cũng gọi là tạo điều kiện cho hộ gia đình Y Tem và Alen Yun. Chỗ anh chị Y Tem và cũng các đứa con thì thuộc về bệnh hiểm nghèo á, cho nên là cũng gặp gọi là khó khăn quá.
4: Dạ, trong cái trường hợp của cái hồ này là hai vợ chồng có rèn di truyền của thalassemia, nên là thành ra là 4-5 người con đều bị hết, và một cháu đã mất vì cái bệnh này, còn lại 4 cháu thì hoàn cảnh là 4 đứa con đều bị như vậy thì rất là khó khăn. Nên mong quý mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho gia đình có thêm kinh phí để chữa bệnh. Vì mỗi lần mà đi truyền mẫu là nếu mà không có cái lượng mẫu dự trữ sẵn của bên huyện học thì họ phải bỏ ra 8 triệu là tiền mẫu. Còn trong đó là tiền họ ở lại cho bệnh viện một tuần, chi phí cũng rất là cao.
1: Hiện nay bệnh của Im Nê, con trai út của bà Hờ Len, ngày một nặng, phải bỏ học và đang phải truyền máu đều đặn một tháng một lần. Chỉ nhìn bằng mắt thường, mọi người cũng nhận ra sức khỏe không được tốt.

0: Bà hở lên mong muốn làm sao có tiền chữa bệnh cho các con, thì dù có khổ đến mấy, vợ chồng bà cũng chịu được. Hy vọng qua chương trình này, bà Hờ Len sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Hờ Len Nie, Buôn Krun A, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk, số 117-0000-61769. Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Thới Thị Nở, thôn Phước An 1, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, có em Quốc Thái, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ bà Nguyễn Thị Do, thôn 4, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, có em Quốc Thái, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ chị Huỳnh Thị Bông, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, có em Quốc Thái, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ gia đình bà Hờ Len Nie, Buôn Krun A, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô, số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tăng lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Anh lại muốn Saki trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
1: Anh không muốn vậy, nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự giết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
2: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
1: Cái dù nào? Ôi, anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định giăng bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi, được rồi. Anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Thông tư số 52 năm 2026 hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính ban hành. Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, trong đó tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người, xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương, có khu công nghiệp được quy hoạch, đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt từ 10% trở lên, có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương. Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn hoặc tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, số lượng doanh nghiệp hộ kinh doanh thành lập mới tăng trung bình từ 10% trên một năm trở lên trong 2 năm liên tiếp liền kề trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp hộ kinh doanh tăng từ 5% trở lên so với năm trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
2: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Để bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Trong đó tập trung ra soát toàn bộ khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết, phân công rõ cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm theo tinh thần sáu rõ. Thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm, báo cáo không đúng thực chất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 05 CTTTR ngày 13 tháng 2 năm 2026 và thông báo số 239 TB VBCB ngày 8 tháng 5 năm 2026, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo, phát huy vai trò đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo theo đúng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.
1: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27 về việc kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất kết thúc hoạt động về giải thể Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện giải thể Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo áp dụng theo quy định về giải thể đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định giải thể quy định tại Nghị định số 57 ngày 12 tháng 2 năm 2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế, không bao gồm các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng, thành viên hoặc Chủ tịch Công ty của doanh nghiệp

0: thay bằng vai trò chức năng nhiệm vụ của giám đốc quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo hoặc người được giao phụ trách quỹ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc kết thúc hoạt động và giải thể quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của quỹ, đảm bảo công khai minh bạch, không làm thất thoát vốn tài sản của nhà nước theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải thể quỹ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, hoàn trả ngân sách trung ương phần vốn chủ sở hữu của quỹ còn lại sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và số lãi thu hồi được, sau khi trừ chi phí liên quan đến việc thu hồi nợ lãi nếu có. Làm việc với các đơn vị tài trợ để xử lý nguồn vốn tài trợ cho quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo nếu có, theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, cây bơ vài năm trở lại đây không được người dân coi trọng như trước, thậm chí có những nơi còn chặt bỏ để chuyển sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng. Là địa phương khí hậu thổ nhưỡng không phù hợp cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, nên việc xây dựng sản phẩm OCOP của xã Madurak cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Nhưng với quyết tâm đưa những sản phẩm nông nghiệp là đặc thù của địa phương đến với người tiêu dùng trong cả nước, xã Madurak đã chọn cây bơ 034 là sản phẩm OCOP, vì thế đòi hỏi phải đầu tư bài bản để hình thành vùng sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
2: Với 7 hecta đất đồi dốc ở thôn 5 xã Madurak, ông Nguyễn Văn Hiệp phải mất nhiều năm để cải tạo thành một trang trại với nhiều loại cây trồng xen như bơ, sầu riêng, cà phê, vú sữa, hồng sim. Theo ông Hiệp, trong số những cây trồng ông đã chọn lọc thì cây bơ 034 là cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở đây nhất. Quả cho chất lượng thơm ngon với tỷ lệ thịt quả cao tới 85%, cơm vàng dẻo vì béo ngậy, hạt nhỏ và gần như không bị xơ. Mẫu mã đẹp, vỏ xanh bóng, trong lượng lớn nên được khách hàng rất ưa chuộng. Nhờ những lợi thế của quả bơ 034 trồng tại đây nên ông Hiệp đã đăng ký xây dựng quả bơ 034 là sản phẩm OCOP của địa phương và đã được hội đồng xét công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023. Với hơn 1.200 gốc bơ 034 trồng từ năm 2015, năm ngoái gia đình ông Hiệp thu được hơn 10 tấn quả. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, cùng với chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây bơ ra hoa đầu quả khá cao. Ông Hiệp dự định sẽ thu được khoảng 30 tấn quả. Nhờ được công nhận là sản phẩm OCOP nên ông không lo về đầu ra. Năm 2025, toàn bộ sản lượng bơ của gia đình đều được thương lái đến tận vườn thu mua hết. Trong đó, một lượng lớn được xuất khẩu sang thị trường Nga nên năm nay sản lượng có nhiều hơn, nhưng ông Hiệp rất tự tin vào thị trường đã có của mình.
3: Cây bơ thì được cái là đầu ra sản phẩm thì kể cả thị trường tại đây cũng vẫn thiếu, chứ cũng chưa đến mức độ là phải đi xa. Nên được cái là bơ vùng dưới này thì là cái sản phẩm nó muộn, cái tiêu thụ nó cũng rất tốt. Nên tới đây thì cũng muốn là cái sản phẩm OCOP thì được cái là nhiều người nhìn nhận đấy. Mới theo cái bơ nó sạch thì cũng nhờ người tiêu dùng thì người sản xuất ra mới được gọi là cái mức độ quả bơ thì nó có giá trị. Chứ nếu mà cũng chỉ nhờ thị trường trong nước và bà con, nếu mà bà con mà ủng hộ đến cái quả bơ sản phẩm OCOP vừa sạch vừa ngon thì mình ra vườn sẽ có cái thu nhập cao hơn.
4: Vào cái vườn của anh Nguyễn Văn Hiệp của cái đơn vị thôn 5 thì thực tế mà nói là rất nhiều các cái loại cây, gồm có cây bơ này, thế rồi cây sầu riêng này, trên một cái diện tích mà người ta đưa các cái loại cây vào thì mất cái cây này thì được cây kia. Đây, nếu như mà có cái năm thì được mùa sầu riêng thì cây bơ nó cũng hạn chế, ví dụ thế thì lại được có năm được bơ thì sầu riêng nó lại hạn chế đấy. Tôi thấy cái mô hình này là cũng nên học tập.
2: Nhưng thấy thị trường của sản phẩm OCOP đang mang lại lợi thế, Ủy ban Nhân dân xã Madurak đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quy hoạch mở rộng và chuẩn hóa các vùng sản xuất chuyên canh. Ngoài ra, địa phương không chỉ hỗ trợ phát triển nhãn mác, bao bì hay xúc tiến thương mại, mà còn hỗ trợ chủ thể quy hoạch vùng trồng đạt chuẩn. Việc áp dụng nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn đang giúp các chủ thể bảo vệ môi trường và giữ vững thương hiệu.
5: Trong cái việc phát triển sản phẩm OCOP thì Ủy ban xã cũng đã chú trọng lựa chọn các cái mô hình cây trồng chủ lực, đặc biệt là có trên địa bàn xã là hiện đang có 3 cái sản phẩm OCOP, trong đó cái sản phẩm bơ 034 thì cũng đã được chứng nhận là 3 sao. Trong thời gian tới thì cũng theo kế hoạch Ủy ban xã sẽ hỗ trợ các cái chủ thể, thứ nhất là trong cái vấn đề mà tiếp tục duy trì cái sản phẩm OCOP, thứ hai là tăng cường cái việc mà liên doanh liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong vấn đề bao tiêu sản phẩm đầu ra.

0: làm sao đó để cho cái sản phẩm nó đạt được cái giá trị cao nhất và đảm bảo được cái đủ điều kiện tiêu chuẩn để xuất khẩu cái sản phẩm.
1: Việc xây dựng sản phẩm OCOP đã giúp cho các chủ thể chủ động trong kế hoạch sản xuất và kiểm soát được nguồn cung nguyên liệu về số lượng và chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của chủ thể, thì những chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP sẽ là yếu tố quan trọng để chủ thể phát triển thêm các sản phẩm OCOP chất lượng cao, đủ tiêu chuẩn, chất lượng, vươn ra thị trường lớn.
2: Thưa quý vị, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các xã chủ yếu tập trung vào hoàn thiện bộ máy để phục vụ người dân. Chính vì thế, nhiều nguồn vốn ngân sách nhà nước không được phân bổ kịp thời cho xã mới đã ảnh hưởng đến việc phân bổ vốn cho các công trình. Khó khăn là vậy, nhưng Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân mà một số con đường nhiều năm lầy lội nay đã được làm mới khang trang.
3: Bà Nguyễn Thị Ngọc Kim năm nay đã 80 tuổi và có thời gian 50 năm đến định cư tại thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân. Từ khi đường vào nhà còn là đường đất rất nhỏ. Mặc dù người dân trong thôn trước đây đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng cùng với nhà nước làm đường bê tông để việc đi lại thuận lợi, nhưng không được thực hiện. Đến tháng 12 năm 2025, chỉ vài tháng sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đường vào thôn Xuân Tây đã được khởi công xây dựng. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, trong khi đó nhiều tuyến đường cần được đầu tư nên xã đã ủng hộ cho thôn 35 tấn xi măng để làm 270 mét đường với chiều rộng 3,5 mét. Mặc dù đa số người dân trong thôn còn khó khăn nhưng được sự tuyên truyền vận động của chi bộ và ban tự quản thôn, nhân dân đã đóng góp thêm gần 300 triệu đồng để làm gần 450 mét đường bê tông khang trang.
4: Con đường là lầy lội khó đi lắm, cháu đi học rồi là khổ lắm. Một lần đi ra đường lớn là khó, cho nên chỉ là thôn vận động bà con trong xóm, trong thôn là đóng góp một người nhà một ít để làm con đường cho tốt đẹp. Làm con đường xong rồi thì bà thấy là coi như là bà thấy rất phấn khởi, vì đường xóm các thôn là ai cũng đi con đường sạch sẽ như vậy.
3: Thôn Xuân Tây có 710 hộ với gần 1.600 nhân khẩu. Khi nhà nước và nhân dân cùng làm được con đường mới khang trang sạch đẹp, không chỉ giúp cho sinh hoạt hàng ngày của người dân thuận tiện mà việc vận chuyển nông sản của hơn 100 hectare đất sản xuất của nhân dân qua con đường này cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
5: Trước khi đây là cái đường này là hình thành từ năm 1977, lúc mà bà con vào đây là kinh tế mới. Thì đường đi lại rất là khó khăn, đến mùa thu hoạch rồi con cháu đi lại là hay là té ngã, vấp ngã rồi cũng xảy ra tai nạn thương tích. Thì khi có chủ trương của Ủy ban nhân xã thì cho bà con nhân dân là hỗ trợ xi măng làm đường thì được bà con rất là phấn khởi, thì cũng đã đồng thuận là đối ứng đủ là làm được con đường này nên được bà con nhân dân rất là phấn khởi.
3: Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chỉ tính riêng đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn, xã đã bố trí gần 500 triệu đồng để hỗ trợ 245 tấn xi măng cho các thôn trên địa bàn, đồng thời vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, kinh phí, đối ứng và tự nguyện hiến đất để mở rộng, xây dựng gần 3 km đường giao thông nông thôn. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã bố trí hơn 4 tỷ 154 triệu đồng để làm mới và nâng cấp 2,2 km đường giao thông nông thôn và 480 triệu đồng hỗ trợ xi măng để nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông.
6: Thì trong thời gian tới, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, chính quyền địa phương tiếp tục là cùng với bà con nhân dân là chúng tôi sẽ triển khai thực hiện là các cái giải pháp để hỗ trợ thực hiện tốt nhất cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn mới trên địa bàn. Qua đó là cái như xã là cái phương hướng trong thời gian tới là xã sẽ cùng với lại bà con nhân dân là nhà nước và nhân dân cùng làm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ kinh phí, bố trí kinh phí để thực hiện, để hỗ trợ cho các thôn cấp xi măng để cùng với bà con để triển khai là công tác và cái như tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận của bà con nhân dân. Trong đó là coi như là bà con nhân dân sẽ đóng góp công sức và giải phóng cái mặt bằng cũng như vườn cây và tự hiến cái phần đất để triển khai thực hiện các cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo phục vụ cái nhu cầu đi lại và đáp ứng cái đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn để đảm bảo cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn xã trong thời gian tới.
3: Trong quá trình triển khai thực hiện với tinh thần đoàn kết đồng thuận cao của nhân dân, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng để mở rộng mặt đường mà không yêu cầu đền bù. Đây thể hiện vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhiều tuyến đường đất trước đây đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, nay đã được bê tông hóa khang trang sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Trong thời gian tới, xã Phú Xuân sẽ tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững.
2: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Người đi xa vẫn nhớ vẹn nguyên câu hò xứ Nghệ, thổn thức từng lời ru của mẹ, cánh cò cánh vạt dòng sông. Nửa thế kỷ người đi xa vẫn canh cánh về quê cha đất tổ, cong cong mái đình làng cây đa bến nước là hành trang.

0: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, bác chỉ vẹn vẹn có hai lần về thăm quê. Lần đầu tiên vào năm 1957 và lần thứ hai cũng là lần về thăm quê cuối cùng.
1: Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, toàn đảng, toàn quân và toàn dân đều mong tin sức khỏe của bác. Trước lúc người đi xa, bác chỉ mong muốn một điều cuối cùng thật bình dị.
0: Lần đầu tiên, bác muốn nghe một câu hò Huế, bởi nước non hai miền còn chia cắt. Lần thứ hai, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen quê cha, hoàng trù quê mẹ vẫn day dứt trong tim người. Và lần cuối cùng, bác muốn nghe một đôi làn quan họ.

người là Hồ Chí Minh. Chân dung một con người phản chiếu dáng hình một đất nước. Hành trình của một lãnh tụ như hiện thân cho lịch sử một dân tộc. Trong thời đại mang tên người, chúng ta tự hào có Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh, một Việt Nam thống nhất, đoàn kết, hòa bình và phát triển. Bác ơi, tim bác mênh mông thế.

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức một lòng đưa đất nước gặt hái những thành tựu lớn, dệt nên cơ đồ Việt Nam rạng rỡ. Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số giờ đây không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực công nghệ mà đang từng bước hiện diện trong nhiều mặt của đời sống xã hội. Từ công tác quản lý, điều hành trong hệ thống chính trị đến quảng bá văn hóa, phát triển du lịch, công nghệ số đang mở ra những cách làm mới, tạo thêm nhiều tiện ích và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và hoạt động của đảng, nơi những nền tảng số đang góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường kết nối giữa tổ chức đảng với đảng viên. Tiếp đó là ghi nhận về việc đưa chuyển đổi số vào phát triển văn hóa du lịch, khi nhiều nền tảng số, bản đồ thông minh và ứng dụng công nghệ hiện đại đang góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, đưa hình ảnh Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số hiện nay, chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay hành chính công mà còn đang từng bước lan tỏa mạnh mẽ vào công tác xây dựng đảng. Tại Đắk Lắk, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tổ chức sinh hoạt đảng đang tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới.
1: Trong xu thế đổi mới phương thức lãnh đạo và xây dựng tổ chức đảng trên nền tảng công nghệ số hiện nay, công tác xây dựng đảng tại Đắk Lắk cũng đang từng bước đổi mới theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả hơn. Nhiều giải pháp công nghệ đã được triển khai vào hoạt động của tổ chức đảng như ứng dụng phần mềm trong đại hội đảng, quản lý dữ liệu đảng viên, đổi thẻ đảng viên gắn chip điện tử và triển khai sổ tay đảng viên điện tử trên toàn tỉnh. Những nền tảng số này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn tăng cường sự kết nối giữa cấp ủy với cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng trong thời đại công nghệ số. Tại xã Chư Pùi, ngay sau khi có chủ trương, đảng bộ xã đã nhanh chóng thành lập các tổ hỗ trợ, triển khai đổi thẻ đảng viên gắn chip điện tử và hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.
2: Ngay sau khi được đảng bộ hình thành, thì chúng tôi đã đẩy nhanh thực hiện nghị quyết 57, làm thẻ đảng viên cho đảng viên. Thẻ đảng viên gắn chip thì đã thực hiện ngay và đạt 100%. Rồi thực hiện cái vấn đề mà thành lập cái tổ nhóm để rồi là thực hiện cái sổ tay đảng viên điện tử, cũng đã thực hiện xong cái sổ tay điện tử. Rồi cũng đã triển khai các một số cái phần mềm để quản lý đảng viên trên địa bàn, rồi thành lập các nhóm Zalo cộng đồng, nhóm Zalo của từng chi bộ, của ban chấp hành, của ban thường vụ để nhanh chóng triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chính quyền, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
1: Việc ứng dụng các nền tảng số đã giúp công tác điều hành ở cơ sở trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Thay vì phải gửi giấy mời hay tài liệu theo cách truyền thống, hiện nay nhiều nội dung chỉ đạo, thông báo hay tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ đều được truyền tải trực tuyến đến từng đảng viên thông qua các nền tảng số. Một trong những điểm nổi bật hiện nay chính là ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Đây được xem là công cụ hiện đại hóa công tác đảng, đồng thời cũng là minh chứng rõ nét cho việc công nghệ số đang đi vào đời sống chính trị hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Không đơn thuần là nơi lưu trữ thông tin cá nhân của đảng viên, sổ tay đảng viên điện tử còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh nhằm tối ưu hóa hoạt động của tổ chức đảng. Ứng dụng cho phép quản lý đầy đủ thông tin đảng viên như ngày vào đảng, số thẻ đảng viên, nơi sinh hoạt, hỗ trợ chuẩn bị các kỳ sinh hoạt chi bộ thông qua tính năng gửi giấy mời, thông báo họp, gửi tài liệu trực tuyến và thống kê tình hình tham dự của đảng viên. Toàn bộ các nghị quyết chỉ thị, quy định, tài liệu tuyên truyền hay thông tin chỉ đạo mới đều được cập nhật nhanh chóng trên hệ thống, giúp đảng viên có thể dễ dàng tra cứu, học tập mọi lúc mọi nơi chỉ bằng điện thoại thông minh có kết nối Internet. Ứng dụng còn triển khai các chuyên đề nghiên cứu học tập nghị quyết trực tuyến, liên kết các cuộc thi, tìm hiểu nghị quyết, qua đó giúp nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong môi trường số.
3: Triển khai cái sổ tay điện tử của đảng viên theo cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rất là thiết thực ạ. Thì thứ nhất là tất cả mọi đảng viên được nắm được một thông tin hết sức là cập nhật, và trong thông qua những hoạt động mỗi đảng viên sẽ hiểu biết được về vấn đề sinh hoạt của chi bộ, những cái gì triển khai của đảng ủy, và đồng thời đối với cá nhân của chúng tôi thì có một điều là không phải lúc nào chúng tôi cũng đi họp nghị quyết đầy đủ được, cái công việc của chúng tôi còn cần giảng dạy nữa. Cho nên nếu như mà những cái lúc mà chúng tôi vắng trong cái buổi họp đó thì những cái nghị quyết ở trên đây thì chúng tôi sẽ nắm bắt được một cách là hợp lý hơn, rõ ràng hơn. Vì thông qua những cái hoạt động ở trên đấy thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một việc làm hết sức là thiết thực ạ.
1: Đặc biệt, ứng dụng còn tạo ra kênh tương tác hai chiều giữa đảng viên với chi bộ và cấp ủy thông qua tính năng gửi ý kiến, đóng góp, phản ánh, kiến nghị trực tiếp trên nền tảng số. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở.
4: Thực hiện nghị quyết 57 của đảng thì chúng tôi đã cập nhật tất cả những cái thông tin về sổ tay điện tử cho tất cả đảng viên trong chi bộ. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã tiến hành là đăng ký sinh hoạt và triển khai cho đảng viên có đóng góp ý kiến về buổi sinh hoạt trên hệ thống và kịp thời nhắc nhở và động viên các đồng chí là luôn luôn theo dõi và đọc những cái văn bản, nghị quyết, chỉ thị của đảng trên hệ thống.
1: Không chỉ hỗ trợ công tác quản lý chuyển đổi số còn giúp cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ và thuận tiện hơn. Thông qua các nền tảng số, nhiều nghị quyết, chỉ thị, tài liệu sinh hoạt đảng hay thông tin chỉ đạo được cập nhật kịp thời đến từng đảng viên, giúp việc nghiên cứu học tập nghị quyết trở nên linh hoạt hơn so với trước đây.
5: Từ khi mà được đảng các cấp chính quyền đã lập một cái sổ tay đảng viên điện tử này, tôi thấy là rất là tiện lợi, nhất là cho bí thư chi bộ, phó bí thư cũng như là tất cả đảng viên trong chi bộ. Thứ nhất là nắm hết các cái nghị quyết của đảng ủy, nghị quyết của tỉnh ủy. Cho nên, với lại thứ hai ấy, là có thể là bản thân cũng nhìn nhận cái này là một điều tốt cho tất cả đảng viên nắm được cái nghị quyết, chỉ thị cấp trên của đảng.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của đảng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trong đó, vấn đề bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ cho cán bộ đảng viên vẫn là những nội dung cần tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới.
6: Có thể nói rằng là áp dụng vào cái công nghệ số trong các công tác mà sinh hoạt đảng cũng như trong đời sống hàng ngày hoặc trong các lĩnh vực của chính quyền khác thì có thể nói là đây là một bước đột phá rất là tiện lợi và giảm thời gian cũng như rất là thuận tiện. Cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta đang cố gắng phấn đấu để cập nhật các cái dữ liệu và cũng như là tập huấn để hướng dẫn cho các đảng viên để sử dụng nó thành thạo hơn. Đó là một điều quan trọng.
1: Chuyển đổi số trong công tác quản lý và hoạt động của đảng không còn là câu chuyện của từng hoạt động quản lý đảng viên và trong chính đời sống hàng ngày của mỗi cán bộ trên điện thoại thông minh. Du khách đã có thể dễ dàng tra cứu các địa điểm tham quan, tuyến du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, sự kiện văn hóa hay những sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk. Hệ thống còn tích hợp tính năng chỉ đường thông minh trên nền tảng Google Maps giúp việc di chuyển giữa các điểm đến trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Để mang đến những trải nghiệm này, những năm gần đây, Đắk Lắk đã liên tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch với nhiều giải pháp mới như bản đồ số du lịch, hộ chiếu ẩm thực, cẩm năng điện tử hay hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ. Các nền tảng số đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, góp phần đổi mới cách quảng bá, kết nối và trải nghiệm văn hóa du lịch của địa phương. Đặc biệt, nhiều ứng dụng còn tích hợp trải nghiệm thực tế ảo 360 độ.

0: độ, thuyết minh đa ngôn ngữ và gợi ý lịch trình phù hợp theo nhu cầu của từng du khách. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng du lịch thông minh tại Đắk Lắk.
1: Cộng đồng 49 dân tộc sinh sống trên địa bàn chúng ta thì có sự đa dạng về văn hóa, và tỉnh cũng xác định là lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch.
0: Trong 3 tháng đầu năm nay, Đắk Lắk đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt hơn 4.120 tỷ đồng, tăng trên 25%. Những con số tăng trưởng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch địa phương, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối du lịch. Để mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch, Đắk Lắk đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành du lịch cùng ứng dụng bản đồ du lịch 2026, hệ thống tích hợp dữ liệu về cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch, lượng khách tham quan, giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, thống kê và định hướng phát triển du lịch. Không chỉ phục vụ công tác quản lý, nền tảng số còn hỗ trợ du khách tra cứu nhanh thông tin về điểm đến, lễ hội, sự kiện văn hóa, sản phẩm OCOP hay các tour trải nghiệm đặc trưng của địa phương chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh. Việc ứng dụng công nghệ hiện nay không chỉ đóng vai trò hỗ trợ quảng bá du lịch mà còn trở thành trợ thủ đắc lực trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua các nền tảng số, nhiều hình ảnh, tư liệu, lễ hội, nhạc cụ dân tộc hay không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên đã được số hóa, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống với kho tàng văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm theo hướng xanh bền vững. Từ định hướng này, nhiều địa phương trong tỉnh đã chú trọng bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, phục dựng các lễ hội dân gian và khai thác du lịch theo hướng có chọn lọc. Trong đó, người dân và các nghệ nhân được xác định là chủ thể trung tâm trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Sự phát triển của du lịch đang góp phần đưa nhiều lễ hội truyền thống của Đắk Lắk đến gần hơn với du khách. Tuy nhiên, cùng với cơ hội quảng bá, bài toán đặt ra hiện nay là làm sao khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa nhưng vẫn giữ được hồn cốt của lễ hội truyền thống. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã chú trọng phục dựng lễ hội theo hướng chọn lọc, giữ nguyên các nghi thức cốt lõi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời ứng dụng công nghệ trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến du khách.
2: Qua 32 cái lớp tập huấn này thì đã góp phần giúp cho buôn làng thực hiện được việc hình thành những đội nghệ thuật truyền thống để bảo tồn văn hóa dân gian của dân tộc mình.
0: Không gian văn hóa truyền thống giờ đây không còn bó hẹp trong các buôn làng hay lễ hội địa phương mà đang từng bước hiện diện trên môi trường số. Những điệu cồng chiêng, sử thi, nhạc cụ dân tộc hay nghi lễ truyền thống được giới thiệu rộng rãi thông qua các nền tảng trực tuyến, giúp công chúng và du khách có thêm cơ hội tiếp cận tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên. Song song với đó, ngành văn hóa du lịch của tỉnh cũng đang tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế bản địa, kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa thiên nhiên và trải nghiệm cộng đồng.
1: Bảo tồn và xây dựng các cái sản phẩm du lịch mà theo cái lợi thế và thế mạnh của tỉnh chúng ta như và cộng đồng các dân tộc mang lại, thì từ đó thì hình thành các sản phẩm bền vững, du lịch bền vững, xanh và bền vững.
0: Từ những ứng dụng bản đồ số, trợ lý ảo du lịch đến việc số hóa dữ liệu văn hóa và quảng bá lễ hội trên nền tảng trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước mở ra không gian phát triển mới cho văn hóa du lịch Đắk Lắk. Khi những giá trị truyền thống được lan tỏa trên môi trường số, văn hóa không chỉ được quảng bá rộng rãi hơn mà còn có thêm cơ hội được gìn giữ, kết nối và tiếp cận gần hơn với công chúng, du khách trong và ngoài nước.
3: Chương mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

hy sinh và khát vọng được tiếp tục học tập để thay đổi cuộc đời. Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ yêu thương mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình chạm tới ước mơ. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát sóng lúc 20 giờ tối Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: bộ phim Yêu Không Lối Thoát.
1: Chỉ có chỗ này là nơi mà Thanh Nguyên có thể chủ động hiện thân. Dù sao cũng là ác ma, đâu biết có còn nhân tính không.
2: Anh đang lo lắng cho bà Ngô đó hả? Anh thực sự đã thay đổi rồi. Trước đây anh chỉ biết có việc bắt ma, không hề có tình cảm gì hết.
1: Ý của em là trước đây anh là người máu lạnh?
2: Không phải. Ý của em là chỗ này của anh nè, càng ngày càng ấm áp hơn rồi đó. Hôm nay tâm trạng của bà Ngô không được tốt lắm. Hay là đợi một chút nữa mới nói với bà ấy. Việc này đã thỏa thuận là giao cho anh giải quyết rồi. Bởi vậy anh tự quyết định là được.
1: Bây giờ không phải là thời điểm
3: chào
1: tốt
3: ba.
1: Nhất. Đợi trễ một chút hãy nói.
2: Ân Hy, sao cô tới đây?
3: Tới để tìm cô đó. Anh không được tới gần tôi. Hôm qua cả đêm cô không có ở nhà, nhất định là ở cùng chung chính nam rồi. Tôi đoán không sai mà.
2: Tôi xin lỗi. Lần sau tôi nhất định sẽ gọi điện thoại về nói cho cô biết. Mai mốt không vậy nữa đâu.
3: Còn có lần sau nữa hả? Ê, anh không được tới gần tôi. Trên người anh có gì đó khiến tôi mẫn cảm. Mỗi lần đụng phải anh đều bị hắt xì. Anh muốn nói cái gì? Đứng yên đó nói đi. Coi bộ hai người họ thật sự đã đến với nhau. Giáo sư thật tội nghiệp.
2: Ân Hy à, cô sao vậy?
3: Hai người làm lành rồi à? Tôi có cách để hai người làm lành. Bà Ngô vất vả cho bà quá. Một mình gánh vác tiệm bánh này. Con trai của bà đã qua đời rồi. Vất vả quá đi.
4: Cô nói cái gì? Cô nói con trai tôi đã chết hả? Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy?
2: Bà Ngô,
4: cô đang nói bậy bạ cái gì vậy?
3: Trước đây không phải hai người vì chuyện này mà cãi nhau sao? Tôi đang giúp hai người giải quyết vấn đề đó. Sao lạ vậy? Có khi nào mãi cho tới bây giờ

0: bà vẫn không biết.
1: Là thật à?
0: Lời con nói tất nhiên là thật rồi.
2: Ân Hi à,
0: sao vậy hả? Tôi đang giúp hai người giải quyết vấn đề. Ngoài ra những lời tôi nói là sự thật mà. Lòng tốt không được đền đáp.
1: Lời mà cô ta vừa nói đều là thật sao?
3: Lời cô ta nói đều là sự thật.
1: Nói như vậy, hai người đã biết từ trước rồi à? Chính Nam, cậu phải nói sự thật với tôi. Thành Nguyên, con trai của tôi, nó thật sự đã chết rồi à?
2: Bà Ngô, bà Ngô, phải làm sao đây?
1: Không thể nào, không thể nào. Nó chỉ là tạm thời lẩn trốn đi mà thôi. Hai người đang lừa tôi. Cậu đang lừa tôi có phải không?
3: Bà Ngô à, bà bình tĩnh chút đi. Được rồi, tôi sẽ để cho bà xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

0: Đây là đâu vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
1: Biết rồi mà. Chi phí bên chỗ gia an dưỡng con đang giải quyết, mẹ không cần lo đâu.
0: Thanh Nguyên,
1: mẹ nhớ giữ sức khỏe nghe. Con cấp máy đi.
2: Anh Nguyên, đã lâu không gặp.
1: Các người muốn sao đây?
2: Anh Nguyên, công ty căn dặn cho anh hai lựa chọn: về công ty tiếp tục sản xuất ma túy, nếu không mang theo bí quyết biến mất khỏi cõi đời này, chúng tôi cũng rất khó xử.
1: Trước đây lúc tôi rời khỏi, tôi nói rất rõ rồi, đã quyết định rời khỏi thì không bao giờ quay lại. Với lại tôi đã hứa sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của công ty. Tại sao có người lại ép tôi?
2: Anh Nguyên à, biết làm sao bây giờ? Người tiếp quản thay thế anh Tiêu rồi, công ty không thể thiếu người sản xuất hàng. Bởi vậy cảm phiền anh, theo chúng tôi đi về.
1: Tôi đã hứa với mẹ của mình không sản xuất ma túy cho các người nữa.
2: Anh Nguyên, nếu vậy thì xin lỗi anh.
0: Phải làm sao đây? Anh Nguyên,
2: dẫn đi.
0: Thanh Nguyên, không được, cậu mau cứu nó đi, mau cứu nó. Thanh Nguyên, cậu mau cứu nó đi, xin hãy cứu nó.
2: Anh Nguyên à, chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Anh đừng có trách chúng tôi.
0: Bọn chúng tính làm gì vậy? Bọn chúng tính làm gì vậy? Thanh Nguyên, Thanh Nguyên,
2: nhìn lên. Nào, một, hai.
0: Thanh Nguyên, đừng mà, con trai tôi chưa chết, nó không chết, đừng mà, con trai tôi.

0: Chính, Chính Nam, cậu có năng lực đưa tôi trở về quá khứ. Cậu chắc chắn có cách để cứu nó thoát chết, có đúng không? Tôi cầu xin cậu, tôi xin cậu đó Chính Nam, xin
1: bà
0: hãy cứu con tôi. Xin cậu.
1: Đó là việc đã xảy ra trong quá khứ rồi, không thể nào thay đổi.
2: Thằng Bo.

0: Bà Ngô, uống trà. Bà ơi, con xin lỗi, lâu nay không nói cho bà biết về việc của con trai bà.
1: Tôi biết cô cậu gì muốn tốt cho tôi. Cảm ơn cô.
2: Bà Ngô à, tại sao bà lại tin tưởng tôi? Chẳng lẽ bà không nghi ngờ sự việc lúc nãy chỉ là một loại ảo giác đánh lừa người khác hoặc là thôi miên?
1: Bởi vì tôi biết cậu không phải người bình thường. Khó khăn lắm mới nhận được đơn hàng với số lượng bánh mì lớn như vậy. Bây giờ không cần làm nữa.
2: Cái này để tôi giải quyết.
3: Chân quân xin chặn dò.

0: Thì ra trước đây bà đã biết.
1: Tôi đã từng tối này rồi, còn việc gì có thể khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nữa. Tôi biết cậu không chỉ biết phép thuật, tôi còn biết rõ lâu nay cậu dùng hết sức mình để giúp đỡ tôi. Bởi vậy tôi tin tưởng cậu.
2: Bà, không để hai người làm lành.
3: Liên Hiệp,

0: Lúc nãy ở tiệm bánh mì, cô bị gì vậy?
1: Cô tới đây để hỏi tôi tại sao làm vậy, có đúng không? Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi đang giúp cô và Chung Chính Nam giải quyết vấn đề. Bây giờ nói ra hết mọi việc, hai người không phải che giấu nữa. Tôi làm vậy không đúng sao? À, tôi quên mất, cô quen việc gì cũng tự mình gánh vác. Ngoài ra, không muốn để người khác biết bí mật. Xem như tôi nhiều chuyện, không nên nhiều chuyện. Xin lỗi ha.
0: Ân Hy à, tôi thực sự xem cô là người bạn tốt nhất của mình. Nhưng việc này không đơn giản như những gì cô đang nghĩ đâu.

0: Nếu như cô xem tôi là người bạn tốt nhất của cô, tại sao cô hồi phục lại trí nhớ? Một việc quan trọng như vậy cô không nói cho tôi biết.
1: Thì ra cô vì việc này mà trở nên không vui.
0: Tôi đâu có không vui. Cô suy nghĩ sao tùy cô.
1: Thực ra tôi chưa hoàn toàn hồi phục lại trí nhớ đâu. Bởi vậy bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình rất bơ vơ. Ân Hy, Ân Hy.
0: Hả? Mới nãy nói tới đâu rồi? Tôi chỉ là muốn giúp cô chia sẻ tâm sự với cô thôi.
1: Tôi biết chứ. Bởi vậy hãy cho tôi thêm chút thời gian đi. Khi nào tôi sắp xếp xong tôi sẽ nói.

0: cho cô biết.
1: Thôi được. Sao vậy?
0: Không sao.
2: Bà Ngôn à, bà tính đi đâu?
3: Tôi đang nghĩ là hiện giờ Thanh Nguyên không còn sống, tôi có trách nhiệm thay nó bảo vệ Vũ Hàm. Tôi quyết định bây giờ đưa Vũ Hàm trở về đây, tôi tự mình chăm sóc con bé.
2: Bà Ngô à, để tôi đi với bà.
3: Ngoan, Vũ Hàm, con từ từ nha ha. Được rồi, không sao đâu. Nào, cẩn thận nha con. Nào, nào, nào, nào, chúng ta lên xe trước ha. Ngoan nào, vô đây, vô đây, vô đây. Cẩn thận nha, ngồi xuống, đúng rồi. À, cẩn thận.
2: Chỗ này cảm phiền không? Có tin gì của Ngô Thanh Nguyên, hãy báo tôi nghe.
4: Cứ yên tâm đi chân quân. Chỗ này anh cứ việc giao lại cho tôi, không có sao đâu.
3: Nào, ngoan, đi từ từ thôi con. Từ từ, từ từ. Nội biết mà. Ngoan nào, cẩn thận. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha con. Ngoan, từ từ, từ từ. Nào, ngồi lên giường. Ngồi lên giường ha. Nào, cẩn thận, cẩn thận. Cháu ngoan à. Con coi nè, bà nội ngày nào cũng dọn dẹp lau chùi để phòng của con được sạch sẽ. Con hãy nhìn nè, đây là tấm hình con chụp chung với ba con. Ngày nào bà nội cũng lau chùi chúng để chúng thật sạch sẽ đó con. Ngoan, Vũ Hàm, con cầm lấy đi ha. Ngoan nha. Con coi nè, đây chính là tiểu Vũ Hàm, còn đây là bà nội, còn đây là

0: Vũ Hàm à, bà nói chuyện này cho con biết nha. Là như vậy,
1: ba
0: của con, ba của con đã không còn nữa. Mai mốt ba con không trở về được nữa. Không sao đâu, ba sẽ rất thương con. Ba nhất định chăm sóc cho con thật tốt. Con đừng sợ, đừng sợ mà, có ba ở đây. Đừng sợ.
2: Sau khi tan ca hãy tới nhà tôi có việc cần gặp cô. Thường cô giúp điều chế trà thư giãn giải ưu.
3: Tôi lập tức tới ngay.

0: Tại sao chân lại không động đậy được? Cái này tôi làm dư ra cho anh đó.
1: Ê, tại sao cô tốt với tôi như vậy? Rốt cuộc muốn gì đây?
0: Thật không hổ với là chân quân hàng ma, không có việc gì giấu được anh hết. Phép thuật của tôi không được cao cường cho lắm, muốn nhờ anh dạy cho tôi vài chiêu để dùng trừ ác ma. Không vậy thì thôi.
1: Vậy, vậy ngay bây giờ. Tay trái xếp chỉ thành quyết, tay phải xếp đại vô quyến. Từ từ đẩy ra.

0: Ngô Thanh Nguyên. Nhưng mà
1: không sao đâu, em không sao là được rồi.

0: bắt đầu được chưa vậy?
1: Cho tôi thêm chút thời gian, tôi cần suy nghĩ thêm.
2: Hiện giờ ký ức của cô không được hoàn chỉnh, đơn lẻ từng mảng, điều chế ra uống được không, lỡ khiến đại ca tôi bị Tào Tháo rượt là hết đẹp.
3: Em không nhớ ra thì thôi đi.
1: Để em xem thử coi, biết rồi thành công

0: Chắc là một trong ba ly này. Các anh uống thử xem có ly nào.
1: Tôi tới nghĩ cách giúp đỡ thôi, chứ đâu phải tới uống thử đâu. Được tuấn.

0: À, phúc tụi mình.
1: Anh ép tôi à? Vì đại ca tôi liều với anh lần này. Nào, cạn.
2: Anh nữa. Cảm thấy sao hả?
0: Ly này hình như tinh thần hưng phấn hẳn lên.
1: Ôi. Ly của tôi có chút đắng. Trước đắng sau ngọt cũng được á, nhưng có điều có giường không, ghế salon cũng được. Ôi.
2: Ôi. Ly đã có tác dụng an thần. Còn của anh, cảm thấy thế nào? Ba Ly đều không phải là trà an hồn giải ưu. Rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào chứ? Phương thuốc bị lỗi ở đâu vậy ta?
3: Thôi đi, đừng suy nghĩ nữa.
2: Không được, em nhất định phải tìm ra phương thuốc.
3: Nhưng mà
0: nè, người anh em.
3: Nè.
0: Người anh em, tôi biết anh đang lo lắng việc gì. Có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Cô ấy dựa vào bản thân phá được phong ấn ký ức. Bởi vậy còn một số bộ phận ký ức đang bị khóa lại. Muốn cô ấy hoàn toàn hồi phục, phụ thuộc vào người tạo ra phong ấn, phá giải mở khóa mới có thể hoàn toàn hồi phục được.
3: Tôi nhất định phải tìm ra được Ngô Thanh Nguyên, phá giải phong ấn trên người cô ấy.

Không đúng, tất cả nguyên liệu đều đúng hết mà, tại sao vẫn thiếu một mùi vị ta? Kỳ lạ thật. Mệt quá, phải nghỉ ngơi chút mới được.

0: Lá bài The Love Fish chứng tỏ mọi nỗ lực cố gắng trong việc theo đuổi đã bỏ ra, chưa có thể có được kết quả cụ thể, vẫn phải chờ đợi. Tốt nhất nên giữ nguyên tình trạng hiện giờ.
1: Uống ly cà phê đi. Tâm trạng không tốt hả? Có chuyện gì?
0: Không sao.
1: Vì lá bài xem bói này sao?
0: Cũng không hẳn vậy. Tôi giúp cho bạn học bói thử coi thế nào. Vì gần đây cô ấy đã phải lòng một anh chàng, nhưng mà đối phương không để ý tới cô ấy. Bói xong có được lá bài này.
1: Sao tôi cảm thấy lá bài này nhìn nó khá tốt mà. Phía trên ghi The Lovers.
0: Chỉ tiếc là lá bài này là người tình ngược chỗ, chứng tỏ mối quan hệ này sắp phải kết thúc.
1: Bài Tarot chỉ dùng để xem tham khảo thôi. Người tình ngược chỗ chỉ mối quan hệ nào đó sắp kết thúc, nhưng mà nó còn mang ý nghĩa có mối quan hệ khác được bắt đầu. Tôi khuyên cô hãy đi nói với người bạn học đó, kêu cô ấy dũng cảm một chút, nói hết tâm sự của cô ấy ra để chàng trai biết được. Cho dù có bị từ chối, hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt với nhau, có đúng không? Được rồi, uống ly cà phê này đi, nghỉ ngơi một chút. Cô nhớ nói với cô ấy. Cố lên, tôi không làm phiền cô nữa nha.
0: Nếu mình tỏ tình với giáo sư, sẽ có một sự bắt đầu mới sao? Không suy nghĩ nữa, phải thử xem mới được.
2: Tôi tới đây, hẹn cô gái xinh đẹp. Cô nhớ tôi không vậy? Nè, đang bó cái gì vậy? Bói thử cho tôi một quẻ xem bạn gái tương lai của tôi có thật lòng yêu tôi không.
0: Anh yên lặng chút được không? Bói bài Tarot kỵ nhất là bị làm ồn ảnh hưởng. Anh làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới kết quả bói toán. Anh khiến tôi xem bói không được chính xác. Tôi bóp cổ anh bây giờ. Bên kia có nhiều chỗ ngồi, anh đi chỗ khác ngồi đi. Miệng chết đi được.
2: Tự nhiên nổi khùng nổi điên vậy trời.

0: ngoài thế giới. Đây là... Cô phải muốn mình can đảm lên đi nói ra tình cảm của mình. Như vậy sẽ được thành công. Mới lúc nãy bị tên kia làm gián đoạn mất. Có khi nào... Không thể nào. Lá bài này nhất định là nói mình với giáo sư, không phải tên dở hơi kia.
1: Ê, gần đây cổ điên điên khùng khùng vậy hả?
2: Anh làm ơn nhỏ tiếng chút đi, để cô ấy nghe thấy sẽ bị đánh đòn cho coi.
1: Ờ. Nghe cả làm mặt xấu cũng cu te quá trời.
2: Không biết thiếu cái gì.

0: rốt cuộc bị thiếu thứ gì?
1: Nè, mọi người xem, người này đánh đàn, đánh nhanh lắm đó. Thật đó.
2: Anh ta đàn cái gì vậy?
1: Nghe nè.
0: Thôi rồi, Trần Triết Hiên.

0: sao anh lại ở đây?
1: Từ nãy tới giờ anh đi sau lưng em, tại em lo tập trung suy nghĩ không phát hiện thấy anh.
0: Bây giờ phải làm sao?

0: Cái clip này có mặt ở khắp mọi nơi. Anh đã lập kết giới khóa nó lại trong trường. Nó vẫn có cách lọt ra ngoài.
1: Lỡ như để lọt nó ra ngoài, hậu quả không thể nào lường trước được. Trước đây em có từng hỏi qua đạo sĩ ma. Ông ta nói trong clip này bị ếm loạn tâm chú. Vì vậy bây giờ chúng ta phải tìm cách phá giải loạn tâm chú này.
0: Có lý đó. Nghe anh em, kết giới do anh lập ra không trị dứt điểm hết được. Những thứ xuất hiện ở trên mạng thần như chúng ta không giải quyết được.
2: Cái clip đó đối với thần và ma đều không bị ảnh hưởng, không thuộc phạm vi của chúng ta quản lý, là do loài người họ tự tạo ra. Để họ tự mình gánh chịu, tự giải quyết đi.
0: Đúng, Hà Phúc nói rất đúng. Cái clip bị ếm bùa chú, muốn phá giải bùa chú chỉ có thể để người phàm họ tự giải quyết. Huống hồ hiện giờ khoa học phát triển như vậy, chúng ta ngay cả phòng tránh cũng không có cách. Hay là chờ tới khi nào họ thực sự không còn cách, chúng ta mới giúp họ nghĩ cách giải quyết đi. Như vậy là cách tốt nhất.
2: Nghe lời anh nói, hình như có rất nhiều cách.
1: Biết đâu trong việc này, phải để cho người phàm họ tự giải quyết mới ổn.

0: Lý Ân Hy, đừng căng thẳng, chỉ là tỏ tình mà thôi, cùng lắm là bị từ chối. Không sao, không sao.
1: Ân Hy.
0: Giáo sư, em thích thầy.
1: Giáo sư cũng thích em nữa.
0: Em đang nghiêm túc đó. Em nói thật, em thật sự rất thích thầy.

0: Em khiến cho thầy sợ hãi phải không? Em chỉ nói đùa thôi. Em bị thua khi cá cược với người ta. Bị thua nên phải tới tỏ tình với thầy.
1: Học sinh các em ngay cả giáo sư cũng dám chọc à?
0: Giáo sư à, nhiệm vụ đã hoàn thành. Em đi về trước đây. Em đi đây, bye bye.
1: Ân Hi.

0: 爷，有事个愿意送。
1: Gần đây mới nhập một lô cà phê chất lượng rất là tốt. Em có muốn làm người đầu tiên uống thử không?

0: Em không phải vì cá cược bị thua cho nên mới tỏ tình đúng không?
1: Em thật sự rất thích thầy. Nhưng mà em cũng biết đây là chuyện của em. Em tỏ tình với thầy, thầy không nhất thiết phải chấp nhận.
0: Tỏ tình mà không muốn được chấp nhận, làm vậy là có ý nghĩa gì? Nếu như em thực sự thích thầy, thầy không đồng ý, sao em có thể không buồn?
1: Bởi vì cho dù em có nghĩ thế nào, em luôn cảm thấy cho dù em có nỗ lực thế nào, em cũng không thể trở thành bạn gái của thầy.
0: Gặp phải chuyện đừng chưa gì đã vội bỏ cuộc. Nếu như em thực sự phải lòng một người, em càng phải nỗ lực cố gắng khiến đối phương dần dần trở nên có tình cảm yêu thích em. Không đúng sao?
1: Ý của giáo sư là chỉ cần em nỗ lực đi tranh giành sẽ có cơ hội đúng không?

0: Cô cứ ngồi đi.
1: Cảm ơn.
0: Cô muốn uống cà phê không?
1: Không cần đâu, cảm ơn anh.
0: Kiếm tôi có việc gì?
1: Anh có còn nhớ cái clip trước đây của Trần Triết Hiên, anh từng nói có thể nhờ các sinh viên khoa công nghệ thông tin giúp đỡ không?
0: Nhớ mà. Nhưng cái clip đó đâu còn xuất hiện lan truyền trong trường nữa.
1: Đúng là nó không xuất hiện ở trong trường nữa. Nhưng mà gần đây tôi phát hiện nó xuất hiện ở bên ngoài trường học. Tôi lo sợ ảnh hưởng của nó càng lúc càng lớn.
0: Cô đừng quá lo lắng. Để tôi thử giải quyết xem có được không. Nếu như tôi giải quyết không được, tôi sẽ nhờ đến khoa công nghệ thông tin giúp đỡ.
1: Được anh giúp đỡ thì tốt quá rồi. Tới tìm anh là quyết định đúng.
0: Vậy cô đợi tôi chút, tôi lấy laptop.
1: Ừ, được.
2: Cái gì tìm anh là quyết định đúng chứ? Xảy ra việc gì? Sao không đi tìm Chung Chính Nam?

0: Đó là những loại thảo dược lúc rảnh rỗi tôi thu thập được. Cô cần loại nào cứ mang về nhà dùng.
1: À, cái mùi này

0: thảo dược tôi đang tìm kiếm chính là cái này.
1: Đây là hoa quyết sắc đại dương. Lúc mà tôi đi Thái Lan du lịch, tổ trưởng của một bộ lạc đã tặng nó cho tôi.
0: Anh cho tôi cái này được không? Hiện giờ tôi đang rất cần nó.
1: Được thôi, nhưng mà tôi cũng không biết công dụng của nó thế nào.
0: Không sao đâu, tôi trở về tiệm bánh mì trước. Khi nào anh chuẩn bị xong thì ghé qua nha.
1: Tâm Ngữ.
2: Giáo sư. Thầy đừng đi. Thầy đừng đi.
1: Cái lọ hoa khô lúc nãy Tâm Ngữ lấy đi. Tôi cũng không biết là cô ấy dùng để làm gì, nhưng mà phải tới đó xem thử coi sao. Khi nào em đi nhớ đóng cửa nha.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng. Trong đó, thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo ra soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao cho thuế tỉnh phối hợp với các sở tài chính, nông nghiệp và môi trường, kho bạc nhà nước kiểm tra các dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp người nộp thuế không nắm được luật dẫn đến vi phạm, tập trung huy động nguồn nhân lực để chống thất thu, tăng nguồn thu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao. Thưa quý vị, năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 557 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả quan trọng này, tạo tiền đề thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2026 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.
1: Triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể và xuyên suốt, tích cực triển khai công tác quản lý thu thuế, phân tích, dự báo và nắm chắc nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế, đồng đốc thu nợ thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác, kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu
2: là hướng dẫn kịp thời và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng

0: Vitas Mobile thuế tịch giao, tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
1: Thưa quý vị, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026, quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, và Nghị định số 320 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18, Nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định số 68 năm 2026 cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chính nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng chưa bao giờ làm những ước mơ học tập của các em nhỏ, nghèo, hiếu học bị dừng lại. Trong chương trình Nâng cánh ước mơ số tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt lên số phận bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Đằng sau những tấm giấy khen, những buổi đến trường là biết bao câu chuyện xúc động về sự vất vả, hy sinh và khát vọng được tiếp tục học tập để thay đổi cuộc đời. Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ yêu thương mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các em

0: luôn nhất quán quan điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực thành cầu nối, đưa nguồn vốn đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tại tỉnh Đắk Lắk, sau hơn 2 thập kỷ triển khai, tín dụng chính sách không chỉ là nguồn lực tài chính mà đã trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của địa phương. Từ 3 chương trình ban đầu, đến nay toàn tỉnh đã triển khai 23 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 15.000 tỷ đồng, tăng gấp 68 lần so với năm 2003. Nguồn vốn phủ rộng nhiều lĩnh vực thiết yếu như giảm nghèo, tạo việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường, học sinh, sinh viên, nhà ở xã hội. Không chỉ trao cần câu, tín dụng chính sách còn mở ra cơ hội để người dân tự tin vươn lên, chủ động phát triển sinh kế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhận thức rõ vai trò của tín dụng chính sách, các cấp ủy chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả Nghị định số 78 của Chính phủ, đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã phủ kín 100% thôn buôn, tổ dân phố, trong đó có các hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ những nguồn vốn nghĩa tình ấy, nhiều mái nhà kiên cố được dựng lên, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, minh chứng rõ nét cho sức sống của một chính sách đúng đắn. Tại xã Buôn Đôn, từ gần 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi, ông Trần Phú Hải đã gây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò. Sau 4 năm, gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà còn tích lũy được đàn bò trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ cải thiện đời sống gia đình, mô hình này còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
1: Lúc quay là mua được, lúc bò nó cũng có giá một chút, mua được 5 con, 2 con mẹ, dưới 3 con. Tối bữa nay thì được 13 con. Nói chung thì nguồn vốn chỗ ngân hàng thì rất là hiệu quả. Nói chung làm kinh tế thì nó cũng giúp ích nhiều cho hộ nông dân.
0: Còn tại xã Quảng Phú, ông Nguyễn Văn Trích lựa chọn hướng đi với cây sầu riêng. Từ 100 triệu đồng vay vốn, ông đầu tư chăm sóc 90 cây, cho thu hơn 7 tấn quả mỗi năm, mở ra triển vọng kinh tế bền vững cho gia đình.
2: Bước đầu mà làm cái cây sầu riêng ấy, nói chung là làm nông nghiệp thì gia đình nó khó khăn, thiếu vốn để đầu tư chăm sóc những cây trồng. Mà chủ yếu bây giờ gia đình là trồng sầu riêng ở vườn. Thì trong cái lúc khó khăn đó thì nhờ được cái chính quyền địa phương, cái chi nhánh của Nga là cũng hỗ trợ cho gia đình là được vay cái nguồn vốn tạo cái việc làm. Thì cái số vốn gia đình vay thì 100 triệu, năm nay là được năm lần thứ ba. Thì khi tiếp cận được cái nguồn vốn thì gia đình nói chung là đi có cái đồng tiền mà đầu tư cây sầu riêng ấy, với cây cối trong vườn thì nói chung là nó cũng hiệu quả. Thì năm ngoái thì gia đình cũng thu được một phần tương đối. Thì năm nay thì cũng chưa biết nhưng mà thấy cái năng suất năm nay thì nó khoảng gấp rưỡi, gấp đôi năm ngoái.
3: Đang phối hợp với lại 4 tổ chức chính trị xã hội là Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì công tác phối hợp diễn ra rất là thường xuyên. Chúng tôi có phối hợp họp giao ban, rồi đi giao dịch xã thì hội đoàn thể cấp xã thì cũng có tổ chức họp giao ban chứng kiến điểm giao dịch tại xã và cùng nhau phối hợp để giải ngân cho bà con.
0: Không chỉ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tín dụng chính sách còn giúp nhiều người yếu thế tự tạo việc làm. Như bà Hờ Gia Cờ Bua, một người khuyết tật đã mạnh dạn vay vốn mở rộng nghề dệt thổ cẩm. Từ đó mỗi tháng bà có thu nhập ổn định và còn góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc Ê Đê. Được vay vốn ưu đãi, tôi đã đầu tư máy móc và nguyên liệu để mở rộng nghề may trang phục thổ cẩm. Với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đã ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng và khách đến mua. Từ nghề này vừa giúp tôi có việc làm ổn định, vừa góp phần gìn giữ và phát huy các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê, nên tôi rất vui. Hay câu chuyện của anh Ikun Kabua, từ một lao động có tay nghề xây dựng đã mạnh dạn vay vốn mua máy móc, thiết bị, phục vụ công việc. Cũng nhờ nguồn lực này, anh thành lập tổ xây dựng dân dụng tại địa phương. Không chỉ giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định và khá hơn trước, mô hình của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế cộng đồng.
4: Thời điểm trước là theo mình học từ năm 2019 là trước là rất khó khăn, bây giờ mình học nghề xây dựng rồi có ô tô, có bên vay vốn.

0: thì tạo điều kiện anh em việc làm thì mua cối trồn này kia, anh em đỡ hơn trồn hồ dông hồi trước. Hồi trước thì trồn bằng tay, bây giờ phát triển rồi, cối trồn đầy đủ rồi, anh em ok, được làm ngon lành rồi.
1: Đặc biệt, chính sách tín dụng ưu đãi còn mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ông Phạm Văn Trung ở xã Cà Đông Bông quyết tâm gây dựng lại cuộc sống. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an, tháng 2 năm 2024, gia đình ông được tiếp cận nguồn vốn vay 160 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Có vốn, ông mạnh dạn đầu tư mua xe tải nhỏ để vận chuyển cát và vật liệu xây dựng, từng bước ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
2: Hồi đó thì tôi chấp hành xong hình phạt về, có được cái chính sách của đảng và nhà nước, của Bộ Công an ấy. Sau giao cho ngân hàng chính sách coi như là thực hiện, thì nói chung là cái nguồn vốn cũng thiết yếu, nói chung là cũng ngay cái thời điểm thì nhận được đồng vốn nó về thì áp dụng vô cái cuộc sống hiện tại và những công việc thực tế thì nói chung là làm ăn được.
1: Ở một hướng khác, nguồn vốn ưu đãi còn chấp cánh cho ước mơ xuất khẩu lao động. Nhờ 90 triệu đồng vay ưu đãi theo diện hộ dân tộc thiểu số của Ngân hàng Chính sách Xã hội, con gái ông Hoàng Văn Đoàn là Hờ Kim Nhung ở xã Trai Bờ Hăng có điều kiện đi lao động ở Nhật Bản. Với thu nhập ổn định, mỗi tháng Hờ Kim Nhung gửi về cho gia đình từ 20 đến 25 triệu đồng, góp phần cải thiện đáng kể đời sống gia đình.
3: Xét pháp luật của nhà nước thì cũng chúng tôi cũng vay ngân hàng chính sách cho cháu đi xuất khẩu lao động, cũng làm ăn cũng thấy đỡ phát triển.
1: Cũng lựa chọn xuất khẩu lao động tại Nhật Bản ở lĩnh vực xây dựng, anh Inien Knun, con trai bà Hờ Pin Knun, hiện có mức thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ thu nhập cao và ổn định, anh đều đặn gửi tiền về gia đình để trả nợ ngân hàng theo kỳ hạn, đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhờ nguồn vốn vay 75 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, con trai tôi đã thuận lợi đi xuất khẩu lao động và có một công việc ổn định với thu nhập khá tại Nhật Bản.
4: Có thể nói nguồn vốn để cho vay xuất khẩu lao động là một trong những nguồn vốn mà mang lại hiệu quả khá cao. Thì trên địa bàn xã hiện nay có hơn 10 lao động đã tiếp cận nguồn vốn xuất khẩu lao động tại các nước trong khu vực với số tiền trên 1 tỷ đồng. Thì qua quá trình cho vay thì theo dõi chúng tôi thấy rằng là các em đi xuất khẩu lao động đã phát huy khá tốt cái năng lực sở trường và đã có cái nguồn thu nhập ổn định để đem về cho gửi về cho gia đình để phát triển kinh tế địa phương. Và đặc biệt là sau khi các em về nước thì đã tích lũy được một số vốn khá để mà mở rộng cái quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và góp phần quan trọng vào cái phát triển kinh tế của địa phương.
1: Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, tín dụng chính sách còn đồng hành cùng người dân trên hành trình an cư. Những căn nhà kiên cố từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành nền tảng để người dân yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo. Cuối năm 2024, gia đình bà Phạm Thị Minh ở xã Buôn Đôn đã có được căn nhà mới khang trang với một phòng khách và hai phòng ngủ. Căn nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 44 triệu đồng của nhà nước theo đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cùng với 40 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có nơi ở ổn định, gia đình bà Minh thêm động lực để an tâm lao động sản xuất, sớm thoát nghèo.
5: Trước ở cái căn nhà nó lụp sụp, nó mưa gió, nó dột đổ nát ấy. Thế là bây giờ được ở được cái... Thực xây là được sự giúp đỡ của các ban ngành ấy, thì giờ ở trong cái căn nhà này nói chung là bây giờ mưa gió là không lo nữa rồi. Và ngủ rất là vui mừng và ngủ nói chung là yên tâm rồi, không có lo rồi, mưa gió rồi nó ập cũng không rét như trước ở cái nhà tạm, nhà lụp sụp.
1: Sau gần 24 năm triển khai Nghị định số 78 của Chính phủ, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,84 triệu lượt hộ được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, trong đó có 467.429 hộ đã thoát nghèo. Nguồn vốn còn tạo việc làm cho gần 152.700 lao động, hỗ trợ hơn 463.500 học sinh sinh viên có điều kiện học tập. Nguồn vốn cũng góp phần xây dựng hơn 700.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng gần 24.600 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách, cho vay mua, thuê gần 1.368 căn nhà ở xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân. Quan trọng hơn, tín dụng chính sách đã góp phần thay đổi tư duy, cách làm của người dân từ thụ động sang chủ động phát triển kinh tế.
6: Vì hộ cận nghèo là nói chung là cũng nhờ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp đỡ cho các hộ nghèo được vươn lên thoát nghèo, cũng rất đảm bảo. Tại vì chính sách đã giúp nhiều cho nhân dân để đảm bảo vươn lên thoát nghèo ấy, để giúp buôn, để tăng trưởng rồi nuôi bò rồi chăm sóc keo. Rồi nói chung là vân vân, số nhà tạm rồi cũng có hết, cũng từ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp đỡ cho nhân dân.
7: Khi có cái nhu cầu vay thì bà con sẽ cũng được hưởng lợi là mua bò hoặc là mua gà hoặc là trồng rau cỏ hoa màu gì thêm nữa để có bà con có đồng vốn ra vô thì cũng tạo điều kiện cho cái phần sản xuất kinh doanh nó có hiệu quả hơn.
1: Đi đôi với tăng trưởng tín dụng, nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì ở mức thấp. Đặc biệt trong giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh từ 12,79% xuống còn 4,13%, khẳng định tín dụng chính sách thực sự là điểm sáng và là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo bền vững tại địa phương.
8: Trước hết thì đối với cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội thì để cho địa phương phát triển thì xã Đức Liêng của chúng tôi hiện nay là tiếp nhận cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách là trên toàn xã là khoảng 215 tỷ. Chủ yếu là tạo điều kiện cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo để vay vốn để phát triển sản xuất, để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hộ gia đình và của người dân.
9: Qua quá trình theo dõi thì tôi thấy là tỉnh Đắk Lắk là địa phương triển khai rất hiệu quả và quyết liệt các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ tới người dân một cách kịp thời. Địa phương đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai đồng bộ và đề ra các giải pháp thực hiện để người dân được hưởng chính sách một cách kịp thời.
1: Hơn 2 thập kỷ qua, từ một chính sách mang tính hỗ trợ, tín dụng chính sách xã hội đã thực sự trở thành đòn bẩy giúp hàng trăm ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đổi thay cuộc sống. Nghị định 78 không chỉ ghi dấu bằng những con số ấn tượng mà còn thắp lên biết bao câu chuyện vượt khó. Khi niềm tin được vun đắp, khi người dân có điểm tựa để vươn lên, hành trình giảm nghèo bền vững không còn là mục tiêu xa vời mà đã dần trở thành hiện thực. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác định tín dụng chính sách là một trong những trụ cột quan trọng trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
10: Tỉnh cũng như các địa phương đã và đang sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách để mà ủy thác qua cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trong cái giai đoạn 2026-2030 và phấn đấu đến năm 2030 thì phải đạt được cái nguồn vốn ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội khoảng 15% trong cái tổng cái nguồn vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của ban bí thư, và tỉnh cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trong cái việc triển khai nguồn vốn chính sách xã hội đến với bà con nhân dân.
11: Trong năm 2026 thì chúng tôi căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế của tỉnh nhà, đặc biệt nghị quyết của Đảng bộ, để làm sao chúng tôi xây dựng một chương trình hành động 2630, và trọng trung trong 2026 thì chúng tôi ưu tiên cái nguồn vốn trên địa bàn tỉnh đối với hộ nghèo, hộ khó khăn, đặc biệt là một số hộ mà vừa rồi bị thiên tai dịch bệnh, thì năm nay chúng tôi dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng để mà tăng trưởng cái dư nợ này.
1: Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nơi nào có người nghèo, nơi đó có ngân hàng chính sách, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì hiệu quả 287 điểm giao dịch tại các xã phường, xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp, bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các chương trình tín dụng tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đóng góp vào thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt từ 153 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2% một năm. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% một năm, hướng tới cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Mình luôn ngàn đời nuôi lớn một dân tộc biết yêu thương, biết sẻ chia, biết nắm tay nhau đi qua giông gió, từ gian khó đến bình yên, từ mất mát đến hồi sinh, người Việt vẫn chung sức đồng lòng, kết thành một khối bền.

Are you like that? Are you like that?

0: chỉ cần mày viết một cái thư tay ngắn gọn, xúc tích thì còn việc còn lại để chú giải quyết.
1: Cháu sẽ viết một cái thư tay nó đại loại cái nội dung như thế này, chú nghe con có được không nhá?
0: Được nhanh.
1: Tôi, đồng chí Lê Đình Chiến, xét thấy đồng chí Lê Đình Bình là giám đốc một cái công ty gì tôi không biết.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Ngơ.
1: Công ty trách nhiệm Ba Ngơ. Xét thấy đồng chí có đủ đức tài đấy, nên tôi viết thư tay này nhờ đồng chí phó nhân viên bảo vệ giới thiệu đồng chí Lê Đình Bình với đồng chí chủ tịch huyện. Cho đồng chí Lê Đình Bình giữ chức vụ trợ lý thú y.
2: Cái này là chú nghe chú thương cảm rồi chú giúp con á, chứ con không có ép chú nha. Dạ. À, giấy thư đây, chú về chú biên soạn giùm con nha.
1: Thư à?
2: Dạ.
1: Được thôi, không có gì.
2: Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Kỳ này mình tới sớm là lại lấy điểm đây.
3: Cô Linh đấy à?
2: Anh Viết, em tới sớm nhất đúng không? Là được cộng điểm đúng không?
3: Thế cô không nhìn thấy đấy à? Người ta xếp gạch từ sáng sớm để được gặp ông chủ tịch đấy.
2: Ôi vậy hả?
3: Tới cô thì có mà đến giao thừa.
2: Em cứ nghĩ là bây giờ mặt trời mới lên á là mới sớm nhất. Mà anh nè, anh là cháu của cái chú chủ tịch á. Anh có cách nào mà anh đưa em vô trước cái đống gạch này được không anh?
3: Này, cô có nhìn thấy đằng cái ngõ kia không? Cô đi thẳng một đoạn cô rẽ phải, chui qua cái lỗ chó đấy là vào sân sau nhà chú tôi đấy.
2: Cái gì? Anh nghĩ sao vậy? Em xinh đẹp như vậy, anh lại bắt một người phụ nữ như vậy chui lỗ chó là sao?
3: Này, đang có mấy chục người đang chờ để được chui mà tôi chưa ok đấy. Giờ mà không nhanh nhá, mất slot lại vào tay số.
2: Chui cái lỗ chó kia hả?
3: Đúng rồi.
2: Thôi vậy chui thì chui, để em đi.
3: Này.
2: Dạ.
3: Từ từ đã. Anh bảo trên đời này ấy, làm chó gì có ai cho không ai cái gì nha.
2: À, em hiểu với anh rồi, để em xíu.

0: Sorry anh, hơi lâu xíu. Đây, em gửi anh cái này nha anh.
1: Được rồi, đưa hồ sơ đây. Sáng nay chú tôi tiếp gần 100 người vừa mới ngất xong, nên giờ tôi tiếp quản chỗ này. Có hồ sơ phong bì gì thì cứ đưa đây.
0: Anh, đây hồ sơ của em, anh cầm giúp em nha. Với lại có cái thư tay này nè, là ở trên huyện á, gửi riêng xuống cho em. Có gì anh xem giúp em luôn nha anh.
1: Căng thật. Lại thư tay à?
0: Dạ.
1: Ai mà cũng thư tay như thế này thì tôi phải biết làm thế nào.
0: Thôi được rồi. Chỗ này là hết căng ha anh. Mềm ơi là mềm luôn á.
1: Thì cũng đỡ căng rồi. Thôi rồi, coi như là tôi nhận hàng rồi nhá.
0: Vậy thì em chui lỗ chó nha anh. Dạ.
1: Lại kiếm mớ khá khá.
2: Dạ, em chào anh Viết ạ. Anh Viết ơi, em có cái hồ sơ để nộp anh cầm hộ em. Dạ. Thế còn đây là cái thư tay do đích thân thằng cháu Chiến nha em. Còn nhờ bác giám đốc ở cái công ty Vaco Beko ở Cổng Huyền viết đấy.
1: Dạ. Vaco Beko là cái gì?
2: Ra cái giám đốc ấy, bảo vệ vệ sinh ấy.
1: Thế thì chú nói đại là oxin đi cho nhanh.
2: Khổ quá, em cứ nói thế cho nó lịch sử. Anh cầm anh gửi cho bác chủ tịch xã giúp em.
1: Ô, thế lại là thư tay à?
2: Vâng,
1: từ sáng giờ gần hơn 100 cái thư tay rồi. Giờ tay anh nó khô khô.
2: Mất nước lắm. Trời ơi, anh ơi, em có tí này gọi. Thế này anh thấy đỡ khô chưa?
1: Thôi được rồi. Chú nhìn cái đằng kia không? Chú rẽ phải. Rồi chú chui qua cái lỗ chó đấy. Rồi nói chuyện tiếp nhé.
2: Anh Viết. Nhưng mà sao đây là lỗ chó?
1: Thì nó là cổng sau nhà chú tôi đấy.
2: Thôi, em không chui đâu. Đường là ông trẻ của cả một dòng họ, tự nhiên lên đi chui cái lỗ chó. Mất quan điểm quá.
1: Thế có nhanh lên không? Đang bao nhiêu người xếp hàng ở đây này?

0: mồm anh toan toét. Anh nói là không cần cái danh hiệu nhưng mà bây giờ lại đi chui lỗ cháu hả?
1: Mà tại sao cô lại ở đây?
0: Tôi ở đây là về tôi muốn biết anh ở đây.
1: Trời ơi, biết rồi nha. Chắc cô lại định đổi tinh lấy chức vị đúng không?
0: Trời ơi, hay nè, xuất sắc. Sao mà biết hay vậy? Tôi hả, ngoài cái tình với lại sắc ra thì không có gì để đổi nữa.
1: Bỏ cái tay.
0: Đào nha, đào tôi.
1: Này, tôi nói cho cô biết nha. Cô nghe cái câu nhất quan hệ nhi tiên tệ chưa?
0: Thì sao?
1: Này, dù cô có đẹp đến đâu đi chăng nữa nhá, sắc đẹp các thứ như thế nào cũng không thể bằng mối quan hệ của tôi được đâu. Thằng cháu Chiến nhà tôi đã đích thân nhờ bác trưởng ban bảo vệ ở cầu nguyện viết cho cái thư tay để gửi cho bác chủ tịch xã nhá. Này, cái chức này chắc chắn là vào tôi rồi, cô không có cửa đâu nhá.
0: Vậy thì anh làm to rồi. Cháu Chiến nhà anh á cũng viết cho tôi một cái thư tay. Đã vậy nha, còn đích thân đi nói với lại cái ông bạn chủ tịch gì đó là dành cái danh hiệu đó riêng cho tôi rồi, hiểu chưa?
1: Thằng Chiến này, mày chết với tôi.
2: Nhu Minh.
1: Thằng Chiến, lên tao bảo. Tại sao mới lại viết thư tay cho cô Linh?
2: Đúng hôm nay làm sao ấy, mà mặt nở như bó hoa. Mà đúng phải mỏ cái nính ấy, chưa thấy người, đã thấy tiếng, mình cứ ngẩn ngạc.
1: Đây, lẹt cho mình nói bậy đấy. Tao bảo nhá, tại sao mới lại viết thư tay cho cô Linh?
2: Hả? Nên nhúng nhíu gì?
1: Thì con ai nhúng vào đấy nữa?
2: Nên nhúng nhíu này ai chuyển đây mới chân nữa?
1: Khổ quá! Không phải là cái tay đấy, viết thư tay.
2: Nên vụ mà mọi người muốn làm thú ấy nên này.
1: Lại bậy rồi đấy. Thú ở đâu với thú ở đâu?
2: Cái vụ mà quyết định như này, quyết định là làm trợ lý thú y như này.
1: Đúng rồi, trợ lý thú y xã ấy.
2: Thế mọi người không nghe cái gì à?
1: Nghe cái gì?
2: Mỹ Thu rồi, quyết định rồi.
0: Cái gì Thu rồi?
1: Sao đây?
0: Cái gì Thu rồi? Đi đây, tôi nói chuyện thôi. Chú nhớ không? Một tuần trà đá ở quán mà gơi. Chứ bao nhiêu chú? Bây giờ Thu hồi là sao hả chú?
1: Mà làm sao đó Thu ơi?
2: Thì nhảm biên chế nó còn đau nữa.
3: Ôi dồi ôi.
1: Cái gì đấy?
3: Mọi người có nhớ cái thằng viết bảnh bao cao cao như cái xào ngoài cháo này
1: không? Làm sao? Nhanh lên đi.
3: À, cái thằng đấy nhìn thì rất là tử tế nhưng mà bát nháo bố láo lắm.
1: Khổ quá, nói nhanh lên, vấn đề là sao?
3: Cái đầu có đuôi, nó lừa mọi người rồi.
1: Sao lại lừa?
3: Thì nó lợi dụng ông chủ tịch xã kia lên Hà Nội khám bệnh. Nó lừa để lấy tiền mọi người chạy vào cái chức trợ lý thú y xã đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Nó ôm tiền chạy rồi.
0: Nó mới đây mà.
3: Tôi vừa gặp nó chạy ra đầu làng rồi.
2: Đúng là

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, ngôi nhà dài của người Ê Đê tại Đắk Lắk không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ mà đã trở thành một bảo tàng, nơi lưu giữ vẹn nguyên cấu trúc xã hội mẫu hệ và chiều sâu tâm linh. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá không gian bên trong ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê cùng lễ cúng nhà mới độc đáo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nhà dài Ê Đê giống như một lát cắt văn hóa độc đáo được làm hoàn toàn từ các chất liệu tự nhiên của đại ngàn. Đặc trưng lớn nhất của nhà dài này chính là chiều dài. Cứ mỗi khi một người con gái trong gia đình dòng họ theo chế độ mẫu hệ lấy chồng, ngôi nhà lại được nối dài thêm ra về phía sau để làm nơi sinh hoạt cho gia đình nhỏ mới. Cứ như thế, nhà dài như một chứng nhân lịch sử chép lại biên niên sử của một đại gia đình qua nhiều thế hệ. Bất kỳ ai khi bước chân vào ngôi nhà cũng phải đi qua chiếc cầu thang cái găng đặt ở phía trước, mang biểu tượng đôi bầu sữa mẹ và vầng trăng khuyết khảm khắc tinh xảo. Đây không chỉ là lối đi mà là lời khẳng định tôn kính về quyền lực và thiên chức của người phụ nữ trong gia đình Ê Đê. Trong không gian nhà dài của người Ê Đê tại bảo tàng Đắk Lắk, không gian trưng bày nhà dài truyền thống Ê Đê thể hiện sinh động đời sống thường nhật cùng những giá trị văn hóa tinh thần phong phú. Đây là dịp để người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể tìm hiểu một cách chân thực và gần gũi nhất không gian đầy sinh động của ngôi nhà. Trong không gian ấy, du khách có thể cảm nhận được hơi ấm của bếp lửa nơi dàn khách, cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, biết nhiều hơn về những loại nhạc cụ dân gian của người Ê Đê, cùng nghệ nhân tìm hiểu cách đánh chiêng tre và tự mình thử tạo ra âm thanh từ những nhạc cụ truyền thống độc đáo này.
2: Cảm nhận đầu tiên của em đó là rất là hồi hộp khi mà chính mình được xem, được trải nghiệm cái văn hóa dân tộc ở Đắk Lắk mình. Khi mà được xem các tiết mục văn nghệ, em cảm giác là thật là tự hào khi mà văn hóa ở Đắk Lắk mình lại rất là tuyệt vời như vậy. Và thật là vui khi mà em được chính tay trải nghiệm chiếc chiêng này. Đối với em, cái này giống như là một tài sản vô giá. Và em rất là muốn phát triển cái văn hóa, giữ gìn văn hóa này.
3: Sau khi được đến với lại tham quan ngôi nhà dài, được tham gia cái lễ hội này thì em thấy rất là thú vị. Tại vì em được hiểu rõ về bản sắc dân tộc của em hơn. Thì em cũng là người Ê Đê, em rất là thích cái nhất là tiếng chiêng của ngày hôm nay. Em thấy rất là hay, các điệu múa xoang của các chị, các cô rất là hay luôn ạ. Với lại mấy cô chú hát nữa, em thấy rất là tuyệt vời.
1: Khuôn dệt trong ngôi nhà dài của người Ê Đê cũng là một nơi quan trọng, nơi những người phụ nữ thể hiện sự khéo léo của mình, tranh thủ những thời gian rảnh để tạo nên những tấm vải, làm nên những chiếc áo, váy xinh xắn. Sinh động nhất trong ngôi nhà đó chính là bếp lửa. Cũng như nhiều dân tộc trên mảnh đất cao nguyên, người Ê Đê rất coi trọng bếp lửa, vì không chỉ là nơi tạo nên những món ăn mà bếp lửa cũng mang niềm tin về sự ấm áp sẽ xua tan tà khí, làm nên sự thịnh vượng và đầm ấm cho gia đình. Để nấu ăn, chúng ta nhóm bếp. Sau khi nhóm bếp có khách khứa, con cái thường hay ngồi bên bếp lửa, hờ lửa cho ấm. Đó là truyền thống Ê Đê mình. Không ngồi chỗ khác mà ngồi bên bếp lửa cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn uống. Đó là phong tục Ê Đê từ xưa rồi. Còn bếp lửa gian trên là để tiếp khách, nhưng chỉ tiếp khách nam ở đó thôi. Còn khách nữ phải tiếp ở gian bếp dưới, trò chuyện cùng chủ nhà. Còn khách nam ở gian bếp trên là chồng chủ hộ tiếp.
4: Em rất vui và hân diện khi được nhà trường chọn đi tham quan nhà dài của người Ê Đê ạ. Và sau khi tham quan xong, em ấn tượng nhất với khung cảnh đó chính là khung cảnh bếp lửa của người Ê Đê ạ. Tại vì khung cảnh đó gợi lên cho em tình cảm ấm cúng,

0: vui vẻ và nồng ấm của người đi ạ.
1: Nghi thức mừng nhà mới là một nghi lễ quan trọng trong đời sống của người Ede. Tùy theo độ lớn của căn nhà cũng như những vật dụng trong ngôi nhà để đánh giá sự giàu có cũng như thành công của gia chủ trong cuộc sống. Không gian nhà dài của người Ede cũng chính là không gian văn hóa cồng chiêng khi có những nghi lễ được tổ chức. Nghi thức mừng nhà mới đã được tái hiện để giới thiệu đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và du khách từ các nơi đến, để thế hệ trẻ các dân tộc hiểu hơn về nét văn hóa tinh thần của người Ede. Nghi thức mừng nhà mới cũng đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng trong cuộc đời của một con người. Khi đã có sự chuẩn bị vật chất đầy đủ thì có thể cất nhà. Và ngày vui nhất cũng là ngày mọi việc đã hoàn tất, báo cáo tổ tiên, tạ ơn các vị thần đã phù hộ để mọi việc diễn ra tốt đẹp và thành công. Nghi thức mừng nhà mới có hai phần: cúng cho ông bà tổ tiên và các vị thần. Phần thứ hai là cúng sức khỏe cho chủ nhà và cúng nhà. Khi lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ và mâm cúng được đặt trước cửa sổ phía đông để cúng các thần, linh hồn ông bà tổ tiên, dòng họ, thầy cúng đứng trước lễ vật và đọc lời cúng với ý nghĩa: mời các gian, thần linh, vệ chứng giám cùng nhận ngôi nhà mới và xin phép cho gia đình được vào ở. Kính báo với tổ tiên Atoyan về việc gia đình đã hoàn thành nhà mới, xin được tổ chức lễ mừng. Cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia đình luôn khỏe mạnh, no đủ, giàu có, sinh con đẻ cái, nối dõi. Nghi thức tiếp theo là nghi thức cúng sức khỏe cho chủ nhà và cúng nhà. Các lễ vật được chuẩn bị như các loại thịt heo, rượu cần, mền đắp, gối, chiếu, vân vân được đặt trên mâm cúng. Vợ chồng chủ nhà ngồi trước mâm cúng và hướng về cửa sổ phía đông. Dàn chiên lại tiếp tục tấu lên những tiết tấu khác nhau. Lúc này thầy cúng bắt đầu thực hành nghi thức mời gọi thần linh và tổ tiên về hưởng lễ vật và cầu cho ngôi nhà luôn được bảo vệ, đứng vững trước thiên nhiên, tài hòa. Cầu cho chủ nhà, con cháu sức khỏe dồi dào, hạnh phúc đủ đầy, ban cho chủ nhà có cuộc sống no đủ, lúa chiên ché đầy kho, trâu bò đầy sân, đầy chuồng, sinh con đẻ cái, nối dài dòng tộc. Dứt lời cúng, thầy cúng cầm cần rượu uống trước, rồi trao lại cho chủ nhà cầm cần rượu. Thầy cúng tiếp tục đọc lời khấn và trao vòng đồng, một tục lệ bắt buộc trong các lễ cúng sức khỏe, với lời chúc phúc cho gia chủ có sức khỏe bền vững, mọi điều tốt đẹp, viên mãn. Ý nghĩa của việc cúng nhà mới là đã làm nhà to, đẹp như thế này là phải cúng thôi. Phải cúng nhà, cúng sức khỏe. Làm vậy thần linh mới ban sức khỏe dồi dào. Lễ cúng nhà mới có phần cúng ông bà tổ tiên, cúng rửa nhà, cúng mừng sức khỏe ông gia chủ, cúng cho chị em, vợ ông gia chủ. Nhưng quan trọng trong lễ cúng nhà mới, sau khi cúng nhà, bắt buộc phải có lễ cúng cho ông chủ nhà. Ở đâu tôi không biết, nhưng người Ede ở Buôn Ma Thuột phải cúng cho ông gia chủ. Vì Ede có câu nói, vâng, là đàn bà nấu cơm, đàn ông phát cỏ làm rẫy. Trong làm lễ cúng nhà mới, có những cấm kỵ là sau lễ cúng 3 ngày, ông chủ nhà không được đi đâu, chỉ ở trong nhà. Đến ngày thứ 3, làm lễ cúng nhỏ bằng con gà, lúc đó mới được đi ra ngoài, đi lên đường rẫy. Trong lễ cúng, dàn cồng chiêng liên tục có những tiết tấu khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn của lễ cúng. Các nghệ nhân buôn Chùa Cấp, phường Tân Lập là những nghệ nhân giỏi, giữ gìn, bảo tồn được nhiều điệu chiêng, giúp cho lễ cúng giữ được màu sắc truyền thống. Sau các nghi thức cúng, thì chủ nhà và các thành viên trong gia đình một lần nữa uống rượu theo nghi thức Mnamrin, có nghĩa là mời rượu. Theo phong tục, thầy cúng và những người lớn tuổi trong dòng họ được mời vít cần, hút những ngụm rượu cần đầu tiên từ chén rượu cần nồng đượm men lá rừng. Sau đó mới đến lượt khách quý và dân làng. Các vị khách uống rượu theo lời mời của Zamde, người điều khiển cần rượu. Khi được mời, khách có thể vít cần ngậm uống hoặc chút cần cho rượu chảy vào ống nứa để mời những người xung quanh.
2: Mới làm nhà mới đầu tiên, thế nào làm xong cái nhà, rồi bắt đầu mời hết cả nhiều dòng họ anh chị em

0: phóng láng giềng người ta về để cúng cho nhà mới, mà đầu tiên người ta cúng là thường cúng cho thổ địa đầu tiên, còn thứ hai nữa là cúng cho chủ nhà, gọi là cúng cho sức khỏe, tức là để mong mà trời đất để phù hộ cho chủ nhà với lại cả con cháu rồi trong dòng họ, rồi được biết nhiều con nhà mới và lại có sức khỏe.
1: Người nhà dài của người Ê Đê vượt lên trên giá trị của một công trình xây dựng, chính là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nguyên mãi trường tồn với thời gian. Nếu có dịp đến với Đắk Lắk, hãy một lần bước lên những bậc thang gỗ ấy để tự mình lắng nghe nhịp thở của đại ngàn trầm hồn và nguyên sơ.
2: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự trưa trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho ý kiến về quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội. Thúc đẩy cải cách hành chính gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đưa sinh viên ngành y về trạm y tế, giải pháp tăng cường nhân lực y tế cơ sở. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, tạo thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam. Bắt giữ hơn 17.500 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm tại cửa khẩu. Hội đồng Bảo an cảnh báo nguy cơ gia tăng bất ổn tại Gaza và bờ Tây.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 20 cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời xem xét nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phát triển kinh tế xã hội và sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yian Grineer-Gonen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xanh, dịch vụ, logistics, y tế, giáo dục và công nghệ của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% một năm trở lên, kinh tế số chiếm trên 30% quy mô nền kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh định hướng phát triển theo mô hình 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng, tăng cường kết nối với trục kinh tế biển và hệ thống cảng biển phía đông. Cùng với đó, địa phương tập trung đột phá vào 3 trụ cột gồm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa hạ tầng giao thông, kết nối cao tốc và thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung ý kiến thảo luận để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Cũng rất mong đồng chí trong Ban Thường vụ cũng như các đồng chí trong Hội đồng dân tiếp tục theo dõi cũng như là nghiên cứu hồ sơ để góp ý cho Ủy ban nhân tỉnh để tiếp tục update cái bản cuối cùng của quy hoạch của tỉnh để làm sao mà có đầy đủ hết những các nội dung để sau này chúng ta có thể triển khai công việc để làm sao mà phát triển được tỉnh cũng như là ổn định tỉnh trong cái điều kiện tốt nhất có thể khi thông qua quy hoạch này.
2: Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phải xác định rõ động lực tăng trưởng gắn với danh mục dự án và nguồn lực thực hiện cụ thể. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung các dự án về trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, công nghiệp chế biến sâu, đồng thời đưa các bài toán lớn về khoa học công nghệ vào định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu tích hợp các định hướng lớn trong quy hoạch phường Buôn Ma Thuột vào quy hoạch tỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phát huy vai trò đô thị động lực, đồng thời nghiên cứu quy hoạch vùng nuôi biển, cảng hậu cần phục vụ nuôi biển công nghệ cao, rà soát cập nhật đầy đủ các dự án về năng lượng, đô thị, du lịch và dữ liệu số vào quy hoạch tỉnh. Về định hướng phát triển, đồng chí đề nghị xác định mục tiêu đưa tỉnh vươn lên nhóm địa phương dẫn đầu, đồng thời điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp để sớm trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua.
4: Lưu ý cái độ mở của phụ lục, tại vì mình không thể hình dung hết toàn bộ những cái việc cho 5 năm tới hoặc là cho tầm nhìn đến năm 2050 được. Cho nên là phụ lục thì có thể là liệt kê ra hết cả trăm dự án, nhưng cũng phải có một cái câu mở để sau này có cái gì phát sinh mà nó hợp lý trong cái điều kiện 3-4 năm nữa và xu thế này nó thay đổi toàn bộ thì chúng ta cũng phải có cái dư địa để đưa vào. Thì cái việc này tất cả các ngành thì tôi đề nghị là cũng phải chú ý vấn đề đảm bảo phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng nhất là với các cái địa bàn ở khu vực phía đông. Cho nên cái này cũng bắt buộc cũng phải tính toán, cân nhắc các cái hồ đập thủy lợi thì cũng phải tính toán cái phương án phòng chống thiên tai, phương án xả lũ, phương án điều tiết thì cũng phải tính toán ở trong này.
2: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét cho ý kiến về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung ngân sách phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng một số nội dung quan trọng khác.
0: Chiều ngày 22 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư cho ý kiến việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã phường phía đông của tỉnh. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yang Grinier-Gnon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời góp ý thảo luận các tiêu chí về thu nhập, chỉ tiêu xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, bám sát nghị quyết số 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, logistics và liên kết vùng của tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xem xét cho ý kiến đối với dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn hoạt động của cấp ủy trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bảo đảm quy hoạch phù hợp định hướng phát triển, có trọng tâm nhưng vẫn bảo đảm tính mở trong quá trình triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh tốc độ tăng thu ngân sách phù hợp tăng trưởng kinh tế, nâng chỉ tiêu xuất khẩu, cập nhật các mục tiêu liên quan đến nghị quyết số 36 về phát triển kinh tế biển, ra soát chỉnh lý số liệu, địa danh, diện tích bảo đảm chính xác. Đồng chí lưu ý, bổ sung quy hoạch hạ tầng xử lý rác thải, nước thải, quy hoạch bảo tàng gắn với phát triển văn hóa, ra soát các cụm công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối nội vùng, nghiên cứu phát triển đô thị theo mô hình TOD, lấy hệ thống giao thông công cộng làm trục xương sống, dọc các tuyến cao tốc, bổ sung quy hoạch bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng và cơ sở an sinh xã hội bảo đảm đồng bộ.
4: Tôi đề nghị là cái nào tiếp thu thì thống nhất tiếp thu đâu ra, cái nào không tiếp thu được thì tôi đề nghị là cũng phải có cái trao đổi để trình trở lại. Và tôi nhắc lại, vẫn nhắc lại một cái ý là đây là sản phẩm của Ủy ban Nhân tỉnh. Cho nên là Ủy ban cũng phải có trách nhiệm chỉ đạo ra soát lại, nhắc lại là các ngành đó đọc kỹ là cái phần của mình, nhắc lại những cái phụ lục của mình. Hay không có là các ông chí phải kiến nghị bổ sung ngay, để bổ sung vào các cái danh mục này để cho nó đảm bảo nó đầy đủ để trình hội đồng nhân xem xét thẩm định mà không qua. Thì tôi đề nghị là các ban hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân sớm tiếp cận hồ sơ này để tiếp tục thẩm định, xem xét cái tính pháp lý, tính hợp lý và góp ý các thông tin chung.
0: Đối với dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy chế, yêu cầu các cấp ủy rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp, bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc thời gian tới. Lãnh đạo phường Bình Kiến tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thăm tặng quà động viên các gia đình bàn giao sớm mặt bằng để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn phường.
5: Theo báo cáo, tính đến ngày 21 tháng 5, phường Bình Kiến đã bàn giao được 0,95 trên 2,27 km chiều dài tuyến, đạt 41,9%. Trong đó, tính riêng kết quả từ sau khi triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, địa phương đã bàn giao 300 mét đoạn từ cầu Đồng Nai đến phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Phú Cũ và 125 mét chiều dài tuyến, tương đương 5.226,9 mét vuông. Để động viên tinh thần gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của nhân dân, địa phương đã kịp thời khen thưởng 3 hộ gia đình, 11 cá nhân tiêu biểu với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng. Đồng thời, tặng quà động viên 4 gia đình đã chủ động tháo gỡ, bàn giao sớm mặt bằng cho dự án. Mới đây, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến

0: tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 5 cho 15 hộ gia đình cá nhân ở khu phố Xuân Dục có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án.
1: Xã Eka, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng lực lượng công an xã trong công tác phòng chống ma túy và tổ địa bàn Eka, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vì có nhiều đóng góp tích cực trong hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc xảy ra ngày 15 tháng 5 vừa qua trên địa bàn xã. Thời gian qua, công an xã Eka đã chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Sau đợt mưa lốc ngày 15 tháng 5, tổ địa bàn Eka, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cũng đã kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông, xử lý cây xanh gãy đổ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Eka đã trao thư khen, Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen cho hai tập thể vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ. Chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân tuyên truyền thu gom, giảm thiểu rác nhựa và vệ sinh môi trường, bảo vệ rạn san hô tại khu vực danh lam thắng cảnh Hòn Yến. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tài trợ.
0: Tham gia có gần 500 cán bộ đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự, biên phòng, giáo viên, học sinh trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, người dân các thôn Nhân Hội, Hội Sơn, Phú Thường cùng các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan kêu gọi các cấp ngành và nhân dân chung tay hạn chế rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, biển, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp và bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô Hòn Yến gắn với phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh tại các khu vực tồn đọng rác quanh danh lam thắng cảnh Hòn Yến, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh điểm du lịch xanh thân thiện và an toàn đối với du khách.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết hồ sơ thông suốt, không gián đoạn, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu số và thực hiện nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị không đặt thêm thành phần hồ sơ, điều kiện hay quy trình ngoài quy định gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời kịp thời công khai, cập nhật các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ với quy định của Trung ương. Sở Khoa học và Công nghệ được giao tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh y tế cơ sở vẫn còn thiếu nhân lực, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, việc đưa sinh viên ngành y về thực tập, hỗ trợ chuyên môn tại các trạm y tế đang được xem là giải pháp thiết thực. Không chỉ giúp sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế, mô hình này còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cơ sở.
2: Thời gian qua, nhiều sinh viên y khoa đã tham gia thực tập cộng đồng tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế địa phương. Các sinh viên được trực tiếp tham gia khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, cập nhật dữ liệu quản lý bệnh nhân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ triển khai các chương trình tiêm chủng.
3: Qua 2 tuần ăn ở tại trạm, được học hỏi tích lũy kinh nghiệm kiến thức từ trạm, thì em sẽ cố gắng để tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để sau này ra trường sẽ phục vụ tốt hơn cho mọi người ạ.
2: Đối với sinh viên ngành y, đây là cơ hội để tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Thông qua quá trình thực tập tại cơ sở, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, xử lý tình huống chuyên môn và hiểu rõ hơn những khó khăn, áp lực của y tế tuyến cơ sở.
4: Em cũng học hỏi được rất nhiều với các bác sĩ ở đây, thì cũng chỉ em nhiều như là viết nhập bệnh án, khám bệnh rất là nhiều. Em học hỏi được nhiều các loại thuốc mới nữa. Thì cũng là để em tích lũy kinh nghiệm để sau này nếu có thể trở thành bác sĩ.
2: Trong khi đó, các trạm y tế, sự tham gia hỗ trợ của sinh viên y khoa đã góp phần giảm tải công việc cho đội ngũ y bác sĩ vốn còn thiếu và mỏng ở tuyến cơ sở. Đồng thời, đây cũng được xem là giải pháp tạo nguồn nhân lực lâu dài cho ngành y tế địa phương.
5: Cơ cấu tổ chức và các hoạt động để các cháu tham gia, để các cháu nó có cái kinh nghiệm để sau này viết báo cáo nó chuẩn xác hơn và là có cái kiến thức sâu rộng hơn về y tế cộng đồng.
2: Thực tế cho thấy, quá trình trải nghiệm tại các trạm y tế cơ sở đã giúp nhiều sinh viên ngành y hiểu rõ hơn vai trò của y tế cộng đồng, từ đó hình thành mong muốn gắn bó lâu dài với tuyến y tế cơ sở sau khi tốt nghiệp. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zabolski, Phó Chủ tịch cấp cao Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của Tập đoàn Amazon.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Tập đoàn Amazon, đánh giá cao kết quả điện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
2: Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật đô thị đặc biệt trước khi trình Quốc hội xem xét, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được Trung ương tạo điều kiện thông qua nhiều nghị quyết, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, các cơ chế này còn giới hạn về thời gian, thiếu đồng bộ với hệ thống pháp luật chung và chưa tạo được khung thể chế ổn định, lâu dài. Theo các chuyên gia, phần lớn nội dung của luật đô thị đặc biệt gắn với tính đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, nên việc áp dụng riêng cho thành phố là phù hợp thực tiễn. Tại hội thảo thứ 3 trong quá trình xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo luật, các chuyên gia tập trung trao đổi về cơ chế, chính sách đề xuất, các mô hình đột phá như đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thuộc thành phố, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và các điều kiện để những mô hình này phát huy hiệu quả thực tiễn. Ngày 22 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội thảo tăng cường thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học.
0: Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận từ nhiều góc độ của các nhà quản lý khu bảo tồn, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học, các địa phương về kết quả triển khai chiến lược, những khó khăn thách thức và bài học thực tiễn. Bên cạnh đó, hội thảo cũng chia sẻ sáng kiến và nỗ lực của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển trong hỗ trợ triển khai chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và khung đa dạng sinh học toàn cầu, cũng như các mô hình thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn thiên nhiên và quản lý các khu bảo tồn. Những ý kiến khuyến nghị và bài học kinh nghiệm tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng giúp Việt Nam hoàn thiện các định hướng, giải pháp và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học trong giai đoạn tới.
2: Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan vừa phát hiện bắt giữ hơn 17.500 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm tại các cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Cha Lo, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, tại cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.800 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Senka và Banana Post. Tại cửa khẩu Cha Lo, qua kiểm tra nhiều lô hàng quá cảnh, hải quan phát hiện hơn 16.000 sản phẩm gồm túi xách, giày dép, quần áo gắn các thương hiệu nổi tiếng. Theo cơ quan hải quan, các đối tượng lợi dụng hình thức hàng quá cảnh, khai báo sai số lượng hoặc khai hàng thông thường để né tránh kiểm tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh xử lý theo quy định pháp luật. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận về tình hình dải Gaza và bờ Tây trong bối cảnh tiến trình triển khai các sáng kiến của Hội đồng Hòa bình đang bị chậm trễ.
0: Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về

0: trình hòa bình Trung Đông, ông Ramis Alaprop nhấn mạnh việc trì hoãn triển khai nghị quyết 2803 đang khiến tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng thêm phức tạp và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza trầm trọng hơn. Trong khi đó, ông Nikolai Mladenov, đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình, cho biết mặc dù lệnh ngừng bắn đã góp phần giảm đáng kể bạo lực và cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo, song chưa có sự phục hồi thực sự tại khu vực này. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực tại bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Dù tình hình được đánh giá là khó khăn, song các quan chức Liên Hợp Quốc khẳng định khu khổ ngừng bắn hiện nay vẫn là cơ hội quan trọng để ngăn chặn xung đột leo thang và thúc đẩy tái thiết Gaza. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện trách nhiệm sớm nối lại tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm bảo đảm hòa bình bền vững trong khu vực.
1: Chính phủ Pháp vừa công bố gói trợ cấp mới trị giá khoảng 710 triệu euro, tương đương khoảng 770 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và ngành công nghiệp chủ chốt ứng phó với giá nhiên liệu leo thang.
2: Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đảm bảo duy trì vận hành kinh tế trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông được dự báo khó có thể trở lại bình thường trước mùa hè hoặc mùa thu năm nay. Với gói trợ cấp mới, các ngành thủy sản và nông nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm 3 tháng. Mức trợ cấp dành cho lao động có thu nhập thấp phải đi làm xa bằng ô tô sẽ tăng từ 50 euro lên 100 euro. Trong khi đó, mức trần miễn thuế đối với khoản phụ cấp nhiên liệu do các công ty chi trả cho nhân viên sẽ tăng gấp đôi, lên mức 600 euro trên một năm. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng sẽ tăng lương cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nâng mức phụ cấp đi lại cho công chức. Theo truyền thông Pháp, giá xăng SB95 trung bình tại nước này đã tăng lên mức 2,05 euro trên một lít, cao hơn gần 19% so với thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giá xăng SB98 cũng tăng hơn 17%, lên mức 2,14 euro trên một lít.
1: Theo Tổng cục Di trú Indonesia, tính đến nay, nước này đã cấp 1.274 thị thực vàng, vượt mục tiêu ban đầu là 1.000 thị thực kể từ khi chương trình được triển khai vào tháng 7 năm 2024, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 52.100 tỷ rupee, tương đương gần 3 tỷ đô la Mỹ.
0: Phần lớn thị thực vàng được cấp cho công dân
1: điện cao nhất mọi thời đại trong khung giờ 3 ngày.
2: Cụ thể, vào lúc 15h45 phút ngày 21 tháng 5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 gigawatt và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận. Nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng ồ ạt điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Đợt nắng nóng hiện tại là một phần của mùa hè khắc nghiệt thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết mức nhiệt cao nhất ngày 21 tháng 5 ghi nhận tại thành phố Bandar, bang Uttar Pradesh lên tới 47,6 độ C.
1: Trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Anh đã vượt Trung Quốc, công xưởng sản xuất xe điện của cả thế giới. Sự đảo chiều đó phản ánh những chuyển dịch đáng theo dõi tại ba thị trường lớn. Anh tăng tốc, Trung Quốc chững lại, trong khi Mỹ lùi bước.
0: Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe ô tô thuần điện chỉ dùng pin tại Anh tăng hơn 25% cho năm ngoái và duy trì đà này trong quý đầu năm 2026. Tại Trung Quốc, doanh số bán chỉ tăng chưa đến 20% trong năm 2025, giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 75% trong 4 năm trước đó. Đáng chú ý là xe nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 35% doanh số xe điện mới tại Anh trong 3 tháng đầu năm nay.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, V-League mùa 2025-2026 đang đi đến giai đoạn kết và trong trận đấu thuộc vòng đấu thứ 24 của giải đấu, câu lạc bộ BVF Công an Nhân dân và câu lạc bộ Thể Câu Việt Theo đã tạo nên màn rượt đuổi

0: tỷ số hấp dẫn.
1: Thế công Viettel nhập cuộc rất hứng khởi trước BVF Hoàng Nhân Dân. Cơn lốc đỏ tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu trận đấu, nhưng rồi họ lại dính đòn hồi mã thương. Phút thứ 23, BVF Hoàng Nhân Dân được hưởng phạt đền. Trọng tài tham khảo VAR và xác định Văn Việt bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên 81m, Reynolds thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho BVF Công an Nhân dân. Thế công Viettel cố gắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Phút thứ 45+3, Xuân Tiến xuất xa đưa bóng đập vào người của Mạnh Dũng. Bóng đổi hướng đi vào lưới nhưng thế công Viettel không được công nhận bàn thắng. Lý do bởi bóng chạm tay Mạnh Dũng. Sang hiệp 2, thế công Viettel nỗ lực dồn ép để tìm bàn gỡ. Hàng tá cơ hội được đội chủ nhà tạo ra và bàn thắng chỉ đến vào phút thứ 76. Tuấn Tài tạt bóng Xuân Tiến phía trong đỡ bóng bằng ngực gọn gàng và sau đó sút tung lưới của BVF Quân Nhân Dân. Trong thời gian còn lại của trận đấu, thể công Viettel tiếp tục gây sức ép lớn, nhưng họ phải chào thua trước sự xuất sắc của thủ môn Sĩ Huy. Chung cuộc, thể công Viettel hòa một đều trước BVF Quân Nhân Dân. Ở giải đấu thấp hơn, tại vòng đấu thứ 20 giải hạng nhất quốc gia, tiền đạo Công Phượng đã ghi bàn thắng duy nhất của đó giúp Đồng Nai đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC. Đồng Nai đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến làm khách trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh FC. Họ không ít lần phải chống lại những tình huống ép sân của đội chủ nhà. May cho Đồng Nai khi họ không phải nhận bàn thua ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Thành tích chỉ tốt hơn với Đồng Nai ở hiệp 2 khi Công Phượng được tung vào sân. Ngôi sao sinh năm 1995 lập tức mang tới sự khác biệt vào phút thứ 77 khi cầu thủ xứ Nghệ ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Đồng Nai quyết tâm bảo vệ thành quả. Họ không cho đối phương ghi bàn để có được thắng lợi chung cuộc 1-0. Trận thắng vừa qua giúp Đồng Nai tiến gần tới chức vô địch giải hạng nhất quốc gia, đồng nghĩa với tấm vé lên chơi tại V-League mùa sau. Họ đang nắm trong tay 47 điểm để tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ hai là Bắc Ninh tới 8 điểm và đá nhiều hơn Bắc Ninh một trận đấu.
2: Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này.
1: U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc là hai đội bóng xuất sắc nhất của vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi cả hai đội bóng này góp mặt trong trận chung kết tranh chức vô địch. Và trong trận chung kết diễn ra vào đêm qua, U17 Nhật Bản bất ngờ để U17 Trung Quốc vùng lên trong hiệp 2 và vất vả mới có thể giành chiến thắng. Những chiến binh Samurai xanh thể hiện sự vượt trội ngay từ những phút đầu tiên với thế trận áp đảo. U17 Nhật Bản cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút thứ 31. Người lập công là Satomi với pha đi bóng và dứt điểm hay trong vùng cấm. Bàn khai thông thế bế tắc giúp các cầu thủ áo xanh thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Phút thứ 42, Wada câu bóng vào vùng cấm và Saito đã có pha xử lý đẳng cấp để loại cả thủ môn lẫn hậu vệ U17 Trung Quốc. Qua đó những đội cách biệt. Phút 1 giờ thứ 2 của hiệp 1, Kitahara tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, qua đó nâng tỷ số lên thành 3-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc gây bất ngờ khi Quan Sen ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay phút thứ 48. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Trung Quốc thi đấu tốt hơn rất nhiều. Họ tự tin cầm bóng và phối hợp mạch lạc hơn. Hiệp 2 được đẩy lên cao trào khi U17 Trung Quốc được hưởng phạt đền ở phút thứ 79. Giao Song Yuan là người dứt điểm tung lưới U17 Nhật Bản. Những phút cuối, U17 Trung Quốc là đội tấn công tốt hơn với những pha treo bóng vào vùng cấm liên tục. Tuy nhiên, thủ thành Oshita đã chơi quá xuất sắc và bảo toàn được tỷ số. Trong cuộc, U17 Nhật Bản thắng 3-2 trước U17 Trung Quốc, qua đó giành chức vô địch giải U17 châu Á 2026. Danh sách đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đã tạo nên nhiều tranh cãi khi thiếu vắng một số cái tên được kỳ vọng. Danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 mới đây đã được huấn luyện viên Thomas Tuchel công bố với không nhiều thay đổi so với dự đoán của giới truyền thông. Harry Maguire, Luke Shaw, Phil Foden hay Cole Palmer đều không được triệu tập cho giải đấu sắp tới. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng đã lên tiếng về bản danh sách này. Có rất nhiều cuộc gọi trong những ngày qua khiến nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều thứ phải quyết định, cũng có nhiều quyết định khó khăn. Hiện tại tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hào hứng và sẵn sàng cho những thử thách. Về việc phải loại những cầu thủ từ danh sách sơ bộ 55 cái tên, huấn luyện viên Tuchel cho biết đã phải gọi điện cho từng cầu thủ. Vị chiến lược gia này cho biết đội hình hiện tại được xây dựng dựa trên sự cân bằng, đồng thời đánh giá là quyết định đúng đắn cho giải đấu sắp tới.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đầy đủ ba đứa ta ra Việt Nam.
1: Vậy là em đây lâu chưa ngoại?
0: 3 năm nay.
1: Như nhà mình có ai đi biển không?
0: Có. Có thằng con nó có người nó đi biển vậy. Chút nữa nó vô. Người mấy trăm triệu. Nhà ngoại là ban đầu là chở du lịch ra đảo đây, ra vô, giờ làm biển. Còn ngoại là có 2 cái bè bỏ về đây. Ti hòa nó ra, chở ra đó nó câu. Ngày 3-4 ông.
1: Dạ, vậy giờ người biển đây thấy cái làm ăn ổn không?
0: Người biển là nói ngoại nói nghe là người biển cũng làm đó, thấy đó chứ mà cũng đủ tiền lãi, cũng đủ trả tiền lãi, tiền này nọ. Tiền đây cũng như người lớn đây, cũng như người nhà nước không, người ngân hàng không cho có gì đâu. Như con của bà ngoại đây cũng như dây đồ.
1: Như mùa biển đây thì cá thường vô là vô những gì ngoại?
0: Cá cơm, cá ồ, cá hố, mực, cá hầu, cá chù, đó.
1: Một lần được vô được nhiêu không? Ghi vô.
0: Một lần là nói, ngoại nói nghe cá hầu 10 giỏ, hầu 20 giỏ. Mấy mùa lần tụi bay ra là ngày cả trăm người, cả trăm giỏ, 50 giỏ mà đợt này vắng không? Đợt này người 5-3 giỏ, dài 3 ký mực, chỉ chứ gì đâu.
2: Mùa sớm mai khi mặt trời còn chưa ló rạng, Lan Chai đã thức giấc trong tiếng máy tàu rì rầm hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ. Ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Người khiêng, kẻ gánh, người mong chóng phân loại cá tôm vừa được đưa vào bến. Mùi mặn mòi của biển quyện trong làn gió sớm tạo nên hơi thở rất riêng của miệng biển.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Bảo Trân đang có mặt tại Lan Chai Mỹ Quang Nam. Một ngày mới với những người dân nơi đây bắt đầu từ rất sớm. Bao đời nay, ngư dân luôn gắn phận mình với sóng, với gió ngoài biển khơi. Nếu nghề đánh bắt xa bờ là vất vả, thì nghề biển gần bờ cũng không ít gian truân. Buổi sớm nơi Lan Chai, hãy cùng với mình hòa cùng nhịp thở với bà con nơi đây nhé.
2: Bến cá trở nên nhộn nhịp với tiếng cười nói, tiếng mặt cả rộn ràng của người mua kẻ bán. Những con thuyền nối đuôi nhau trở về sau chuyến ra khơi dài, mang theo đầy ắp cá tôm và cả niềm hy vọng của người dân miền biển. Nhịp sống nơi làng chài, cứ thế chậm rãi nhưng bền bỉ, gắn liền với con sóng, con thuyền và tình yêu biển cả của những con người quanh năm bám biển mưu sinh.
4: Mình tới đây là lúc 3:30 sáng.
3: Sao mà mình biết cái làng chài đây mà mình tới vậy?
4: Mình có nghe nói trước đây là Phú Yên có cái làng chài và có cái bãi biển san hô thì mình muốn đi tham quan.
3: Mình đi cả gia đình của mình luôn hả?
4: Đúng rồi, nhà mình có 4 người. Thấy buổi sáng thì rất là yên bình nhưng là bà con cô bác ở đây buổi sáng tấp nập, nghe là buôn bán rồi đón các gia đình lưới chài về, nhìn rất là nhộn nhịp.
2: Rời bến cá nhộn nhịp, hơi thở của làng chài tiếp tục lan sang những khu chợ quê nhỏ nằm ven biển. Sớm tinh mơ, từng mẹt cá rổ mực còn đẫm vị mặn của biển khơi được người dân mang ra bày bán. Không quá ồn ào, chợ quê vẫn giữ nét mộc mạc với sạp hàng nhỏ, nụ cười chân tình và nhịp sống bình yên của người dân miền biển.
3: Vậy là bữa nay mình sẽ nấu cái món gì nè?
5: Mình sẽ nấu món cái nục nấu ngọt nè, rồi mực sẽ xào chua ngọt. Với mực hấp.
3: Rồi, những món ăn non đi trong cái mùa mực này đúng không?
5: Đúng rồi, đúng rồi. Đợt này là mực với là cá nục rất nhiều.
3: Mình thấy cái khu chợ ở đây nó cứ nhỏ nhỏ như thế này thì sẽ như thế nào đây?
5: Dạ, diện tích nó tầm đâu khoảng chiều dài khoảng 20-30 mét thôi. Rồi khu chợ thì rất là hẹp, nhỏ nhưng mà bán rất là đông, gần biển nữa, cho nên chợ họp rất là sớm. Tầm 4-5 giờ sáng. Đó, đến 8-9 giờ trưa là chợ đã tan rồi.
3: Nên là những cái chợ quê ở đây chắc có lẽ là nó cũng sẽ rẻ hơn so với ở trong phố nhỉ?
5: Dạ đúng rồi chị. Tại vì ở đây là dân đánh bắt vào biển gần á, là hải sản thì cái gì cũng rẻ, rồi họ sẽ ra ngoài đây buôn lại cho mấy người mà dân á mua lại.
3: Thì mình đang đứng ở bờ kè Mỹ Quan và từ sáng đến giờ mình với bạn Sang cũng đã cho mọi người đi trải nghiệm chợ quê và đã mua một ít đồ như thế này, đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ cùng lên cano để ra bè câu mực và chuẩn bị bữa trưa ngày hôm nay nha. Mọi người cùng đi với mình ha.

0: Ngồi trên chiếc cano lướt nhẹ, ta có dịp cảm nhận rõ hơn nhịp sống của ngư dân miền biển. Những chiếc thuyền neo lênh đênh trên mặt nước tạo nên khung cảnh vừa bình yên vừa đặc trưng của làng chài.
1: Những ngư dân họ bán hết cá trong cảng rồi thì họ sẽ làm gì nữa?
2: Họ sẽ chở đá ra nè, rồi họ bỏ trên tàu họ, rồi chiều bắt đầu họ sẽ đi biển lại. Trưa rồi về thì họ sẽ nghỉ ngơi. Tầm khoảng nếu mà cá khơi á, ở ngoài khơi xa thì họ sẽ đi sớm. Mà nếu mà cá ở gần thì họ sẽ đi chiều khoảng tầm 4 đến 5 giờ.
1: Nếu mà họ đi khơi mà đi sớm thì tầm mấy giờ họ đi?
2: Tầm khoảng 1 2 giờ. Nhưng mà đợt này mùa này là mùa cá cái nục đó chị. Nó rất là nhiều. Dân đánh bắt trước tầm khoảng 3 tấn 4 tấn. Cá sẽ thu mua mình bán ra thì nó sẽ rất là ít, mấy người đi chợ mua ít lắm. Còn chủ yếu là mấy người mà thu vào về để bỏ kho lạnh ấy. Giá thì tầm 13.000 một ký mấy bữa giờ đấy.
1: Chỉ là mùa này là mùa cá nục.
2: Dạ, cá nục, cái ô kèo á, thường là nhỏ. Cái nhỏ nhỏ là gọi ô kèo.
1: Nó cái mùa này thì cá nục với cái ô kèo như vậy thì nó tầm kéo dài tầm bao nhiêu tháng?
2: Tùy theo chị, nếu mà vô mùa này thì tháng nào cũng có hết. Nhưng mà tùy cái con cá nó đi theo vùng nữa. Như giờ tỷ nó đang ở vùng biển mình đi, Đắk Lắk hiện nay đúng không? Rồi có khi là nước thủy triều lên hoặc là xuống, nó có thể di chuyển vào Khánh Hòa. Con cá nó đi theo cái nguồn nước ấy. Nếu mà nguồn nước nó ổn thì con cá sẽ ở Đắk Lắk mình lâu hơn. Nếu nguồn nước mà chảy thì nó sẽ dời đi chỗ khác, hoặc là Gia Lai này, biển Gia Lai hiện giờ.
1: Mình thấy hiện giờ là những cái bạn thuyền viên ngư dân đang chuẩn bị chuyến biển buổi chiều nay đúng không nào?
2: Đây là cá mới vào hả chị? Đêm hôm giờ họ đánh bắt

0: tại bây giờ cái cuộc sống của mình ở trên biển này sẽ như thế nào đây ha?
1: Thì mấy ngày mà cuối tuần á, thường khách đông thì em chở khách du lịch tham quan đảo Hòn Chùa. Mấy ngày mà không có khách thì em sẽ đi đánh bắt mực lá về nuôi. Thường mực lá nuôi tầm khoảng 3 tháng là mực nó sẽ lớn tầm khoảng 3 lạng. Rồi mình bán cho thương lái, họ mua vào. Còn có khách du lịch thì em sẽ cho khách ăn món mực nhảy.
0: Rồi như mình nuôi như vậy thì mình thả nổi những cái phao này là cái gì đây?
1: Dạ, mấy cái đó là mấy cái chè, gọi là cái chè bóng mực, để cho mực nó tới, nó nấp bóng. Nó sẽ trốn những cái lớn. Rồi khi mực nó đẻ ra nhỏ nhỏ khoảng món tay cái, tay út á, nó sẽ đứng món chè đấy. Rồi bắt đầu em đánh vào nuôi. Thường là mùa mực này tầm khoảng tháng 2 dương lịch là nó bắt đầu có mực, mực rất nhiều. Rồi em sẽ thả chè xung quanh mấy cái bè. Rồi khi mực đứng bóng rồi em sẽ đánh. Rồi nó rơi vào tầm tháng 10 là hết mực. Và mục tiêu là về em nuôi hoặc làm bán mực nhảy cho khách. Khách du lịch đến đông thì em bắt mực đó cho khách trường thưởng thức.
0: Chứ một lần đánh chè như thế này từ mấy giờ tới mấy giờ mình đi được?
1: Thường là ánh nắng lên là tầm khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ là em đánh tới 1 giờ. Nếu mà mực đứng nhiều.
0: 1 giờ là
1: 1
0: giờ chiều?
1: 1 giờ chiều ấy, là 13 giờ ấy. 13 giờ. Rồi thời gian đánh là nửa tiếng hồ.

0: Trong khi mà 30 chè đó thì em thả đấy, nếu mà nó đứng tầm 5 chè thì em búng 5 thôi. Thấy một mới đánh nó chứ còn thấy là không đánh. Bữa trước em đánh là em thu về cao nhất là 5kg. 5kg mực nhỏ rất nhiều á, mấy trăm con á. Mình phải coi cái con nước. Cái con nước nó, cái bính lưới xuống nó sẽ đi hướng nào là đợi cho nó rộng ra rồi được mực. Chỉ mình không biết ngỡ là mình bính xuống ao là không có, mực nó chạy. Phải biết ý nó mới bính được đó.
1: Tại mình có một cái thắc mắc là tại sao là mình không chọn cái cuộc sống nó có thể nó thoải mái hơn như là ở trong bờ hoặc là làm những cái công việc khác mà mình lại chọn giữa cái biển khơi như thế này?
0: Từ nhỏ thì cha mẹ thì ở biển thì em sống ngoài biển quen rồi cho nên là cũng theo cha đi đánh bắt. Xưa là đắt đánh bắt tôm hùm nè, tôm hùm giống. Rồi sau này thời gian là chuyển người khác. Rồi khi cái vợ rồi em bắt đầu chuyển hướng và du lịch. Rồi làm du lịch thời gian nó có khi đó nó sẽ đông đen rồi lúc thời gian mình không có. Còn khi mà khách mà ít á thì thời gian đó mình có thì mình sẽ đi đánh bắt mực này, mình chuyển hướng rồi làm. Mấy tháng hè thôi, còn vào mùa đông thì mình kiếm việc khác mình làm. Nói chung là con người là mỗi người mỗi đam mê. Em thì thích biển hơn. Ít thích làm nông hoặc là làm ở trong đất liền, em thích ra biển làm những cái mà đánh lưới hoặc là lặn hoặc là đánh bắt mực vậy, đam mê thoải mái, khỏi bị ràng buộc. Nói chung là cuộc sống là vậy, cứ sáng đi nè, mình làm đã chiều tối mình về với vợ con thì nó rất là ok, khỏi xe vợ xe con. Có thể gặp bà con, anh em, bạn bè, gặp hàng ngày điều, còn mấy bạn mấy lứa tụi em thì họ đi làm xe, tháng giờ tầm khoảng 3-4 ngày thôi. Sĩ xe vợ xe con với là bạn bè.
2: Theo chân ngư dân giữa biển khơi, ta mới cảm nhận hết nhịp lao động vất vả của những người con quanh năm làm bạn với sóng nước. Dưới cây nắng gắt giữa trưa, ngư dân thoăn thoắt thả lưới, kéo mực bằng đôi tay chai sần mũi mặn. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sạm gió, chiếc thuyền thúng chồng chành giữa khơi. Vậy mà họ vẫn bền bỉ bám nghề. Bởi phía sau mỗi chuyến ra khơi là cuộc sống, là niềm hy vọng của cả gia đình.

Rồi, ok. Sớm giờ là mấy anh chị mình có đi tham quan đánh bắt mực lá tươi. Giờ rồi xong giờ mình lên đảo bắt đầu mình chế biến món ăn. Rồi đầu tiên là mình sẽ nấu món mực xào chua ngọt. Nguyên liệu là gồm có là dầu ăn nè. Đấy, đổ vừa thôi.

방위가 있든 방해를 100명도 방위가 있든 핵

0: đâu mà lâu lắc thiệt chứ.
1: Hẹn đi bơi mà giờ này còn chưa thấy đâu nữa. Bực bội à.
2: Trời ơi.
0: Nít. Đi đâu vậy mới tới?
2: Khoan, khoan. Chờ sớm.
1: Đây. Giờ này đi đâu làm gì giờ mới tới vậy?
0: Đi đâu vậy mới tới hả? Lên chụp hình tự sướng đúng không?
2: Trời
0: đi chụp
2: ơi.
0: Đi coi.
2: Thì lâu lâu mình mới bắt đồ bơi nè. Cho nên là tôi tranh thủ tôi chụp đồ bơi để cho người ta biết mình đi bơi.
1: Hay quá, biết bơi không?
2: Thì không, không, nên là hôm nay tôi mới quyết định là hả đi tập bơi nè. Nói chung á là mục đích của chúng ta hôm nay á là chúng ta sẽ đi rèn luyện thân thể để có được một thể hình cường tráng xứng đáng là những hot boy hot girl của trường mình.
1: Nè gì? Ông nói thì hay lắm.
2: Sao
1: giỏi, thực hành đi.
2: Ok, thực hành thôi. Bây giờ tôi sẽ đi nè, tôi đi bơi nè.
1: Đây, chạy ra đó trước. Đi bơi vậy đi thay đồ hả?
2: Không phải thay đồ.
0: Thay đồ bơi đúng không?
2: Không phải luôn.
0: Sao?
2: Nhưng mà mấy người có thấy cái người đàn ông ở bên đó đó thấy quen quen không?
1: Ai?
2: Bây giờ con kỹ lên, con
1: khoan,
2: coi kỹ lên nè. 1, 2, 3.
1: Như là Trang, lớp 11A2.
2: Biết luôn hả?
1: Biết.
0: Ủa, cái hiện tượng này là sao? Chú Tú là một đại gia giàu có.

0: lớn tuổi rồi, còn trai, còn đi học, còn trẻ, là xinh đẹp nữa. Mà hai người lại có những cử chỉ thân mật tình cảm với nhau. Vậy là sao? Vậy người ta gọi cái đó hiện tượng đó là
1: kiều nữ già đại gia.
2: Thôi đi, trời ơi, chưa gì hết mà phán đoán người ta như vậy rồi. Nhiều khi thấy như vậy mà thiệt ra
3: ê, kiều nữ và đại gia thiệt.
4: Thấy chưa, bà phải ghê không?
0: Ê, bây giờ sao đây? Bây giờ tôi phải đi mát cô Diễm mới được á.
2: Rủ cô Diễm tới đánh ghen hả?
0: Ông nghĩ sao làm như là đánh ghen muốn vậy đó. Thì bây giờ
4: khoan, bây giờ nói có sạch nó có trứng, mình phải làm sao đó, có bằng trứng nè. Sao ta rối quá thiệt tôi luôn á.
2: Giờ sao vậy? Cũng phải từ từ để tôi điều tra, tôi hỏi thăm mọi nguồn ngành ngóc ngách làm sao á, chứ gì đâu mà bợp chợp dữ vậy.
4: Thôi không, mấy giờ á ông điều tra không có điều tra, còn tụi tôi cứ phải chụp hình để lấy chứng cứ. Có gì mốt đối chứng chứ. Vậy đi.

0: không có
1: gì vậy? Bữa nay rủ tôi đi coi phim đúng không? Có nè.
0: Thì có, là có cái chuyện mà cái chuyện bí mật của Trang đó.
1: Chuyện bí mật?
0: Ừ.
1: Ủa, mà sao bí mật của Trang ai cũng biết hết trơn vậy?
0: Trời, Trang còn hỏi nữa, cái người đàn ông đó đó lớn tuổi hơn Trang đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, Lâm nói ra cái chuyện mà, ví dụ đi, Trang mang bầu, đúng không? Trang có một cái bầu vậy nè.
1: Cái gì, mang bầu gì trời?
0: Thì con gái lấy chồng ai mà mang bầu đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là Trang mới có 18 tuổi mà mang bầu, trong khi người ta 50, 60 tuổi, thấy không? Bởi vậy tới lúc mà đẻ ra một cái nha, một đời người là nó có bao nhiêu năm? 60 năm. Cao lắm á là 65, 70 năm, đúng không? Lúc đó nha, em bé còn nhỏ xíu à. Mà cha mất, Trang sẽ trở thành mẹ quá con côi.
1: Cái gì là mẹ quá con côi nữa?
0: Thiệt, lúc đó là ẵm đứa bé nè. À ơi, chí dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gục nghìn khó
1: đi. Cái gì vậy trời? Sao đứng nói tùm lum tùm la, nãy giờ Trang không hiểu gì hết trơn á.
0: Bây giờ với tư cách là một người bạn, biết nhau cũng lâu rồi, từ tận đáy lòng của Lâm, Lâm chân thành khuyên Trang. Trang thích đi bơi lắm đúng không?
1: Đúng rồi, Trang thích đi bơi lắm.
0: Đó là đúng rồi. Đừng, từ tận đáy lòng của Lâm, Lâm chân thành khuyên Trang đừng có đi bơi nữa. Cái này á là Lâm khuyên vậy thôi, còn suy nghĩ hành động sao là quyền của Trang. Lâm về. Ê, nhưng mà nhớ, quyết định kỹ trước khi hành động. Nhớ nha. Quyết định kỹ trước khi hành động. Vậy đi.
1: Quyết định kỹ trước khi hành động. Ủa, cái gì vậy trời?
0: Thôi, Lâm về đó.
1: Hẹn người ta ra đây rồi nói lung tung lang tang cái gì vậy? Không có hiểu gì hết trơn à.
2: Của con.

0: cô phải hết sức là bình tĩnh. Tụi con có mặt ở đây á là để bảo vệ hạnh phúc gia đình của cô. Cô ơi, chúng ta có thể là đang sai lầm lạc lối cái gì đó, nhưng mà cô phải hết sức bình tĩnh để giải quyết sự việc chứ.
1: Bởi vậy mấy đứa con gái cỡ tụi con như vậy nè, nhìn thì ngoan hiền lắm nhưng mà không phải như vậy đâu.
2: Cô làm gì đâu cô?
0: Bạn con không có làm gì cô hết trơn.
1: Xin lỗi con. Con cho cô mượn cái điện thoại này làm bằng chứng.
0: Dạ.

0: lần này cô phải làm cho ra ngô ra khoai.
1: Dạ.
0: Con biết bây giờ họ ở đâu không?
2: Dạ con biết. Bình thường á họ hay hẹn hò ở hồ bơi á cô. Không chừng bây giờ hai người đó đang ở hồ bơi á.
0: Hồ bơi.
2: Dạ.
0: Đi.
1: Dạ.
2: Trời hết hồn anh quá.
1: Làm giữ tôi tỉnh táo lắm vậy đó. Giờ sao? Giờ tôi với bà đi kêu ông Lâm rồi tụi mình đi qua đó coi sao luôn đi.
0: Đi.

0: cho phép anh đập đập đập đập đập đập.
1: Tôi cho ông xuống bay với nó luôn. Trời ơi, hôm nay ha, tôi bắt bại trận nha. Ông còn chối cãi nữa không? Hả? Ông già từng tuổi này mà còn meo má gà đồng. Trời ơi, ông Linh ơi. Còn mày, con quỷ, mày là con nít ranh, mày mới cấp ba lớp tôi đâu mà mày cướp chồng tao, mày phá hoại gia đình của tao. Còn ông nữa ha, hôm nay ha, tôi phải xử ông cho ra nhọn nghe chưa. Trời ơi là trời, chịu nổi không ông ha? Hôm nay tôi cho ông biết tay nghe chưa. Trời ơi là trời, chịu nổi không hả? Ông già từng tuổi này mà còn mèo mã gà đồng, còn mày phá hoại gia can người ta. Trời ơi, chịu đời nổi không? Mày mới mới lớn như vậy mà mày đi cướp chồng của tao. Còn ông hả? Ông làm một cái chuyện mà tôi không thể nào chấp nhận được. Ông lên đây, ông lên đây ha. Đây nè, ông nói trời, ông còn chối cãi nữa hay không ha? Hồ bên, trời ơi, chịu đời nổi không? Trời ơi, ngó xuống đây nè.
2: Bên
1: tắm cái gì hả?
2: Linh là con thiên trang.
1: Thiên trang gì? Thiên gì? Thiên lôi thì có chứ thiên trang gì? Hả? Trời ơi.
3: Má Diễm, má Diễm, bộ má Diễm không nhớ con hả má Diễm? Con là thiên trang nè má Diễm. Thiên trang con của má Cúc đó má Diễm.
2: Nhớ không? Con thiên trang là con riêng của tôi nè. Mày nhìn kỹ với đi.
4: Ôi dạ ra tụi mình hiểu lầm hả?
5: Không biết.
4: Tại hai người á.
5: Tại ông không?
3: Hai năm trước ba con cưới má, con có đến tới đó.
1: Ủa, vậy con là con Trang đó hả?
3: Dạ.
1: Thôi lên lên. Trời ơi, lên không có lạnh. Ủa mà sao bây giờ con lớn quá vậy?
2: Biết đâu con gái đó vậy thì nó mau lớn lắm.
1: Vậy sao mấy tụi nó chụp những cái hình ảnh này nó đưa cho tôi? Nó nói tôi là ông hẹn hò
6: chụp vậy. Chụp hình
2: ai đưa bà mấy hình ảnh này?
1: Trời ơi, mà ông chịu nghe. Tôi đâu có biết đâu, thì tụi nhỏ nó chụp hình nó đưa cho tôi như vậy nè, thì nó nói như vậy đó. Thì tôi phụ nữ mà, tôi phải đi đánh ghen để giữ gìn hạnh phúc gia đình của tôi chứ.
2: Mấy hình này đứa nào chụp cho bà vậy?
1: Thì mấy đứa nhỏ kia kìa.
2: Đứa nhỏ nào?

0: lỗi bạn Trang. Tại tụi con không biết nên tụi con mới hiểu lầm như vậy.
1: Hiểu lầm mà.
2: Tụi tôi xin lỗi nha Trang. Nói
1: ba. Má Diễm xin lỗi rồi. Ba bỏ qua cho má Diễm đi.
2: Hiểu lầm. Thôi đi về đi. Lạnh ướt hết lạnh rồi, về thay đồ. Đi về.
3: Chú
2: về, nấu cho mấy đứa nhậu.
1: Chào cô.
4: Dạ,
1: thay đồ để lạnh.
4: Đừng có nhìn Lâm với ánh mắt đó. Xin lỗi Trang. Tại Lâm cũng chỉ muốn

0: tốt cho hình trang.
1: Thì ra mấy cái lý thuyết hôm bữa ông khuyên tôi á là nào là không được đi hồ bơi nè, không được gặp đàn ông 50-60 tuổi nè, còn phải giữ gìn gia đình hạnh phúc gì của người ta gì đó. Ông có biết cái người đàn ông 50-60 tuổi đó là ba của tôi không?
0: Biết, biết sao không biết? Mới biết tức thì luôn.
1: May là má Diễm của tôi hiền á, tôi chỉ bị té xuống hồ bơi vậy thôi nè. Chứ gặp ai mà dữ á, lỡ tạt nguyên cả xít vô mặt tôi thì sao?
2: Nè Lâm, ông muốn tìm cái gì ông phải tìm hiểu kỹ sự việc trước khi đúng mà ông phán đoán chứ. Rồi hả? Ông còn hả? Bị gì lại bị này bị kia. Rồi xong mai mốt á, lỡ mà tan bị tạt xít á, ông lạnh hết nghe chưa? Thiệt á.
1: Nhiều chuyện, không nhiều chuyện tới nơi tới chốn nữa.
0: Ủa?
1: Đúng là đầu to mà ốc gì chứ.
0: Cái gì vậy?
2: Nói nghe Lâm.
0: Xin lỗi.
2: Nhớ nha, tự coi lại mình nha. Nhớ.
0: Trời, Nhi. Tự Nhi cái đổi thường mình tôi hết à.
1: Ừ. Đúng là đầu to mà ốc Nhi chết chứ.
0: Gì vậy? Ê, sao?
3: Đưa cái tay coi. 1, 2, 3 3, 2, 1 3 lần 4, 12 12 cộng với 2 là 14. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
4: 37.
3: 14 với 17 là 31.
5: Trời ơi, thôi chết rồi. 31, 31, 33, 31. Bước qua 33 bước lại. Trời ơi, tôi chết rồi. Gầy gò quá.
4: Con 17 tuổi.
3: Tôi biết cô 17 tuổi. Nhưng mà tuổi thánh của cô là cô 31.
5: Trời ơi, tán bạn như chơi quá nghe.
3: Người ta gọi là cái ách giữa đàn đó. Nó nặng lắm. Cho nên là thôi được rồi, để tôi nhờ thêm vài người nữa trợ giúp cho tôi, rồi tôi giải hạn giùm cô nha.

0: Xin chào dì nữ. Chẳng hay người tên gì?
1: À, con tên
0: cứ gọi ta là cậu mười.
1: À, ủa cậu mười là sao nói giọng nữ vậy ta?
0: Ta là người cõi trên, không phải là đâu là người cõi dưới đâu. Đây chỉ là cái xác ta mượn để ta nhập vô. Hôm nay gặp ta muốn giải hạn đúng không?
1: Dạ.
0: Trời ơi, gây go quá.
1: Dạ, gây go sao cậu mười?
0: Dì nữ phải nghỉ học.
1: Ủa tại sao?
0: Ca này gây go lắm. Nếu mà dì nữ không nghỉ học, nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của dì nữ. Cái hạng này gọi là ách giữa đàn mà mang vào cổ, nguy hiểm lắm. Không được.
1: Nếu mà con không nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
0: Đúng.
1: Ủa nhưng mà tại sao?
0: Nhưng mà cô yên tâm đi, dì nữ gặp ta rồi, ta sẽ giải hạn cho dì nữ.
1: Vậy giải hạn bằng cách nào vậy cậu mười?
0: Dì nữ phải nghỉ học, dì nữ mới giàu có được, sau này mới trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất cái vùng đất này.
1: Tỷ phú?
0: Chính xác.
1: Trời ơi, cái gì mà đã quá vậy? Kiếm làm tỷ phú mà còn được nghỉ học nữa.

một trời một vực. Mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi chín chiếu, mũi tay sạch sẽ, hình dáng mảnh mai, da trắng như tuyết, tóc đi gỗ bông. Là la, tướng này là tướng phú quý, sau này gì nữ mà có nghèo hèn mạt rẹt. Tôi đi

0: đầu xuống đất.
1: Giàu lắm, thiệt hả mọi người?
0: Đúng. Nhưng mà phải có tiền. Thôi được, vậy là không tin tôi đúng không? Tôi thăng đây.
1: Ngọc Phong ơi, con tin, con rất tin.
0: Phải vậy chứ, ta thăng nha. Mệt quá.
2: Ủa xong chưa?
1: Dạ.
0: Thăng rồi, cậu thăng rồi.
1: Dạ.
0: Xong rồi đó.
1: Vậy hả cô?
0: Phải có tiền.
1: Dạ. Con sẽ có tiền. Đó, tôi kể rồi đó. Mấy người hiểu chưa?
3: Trời ơi. Thời buổi này mà còn tin ba cái chuyện mê tín này nữa hả? Văn minh, văn hóa đô thị là người ta bài trừ hủ tục nè, bài trừ mê tín dị đoan nè, mà còn đi có bói.
4: Đúng rồi. Bây giờ hả? Sách báo đó, điện tử đó, người ta cũng nói đầy rồi đó. Nghĩ sao tin lời thầy bói? Thầy bói nói dối ăn tiền.
1: Mấy người cũng tin thôi. Mai mốt á, tôi mà là tỷ phú á, lúc đó được có thấy xe bắt hoàng làm họ nha.
4: Cái gì? Tỷ phú? Tôi chưa từng thấy một bà thầy bói mà nói là làm tỷ phú là phải nghỉ học á.
3: Nghỉ học có mà thất nghiệp có.
1: Tại vì hai người chưa gặp đã cho nên hai người mới không biết là bà coi bói đúng cỡ nào.
4: Coi đúng lắm hả? Vậy bà có coi được khi nào bà bị công an bắt không?
1: Nói chung là bây giờ tôi còn hai người cho tôi mượn 500 ngàn.
4: Hai người 500, vậy là 1 triệu bạn.
1: Kỳ vậy, có nghĩa là hai người mỗi người 250 đó.
4: Không có.
3: Không có, không cho mượn đâu.
4: Không bao giờ ủng hộ cái chuyện coi bói hết á.
1: Hỏi một lần nữa có cho mượn hay không?
4: Không.
0: Không bây giờ.
4: Đứng lại.
1: Vậy
4: trả con mi lên lại cho tôi. Muốn về về.
1: Quên.
4: Nghĩ sao cái lộn, tôi lấy luôn cái máy người ta.
1: Trả thì trả, ai mà thèm, con mi lên thôi mà. Nè.
3: Máy tính của người ta mà đập gì đó.
4: Nghĩ sao mà bây giờ đi tin lời bà thầy bói.
3: Giờ sợ giúp mắt nay nè, lạng quạng là bị lừa gạt đó.
4: Đúng rồi, tụi mình phải đi tìm bà thầy bói. Đi tìm, đi theo dõi mắt nay để vạch trần sự thật. Để vạch trần bà thầy bói võ. Đi,
3: trần phải đi.
4: Má ơi, má tôi đâu rồi?
3: Mắt nay lấy rồi.
4: Trời ơi, má chừng
3: bà quỷ đi. Đi cầm nè, mắt còng lắm à.
4: Đi, nhanh lên theo bà.
3: Đi.

0: Công nhận, ta đi với con giống như ta được trẻ ra 30 tuổi.
1: Thôi, mang cái này cho cô nè. Con nha.
2: Trời ơi.
3: Vậy là mắt nay đã đưa cho bà ta 500 ngàn.
2: Bảnh đề
4: bao nhiêu lô luôn.
3: Bây giờ phải tìm cách nào ngăn chặn lại việc này, không để mắt này phải bị lừa.
2: Nếu không,
3: nhưng mà phải làm thiệt khéo.
2: Nếu không là mất cái chi lớn chài.
3: Đúng, nếu không ăn cám cả đám.
2: Dài dòng quá. Bây giờ tụi mình phải
5: giải cứu mắt này.
2: Đi đâu vậy?
3: Đi tìm thương người.
2: Hai tụi mình cho nó gọn thôi. Đi.
0: Được rồi, tôi nghe bà tâm sự tôi cũng hiểu. Bây giờ muốn coi bài hay là coi tai?
1: Coi tai đi.
0: Nè, hai cậu kia đi đâu vậy?
5: Coi bói.
0: Xin lỗi nha, ở đây tôi chỉ coi từng người một. Hai cậu vui lòng ra ngoài một lát, tôi coi từng người
1: nha. Nó là cháu của tôi.
3: À, dạ đúng rồi.
1: Tôi để cho tụi nó ở đây.
0: Được hả? Thôi được rồi. Bây giờ bà muốn coi cái gì? Coi sức khỏe, gia đạo, vận mạng hay tiền bạc?
1: Tình duyên.
3: Cái gì vậy?
0: Trời đất ơi. Nè. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
1: Tôi 17.
3: Rồi. Dạ, 71.
2: Dạ, chính xác. Dạ.
6: Tôi tình duyên hả?
3: Dạ, đúng rồi. Dạ.
6: Nghĩ sao vậy? Bây giờ tao rước bà về đây tao chôn hả?
2: Không,
6: trời đất ơi.
2: Số là vậy nè. Các ông ngoại của con bây giờ chết sớm hết rồi. Trước khi về với ông bà con có ước nguyện là hả

0: Muốn được mặc áo cưới thêm một lần nữa để lúc mà chết đi thì cũng có người đứng tiễn.
1: Được rồi, muốn coi đúng không? Thì phải
2: có tiền.
0: Không sao, tiền thôi mà, đâu có gì đâu, chỉ là tiền thôi mà. Dạ, tiền, dạ.
1: Chị đây.
3: Được rồi,
1: được rồi, để cho cúng thần linh đã. Bây giờ bà đưa tay đây.
4: Cái gì? Tại sao?
1: Bảy bốn mà cái tay như con gái mới lớn vậy. Trời đất ơi.
3: Thì tôi 71 tuổi, nhưng mà ngày nào tôi cũng ăn kiêng, tôi chỉ đếm tiền, tôi không làm gì hết. Cho nên dù 71 nhưng tôi vẫn còn ngon lắm đó bà.
2: À, thấy chưa?
4: Cái chân như vậy mới hợp với cái tay chứ.
2: Đồng bộ.
1: Trời đất ơi, cha mẹ ơi, nhỏ giờ lớn tới lớn mới thấy có người mà 71 tuổi tay chân như con nít vậy á.
0: Dạ, đi bây giờ bà.
1: Quá.
0: Bây giờ cố gắng cô coi đi, dù sao cũng có tiền mà. Dạ.
2: Dạ. Tiếm cho bà không nghe.
1: Đưa cái tay đây chị. À, trời ơi. Rồi xong bó tay luôn.
2: Sao vậy?
1: Tình duyên gì nữa. 8 mối tình 2 đời chồng. Bây giờ là tình duyên hết rồi, nợ nần cũng hết rồi.
5: Ừ. Khác cùng này đó, khác tới chưa?
3: Tôi không tin.
4: Là đường duyên bị đứt đoạn hả?
1: Đứt đoạn.
4: Bây
1: rồi.
4: Giờ mình có cách nào mình nói nó lại được
1: đúng
4: không?
1: Đúng rồi. Muốn chồng lắm đúng không? Muốn có người để tang phải không? Để cái tay này được, để tôi coi giùm cho. Để tôi cầu thần linh cho bà sẽ đem lại cho bà một cái mối tình nghe. Chào tôi.

0: Bà rảnh quá, tới coi bà nữa chi. Bà hay quá ha. Hôm bữa tôi coi bà, hôm nay tôi cũng coi bà mà bà nói hai đằng khác nhau.
1: Ủa,
0: trả tiền lại đây.
1: Tiền gì? Ờ, được rồi, để cô lên cô trả lại.
2: Ê, đâu đó, trúng không?
3: Đâu ạ?
1: À? Tiền, 500 ngàn đây đâu rồi?
3: Lấy rồi.
1: Tôi lấy thôi chứ bắt trả gì nữa.
2: Không phải, mà là cái tiền 500 ngàn hôm bữa cô lừa gạt của bạn con.
3: Đúng vậy.
0: Đúng rồi, trả lại.
3: Chạy hả? Nè, các bạn nghe, mà không chạy đâu được hết. Tôi đã bao vây đây rồi, bạn bè tôi với 30 con người đó. Dám chạy nổi không? Tôi quýnh sáo lên liền rồi tới đông.
1: Trời ơi, đông vậy đó hả?
3: À,
1: thôi chết rồi. Nó nghe nè, mấy con tha cho cô nha. Cô hứa là cô bỏ nghề, cô không làm nữa đâu nha.
4: Thiệt
1: lần
4: không?
1: Này là lần cuối cùng thiệt, cô hứa có ba đứa nha. Tha cho cô nha. Ôi trời ơi, trời đất ơi, cái quỷ này nè. Cái lỗ tai nó tốt lắm nha mày. Cái chân mày nữa, chân mày tướng nha con. Sau này con làm quan chức chứ không phải chơi đâu á.
3: Quan cái gì mà quan? Nó biết tu được sống trong lớp học á. Nghĩ sao làm quan? Lại quen nghề cũ đó đúng không?
1: Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp.
3: Bây giờ hứa gì? Trả 500 ngàn đây.
0: Đúng rồi, trả đây.
3: Trả cho bạn tôi.
1: Tiền đâu trả?
2: Sao vậy?
1: Đánh đề hết rồi.
3: Trời ơi. Thấy chưa? Đi tin lời người ta.
2: Mất cái tì lắm trai.
3: Sáng là mất trai mà ra chưa? Cho chưa?
5: Trời ơi anh ơi. Trời ơi.
6: Thôi, anh cảm ơn em nhiều nha. À, sau này anh sẽ trả lại cho em ha.
5: Không có gì hết trơn á. Trả anh à. Cảm ơn anh chở em về nha.
6: Đâu có gì đâu.
5: Trời ơi, tại đường từ trường đến nhà em gần quá à. Chứ không thôi em muốn đi tìm chút nữa.
6: Hả? Thôi, tới đây là đủ rồi. Anh thấy em thật là dễ thương và tốt bụng đó. Thôi em về nhà đi, anh về nha.
5: Bye bye.

0: Hai người nó lẹ ha.
1: Tôi nghi ngờ hôm nay bả hẹn hò với cái người con trai mà sáng tôi kể với bà.
2: Ôi, vậy luôn hả? Ê, mà này đẹp trai.
1: Ủa, Tú.
3: Không ai giống mình đó chứ.
4: Bà bị khùng á, mày lại mà cười hoài vậy?
1: Hỏi nhỏ cái nha, bị hát cải lương hả?
4: Bà có thấy ai hát cải lương mà trang điểm vậy không? Ngu duyên.
1: Tôi xin lỗi bà nha, tôi biết là tôi cười hơi lố nhưng mà nín cười không có được.
4: Không nín được thì đi chỗ khác cười đi.
1: Ôi, tôi có đứng đây vui hơn. Nói nghe nè, tại vì tôi thấy cái tướng bà đi giống ăn trộm, tôi mới đi theo coi bà làm cái gì thôi. Ai dè ra đây ngồi trang điểm. Ê, đừng có nói là đang để ý anh nào, cho nên là cố gắng làm điệu nha. Có không? Nói đi, bạn bè giúp đỡ giùm cho.
4: Bà đi chỗ khác đi, tự nhiên chỗ tôi đang ngồi, bà tới đây làm gì, đi đi.
1: Nhưng mà theo cái sự nghiên cứu của tôi á, thì bà thuộc về một cái dạng người ta gọi là thất bại thảm hại.
4: Ê, bà nói gì vậy?
1: Để phân tích cho nghe. Nghĩ sao một cái người mà tròn vo như chữ O, eo út thì không có, mắt thì hí, bọng mắt thì xệ xuống, nó bự, nó che hết hai cái cục má rồi. Nó nghe nè, bạn bè góp ý thẳng luôn, mà nói thẳng vô trong mặt á, là nên bôi hai cái mắt đi, với bôi luôn hai cái miếng môi này đi. Trời ơi, nhìn như hai cục thịt nguội vậy đó.
4: Thôi Yến à, làm gì bả không? Nó nhàn điểm thôi mà.
2: Thảo, sao ngồi đây khóc vậy?
1: Nín ơi.
4: Trời ơi, giờ thấy hại bà cũng vậy phải không?
2: Bà làm cái mặt gì mà như búp bê bị hư vậy?
1: Ê, tôi nói nghe cái này nè. Thì thật sự là bả ghét bà ganh tị với bà. Nhưng mà tôi góp ý này nha. Cái này là tôi chân tình tôi mới góp ý với bà nghe. Tôi nghĩ là mắt á, bà đổi màu đi, bà đến màu hồng đi cho nó dễ thương.
4: Đi về, đi về, đi về nó ơi.
1: Tôi quan tâm bà thiệt chứ bộ.
4: Ai muốn, ai muốn
1: nha. Thôi mình đi về đi. Bà mất bình tĩnh rồi, bữa khác nói chuyện với bà.
4: Xấu chỗ nào?
5: Con nhỏ Tú nó nói đúng rồi. Anh Khánh đó không có thích bé đối mặt giống mình đâu. Ồ, bà nói vậy đúng không? Bà để nó đi, để tôi chứng minh cho bà thấy á, là tôi sẽ đẹp.
1: Ông Khánh, đi đâu mà cầm quà vậy ta? Phải theo dõi mới được.

0: chỉ mới tới thôi à. Mà đợi em lâu cũng đâu có sao đâu.
1: Ủa, anh giấu gì vậy? Tặng em đúng không? Cảm ơn anh. Ủa mà cái này là gì vậy?
0: À, mỹ phẩm làm đẹp dành cho cô gái đó. Em sao vậy?
2: Ý anh nói em xấu đúng không?
0: Không phải. Em sao mà xấu được? Ý của anh á là muốn làm cho em đẹp hơn những lúc em đang đẹp thôi.
1: Nói vậy còn nghe được.
0: À, em lại coi học mỹ phẩm đó coi có đẹp không?
1: Ừ vậy đi. Trời đất ơi, anh mới cắm em hát xong giờ anh hát điên cuồng vậy?
0: Tại em làm anh liệu á.
1: Ủa mà làm gì liệu? Ủa mà anh có chuyện gì hả?
3: Thực sự cả tuần nay mẹ anh ở trong bệnh viện đợi phẫu thuật, nhưng anh không kiếm đủ tiền để cho mẹ anh phẫu thuật. Em thấy anh bất hiếu không?
0: Anh đúng là bất hiếu đúng không? Trời ơi, tại sao vậy? Tôi tuyệt vời tôi đi.

0: ơi, chị tôi đi rồi ơi.
1: Anh vô đây đi, anh vô đây đi.
0: Đừng ngồi đó nguy hiểm. Anh tự tử đi. Anh sống trên đời làm gì còn ý nghĩa nữa.
1: Anh đứng đợi em. Đây nè, anh cầm nhưng em chỉ có nhiêu đây thôi. Tiền này là tiền để đóng học phí á, nhưng mà bây giờ không quan trọng đâu. Anh cầm trước đi.
0: Em làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hả? Em coi anh là ai? Hả? Anh là một thằng con trai lột đứng làm gì? Làm sao anh có thể nhận tiền của em được chứ? Không thể.
1: Anh à, bây giờ mọi thứ không quan trọng đâu. Quan trọng là bác cần phải phẫu thuật. Anh cứ cầm tiền này đi. Nhưng mà thật ra đó thì em thấy như đây tiền chắc cũng không đủ đâu. Thôi được rồi, anh đợi em nha. Em chạy về nhà em lấy tiền rồi em sẽ đưa cho anh nha.
0: Ờ, nhưng mà em ơi, em đừng làm vậy. Anh thích lắm. Trời ơi. Tiền
2: đơn giản mà.
0: Hay quá. Trời ơi là trời.
3: Ủa? Sao hồi nãy nói mẹ bệnh buồn lắm mà sao giờ nhảy cà tưng? Hình như có người sai tâm lý.
0: Tâm lý nào mà sai? Buồn lắm chứ bộ. Lòng mẹ bao la
4: như biết thấy mình dạt dào.
3: Ông này diễn sâu thiệt. Lẽ ra phải đi làm diễn viên đó. Nhưng mà không có sao. Dù sao thì mình đã quay được cái clip này rồi. Tính dụ dỗ chị em bạn gái hả? Đâu có dễ. Mình sẽ đem cái clip này cho Thảo xem.
5: Thảo bình tĩnh đi. Thảo bình tĩnh đi. Trời ơi.
6: Thảo ơi. Ổn không? Mấy bữa nay tôi giảm cân. Tôi không ăn. Tôi không muốn. Tôi không dám đi ngủ luôn.
3: Thôi đi, tôi nói mà ổng nghe thấy chưa? Nó lo học hành đi, suốt ngày lo yêu với đương, ai ngờ gặp ngay cái người sở thành.
5: Bằng chứng rõ ràng ràng đó rồi Thảo ơi, đừng suy nghĩ gì nhiều Thảo ơi.
6: Hai bà nín coi, bây giờ ông Khánh với bà Tú đang ở đâu?
5: Ở đâu, ai biết ở đâu?
6: Màu giận tôi đến đó, rồi chịu hết nổi.
2: Tú à, Tú.
7: Tú cái gì mà Tú?
2: Mời vào đây. Nghe nói nè, em nghĩ sao vậy? Làm sao mà anh cặp đi với anh Thảo chứ?
7: Sao mà không được? Tụi bạn em nó thấy rõ ràng là anh chở anh Thảo mà.
2: Trời ơi, cái hôm đó là con Thảo không có xe, nhờ anh chở về cho nên anh mới chở về giùm. Chứ em nghĩ sao, anh là con trai mà người ta nhờ chở về mình không giúp được ta sao? Người ngoài người ta nhìn ta nói chết.
7: Không lẽ đơn giản vậy thôi hả?
2: Ờ, đơn giản vậy thôi á. Vậy mà em cũng nghĩ lùm lum tà la nữa. Thôi mà, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Em nhìn đi nè, anh nè, Yên Thảo đứng nhau đâu có hợp đâu. Chỉ có anh với em đứng nhau mới hợp thôi.
7: Ờ ha, con Thảo nó mập, nó xấu thế mồ. Lẽ anh đi chọn nó mà không chọn em.
2: Chứ sao nữa. Ờ, thôi mình ra ghế ngồi đi. Đi đây. Anh hỏi em cái.
7: Dạ.
2: Ờ, cái vụ mà lần trước á, anh có nhờ em á về cái số tiền á.
7: À, em hiểu rồi. Em có đem.
6: Không, chân lại. Ê, không có được đưa tiền anh nha.
7: Là đứa đạo đó.
6: Sở Khanh đó.
7: Không phải, ảnh tên Khánh chứ không phải tên Khanh.
6: Tên Khanh nhưng mà là Sở Khanh chứ không phải là tên Khánh.
7: Ủa là sao? Sao bị rối rối?
6: Là tên Khanh nhưng mà là Sở Khanh.
7: Tên Khánh.
6: Không phải thôi, ổng tên gì cũng được. Nói chung là ổng đang lừa gạt tiền của tụi mình đó. Ừ.
7: Phải không? Thôi, tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Mấy bữa là ảnh kể cho tôi nghe cái vụ của bà rồi. Ảnh là ảnh thương hại bà thôi. Ảnh chở bà về thôi. Rồi hôm nay bà rủ hai người này tới đánh ghen đúng không?
6: Mấy gái xử cho chết.
7: Coi phim hả? Trời ơi, vậy mà làm lú hả?
6: Con miêu vật chính của bà đó.
8: Coi đi rồi sáng con mắt bà ra.
7: Ê, cái khúc này có tôi nữa nè.
6: Ừ.
8: Trời đất ơi.
6: Xả qua.
1: Tiền này là tiền để đóng học phí á, nhưng mà bây giờ không quan trọng đâu. Anh cầm trước đi.
2: Anh là con trai rồi, cứ làm gì? Làm sao có thể nhận tiền của em được chứ? Không thể.
1: Thật ra đó thì em thấy như đây tiền chắc cũng không đủ đâu.
2: Em đừng làm vậy. Anh thích lắm. Rồi. Tiền
9: đơn giản mà.
2: Hay quá.
5: Thấy chưa?
1: Bà nóng lên rồi, thấy chưa?
10: Tôi phải chịu sao?
1: Ê, đừng đập điện thoại của tôi. Trong cái điện thoại đó, anh biết nó ghi cái gì trong đó không?
2: Có hình anh.
1: Đúng rồi. Toàn bộ cái quá trình mà anh lừa gạt tôi á,
10: anh còn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, cả nữa.
1: Thì ra là từ trước đến giờ anh là người chuyên lừa gạt những đứa con gái như tụi tôi. Anh nghĩ sao mà anh nói là mẹ anh bệnh, rồi tôi đưa tiền cho anh. Bây giờ thì sao hả anh Khánh?
10: Trời đất ơi, anh ngủ. Mẹ anh bệnh, rồi bên tôi. Anh nói là em gái anh không có tiền đóng tiền học. Anh khổ sở, anh vất vả quá. Trời ơi,
1: cái gì mà đi vòng vòng hoài với mấy mẹ.
10: Thôi tôi tức quá mà.
1: Bây giờ giải quyết sao? Tôi là tôi không có để bỏ qua được cái chuyện này rồi đó. Bà Mập, ở đây bà nặng ký nhất cho bà có quyền quyết định.
9: Thôi em ơi, anh lại.
10: Một mình tôi mới làm được vậy chứ.
1: Hỏi đâu?
10: Xíu. Mới nóng mà xíu lại gì xíu. Không xíu.

0: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
1: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
0: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền mà.
1: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
0: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
1: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
0: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
1: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
2: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
1: Cái dù nào? Ôi, anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định giăng bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi, được rồi. Anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Ba, sao tự nhiên ba lại lái xe của người khác làm gì vậy?
4: Ba có cần phải báo cáo với con không?
3: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
4: Xe của ba đi đời rồi. Con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
3: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
5: Cục trưởng tới rồi.
2: Cuộc điều tra của Má Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
3: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa. Đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
2: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
6: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
7: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ dạ, anh yên tâm đi.
1: Được.
7: Dạ được, dạ được. Nhìn lên nha.
4: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hoa đúng không? Đỉnh Hoa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn, phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay không còn là xu hướng mà đã trở thành động lực then chốt giữa vai trò quyết định năng lực cạnh tranh, tốc độ phát triển và vị thế của mỗi địa phương. Đối với tỉnh Đắk Lắk, đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong tiến trình hội nhập mà còn là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện như thế nào là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, tài nguyên rừng, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và văn hóa đặc trưng. Trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc kết nối giữa rừng và biển, giữa nông nghiệp với logistics, thương mại và du lịch càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là cầu nối để liên kết các nguồn lực, hình thành chuỗi giá trị mới và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, từ chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số.
2: Trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là từ ngày 1 tháng 7 cho đến nay, thì tỉnh Đắk Lắk cũng đã có những cái bước đi rất là sáng tạo, rất là chủ động và vừa đảm bảo thực hiện tốt các cái quy định, các yêu cầu của Trung ương, vừa đảm bảo triển khai được những cái nội dung phù hợp với đặc thù của địa phương tỉnh Đắk Lắk. Chẳng hạn như là cũng là một trong những tỉnh đầu tiên mà chúng ta sử dụng cái AI bản quyền phục vụ cho thủ tục hành chính công, rồi cũng là một trong những tỉnh đầu tiên chúng ta triển khai cái hệ thống dashboard giám sát điều hành hai cấp để đảm bảo làm sao các đồng chí lãnh đạo tỉnh ở ngay trung tâm Buôn Ma Thuột có thể nắm rõ tình hình của 102 xã phường.
1: Tỉnh Đắk Lắk bước vào năm 2026 với phương châm hành động quyết liệt, sâu rõ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và rõ kết quả. Một trong những chuyển biến rõ nét nhất chính là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ hành chính được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối Internet. Hệ thống hội nghị trực tuyến được kết nối liên thông đến cấp xã. Tỷ lệ xử lý văn bản trên môi trường điện tử đạt 100%. Những con số ấy không chỉ phản ánh quyết tâm xây dựng chính quyền số, mà còn cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy quản trị, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.
3: Sau khi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành, trung tâm để quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết kết quả cho người dân. Trên cơ sở kế hoạch số 16 của Ủy ban nhân phường Đông Hòa, vừa phát động 100 ngày cao điểm thực hiện bình dân hoặc một số trên địa bàn nhân dân phường, trong đó đưa ra 10 chỉ tiêu cụ thể. Và trung tâm cũng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra nhằm đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, trung tâm cũng thường xuyên phát triển cán bộ công chức, đổi mới tư duy hướng tới mô hình chính quyền số, dịch vụ công số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, trung tâm khuyến khích cán bộ công chức đề xuất sáng kiến góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 đã đưa ra.
1: Tại các thôn, buôn, tổ dân phố, phong trào bình dân học vụ số được triển khai rộng khắp. Các tổ công nghệ số cộng đồng phát huy hiệu quả với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, cầm tay chỉ việc, giúp người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số thiết yếu. Điều này không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách số mà còn tạo nền tảng hình thành xã hội số ngay từ cơ sở. Trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt vào ngày 16 tháng 4 đã đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong công cuộc xây dựng chính quyền số. Nếu hạ tầng giao thông là hệ thống thần kinh của nền kinh tế truyền thống, thì trung tâm dữ liệu chính là trái tim số, nơi dữ liệu của toàn tỉnh được lưu trữ, tích hợp, kết nối và khai thác.
4: Trung tâm dữ liệu sẽ tạo cái nền tảng làm cơ sở để triển khai các cái ứng dụng mới như là phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng về trí tuệ nhân tạo, rồi các cái ứng dụng về chuỗi khối để đảm bảo nâng cao chất lượng thông tin và các hệ thống thông tin trong cái thời gian tới.
1: Trong lĩnh vực nông nghiệp đang tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, từ hệ thống cảm biến IoT, tưới tự động, máy bay không người lái đến các nền tảng số quản lý vùng nguyên liệu, nhiều hợp tác xã và hộ nông dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Các giải pháp này giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, bản đồ số nông sản và sản phẩm OCOP đang góp phần nâng cao tính minh bạch và giá trị thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Ngoài ra, một số đơn vị địa phương đã bắt đầu nghiên cứu ứng dụng hệ thống IoT để kiểm soát tính chất cây trồng và triển khai chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G trong nông nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Những giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tối ưu quy trình sản xuất mà còn tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững.
5: Trong cái giai đoạn vừa qua ấy, thì nghị quyết 57 đã xác định một cái chiến lược tôi cho rất là quan trọng, đấy là đột phá khoa học công nghệ đối với sáng tạo và chuyển đổi số. Thì ngành nông nghiệp cũng đã xác định nếu mà chúng ta muốn có một cái sự phát triển vượt bậc, phát triển đột phá, thì chúng ta ngoài cái việc áp dụng những cái khoa học công nghệ mới nhất, những cái đổi mới sáng tạo, thì chuyển đổi số chính là cái công cụ để chúng ta có thể nâng tầm cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng lên một cái tầng cao mới. Thì trong đấy tôi nghĩ là cái việc mà chuyển đổi số thì chúng ta sẽ có thể là góp phần đáp ứng rất là nhiều những cái yêu cầu mà có thể là trong tương lai ở những cái nhà nhập khẩu hay là những cái nhà mua người ta yêu cầu. Thì trong cái áp dụng chuyển đổi số cho nông nghiệp á, thì tôi cũng đã từng có những cái đề nghị, tức là chúng ta sẽ áp dụng những cái công nghệ mới như là cái công nghệ là truy xuất nguồn gốc này, rồi công nghệ blockchain, để chúng ta có thể là sau này minh bạch hóa cái sản phẩm nông nghiệp, và cùng với cái khoa công nghệ, cùng với những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì chúng ta có thể là đưa cái tầm, cái giá trị của sản phẩm nông nghiệp lên một tầm cao hơn.
1: Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều chuyển biến

0: cực, mô hình liên kết ba nhà giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả khoa học, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk vào ngày 12 tháng 2 năm 2026 là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã đánh dấu một bước đi quan trọng của tỉnh trong việc hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và với vai trò là hạt nhân kết nối, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương.
1: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk thể hiện được cái quyết tâm của tỉnh trong việc cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới. Thì trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh thì trung tâm xác định vai trò là hạt nhân kết nối các nguồn lực, các thành phần trong hệ sinh thái, cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, các viện, các trường, đại học, các chuyên gia cũng như là các nhà đầu tư, đồng thời là trung tâm hỗ trợ không gian làm việc chung, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ có liên quan để phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo, đồng thời tổ chức các sự kiện có liên quan hoạt động đổi mới sáng tạo để nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
0: Từ nền tảng đó, Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, hình thành và được đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Thông qua việc vận hành Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là bước đi nhằm cụ thể hóa vai trò kết nối, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh. Một trong những điểm nổi bật trong định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk là chủ động xác lập các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển nhanh, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của các loại cây trồng chủ lực, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, hải sản gắn liền với bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển du lịch thông minh, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành.

0: rút ngắn khoảng cách phát triển, bứt phá vươn lên, phát triển toàn diện, tăng trưởng hai con số là một thách thức lớn, nhưng với trí tuệ của tỉnh Đắk Lắk, với sự đồng lòng từ tỉnh, từ xã phường, chúng ta có thể hoàn thành được mục tiêu này. Hãy biến khát vọng phát triển trở thành một hành động cụ thể. Mỗi một click chuột, mỗi sáng kiến nhỏ từ cơ sở sẽ góp phần xây dựng một Đắk Lắk hiện đại, thông minh và giàu mạnh. Tri thức số là chìa khóa của tương lai, dữ liệu là tài nguyên của thế kỷ 21 và Đắk Lắk đang nắm trong tay cả hai.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, Đắk Lắk vẫn còn nhiều thách thức trong quá trình phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hạ tầng số chưa thực sự đồng bộ, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về đổi mới công nghệ. Đây cũng chính là những nút thắt cần tiếp tục được tháo gỡ để tạo động lực phát triển trong thời gian tới. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Đắk Lắk kỳ vọng sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh phát huy hiệu quả các tiềm năng mở rộng dư địa tăng trưởng, thúc đẩy phát triển nhanh bền vững và từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ 6, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật tuần thứ 4 hàng tháng. Chương trình của chúng tôi khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Khói bụi bủa vây tuyến tỉnh lộ xuống cấp. Đắk Lắk, vì sao mía cháy trên diện rộng? Một thông tin hộp thư Nhịp cầu khán giả ở cuối chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhiều năm qua, tuyến đường DT 649 nối từ xã

0: Tuy An Nam, xã Ô Loan đến xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk đang phải gồng mình gánh lượng lớn xe tải, xe ben chở vật liệu phục vụ các công trình xây dựng hoạt động liên tục ngày đêm. Từ một tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, nay nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, với mặt đường bong tróc, ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Theo phản ánh của người dân, vào mùa nắng, mỗi khi xe tải chạy qua là bụi đất bay mù mịt, bao trùm cả khu dân cư. Nhà cửa, đồ đạc, cây cối luôn phủ một lớp bụi dày. Nhiều hộ dân phải đóng kín cửa cả ngày, nhưng bụi vẫn len lỏi vào bên trong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.
2: Con đường đó là nó ảnh hưởng cuộc sống, là quá bụi bặm, thành thử là cuộc sống bà con ở đây là cứ đóng cửa suốt. Thì kiến nghị nếu có làm đường thì phải tưới nước luôn chứ giờ sao?
3: Xe tải làm đường nó chạy nhiều quá, nó hư hết, nó bỡ hết, xe bự không à. Giờ bà con đi không có được, nó dòng quá dòng, nó nát mà nó bụi, nhè lại bụi, chịu không nổi.
1: Không chỉ bụi chậm, tuyến đường còn xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, mặt đường bong tróc, sụt lún, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt vào mùa mưa, nhiều đoạn trở nên lầy lội, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
4: Các công trình làm cho mà nó lâu lâu nó bầu sơ mà nó bầu lỗ gheo gheo sơ à, còn bụi mà bay coi như lu bù lấp lép nhà dân coi như nghẹt thở luôn, mà đời người mà ông đưa nước không ai đưa nước hết á, còn nếu như đời người lắm là đứa cũng đứa sơ quay lo thôi.
1: Tuyến đường DT649 đi qua ba xã Tuy An Nam, Ô Loan và Tuy An Đông có chiều ngang mặt đường khoảng 7 mét. Đây cũng là tuyến đường kết nối từ phường Tuy Hòa đến khu di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, nên lưu lượng người và phương tiện lưu thông mỗi ngày rất lớn. Trong khi đó, trên địa bàn hiện đang triển khai nhiều dự án như đường giao thông, đê kè, khu tái định cư. Riêng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đã có đến 4 đơn vị thi công cùng hoạt động, nên lượng xe tải trọng lớn lưu thông liên tục khiến hạ tầng giao thông càng thêm xuống cấp.
5: Đối với tuyến đường mà hiện trạng là nó bị hư hỏng vì do đơn vị thi công ra, thì thứ nhất thì địa phương cũng đã tranh thủ giải phóng bằng ngay tại vị trí góc cua này, đổ rồi xe không đi trên tuyến đường cũ, đổ rồi nó hạn chế bắt đầu hư hỏng. Thì đối với phần mà hư hỏng hiện trạng thì cũng đề nghị các nhà thầu có giải pháp khắc phục đó rồi đảm bảo giao thông phục vụ cho bà con nhân dân đi lại.
1: Các dự án hạ tầng được triển khai kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Tuy nhiên, cùng với tiến độ thi công, các đơn vị thực hiện cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đối với tuyến đường DT649, bên cạnh việc phục vụ các công trình trọng điểm, đây còn là tuyến kết nối du lịch quan trọng đến khu di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa. Vì vậy, việc sớm có giải pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng, kiểm soát tải trọng phương tiện và thực hiện tưới nước giảm bụi thường xuyên là điều người dân đang rất mong đợi.
0: Thưa quý vị, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng này, như kiểm tra tải trọng phương tiện, yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện tưới nước giảm bụi, đồng thời đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống cho người dân dọc tuyến DT649. Chương trình Nhịp Cầu khán giả sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh khi vấn đề này được các ngành chức năng kiểm tra xử lý trong thời gian tới. Thưa quý vị, giữa cao điểm nắng nóng, nhiều cánh đồng mía ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk lại liên tiếp bị cháy, không còn là những vụ cháy nhỏ lẻ như các năm trước. Năm nay, tình trạng mía cháy xảy ra dồn dập trên diện rộng với quy mô lên tới hàng trăm hecta. Điều đáng nói, đến thời điểm này, nguyên nhân các vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ ràng, trong khi người nông dân đang từng ngày thấp thỏm nhìn tài sản công sức của mình đứng trước nguy cơ mất trắng.
1: Những ngày này, đi dọc các vùng nguyên liệu mía tại các xã Vân Hòa, Suối Trai, Sơn Hòa, Tây Sơn không có để bắt gặp những cánh đồng mía bị cháy đen, khói tro vẫn còn phủ kín nhiều khu vực. Thời điểm đó, có nơi lửa vừa được dập tắt thì chỉ vài ngày sau lại tiếp tục bùng phát ở khu vực khác, tần suất cháy dày đặc khiến người dân gần như kiệt sức trong việc canh giữ và chữa cháy. Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 1.000 hecta mía bị cháy. Đây là con số rất lớn đối với vùng nguyên liệu vốn đang chịu nhiều áp lực về giá cả và đầu ra tiêu thụ. Mỗi hecta mía bị cháy, người dân thiệt hại khoảng 20% thu nhập do trữ lượng giảm, sản lượng hao hụt, chi phí thu hoạch tăng cao. Với nhiều hộ dân, đây gần như là toàn bộ nguồn thu nhập chính của gia đình trong suốt một năm lao động. Điều khiến người dân lo lắng hơn là các vụ cháy xảy ra trong điều kiện rất khó lường. Ban ngày, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh khiến ngọn lửa chỉ trong thời gian ngắn đã cháy lan hàng chục hecta. Nhưng nguy hiểm hơn, nhiều vụ cháy lại xuất hiện vào ban đêm. Khi người dân không kịp phát hiện, lực lượng chữa cháy khó tiếp cận hiện trường. Có những đám cháy kéo dài nhiều giờ liền mới được khống chế.
6: Năm nay là mía cháy rất quá nhiều. Mà không biết là cái công việc sao mình không biết. Chứ mà thấy cháy quá cháy. Cũng để cho là dân người ta là thu hoạch sớm để phục hồi lại cái niên vụ là năm sau nữa nhớ.
7: Đợt cháy vậy là khoảng tầm 45-50 hát. Có lần là 50-60 hát, có lần là khoảng trên 10 hát. Còn thứ loại mà 5-3 hát là cháy hàng ngày bình thường à.
1: Cùng với thiệt hại do cháy, người trồng mía năm nay còn đối mặt với hàng loạt khó khăn khác. Giá mía giảm mạnh so với niên vụ trước, trong khi chi phí phân bón, nhân công, vận chuyển đều tăng cao. Đáng lo hơn, tiến độ thu hoạch của các nhà máy đường chậm khiến hàng chục ngàn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng giữa thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Theo ghi nhận, hiện khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 hecta mía chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 tổng diện tích toàn vùng nguyên liệu. Mía để càng lâu càng khô, dễ cháy và giảm chất lượng. Nhiều hộ dân cho biết họ phải thay phiên nhau túc trực ngoài đồng cả ngày lẫn đêm để canh lửa, nhưng vẫn không thể yên tâm. Điều khiến nhiều nông dân băn khoăn là trong khi mía chưa cháy phải chờ lịch thu hoạch kéo dài, thì các diện tích mía bị cháy lại thường được ưu tiên thu mua trước để tránh giảm trữ đường. Chính thực tế này vô tình khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính bất thường của các vụ cháy liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.
8: Tình hình mía cháy ở địa phương thấy cũng có nhiều yếu tố nó bất thường. Địa phương cũng đã chỉ đạo lực lượng công an để mà nắm tình hình. Bên cạnh ở địa phương cũng có văn bản gửi cây super để kiến nghị cây super là đẩy nhanh cái tiến độ thu mía trên địa bàn của xã.
1: Không chỉ người dân, phía doanh nghiệp chế biến đường cũng đang chịu áp lực lớn trước biến động của thị trường và thời tiết bất lợi. Sau bão lũ cuối năm 2025, nhiều diện tích mía bị ảnh hưởng, buộc doanh nghiệp phải ưu tiên thu hoạch sớm, là loại cây trồng chủ lực tại các xã miền núi phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nhưng chưa có năm nào người nông dân lại gặp vô vàn khó khăn như năm nay. Khi việc thu mua theo hợp đồng ký kết bị chậm, cây mía càng gặp nhiều rủi ro. Cả một chuỗi liên kết sản xuất mía đường bị đứt gãy khá nhanh trước biến động của thị trường và ảnh hưởng thời tiết đặt ra nhiều thách thức cho nông dân lẫn doanh nghiệp.
9: Có những cái vùng mía coi như là tự động cháy. Và cháy là coi như là đồng loạt, cháy nhiều nơi. Thì cuối cùng là chúng ta cũng phải sắp xếp lịch để thu hoạch cái mía cháy ưu tiên đấy, kịp tiến độ. Và đồng thời á, là cũng là đề nghị bà con á, cũng phối hợp với nhà máy cùng chia sẻ cái lúc khó khăn là trong thời điểm hiện nay.
1: Tuy nhiên, với người nông dân, điều họ cần lúc này không chỉ là lời cam kết thu mua mà còn là một giải pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro đang hiện hữu từng ngày trên đồng ruộng. Bởi chỉ cần một đám cháy xảy ra, toàn bộ công sức đầu tư suốt nhiều tháng có thể bị thiêu rụi trong chốc lát. Nhiều hộ dân cho biết những năm trước, dù gặp khó khăn về giá cả, họ vẫn còn hy vọng vào thu hoạch cuối năm. Nhưng năm nay, cảm giác bất an bao trùm khắp các vùng nguyên liệu. Người dân không biết khi nào mía của mình mới được thu hoạch, càng không biết liệu cánh đồng đang xanh tốt hôm nay có bị cháy vào ngày mai hay không.
0: Thưa quý vị, từ một loại cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân miền núi ổn định cuộc sống, cây mía giờ đây đang bộc lộ rõ những rủi ro trong chuỗi liên kết sản xuất. Khi thị trường biến động, tiến độ thu mua chậm cộng với thời tiết cực đoan kéo dài, mọi áp lực cuối cùng đều dồn lên vai người nông dân. Vườn hàng ngàn hecta mía vẫn đang đứng ngoài đồng giữa cao điểm nắng nóng. Những vụ cháy liên tiếp đang gây thiệt hại về kinh tế cũng như tạo ra tâm lý bất an trong vùng nguyên liệu. Việc sớm làm rõ nguyên nhân các vụ cháy đồng thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu mua, hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại là yêu cầu cấp thiết lúc này. Bởi phía sau những cánh đồng mía cháy đen đó là tài sản của người dân, còn là sinh kế, là hy vọng của hàng ngàn nông dân. Thưa quý vị, liên quan phản ánh của người dân tại Liên Gia 6, tổ dân phố 7, phường Thành Nhất về tình trạng tuyến đường xuống cấp đầy lội gây khó khăn trong đi lại, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất cho biết đã báo cáo Sở Tài chính để đưa tuyến đường này vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
10: Theo ghi nhận, sau khi được san gạt mặt bằng hồi đầu năm, tuyến đường hiện vẫn chưa được triển khai thi công hoàn thiện. Những ngày qua, mưa đầu mùa khiến mặt đường đất trở nên trơn trượt bùn lầy, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Người dân mong muốn trong thời gian chờ bố trí vốn và triển khai dự án, địa phương sớm có phương án khắc phục tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.
0: Thưa quý vị, liên quan đơn thư phản ánh của bà Trần Thị Thập gửi đến báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về tình trạng các ao hồ bị múc đất và có san lấp tại phường Tân Lập. Sau khi kiểm tra xác minh hiện trạng khu vực, cơ quan chức năng đã xác định có vi phạm trong việc san lấp ao hồ nuôi trồng thủy sản và yêu cầu các bên liên quan khắc phục, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Đến thời điểm này, khu vực ao hồ đang được hoàn trả hiện trạng theo yêu cầu. Việc khắc phục hoàn thiện được thực hiện theo cam kết trong biên bản làm việc với cơ quan chức năng. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi giám sát nhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng khu vực đúng quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của khán giả gửi về chương trình. Trong đó có phản ánh của người dân về tình trạng chăn nuôi heo gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Người dân khu vực đường Cần Vương, phường Tuyên Hòa tiếp tục kiến nghị sớm giải tỏa dứt điểm đối với khoảng 8 hộ dân còn bị ảnh hưởng bởi quy hoạch kéo dài nhiều năm qua. Những nội dung này đã được chương trình tiếp nhận, sẽ tiến hành xác minh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Chương mục nhịp cầu khán giả hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Thưa quý vị, sau phần nghi lễ trang nghiêm thì không khí của Buôn Kỳ giờ đây trở nên gần gũi và ấm áp hơn với phần ẩm thực. Những món ăn truyền thống được chuẩn bị để bà con cùng nhau thưởng thức, thể hiện sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Và đây cũng là cơ hội để cho những du khách như tôi có thể có cơ hội được trải nghiệm những hương vị đặc trưng của người Ê Đê, những món ăn được gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thúy Minh để trải nghiệm những hương vị đặc trưng nơi đây nhé.

0: Trong nhịp chuyển mình của đất trời Đắk Lắk, người Ê Bê lại tổ chức lễ cầu mưa, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, buôn làng đổ đầy và yên vui. Sau phần lễ trang nghiêm dân dàn hay còn gọi là các vị thần linh, phần hội mở ra trong âm vang cồng chiêng ngân dài giữa không gian. Những điệu múa truyền thống uyển chuyển bên ánh lửa và hương thơm của các món ăn dân dã gây nên bức tranh văn hóa giàu bản sắc của đồng bào Ê Bê.
1: Thì trong các cái thực hiện phục dựng thì có chương trình đó là lễ, các cái nghi thức thực hiện đối với lại lễ cúng cầu mưa và cái phần âm nhạc, văn hóa, văn nghệ phục vụ cho công tác đó là lưu truyền những cái nội dung về cái ca khúc của người Ê Đê đến với lại du khách gần xa. Thì thấy là chương trình văn hóa của người đồng bào Ê Đê tại Buôn Ky rất là thành công và đậm đà bản sắc dân tộc, và cũng rất là nhiều du khách là rất là yêu quý đối với lại phong tục truyền thống.
0: Âm thanh đầu tiên vang lên như đánh thức cả không gian là tiếng chiêng trầm hùng của đội nghệ nhân trong buôn. Từng nhịp chiêng lúc khoan thai, lúc dồn dập vang vọng giữa buổi chiều tháng tư. Hòa cùng bước chân nhịp nhàng của các cô gái Ê Đê trong trang phục truyền thống, những vòng xoan nối tiếp nhau quanh sân lễ tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa mềm mại. Người xem đứng quay thành vòng tròn xung quanh, ánh mắt dõi theo từng động tác uyển chuyển trong tiếng nhạc ngân dài.
2: Personally,
0: điều tôi thích nhất có lẽ là phần âm nhạc. Cá nhân tôi cũng chơi nhạc, tôi chơi trống, nên tôi đặc biệt ấn tượng với những giai điệu vang lên ở phần mở đầu của nghi lễ. Và cả tiết mục có ca sĩ hát cùng tiếng guitar nữa, thật sự rất đẹp và giàu cảm xúc. Phần hội của lễ cầu mưa luôn trở nên đặc biệt bởi những điệu múa dân gian mang đậm đời sống tinh thần của người Ê Đê. Nổi bật trong đó là múa xoan và múa chim rứ. Hai điệu múa quen thuộc thường xuất hiện trong các dịp lễ hội cộng đồng. Người Ê Đê quan niệm chim rứ là hình ảnh gắn với linh hồn tổ tiên, là biểu tượng cho sự chở che và bảo vệ con cháu. Vì thế, mỗi bước múa không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, như lời mời gọi thần linh và những người đã khuất cùng trở về chung vui với buôn làng trong ngày hội.
3: Qua nhiều năm thì bản thân tôi đã, tức là mình từng múa, nhưng bây giờ mình không múa nên mình sẽ truyền dạy lại cho các em nhỏ hơn mình để các em lưu giữ lại những cái nét múa truyền thống của người Ê Đê. Các em ghi nhớ lại, học hỏi thêm những cái điệu múa đó và các động tác cơ bản để các em nắm lại, để mỗi lần có dịp lễ như này thì các em sẽ tham gia để giao lưu cũng như là học hỏi thêm nữa. Đặc biệt là điệu múa chim rứ của người đồng bào Ê Đê biểu tượng có sự phấn khởi để cho cuộc sống nó gọi là vươn lên trong cuộc sống, khát khao được gọi là trong đó gọi là phát triển kinh tế á chị.
0: Điều tạo nên sức sống cho phần hội không nằm ở sự cầu kỳ mà chính là tinh thần cộng đồng hiện diện trong từng khoảnh khắc. Đội chiêng và đội múa dân vũ của buôn vẫn được duy trì tập luyện thường xuyên, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa của tỉnh và thành phố. Những thanh âm và điệu múa truyền thống vì thế vẫn tiếp tục được truyền lại qua từng thế hệ bằng niềm tự hào và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mình. Cùng với tiếng chiêng ngân vang, phần ẩm thực cũng để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với du khách. Sau khi các nghi thức kết thúc, người dân trong buôn quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu quen thuộc của núi rừng. Không cầu kỳ trong cách bày biện, từng món ăn là mang hương vị riêng, phản ánh rõ nét đời sống gắn bó với thiên nhiên của người Ê Đê.
3: Không khí ngày hôm nay thì mọi người đã chuẩn bị rất là nhiều món ăn, cụ thể như là món cà đắng truyền thống, với lại món lá mì, là ớt giả. Những món ăn này là những món ăn truyền thống hàng ngày, giản dị hàng ngày của người đồng bào Ê Đê thôi ạ. Vì qua mỗi gia đình thì ai cũng có những cái món ăn truyền thống như này hết, nên là hôm nay là đãi khách, tức là cho mọi người cùng thưởng thức là toàn món ăn truyền thống giản dị.
0: Lá mì xào là món ăn dân dã xuất hiện trong nhiều mâm cơm ngày hội. Những ngọn lá mì non được lừa kỹ rồi xào vừa chín tới để giữ màu xanh đậm và độ dai nhẹ đặc trưng. Vị bùi của lá và cùng vị béo của thịt ba chỉ tạo nên hương vị đậm đà khó quên. Cái ngon của lá mì xào không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cách nêm nếm vừa đủ để các hương vị quyện vào nhau một cách tự nhiên.
4: Dạ chị ơi, hiện tại mình đang làm món gì vậy chị?
5: Lá mì giả.
4: À, lá mì giả hả? Là hiện tại là mình giả ớt trước hả chị?
5: Ớt, hành,

0: và củ nén.
1: Dạ.
0: Với cái gia vị xả
1: dạ.
0: nữa.
1: Là cái quy trình để cho mà mình có thể bắt đầu làm á, có nghĩa là từng bước mình làm nó sẽ có những cái quy trình nào không ạ?
0: Có hành nè, xả nè, ớt dạ. nè, củ nén nè, và gia vị vào giả trước, sau đó bỏ lá mì vào.
1: Dạ. Chị có thể cho em trải nghiệm hoặc là chị có thể hướng dẫn cho em làm cái món này được không ạ?
0: Bây giờ bỏ cái này vô,
1: dạ.
0: giả đều là được, và
1: dạ
0: đều
1: rồi.
0: Tay nha.
1: Dạ.
0: Nhẹ nhẹ và đều tay.
1: Dạ. Em nghĩ nó đơn giản nhưng mà thiệt ra nó cũng khá là cực đó chị nha.
0: Đúng rồi. Vã mồ hôi chứ không phải đơn giản đâu.
1: Vã mồ hôi luôn cả nhà ơi. Chị ơi, cái món này là mình giả lên như vậy là mình ăn luôn được chưa hay là mình còn
2: không? Cái này mới chị sơ chế thôi, tí nữa mình phải xào lên với lại tóc mỡ và nêm nếm gia vị thì mình mới dùng được.
1: Tại em có thấy là ở ngoài quán người ta có những cái món mì giả, là em có nghĩ là giả lên như thế này là mình đã ăn được rồi gì?
2: À không, cái này là lá sắn, sau khi mà mình vặt những cái lá non về mình phải vò, mình vò cho nó nát đi, xong rồi cộng với lại hoa đu đủ với ớt với các gia vị thông thường, sau đó rồi mình sẽ xào lên với lại có thể là mỡ hoặc là với dầu ăn để mà trở thành một cái món ăn.
1: À, như vậy là mình còn phải xào sơ qua nữa rồi
2: mình phải xào chín kỹ em.
1: Là phải xào chín lại rồi
2: đúng
1: mình
2: không? Phải xào chín, cái này mới chỉ là sơ chế nguyên liệu
1: thôi. À dạ, trời ơi, vậy mà hôm giờ em cứ nghĩ là món mì giả, lá mì giả là mình sẽ giả giả với gia vị xong rồi mình mốt ra dĩa là mình ăn thôi.
2: Đó mới chỉ sơ chế nguyên liệu thôi em, sau tí mình phải xào chín lên rồi sau đó mới có thể dùng được.
1: Dạ em cảm ơn ạ.
3: Bên cạnh đó, món thịt heo băm xào khô cũng là hương vị khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức. Thịt heo và bắp chuối non được băm nhỏ rồi ướp cùng ớt xiêm và tiêu rừng trước khi xào trên lửa nhỏ cho đến khi săn lại và khô ráo. Mùi thơm của gia vị quyện trong lớp thịt nóng hổi khiến món ăn trở nên đậm đà, bắt cơm. Người chế biến phải đảo đều tay để thịt khô vừa đủ, vẫn giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên bên trong.
1: Là cái này nó được gọi là món gì ạ?
4: Món trộn thịt xay với cây chuối.
1: Con muốn hỏi là có cái gia vị nào đặc trưng á, nó làm cho mình có một cái vị đặc trưng của món này không ạ?
4: Món vị đặc trưng của dân tộc ở đây. Nguyên liệu là cây chuối với thịt xay rồi gia vị.
1: Là cái nguyên liệu đặc trưng là trái chuối non. À dạ.
3: Cành cà đắng lại mang đến một dư vị rất khác. Vị đắng thanh của quả cà thoạt đầu khiến người ăn hơi ngập ngừng, nhưng sau đó nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt của thịt xương và chút cay nồng của ớt hiểm. Món ăn như gói ghém cả sự mộc mạc trong đời sống của người Ê Đê.
1: Còn cái nồi bên này là cà mình đang nấu món gì vậy ạ?
4: Nồi canh cà đắng.
1: Canh cà đắng là món này làm như thế nào, cô có thể chia sẻ cho con được không?
4: Món canh cà đắng là nhiều loại nấu. Một là nấu thịt là xào chung, còn tùy theo kiểu nấu của đồng bào á, là rồi hầm xương, rồi thịt bò, bỏ lại nấm hoặc là độc bí, đủ loại á.
1: Con được biết là cái món này là cái món đặc trưng của đồng bào Ê Đê á, thì điều gì làm nên cái sự đặc biệt của cái món này cô?
4: Tại vì dân tộc Ê Đê không thể thiếu món cà đắng.
1: Khi mà con ăn ở ngoài quán á, con thấy cái món canh cà đắng này nó rất sệt sệt. Thì mình làm như thế nào để nó sệt được như vậy ạ?
4: Tí là mình đâm nhuyễn nó con, nấu thì giờ đang nấu nè. Tại vì tí nữa muốn sệt sệt là mình phải giã nát.
1: Dạ. Là mình nấu xong rồi mình sẽ đi giã cho nó nát. Nát xong thì mình có nấu lại hay không, hay là mình cứ để vậy là mình ăn thôi ạ?
4: Để phải ăn thôi con, để nêm gia vị. Bỏ ếch rồi hành ngò tùy thích.
1: Với lại cái này mình nấu trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Mình nấu cho nó mềm ơi là mềm hay là nấu mềm vừa ạ?
4: Nấu mềm vừa, đừng có mềm quá, ăn nó chua chua. Nếu mà nấu mềm quá, nhừ quá nó cũng không ngon cơ.
1: Dạ, cảm ơn ạ.
3: Ẩm thực trong phần hội của lễ cầu mưa không đơn thuần để thưởng thức mà còn là dịp để mọi người ngồi lại gần nhau hơn. Du khách đến tham dự dễ dàng cảm nhận được sự chân thành hiếu khách qua cách người dân mời nhau từng món ăn cùng chia sẻ niềm vui trong ngày hội cộng đồng. Tôi rất thích khoảnh khắc được trải nghiệm tự tay làm những món ăn ở đây. Tôi nghĩ rằng những dụng cụ dùng để chế biến món ăn ở đây rất thú vị và mang đậm nét văn hóa truyền thống. Phần hồi của lễ cầu mưa vì thế luôn mang đến cảm giác vừa rộn ràng vừa sâu lắng. Tiếng chiên, điệu múa và hương vị món ăn dân dã đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa giàu cảm xúc. Qua từng mùa lễ hội, người Ê Đê tại Buôn Ki vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị truyền thống ấy như một phần máu thịt trong đời sống tinh thần của mình.
5: Đối với bản thân tôi thì thứ nhất thì dù chúng ta có đi đâu làm xa hay là đi đâu đó thật xa nhưng mà vẫn nhớ đến cội nguồn, nhớ đến những nét văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Ê Đê mình, nét riêng, nét chung. Mình vẫn luôn giữ những cái truyền thống đó để luôn luôn nhắc nhở con em cháu của mình cho thế hệ tiếp theo luôn luôn giữ những cái gọi là nét văn hóa truyền thống của người Ê Đê mình.
3: Việc tổ chức lễ hội hôm nay mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Ki nói riêng và phường Thành Nhất nói chung. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Buôn Ki đến với bạn bè và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững tại Đắk Lắk.
6: Định hướng của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất là sẽ tiếp tục giữ gìn, phát triển văn hóa của người đồng bào dân tộc Ê Đê, đồng thời là cũng mong muốn là gắn kết thông qua các lễ hội này thì trong thời gian đến là kết hợp các cái ngày lễ lớn, các cái dịp và đưa vào cái nội dung định kỳ để bà con gần xa đến vừa là du lịch vừa là hiểu hơn về văn hóa và con người của đồng bào dân tộc Ê Đê trên cái mảnh đất phường Thành Nhất nói riêng và Đắk Lắk nói chung.
7: Thưa quý vị, như vậy là hành trình trải nghiệm lễ cầu mưa tại Buôn Ki cũng đã khép lại trong không khí rộn ràng. Đây không chỉ là lễ hội mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của người Ê Đê. Dù xã hội ngày càng hiện đại nhưng tinh thần cộng đồng và niềm tin vào tự nhiên vẫn luôn được gìn giữ. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 đến 11,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, từ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng liên kết sản xuất đến cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả điều hành. Địa phương đang từng bước khơi thông các nguồn lực để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ được

0: cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào chế biến nông sản, phát triển vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi sản xuất. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng chuyển mình mạnh mẽ hướng đến ứng dụng công nghệ cao và nâng cao giá trị gia tăng.
1: Tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk, nông dân trồng sầu riêng đang thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Nhiều hộ dân chủ động tham gia xây dựng mã số vùng trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản. Thông qua liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua, sản phẩm sầu riêng có đầu ra ổn định, hình thành các vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ chế biến và xuất khẩu.
2: Chuyển đổi dần, chứ nó mình sản xuất theo hữu cơ ngay thì không được, thì chúng ta chuyển đổi dần theo cái dạng sinh học hữu cơ. Và dần dần nếu mà nó tốt rồi thì bà con tự nhận thấy, và chúng mình chuyển đổi qua hữu cơ không thì mình nói là nó thông mọc nó nhiều quá, không thể được, cho nên chúng ta dần dần chúng ta chuyển đổi sang cái hình thức sản xuất theo cái sinh học hữu cơ thì nó tốt hơn.
1: Tại xã Crong Nô, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đang từng bước phát huy hiệu quả. Người dân mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại vào sản xuất các loại cây trồng chủ lực như sầu riêng, cà phê. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm mở ra cơ hội thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương.
3: Tập trung là mấy cái vấn đề là quy hoạch, rà soát lại quy hoạch những cái chuỗi vùng mà để thu hút đầu tư. Thì hiện nay trên địa bàn thì cũng đưa ra cái nghị quyết là một thôn buôn sẽ phấn đấu trong cái toàn bộ cái nghị quyết của mình đó, thì phấn đấu là từ đây đến năm 2026 thì phải phát triển từ 1 đến 2 cái sản phẩm cung cấp. Tuy nhiên thì cái sản phẩm cung cấp trên địa bàn thì hiện nay thì cũng dự kiến thì xây dựng là một cái nhà máy chế biến cà phê. Thì chúng tôi đang rà soát quy hoạch để tìm cái quỹ đất để thu hút cái nhà doanh nghiệp trên địa bàn của mình.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong 4 tháng đầu năm, Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án đầu tư mới với tổng vốn gần 4.800 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến, nông, lâm, thủy sản, tập trung vào chế biến trái cây, cà phê và chăn nuôi công nghệ cao. Song song với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng về nông nghiệp, nhất là các ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, mắc ca, đồng thời ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
4: Xác định nông nghiệp là giữ một cái vai trò trụ cột của nền kinh tế của tỉnh. Trong thời gian đến, thì ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk tập trung vào cái mục tiêu phát triển nông nghiệp theo cái hướng hiện đại, bền vững và nâng cao cái giá trị gia tăng để tăng cái khả năng cạnh tranh của cái nông sản đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh lại cái cơ cấu ngành gắn với phát triển cái nông nghiệp hàng hóa, cái quy mô tập trung, phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ.
1: Cùng với việc thu hút đầu tư, ngành nông nghiệp tỉnh còn chú trọng hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản. Nhiều chính sách hỗ trợ về hạ tầng, vốn vay, máy móc sơ chế, bảo quản sau thu hoạch và kết nối thị trường đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương. Việc hình thành các chuỗi giá trị khép kín được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp tăng tốc phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 11 đến 11,5% mỗi năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tăng tốc triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, từ rà soát các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tinh thần hành động quyết liệt đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.
1: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục quán triệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tiễn. trong đó ưu tiên xác định rõ các dự án công trình trọng điểm và những nhiệm vụ cần triển khai sớm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
5: Phấn đấu là đạt cái tỷ lệ tăng trưởng là 10,45%. Về quý 1 chúng tôi đạt là 9,9 và 3 quý còn lại thì cũng đã xây dựng kế hoạch 9 tháng còn lại chia ra các quý các tháng và cũng bám đuổi các cái mục tiêu, nhất là trong những cái lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh. Thứ nhất là về lĩnh vực về công nghiệp thì tập trung vào tháo gỡ những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp đang đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp, vì hiện nay là có 3 cái nhà đầu tư thì đang chuẩn bị đầu tư, nó còn vướng một số các cái thủ tục nó khó khăn thì chúng tôi sẽ chủ động giải quyết những cái vấn đề là của địa phương, những vấn đề là vượt quá thì báo cáo tỉnh để kịp thời tháo gỡ, để làm sao 3 cái doanh nghiệp này được là khởi công xây dựng được từ trung tâm 6 đến 7.
1: Tại phường Thành Nhất, công tác cải cách hành chính đang được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phường tập trung rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng và triển khai dự án. Đồng thời, địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển chung, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
6: Chúng tôi xác định cái công tác cải cách thủ tục hành chính cho người dân là cái nhiệm vụ quan trọng. Và chúng tôi yêu cầu các bộ phận cán bộ công chức của phục vụ hành chính công cũng như các cái phòng nghiệp vụ phải tập trung giải quyết tốt cho người dân, nhanh, kịp thời, hiệu quả, và làm sao mà phải gần dân, sát dân để cho người dân yên tâm, hạn chế các cái trường hợp, tối đa các trường hợp là chậm trễ, và chúng tôi thường xuyên nhắc. Đồng thời cũng có cái văn bản là yêu cầu các cái cơ quan đơn vị phải nghiêm túc trong việc chấp hành và thực hiện để phục vụ người dân. Thì trong thời gian vừa qua thì phường Thành Nhất cũng được các cấp người dân cũng đánh giá cao.
1: Theo mục tiêu đề ra, xã Buôn Đôn phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về đất đai, tạo điều kiện để khai thác hiệu quả các nguồn lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ có trọng tâm trọng điểm là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy thương mại dịch vụ du lịch gắn với nhu cầu tiêu dùng và quá trình đô thị hóa. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển hạ tầng.
7: Địa phương thì để phát triển cái kinh tế xã hội mà nó được đồng bộ thì chúng tôi thứ nhất là đối với công tác xã hội chúng tôi là đảm bảo là thực hiện tốt cái công tác an sinh. Về đối với lĩnh vực kinh tế thì chúng tôi gắn với những cái hoạt động, những cái bản sắc cũng như là những cái truyền thống trên địa bàn xã Cờ Rông Na cũ và hiện xã Đông Mới thì chúng tôi đã đưa vào nghị quyết từng cái chỉ tiêu rõ để chúng ta phát triển, và chúng ta đã đầu tư để phát triển cái kinh tế của người dân, là chúng tôi cũng đã lồng ghép các cái chương trình mục tiêu quốc gia để đưa vào cho hộ dân, và chúng tôi đã thực hiện các cái mô hình như là đầu tư về cây giống, con giống, cây trồng, để rồi các cái mô hình lớn để hỗ trợ người dân phát triển cái kinh tế.
1: Với tinh thần hành động quyết liệt, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cùng với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện phương pháp, thống kê, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu và nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, đánh giá. Đây được xem là cơ sở quan trọng để theo dõi sát thực tiễn phát triển, khai thác hiệu quả các nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, Đắk Lắk đang tập trung tối đa các nguồn lực quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, từ xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực đến đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh đang cho thấy quyết tâm tạo bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030.
1: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện trong quý 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiến hành rà soát các nguồn lực, động lực tăng trưởng, khả năng phát triển của ngành, lĩnh vực trong thời gian còn lại của năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho từng quý và những tháng cuối năm. Theo kịch bản GDP, theo giá so sánh,

0: năm 2020 đến cuối năm 2026 dự kiến đạt 152.247 tỷ đồng, tăng trưởng từ 10,64% trở lên, bình quân các quý phải đạt từ 10 đến 11%. Kịch bản cũng đưa ra con số cụ thể cho từng lĩnh vực để triển khai thực hiện.
1: Vực quản lý nhà nước thì một trong những vụ lớn nhất của ngành đó là tiếp tục tập trung đẩy mạnh để bứt phá, để làm sao cho năm 2026 đấy thì đón khoảng trên 8 triệu lượt khách du lịch đến với tỉnh Đắk Lắk mới, cũng như là có thể là doanh thu từ du lịch khoảng trên 16.000 tỷ đồng. Đồng thời là tỉnh cũng phải sở tham mưu cho tỉnh để xây dựng các cái sản phẩm du lịch mới, thu hút các cái doanh nghiệp lớn vào đầu tư cho các cái phát triển du lịch của địa phương, để làm sao đó cái ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
0: Với lợi thế, diện tích rộng, dân số đông và vị trí kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Thời gian qua, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh đã chấp thuận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4.751 tỷ đồng. Đồng thời có khoảng 1.391 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 10.100 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực, tạo động lực để địa phương tiếp tục mở rộng thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
2: Tập trung thúc đẩy các cái dự án quan trọng để tạo cái nền tảng để thực hiện cái nhiệm vụ tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ 25-30, thì ban đã tập trung hỗ trợ đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư thì quyết liệt phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ nhà đầu tư tối đa các thủ tục hành chính để sớm hoàn thành các cái thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công. Và trong năm nay thì cũng sẽ tập trung khởi công 3 dự án quan trọng động lực trong khu kinh tế. Và đối với những dự án đang thu hút đầu tư thì ban đang tập trung khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục chuẩn bị như là quy hoạch và các cái nội dung hồ sơ đề xuất yêu cầu để các nhà đầu tư quan tâm là sớm hoàn thành các cái nội dung của hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để được cấp thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai các cái dự án hạ tầng động lực trong khu kinh tế.
0: Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo hơn. Đặc biệt, cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.
3: Tỉnh cũng xác định cái quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện bằng được cái mục tiêu này. Trên tinh thần như thế thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng cái kịch bản tăng trưởng cụ thể cho năm 2026 với những cái nội dung, giải pháp và cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể, rõ ràng để mà thấy rõ được những cái động lực và những cái nguồn lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
0: Tỉnh cũng xác định cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và mở rộng sản xuất, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, yếu tố quan trọng là tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, trọng tâm là sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, sau những năm tháng miệt mài lao động, chăm lo cho gia đình và cống hiến cho xã hội, nhiều người cao tuổi hôm nay chọn cho mình một lối sống năng động, tích cực và duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao, tham gia các hoạt động

0: cộng đồng để giữ gìn sức khỏe, tinh thần lạc quan và gắn kết với mọi người xung quanh. Trong phần đầu của chương trình Sống Vui Sống Khỏe hôm nay, mời quý vị cùng đến với không khí sôi nổi tại một câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi, nơi tiếng cười luôn rộn rã trên từng sân bóng. Dưới những bộn bề của cuộc sống thường ngày, có một góc nhỏ tại các tổ dân phố phường Buôn Ma Thuột luôn rộn ràng tiếng cười. Trên sân bóng ấy có những gương mặt đã đi qua nhiều chặng đường cuộc sống, nhưng tinh thần thì vẫn đầy năng lượng. Những bước chạy tuy không còn nhanh như tuổi trẻ, nhưng đổi lại là sự dẻo dai, niềm vui và sự lạc quan. Với nhiều người cao tuổi nơi đây, bóng chuyền hơi giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi buổi chiều ra sân là thêm một lần được trò chuyện, được hòa mình vào không khí sôi nổi.
1: Tôi thấy là cái bộ môn bóng chuyền hơi rất là phù hợp với những người tuổi cao, và nó đem lại sức khỏe, và thứ hai nữa là gắn kết cái tình cảm của những người lớn tuổi để trong tổ dân phố với các cụm dân cư. Mỗi lần ra sân là mỗi lần mình quên hết những cái mệt mỏi hàng ngày, mình đặt những cái niềm vui, những cái tinh thần thể thao vào quả bóng, cho nên tôi thấy rất là phấn khởi và rất là tự hào khi mình vẫn còn sức khỏe để mà chơi những cái trận bóng trận cầu để cho mọi người cùng tham gia với nhau.
0: Không cần những bài tập nặng, bóng chuyền hơi với nhịp vận động vừa phải giúp nhiều người lớn tuổi cải thiện sức khỏe rõ rệt.
2: Tham gia vào câu lạc bộ này tôi cảm thấy là rất là vui, khỏe, và bệnh tôi là có cái bệnh xương khớp. Từ khi đi tham gia bóng hơi là nó hết mọi xương khớp, đi về là ngủ ngon.
0: Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, sân bóng còn trở thành nơi kết nối của những người yêu vận động. Ở tuổi 78, bà Nguyễn Thị Quảng, tổ dân phố 9, Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột vẫn đều đặn tham gia tập luyện mỗi ngày. Khi có các giải đấu giao lưu giữa các tổ dân phố, bà còn làm thư ký chăm chú theo dõi từng pha bóng, cập nhật từng tỷ số sau mỗi pha ghi điểm của các đội. Với bà, niềm vui tuổi già giờ gắn liền với sân bóng và những người bạn trong câu lạc bộ.
3: Năm nay là 78 tuổi thì tôi tham gia câu lạc bộ này là tính là cũng phải 10 năm rồi. Tại vì sống vui và sống khỏe, tôi thấy tuổi trẻ cũng, tôi thấy thanh niên thì cũng có nhiều, nhưng mà tôi cứ thích tham gia. Thế là tôi tham gia bây giờ là nhà già nhất câu lạc bộ. Trước đây thì cũng đau chân này, cũng đau đầu gối, hiện giờ cũng đau đầu gối, nhưng mà mình cứ tham gia và mình ấy thì thấy nó khỏe mà nó vui, nó quên những cái đau đớn đi. Ở nhà một hôm ấy là rất là buồn và nhớ mọi người lắm, cho nên là rất là phải bằng giá nào cũng phải đi tham gia, nhất là giờ mưa là khó chịu lắm, cho nên là cứ phải tham gia để cùng vui với mọi người.
0: Không khí sôi nổi trên sân bóng cũng đang tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho nhiều người, từ những người từng ngại vận động cũng trở nên nhanh nhẹn và yêu đời hơn.
4: Sau khi mà tham gia đánh bóng chuyền hơi ấy, sức khỏe của tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Ngày trước là không đi chạy đi bộ được, bây giờ đánh bóng rất hăng, cảm thấy cuộc đời nó vươn lên này, nó sướng lắm.
0: Sau những trận bóng là những cái ôm, những cuộc trò chuyện đời thường, hay chỉ đơn giản là vài câu thăm hỏi khi ai đó vắng mặt. Chính những điều đơn giản ấy đã giúp người cao tuổi cảm thấy mình vẫn luôn được quan tâm, chia sẻ và sống vui mỗi ngày.
5: Thì thấy phong trào rất là tốt, có lợi ích cho sức khỏe rất nhiều. Thế là tôi tham gia đến nay là được 9 năm rồi. Tham gia là câu lạc bộ bóng chuyền hơi là gặp tất cả là anh chị em đoàn kết, vui vẻ. Tuổi trẻ với nhau, tuổi già với nhau, thi đấu thì nhiều hạng lứa tuổi. Thế nhưng mà rất là đoàn kết và vui vẻ trong cái chỗ mà để nâng cao sức khỏe mọi người, động viên lẫn nhau. Thậm chí có lúc mà mình mà có thể có việc gia đình hoặc việc khác của xã hội ấy, thì thực ra là không ra tham gia thi đấu bóng chuyền mà tham gia thể thao với anh chị em ở trong sân thì rất là nhớ.
0: Không chỉ duy trì sinh hoạt thường xuyên, nhiều câu lạc bộ còn tổ chức các giải đấu giao lưu hàng năm, tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi. Những giải đấu ấy không đặt nặng thành tích mà quan trọng hơn là tạo động lực để người cao tuổi nâng cao sức khỏe và thêm yêu cuộc sống.
6: Thì năm nào cũng có cái giải thường niên này. Nói chung là mình tạo cái sân chơi các cụ và kiểm tra sức khỏe các cụ mỗi năm là có xuống không, tạo cái sân chơi lành mạnh. Đấy, tất cả các cái đội trong phường này và trong mở rộng thành phố này đều được tham gia cái giải này vui chơi.

0: giải trí. Nói chung là khi tổ chức cái giải này, ai người ta cũng rất là mong muốn, các cụ nào cũng mong muốn được là năm nào cũng được tổ chức cái giải này. Vì các cụ xem là sức khỏe các cụ được vẫn được nâng cao lên và vui vẻ khi cái sân chơi được giao lưu từ cái đội này qua đội kia.
1: Từ các sân bóng, phong trào bóng truyền hơi người cao tuổi đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tiếp thêm tinh thần lạc quan để người cao tuổi sống vui, sống khỏe.
2: Mong muốn làm sao là các câu lạc bộ này làm sao mà càng ngày càng phát triển được tốt lên và nhân rộng ra được nhiều người, nhiều câu lạc bộ tham gia nữa để giúp cho mọi người không những là người cao tuổi mà toàn dân thực hiện tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Tuổi già có thể chậm hơn về bước chân nhưng niềm vui và năng lượng sống vẫn luôn tích cực. Trên sân bóng, mỗi nụ cười, mỗi đường bóng giúp người cao tuổi khỏe hơn, tinh thần lạc quan hơn để sống vui, sống khỏe và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, để có một tuổi già vui khỏe bên cạnh việc duy trì vận động, tập luyện, thể dục, thể thao thì việc chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật cũng rất quan trọng. Trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ có xu hướng gia tăng. Dù có tiền sử huyết áp nhưng nghĩ rằng bệnh vẫn trong mức kiểm soát, ông Nguyễn Thanh không ngờ biến cố lại xảy ra đột ngột. May mắn được đưa đến viện kịp thời, ông không bị liệt nhưng sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng.
3: Nó tê tay tê chân là vô đi cấp cứu thôi. Hai vợ chồng ngồi bình thường là bắt đầu là bầu nó tê cái bằng tay bằng chân cái là coi như vợ bóp tay bóp chân cái là bắt đầu cái là mấy đứa con nó bảo đưa đi cái mình đưa đi thôi.
1: Còn với bà Võ Thị Hồng Liên, xã Trường Bào, những dấu hiệu mệt mỏi ban đầu lại không được chú ý. Đến khi bệnh chuyển biến nặng, bà rơi vào tình trạng liệt nửa người trước khi đến được bệnh viện.
4: Mấy ngày trước mệt ấy là chỉ làm công việc nó nhiều. Làm mà kiểu người mình nó áp lực nó mệt á. Cái ra đây vô nằm nó bị chứ không có phải mình không có quan tâm tự cái mình đau. Cứ nghĩ qua cơn rồi.
1: Thống kê cho thấy ở nước ta mỗi năm có khoảng 222.000 bệnh nhân bị đột quỵ. Đột quỵ não là căn nguyên gây tử vong, tàn phế hàng đầu. Độ tuổi trung bình, người dân Việt Nam hiện nay bị đột quỵ khoảng 65 tuổi và đang dần trẻ hóa. Theo các bác sĩ, đột quỵ thường có những dấu hiệu cảnh báo khá rõ ràng như mệt, đau đầu, bất thường, chóng mặt, méo miệng, yếu tay chân, nói khó, tê một bên cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người lại chủ quan chỉ nghĩ là mệt mỏi, tụt huyết áp hay kiệt sức thông thường nên chậm đến bệnh viện, làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe và nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ đột quỵ trong mùa nắng nóng, cũng như cách nhận biết và phòng tránh ngay trong sinh hoạt hàng ngày, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên với bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Luân, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
5: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ, có thể là chia sẻ về cái thời tiết nắng nóng như thế này thì đâu là nguyên nhân dẫn tới cái đột quỵ?
6: Thì đối với thời tiết nắng nóng thì sẽ có ba cái nguyên nhân cũng là ba cái cơ chế chính là gia tăng cái bệnh lý đột quỵ. Thứ nhất là vào thời tiết nắng nóng thì cơ thể chúng ta sẽ mất nước qua đường mồ hôi rất là nhiều và đó có thể là làm cho cái tình trạng cô đặc máu. Và khi máu bị cô đặc thì cái nguy cơ hình thành các cái huyết khối nó bị tắc mạch làm gia tăng cái nguy cơ bệnh lý đột quỵ. Đối với cơ chế thứ hai thì trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể là thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhiều người đang từ thời tiết nắng nóng về đến nhà và vào đến phòng bất điều hòa hoặc là đang làm việc nặng về và đi vào tắm luôn thì lúc đó thì sẽ thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho cái mạch máu mình nó co lại đặc biệt là trên đối tượng lớn tuổi có các bệnh lý nền như là huyết áp, khi mà máu nó là bị sơ chai trước đó sẵn thì có thể gây làm tăng huyết áp đột ngột, làm vỡ các băng cánh mạch máu trong đây, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

0: bệnh lý đột quỵ nói chung.
1: À, vâng, vậy thì bác sĩ có thể là chia sẻ bệnh nó có những cái dấu hiệu như thế nào để mà bệnh nhân sớm nhận biết và kịp thời xử lý được ạ?
2: Đối với bệnh lý đột quỵ thì trong chúng tôi thì thường hay gọi, hay nói là thời gian là não, và những người bệnh mà đến sớm trong thời gian vàng khoảng 4 tiếng rưỡi thì sẽ cấp cứu và cấp cứu kịp thời và hạn chế các cái biến chứng. Còn những trường hợp đến muộn thì thường sẽ để lại các di chứng rất là nặng nề. Thì đột quỵ sẽ có các cái biểu hiện cũng như là các cái dấu hiệu để người dân có thể nhận biết sớm. Thì mình có thể nhớ nhanh qua cái từ fast trong tiếng Anh có nghĩa là nhanh ấy. Thì sẽ có các cái chữ K viết tắt như là chữ F đầu tiên là fail, là có thể bệnh nhân có thể có các triệu chứng như là liệt mặt, có thể làm méo miệng, rồi tiếp theo là chữ A là viết tắt là của arm là các bệnh nhân có thể bị yếu tay hoặc là yếu chân, hoặc là có thể nhiều trường hợp nặng là có thể liệt luôn. Tiếp theo là đến chữ S là speech, là lời nói, thì bệnh nhân có thể là đang bình thường nhưng mà xuất hiện đột ngột là nói ngọng, nói đớ, hoặc là nhiều trường hợp là không nói được. Đó, và cuối cùng là chữ T là viết tắt của time, là thời gian. Thì khi mà có các cái biểu hiện trên đó thì nên là đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Còn mình không nên trì hoãn để làm các cái biện pháp như là chích máu đầu ngón tay hay là cạo gió, rồi thì vì những cái biện pháp đó thì nó sẽ làm chậm trễ thời gian đến cấp cứu và thậm chí là có thể làm nặng lên cái tình trạng của bệnh nhân.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái góc độ chuyên môn á, bác sĩ có thể là chia sẻ hoặc là có những cách hướng dẫn để bệnh nhân có thể là phòng tránh được cái bệnh đột quỵ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình tại nhà.
2: Đối với bệnh lý đột quỵ thì phòng tránh bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn khi mà tình trạng bệnh nó đã xảy ra. Người ta tính toán thì chi phí để khi mà điều trị một bệnh nhân đột quỵ đã xảy ra thì nó sẽ tăng cao, có thể gấp nhiều lần đối so với là mình phòng tránh trước. Thì để phòng tránh đột quỵ thì mình sẽ cố gắng kiểm soát được ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là kiểm soát được các cái bệnh lý nền. Các bệnh lý nền thì thông thường là bệnh lý tăng huyết áp là một cái nguyên nhân gây ra bệnh lý đột quỵ rất là nhiều. Thứ hai là các cái bệnh lý như là đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, cũng như là các bệnh lý tim mạch như là suy tim đông nhĩ. Thì khi mà bệnh nhân có các cái bệnh lý nền đó thì nên thăm khám thường xuyên và cố gắng kiểm soát tốt. Đối với những người từ độ tuổi trung niên trở lên thì cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các cái bệnh lý này. Khi mà có phát hiện được bệnh thì mình nên thì mới điều trị và kiểm soát tốt được. Thứ hai là để phòng tránh đột quỵ thì mình nên xây dựng một cái lối sống lành mạnh, có thể là hạn chế cái lối sống tĩnh tại quá mức. Mình nên vận động thể dục, có thể là những bài tập nhẹ nhàng như là đi bộ khoảng 30 phút một ngày là cũng đã rất là tốt cho hệ tim mạch và cho sức khỏe, và nó cũng sẽ giúp dự phòng đột quỵ rất là tốt. Và thứ ba là liên quan đến các cái chế độ ăn uống, thì chế độ ăn uống cũng như là tiết chế thì mình cũng nên là hạn chế các cái thức ăn nhanh, hạn chế đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, cholesterol, và cũng như là nên kiêng cử bớt các cái chất kích thích như là thuốc lá, rượu bia.
1: Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của bác sĩ ngày hôm nay. Hy vọng từ những cái chia sẻ của bác sĩ, người dân có thể là thực hiện ngay tại nhà của mình để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Xin cảm ơn bác sĩ.
3: Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ làm những ước mơ học tập của các em nhỏ, nghèo, hiếu học bị dừng lại. Trong chương trình Nâng cánh ước mơ số tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn nỗ lực vượt lên số phận bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Đặt sau.

những tấm giấy khen, những buổi đến trường là biết bao câu chuyện xúc động về sự vất vả, hy sinh và khát vọng được tiếp tục học tập để thay đổi cuộc đời. Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ yêu thương mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình chạm tới ước mơ. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát sóng lúc 20 giờ tới Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn rất khiêm tốn, mặc dù rất yêu văn thơ và rất đỗi tài hoa, nhưng người không bao giờ thừa nhận mình là một nhà văn, nhà thơ. Trên con đường ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, người nhận ra văn chương cũng chính là vũ khí đấu tranh cách mạng. Vì vậy, người đã dùng văn chương như một vũ khí để phục vụ cách mạng. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh của tác giả Hà Minh Đức, sách do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành.
1: Với độ dày hơn 600 trang, nội dung cuốn sách Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh tập hợp những công trình và bài viết của tác giả Hà Minh Đức qua nhiều giai đoạn gồm 4 phần. Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ lớn của dân tộc. Phần 2: Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 3: Văn thơ Hồ Chí Minh. Và phần 4: Những bài viết lẻ. Theo tác giả Hà Minh Đức đưa ra nhận xét, Hồ Chí Minh am hiểu và rất yêu thích những sáng tác trong kho tàng văn học dân gian, những giá trị văn học cổ điển. Trong thơ ca của mình, Hồ Chí Minh khai thác nhiều tứ thơ, nhiều câu thơ từ trong thơ ca dân gian, thơ ca cổ điển để thể hiện một tư tưởng mới, một ý tứ mới. Cuốn sách mang chủ đề xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu của tác giả, các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu thơ văn, tác giả làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Theo đó, rất nhiều điều có thể nói về tư chất văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng theo thời gian, càng thấy được tầm cao của sự nghiệp văn hóa mà người để lại. Cùng sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự nghiệp viết trải dài 50 năm, tính từ bài đầu tiên mang tên Nguyễn Ái Quốc năm 1919 tới bản Di chúc năm 1969. Suốt 30 năm xa xứ và khi trở về tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn viết không ngừng nghỉ, tạo ra những sản phẩm lớn không chỉ với Việt Nam mà với cả nhân loại. Người sử dụng nhiều ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Việt, Hán văn, và trong những giờ phút trọng đại nhất, người viết những áng thiên cổ hùng văn. Bên cạnh đó, sự nghiệp văn thơ của Hồ Chí Minh luôn song hành sự nghiệp cách mạng. Người hoạt động cách mạng mưu cầu độc lập, tự do dân tộc thì cần vũ khí. Ai có giáo cầm giáo, ai có gươm cầm gươm. Nhưng bên cạnh khí giới, người còn sử dụng vũ khí của tiếng nói như lời cắt mát. Và thơ văn Hồ Chí Minh không chỉ cho thấy thế giới nội tâm, tư tưởng nhân văn của người, ở đó luôn có bài học cho muôn đời. Có thể nói những công trình của tác giả Hà Minh Đức cho thấy chữ lượng vấn đề, nội dung, tư tưởng, giá trị của văn chương Hồ Chí Minh, đồng thời cũng cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ, lâu dài của người đối với giới nghiên cứu. Hà Minh Đức đã dành cả đời mình nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn rất nhiều thế hệ nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, người đọc trong và ngoài nước có thể nhận ra đâu là chân lý, lẽ phải. Không có cách đấu tranh, bảo vệ hình tượng và di sản Hồ Chí Minh nào hiệu quả hơn việc làm sáng thêm tư tưởng của người, từ đó cảm hóa, giáo dục, tăng cường nhận thức, hiểu biết về chân lý, về lẽ phải trường tồn ấy.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 6 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho ý kiến về quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội. Thúc đẩy cải cách hành chính gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đưa sinh viên ngành y về trạm y tế, giải pháp tăng cường nhân lực y tế cơ sở. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, tạo thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam. Bắt giữ hơn 17.500 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm tại cửa khẩu. Hội đồng Bảo an cảnh báo nguy cơ gia tăng bất ổn tại Gaza và bờ Tây.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 20 cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời xem xét nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phát triển kinh tế xã hội và sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yian Grineer-Konen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xanh, dịch vụ, logistics, y tế, giáo dục và công nghệ của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% một năm trở lên, kinh tế số chiếm trên 30% quy mô nền kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh định hướng phát triển theo mô hình 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng, tăng cường kết nối với trục kinh tế biển và hệ thống cảng biển phía đông. Cùng với đó, địa phương tập trung đột phá vào 3 trụ cột gồm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa hạ tầng giao thông, kết nối cao tốc và thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung ý kiến thảo luận để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Cũng rất mong các đồng chí trong ban thường vụ cũng như các đồng chí trong hội đồng dân để tiếp tục theo dõi cũng như là nghiên cứu hồ sơ để góp ý cho Ủy ban dân tỉnh để tiếp tục update cái bản cuối cùng của quy hoạch của tỉnh để làm sao mà có đầy đủ hết những các nội dung để sau này chúng ta có thể triển khai được công việc để làm sao mà phát triển được tỉnh cũng như là ổn định tỉnh trong cái điều kiện tốt nhất có thể khi thông qua quy hoạch này.
2: Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phải xác định rõ động lực tăng trưởng gắn với danh mục dự án và nguồn lực thực hiện cụ thể. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung các dự án về trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, công nghiệp chế biến sâu, đồng thời đưa các bài toán lớn về khoa học công nghệ vào định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu tích hợp các định hướng lớn trong quy hoạch phường Buôn Ma Thuột vào quy hoạch tỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phát huy vai trò đô thị động lực, đồng thời nghiên cứu quy hoạch vùng nuôi biển, cảng hậu cần phục vụ nuôi biển công nghệ cao, rà soát cập nhật đầy đủ các dự án về năng lượng, đô thị, du lịch và dữ liệu số vào quy hoạch tỉnh. Về định hướng phát triển, đồng chí đề nghị xác định mục tiêu đưa tỉnh vươn lên nhóm địa phương dẫn đầu, đồng thời điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp để sớm trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua.
4: Lưu ý cái độ mở của phụ lục, thì mình không thể hình dung hết toàn bộ những cái việc cho 5 năm tới hoặc là cho tầm nhìn đến năm 2050 được. Cho nên là phụ lục thì có thể là liệt kê ra hết cả trăm dự án, nhưng cũng phải có một cái câu mở để sau này có cái gì phát sinh mà nó hợp lý trong cái điều kiện 3-4 năm nữa và xu thế này nó thay đổi toàn bộ, thì chúng ta cũng phải có cái dư địa để đưa vào. Thì cái việc này tất cả các ngành thì tôi đề nghị là cũng phải chú ý vấn đề đảm bảo phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là với các cái địa bàn ở khu vực phía đông. Cho nên cái này cũng bắt buộc cũng phải tính toán, cân nhắc các cái hồ đập thủy lợi thì cũng phải tính toán cái phương án phòng chống thiên tai, phương án xả lũ, phương án điều tiết thì cũng phải tính toán ở trong này.
2: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét cho ý kiến về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung ngân sách phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số cùng một số nội dung quan trọng khác.
0: Chiều ngày 22 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư cho ý kiến việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

0: Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã phường phía đông của tỉnh. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yian Grenier-Gernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời góp ý thảo luận các tiêu chí về thu nhập, chỉ tiêu xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, bám sát nghị quyết số 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, logistics và liên kết vùng của tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xem xét cho ý kiến đối với dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn hoạt động của cấp ủy trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bảo đảm quy hoạch phù hợp định hướng phát triển, có trọng tâm nhưng vẫn bảo đảm tính mở trong quá trình triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh tốc độ tăng thu ngân sách phù hợp tăng trưởng kinh tế, nâng chỉ tiêu xuất khẩu, cập nhật các mục tiêu liên quan đến nghị quyết số 36 về phát triển kinh tế biển, ra soát chỉnh lý số liệu, địa danh, diện tích bảo đảm chính xác. Đồng chí lưu ý, bổ sung quy hoạch hạ tầng xử lý rác thải, nước thải, quy hoạch bảo tàng gắn với phát triển văn hóa, ra soát các cụm công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối nội vùng, nghiên cứu phát triển đô thị theo mô hình TOD, lấy hệ thống giao thông công cộng làm trục xương sống, dọc các tuyến cao tốc, bổ sung quy hoạch bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng và cơ sở an sinh xã hội bảo đảm đồng bộ.
1: Tôi đề nghị là cái nào tiếp thu thì thống nhất tiếp thu đâu ra, cái nào không tiếp thu được thì tôi đề nghị là cũng phải có cái trao đổi để trình trở lại. Và tôi nhắc lại, vẫn nhắc lại một cái ý là đây là sản phẩm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho nên là Ủy ban phải có trách nhiệm chỉ đạo rà soát lại, nhắc lại là các ngành đọc kỹ là cái phần của mình, nhắc lại những cái phụ lục của mình, hay không có là các đồng chí phải kiến nghị bổ sung ngay để bổ sung vào các cái danh mục này để cho nó đảm bảo nó đầy đủ để trình hội đồng nhân dân xem xét thẩm định mà thông qua. Thì tôi đề nghị là các ban của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân sớm tiếp cận hồ sơ này để tiếp tục thẩm định, xem xét cái tính pháp lý, tính hợp lý và góp ý các thông tin chung.
0: Đối với dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy chế, yêu cầu các cấp ủy rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp, bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc thời gian tới. Lãnh đạo phường Bình Kiến tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thăm tặng quà động viên các gia đình bàn giao sớm mặt bằng để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn phường.
2: Theo báo cáo, tính đến ngày 21 tháng 5, phường Bình Kiến đã bàn giao được 0,95 trên 2,27 km chiều dài tuyến, đạt 41,9%. Trong đó, tính riêng kết quả từ sau khi triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, địa phương đã bàn giao 300 mét đoạn từ cầu Đồng Nai đến phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Phú Cũ và 125 mét chiều dài tuyến, tương đương 5.226,9 m2. Để động viên tinh thần gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của nhân dân, địa phương đã kịp thời khen thưởng 3 hộ gia đình, 11 cá nhân tiêu biểu với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng. Đồng thời, tặng quà động viên 4 gia đình đã chủ động tháo gỡ, bàn giao sớm mặt bằng cho dự án. Mới đây, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 5 cho 15 hộ gia đình cá nhân ở khu phố Xuân Dục có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Xã Eka, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng lực lượng công an xã trong công tác

0: phòng chống ma túy và tổ địa bàn EK, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vì có nhiều đóng góp tích cực trong hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc xảy ra ngày 15 tháng 5 vừa qua trên địa bàn xã. Thời gian qua, công an xã EK đã chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Sau đợt mưa lốc ngày 15 tháng 5, tổ địa bàn EK, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cũng đã kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông, xử lý cây xanh gãy đổ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK đã trao thư khen, Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen cho hai tập thể vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ. Chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân tuyên truyền thu gom, giảm thiểu rác nhựa và vệ sinh môi trường, bảo vệ rạn san hô tại khu vực danh lam thắng cảnh Hòn Yến. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tài trợ.
1: Tham gia có gần 500 cán bộ đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự, biên phòng, giáo viên, học sinh trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, người dân các thôn Nhân Hội, Hội Sơn, Phú Thường cùng các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ô Loan kêu gọi các cấp ngành và nhân dân chung tay hạn chế rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, biển, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp và bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô Hòn Yến gắn với phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh tại các khu vực tồn đọng rác quanh danh lam thắng cảnh Hòn Yến, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh điểm du lịch xanh thân thiện và an toàn đối với du khách.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết hồ sơ thông suốt, không gián đoạn, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu số và thực hiện nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị không đặt thêm thành phần hồ sơ, điều kiện hay quy trình ngoài quy định gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời kịp thời công khai, cập nhật các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ với quy định của Trung ương. Sở Khoa học và Công nghệ được giao tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh y tế cơ sở vẫn còn thiếu nhân lực, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, việc đưa sinh viên ngành y về thực tập, hỗ trợ chuyên môn tại các trạm y tế đang được xem là giải pháp thiết thực. Không chỉ giúp sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế, mô hình này còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cơ sở.
2: Thời gian qua, nhiều sinh viên y khoa đã tham gia thực tập cộng đồng tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế địa phương. Các sinh viên được trực tiếp tham gia khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, cập nhật dữ liệu quản lý bệnh nhân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ triển khai các chương trình tiêm chủng.
3: Qua 2 tuần ăn ở tại trạm, được học hỏi tích lũy kinh nghiệm kiến thức từ trạm, thì em sẽ cố gắng để tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để sau này ra trường sẽ phục vụ tốt hơn cho mọi người ạ.
2: Đối với sinh viên ngành y, đây là cơ hội để tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Thông qua quá trình thực tập tại cơ sở, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, xử lý tình huống chuyên môn và hiểu rõ hơn những khó khăn, áp lực của y tế tuyến cơ sở.
4: Em cũng học hỏi được rất nhiều với các bác sĩ ở đây, thì cũng chỉ em nhiều như là viết nhập bệnh án, khám bệnh rất là nhiều. Em học hỏi được cái nhiều

0: nhiều các loại thuốc mới nữa. Thì cũng là để em tích lũy kinh nghiệm để sau này nếu có thể cho thành bác sĩ.
1: Trong khi đó, các trạm y tế, sự tham gia hỗ trợ của sinh viên y khoa đã góp phần giảm tải công việc cho đội ngũ y bác sĩ vốn còn thiếu và mỏng ở tuyến cơ sở. Đồng thời, đây cũng được xem là giải pháp tạo nguồn nhân lực lâu dài cho ngành y tế địa phương.
2: Cơ cấu tổ chức và các hoạt động để các cháu tham gia để cho các cháu nó có cái kinh nghiệm để sau này viết báo cáo nó chuẩn xác hơn và là có cái kiến thức sâu rộng hơn về y tế cộng đồng.
1: Thực tế cho thấy, quá trình trải nghiệm tại các trạm y tế cơ sở đã giúp nhiều sinh viên ngành y hiểu rõ hơn vai trò của y tế cộng đồng, từ đó hình thành mong muốn gắn bó lâu dài với tuyến y tế cơ sở sau khi tốt nghiệp. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zabolski, Phó Chủ tịch cấp cao Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của Tập đoàn Amazon.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Tập đoàn Amazon, đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai nghị quyết số 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Về phần mình, ông David Zabolski, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam trong thập kỷ qua. Đồng thời nhấn mạnh cam kết đầu tư lâu dài, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
1: Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật đô thị đặc biệt trước khi trình Quốc hội xem xét, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được Trung ương tạo điều kiện thông qua nhiều nghị quyết, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, các cơ chế này còn giới hạn về thời gian, thiếu đồng bộ với hệ thống pháp luật chung và chưa tạo được khung thể chế ổn định, lâu dài. Theo các chuyên gia, phần lớn nội dung của luật đô thị đặc biệt gắn với tính đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, nên việc áp dụng riêng cho thành phố là phù hợp thực tiễn. Tại hội thảo thứ 3 trong quá trình xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo luật, các chuyên gia tập trung trao đổi về cơ chế, chính sách đề xuất, các mô hình đột phá như đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thuộc thành phố, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và các điều kiện để những mô hình này phát huy hiệu quả thực tiễn. Ngày 22 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội thảo tăng cường thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học.
3: Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận từ nhiều góc độ của các nhà quản lý, khu bảo tồn, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học, các địa phương về kết quả triển khai chiến lược, những khó khăn thách thức và bài học thực tiễn. Bên cạnh đó, hội thảo cũng chia sẻ sáng kiến và nỗ lực của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển trong hỗ trợ triển khai chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và khung đa dạng sinh học toàn cầu, cũng như các mô hình thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn thiên nhiên và quản lý các khu bảo tồn. Những ý kiến khuyến nghị và bài học kinh nghiệm tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng giúp Việt Nam hoàn thiện các định hướng, giải pháp và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học trong giai đoạn tới.
1: Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan vừa phát hiện bắt giữ hơn 17.500 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm tại các cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Cha Lo, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, tại cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.800 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Senka và Banana Post. Tại cửa khẩu Cha Lo, qua kiểm tra nhiều lô hàng quá cảnh, hải quan phát hiện hơn 16.000 sản phẩm gồm túi xách, giày dép, quần áo gắn các thương hiệu nổi tiếng. Theo cơ quan hải quan, các đối tượng lợi dụng hình thức hàng quá

0: cảnh, khai báo sai số lượng hoặc khai hàng thông thường để né tránh kiểm tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh xử lý theo quy định pháp luật. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận về tình hình dải Gaza và bờ Tây trong bối cảnh tiến trình triển khai các sáng kiến của Hội đồng Hòa bình đang bị chậm trễ.
1: Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramis Alaprop nhấn mạnh việc trì hoãn triển khai nghị quyết 2803 đang khiến tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng thêm phức tạp và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza trầm trọng hơn. Trong khi đó, ông Nikolay Madanov, đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình, cho biết mặc dù lệnh ngừng bắn đã góp phần giảm đáng kể bạo lực và cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo, song chưa có sự phục hồi thực sự tại khu vực này. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực tại bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Dù tình hình được đánh giá là khó khăn, song các quan chức Liên Hợp Quốc khẳng định khu khổ ngừng bắn hiện nay vẫn là cơ hội quan trọng để ngăn chặn xung đột leo thang và thúc đẩy tái thiết Gaza. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện trách nhiệm sớm nối lại tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm bảo đảm hòa bình bền vững trong khu vực.
0: Chính phủ Pháp vừa công bố gói trợ cấp mới trị giá khoảng 710 triệu euro, tương đương khoảng 770 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và ngành công nghiệp chủ chốt ứng phó với giá nhiên liệu leo thang. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đảm bảo duy trì vận hành kinh tế trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông được dự báo khó có thể trở lại bình thường trước mùa hè hoặc mùa thu năm nay. Với gói trợ cấp mới, các ngành thủy sản và nông nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm 3 tháng. Mức trợ cấp dành cho lao động có thu nhập thấp phải đi làm xa bằng ô tô sẽ tăng từ 50 euro lên 100 euro. Trong khi đó, mức trần miễn thuế đối với khoản phụ cấp nhiên liệu do các công ty chi trả cho nhân viên sẽ tăng gấp đôi lên mức 600 euro trên một năm. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng sẽ tăng lương cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nâng mức phụ cấp đi lại cho công chức. Theo truyền thông Pháp, giá xăng SB95 trung bình tại nước này đã tăng lên mức 2,05 euro trên một lít, cao hơn gần 19% so với thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giá xăng SB98 cũng tăng hơn 17%, lên mức 2,14 euro trên một lít. Theo Tổng cục Di trú Indonesia, tính đến nay, nước này đã cấp 1.274 thị thực vàng, vượt mục tiêu ban đầu là 1.000 thị thực kể từ khi chương trình được triển khai vào tháng 7 năm 2024, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 52.100 tỷ rupee, tương đương gần 3 tỷ đô la Mỹ.
1: Phần lớn thị thực vàng được cấp cho công dân và các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Australia, Nga, Hà Lan, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các dòng vốn đầu tư đến từ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, gồm nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, người sở hữu thị thực ngôi nhà thứ hai, cựu công dân Indonesia và các tập đoàn quốc tế. Ngoài nguồn vốn đầu tư lớn, chương trình cũng đã tạo ra hơn 16,3 tỷ rúp nguồn thu ngoại thuế cho ngân sách nhà nước. Chương trình được thiết kế nhằm thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao, nhân tài toàn cầu và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo việc làm cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
0: Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, hệ thống điện của Ấn Độ đã ghi nhận mức sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục khi người dân tăng mạnh sử dụng thiết bị làm mát. Bộ Điện lực Ấn Độ ngày 22 tháng 5 thông báo nước này đã trải qua ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận mức nhu cầu điện cao nhất mọi thời đại trong khung giờ 3 ngày. Cụ thể, vào lúc 15h45 phút ngày 21 tháng 5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận. Nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng ồ ạt điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Đợt nắng nóng hiện tại là một phần của mùa hè khắc nghiệt thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết mức nhiệt cao nhất ngày 21 tháng 5 ghi nhận tại thành phố Bandar, bang Uttar Pradesh lên tới 47,6 độ C.

0: Trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Anh đã vượt Trung Quốc, công xưởng sản xuất xe điện của cả thế giới. Sự đảo chiều đó phản ánh những chuyển dịch đáng theo dõi tại ba thị trường lớn. Anh tăng tốc, Trung Quốc chững lại, trong khi Mỹ lùi bước.
1: Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe ô tô thuần điện chỉ dùng pin tại Anh tăng hơn 25% cho năm ngoái và duy trì đà này trong quý đầu năm 2026. Tại Trung Quốc, doanh số bán chỉ tăng chưa đến 20% cho năm 2025, giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 75% trong 4 năm trước đó. Đáng chú ý là xe nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 35% doanh số xe điện mới tại Anh trong 3 tháng đầu năm nay.
0: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Diễn Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: Cô bé, cô bé tên là gì?
1: Con tên An Tâm. Con đi lộn chỗ rồi. Cô có biết nhà số 11 ở đâu không vậy cô?
0: Con đi thẳng, quẹo trái là tới à?
1: Con cảm ơn cô.

0: Lăng ngoạn. Uống hết chén thuốc đi.
1: Cứu với.
0: Phải nghe lời của cô, không được kêu. Nếu không, cô sẽ trừng phạt con đó. Nhìn Lanh Lợi như vậy, chắc sẽ là bán được giá tốt đây. Ngoan đi, uống thuốc nhanh lên. Dù con có muốn chết thì cũng phải đợi đến ngày mai bán được giá cao rồi hẳn chết. Uống đi.
2: Không uống.
1: Cậu ấy đã nói không uống rồi, sao cô ép cậu ấy chứ?
0: Mày đặt lo chuyện bao đồng, đây là thuốc hạ sốt.
3: Cậu không sao chứ?
1: Đau quá.
3: Cảm ơn cậu.
1: Tại sao cậu lại không muốn uống thuốc?
3: Nếu mình uống thì bà ấy sẽ bán mình cho người khác ngay. Mình sẽ không quay về được nữa.
1: Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì mới được?
3: Lùm mảnh vỡ lên đi.

0: đình vậy nha. Ngày mai ở chỗ cũ. Chỗ tôi còn có một cô bé tầm 6-7 tuổi, trắng trẻo xinh xắn, vô cùng lanh lợi. Ngày mai lấy hết không? Được, gặp rồi nói.
1: Bà ta về rồi, làm sao đi?
2: Hãy vào phòng đó đi.

0: Mothra!
1: Làm sao bây giờ? Bà ấy có chìa khóa, dù có trốn ra ngoài cũng sẽ bị bà ta bắt lại thôi. Phải làm sao bây giờ?
2: Đi.
3: Mấy cái đứa này

0: Nè hai đứa uống nước đi.
1: Dạ, dạ cảm ơn.
0: Không có gì.
2: Chân cậu bị chảy máu rồi kìa.
3: Không sao.
2: Mình tên là Viên Viên, cậu tên gì?
3: Tiểu Mao Đậu.
2: Tiểu Mao Đậu, cậu đã cứu mình, cậu muốn mình báo đáp cậu ra sao?
3: Mình đang đói quá, mình chưa có nghĩ ra.
2: Cứ nghĩ đại một cái đi.
3: Có rồi. Trên TV nói như vậy gọi là quấy rối. Bây giờ mình đã quấy rối cậu, chúng ta về nhau rồi có phải không?
4: Cậu bé, chú đưa con về đồn, chờ người nhà đến đón con nha.
2: Dạ. Tiểu Mao Đậu, mình sẽ quay lại tìm cậu.

0: là Bing Bing. Anh là Bing Bing. Anh biết em là ai từ lúc nào vậy? Sao anh giấu kỹ vậy chứ?
1: Em nghĩ sao? Cô vẽ truyện tranh hả?
0: Những lúc buồn tôi vẽ linh tinh thôi. Tôi chỉ là nhân viên giao hàng. Anh cứ ngồi nha, để tôi dọn dẹp cho anh một chút. Khoan đã, đừng nói là anh nghĩ em cố tình tìm cách tiếp cận anh đó nha. Anh nghĩ như vậy thật sao? Biểu cảm của anh đã thể hiện rõ ràng rồi. Anh suy nghĩ như vậy có phải không?
1: Đúng là lúc đầu anh có nghi ngờ chút, nhưng sự hoài nghi của anh đã sớm bị sự ngây thơ của em dập tan rồi.
0: Vậy là dù chân bị thương cũng là giả, mất trí nhớ cũng là giả.
1: Chân bị thương thì là thật,
0: vậy mất trí là giả phải không?
1: Nếu em giận thì cứ đánh anh đi.
0: Vốn dĩ em rất là giận, cũng rất muốn đánh anh, nhưng mà ngọn lửa tức giận nhỏ bé đó của em đã bị dập tắt bởi nhiều chuyện bất ngờ liên tục xảy ra. Nếu anh mà đi làm diễn viên, chắc chắn có thể giành giải Oscar đó.
1: Vậy nếu như ngay từ đầu nói hết cho em biết thì chẳng phải sẽ bị coi là kẻ điên rồi đuổi ra khỏi nhà sao?
0: Đúng vậy đó. Hơn nữa còn bị đánh cho một trận luôn.
1: Em muốn giận hay đánh anh sao cũng được, chỉ cần cho anh ở bên cạnh của em thôi.

0: cho em. Cứ toàn khiến anh dậm chân tại chỗ trên con đường sự nghiệp của anh thì anh cũng không rời bỏ em sao? Rồi vụ 5% lần trước cũng vậy, vụ tập đoàn cố sĩ lần này cũng như vậy luôn. Em luôn là vấn đề của anh, có phải không?
1: Không có đâu, em không phải là vấn đề của anh, mà em giúp anh trả lời mọi vấn đề của mình. Một mình anh bước đi trên con đường vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, may mà có em thắp lên cho anh một vây diêm. Điều này đáng quý hơn bất cứ thứ gì.
0: Vậy ý anh là em là cô bé bán diêm có đúng hay không?
1: Từ nay anh sẽ là vây diêm của em.
0: Trước kia anh nói làm trâu làm ngựa, có làm nữa không?
1: Làm gì cũng được.
0: Được rồi, vậy thì để em quấy rối anh thêm lần nữa được không?

0: Trên này có nhiều cái tên quá đi. Sao vậy?
1: Chúng ta đi đường khác đi.
0: Tại sao lại đi đường khác? Đường này gần với chợ nhất mà anh. Đi thôi.
1: Đi bộ nhiều tốt cho sức khỏe.
0: Tốt cho sức khỏe gì chứ?
1: Yên tâm, em chạy trước đi.
0: Chạy đi đâu? Hả? Trời, dễ thương quá à. Cưng chưa kìa. Anh có muốn ôm thử không?
1: Không.
0: Sợ thử đâu, miệng nè. Nó không có cắn anh đâu, nó nhỏ xíu à. Nè.
1: Đừng.
0: Sợ chút đi.
1: Đừng. Không cần.
0: Nè, anh sợ gì chứ, sợ thử đi.
1: Nè.

0: Anh nói xem, một con chó lớn anh sợ đã đành, chó nhỏ như vậy mà anh cũng sợ luôn hả?
1: Đó không phải là sợ, là cẩn thận thôi. Trên người thú cưng có nhiều vi khuẩn gây bệnh lắm, sẽ làm người ta dị ứng đó.
0: Phải rồi, anh dị ứng với tất cả mọi thứ mà.
1: Anh không dị ứng với em là được rồi. Nắng ấm dễ chịu, ngủ chút đi.
0: Ừ.

0: ra cũng lạ. Nơi này không lớn, vậy mà chúng ta chưa từng gặp nhau một lần.
1: Cuối cùng cũng gặp được là tốt rồi. Anh sẽ bù hết lại khoảng thời gian chúng ta bỏ lỡ.
0: Vậy thì phải sống chậm lại một chút, nếu không thì làm sao đủ thời gian chứ.
1: Chúng ta còn thời gian cả đời mà.
0: Thì ra anh ấy chưa từng coi tôi là gánh nặng. Chẳng qua là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

0: Đưa trái cây xong rồi.
1: Nhiều quá nhở.
0: Em ăn đi. Sao nhà em còn giữ thứ này được vậy?

0: có quay em mà.
1: Em vẽ gì vậy, cho anh xem đi.
0: Không cho anh xem, vẽ xong rồi mới cho anh xem. An tâm. Mẹ ơi, người này là ai vậy? Là ba của con đó. Không có gì đáng để xem đâu.

0: Không sao, không sao, không sao. Sao lại bị thương như vậy chứ? Xung quanh cũng không có bệnh viện thú y. Chờ nha, để chị gọi bác sĩ cho em.
1: Con sao vậy? Không sao chứ? Cô bị thương sao? Bị thương ở đâu?
0: Nè,
1: tôi xem thử coi.
0: Tôi không sao hết.
1: Hả?
0: Là nó bị thương thôi.
1: Cô làm tôi sợ quá. Đưa tôi coi.
0: Ừ. Nè,

0: Nó sao rồi?
1: Không có gì nghiêm trọng, cô yên tâm đi. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Còn việc có tổn thương bên trong nội tạng hay không thì cần dùng thiết bị chuyên nghiệp để kiểm tra.
0: Chắc là nó đau lắm.
1: Hiếm khi thấy cô dịu dàng như vậy. Cô cũng thích mèo sao?
0: Chỉ là tôi thấy nhìn nó đang yếu ớt bất lực như vậy, cho nên có chút cảm giác rất thân quen.

0: Vào lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp được Lăng Tổng.
1: Nó cũng may mắn mà, nó đã gặp cô. Dù trước kia có xảy ra chuyện gì thì sau này mọi chuyện cũng sẽ tốt lên thôi. Ít ra bên cô cũng có tôi. À, còn có cả Lăng Việt và An Tâm. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ xuất hiện bên cô ngay lập tức.

0: Cũng may là nó không sao, chắc vài ngày nữa sẽ ổn. Đến lúc đó có nên tìm cho nó một người chủ không?
1: Hay là cô nuôi nó đi.
0: Chắc là tôi không nuôi được, công việc của tôi bận quá. Lỡ mà chăm nó không tốt thì...
1: Thì còn tôi nữa mà phải không? Hả? Chúng ta có thể cùng nhau thay phiên. Những lúc cô bận công việc thì đưa nó đến nhà của tôi. Những lúc tôi bận công việc á thì sẽ đưa nó đến nhà của cô. Như vậy nó sẽ không cô đơn nữa.
0: Ừ, vậy cũng được.
1: Ờ. Ê, 2 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ thay thuốc cho nó. Chúng ta sẽ ôm nhau ngủ nha mèo con, có được không?
0: Nó còn chưa có tên đó.
1: Cô có duyên với nó như vậy hay là đặt tên là... Tiểu Ngải đi.
0: Được.

0: Nhà còn mấy lon nước ngọt. Nè, Du Du.
1: Ê, ăn
0: Triệu Lỗi à, hai người có chuyện gì thì nói nhanh đi, mình đang vội ra ngoài đó.
1: Lần này tụi mình đến tìm cậu vì vụ quảng cáo. Cậu phải chuẩn bị thật kỹ để làm một cú trở lại vô tình nhặt được tổng tài thật hoành tráng.
2: Phải đó, mấy lời khen ngợi thì không cần phải nói nữa đâu. Tôi đã vạch ra một kế hoạch quảng bá hoàn hảo cho vô tình nhặt được tổng tài sắp ra mắt của chúng ta rồi. Chỉ cần nó ra mắt một cái là kiểu gì cũng đứng đầu bảng xếp hạng.
0: Được, mình biết rồi. Đợi mình về chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ mình phải ra ngoài thật rồi. Hai người cứ ở yên trong nhà nha. Cứ ăn uống chơi bời thoải mái ha. Mình đi trước đây.
1: Nè. Ơ trời, đi đâu vậy?
2: Chưa nói được bao nhiêu đã đi rồi.
1: Cũng không biết đi làm gì nữa.
2: Cũng ngon lắm. Là dưa quýt. Cô viêm họng hay sao? Đau. Đau.
1: Có tới mức đó không? Tôi cũng chỉ có 40.
2: Bao nhiêu hả? Bao nhiêu?
1: Khoảng hơn 50kg.
2: Cũng phải. 60kg cũng là hơn 50kg.
1: Triệu Lỗi à, sao anh sống lỗi đến như vậy chứ?
2: Giỡn mà. Kể ra nhà có an tâm, tuy không có gì nổi trội nhưng mà cũng có bầu không khí hoài cổ đó chứ.
1: Triệu Lỗi, anh coi đây là nhà của mình đó hả?
2: Đó gọi là có đôi mắt phát hiện vẻ đẹp đặc biệt. Bức tranh lá rơi màu nâu này cũng có cảm giác nồng nàn ý thu lắm chứ.
1: Đôi khi tôi thật sự... Anh vừa mới nói gì? Lá rơi màu nâu á?
2: Phải đó.
1: Nhưng lá rơi là màu đỏ mà.
2: Màu đỏ? Tôi cũng định nói là màu đỏ.
1: Lẽ nào anh...
2: Tôi mù màu.
1: Sao lại vậy chứ? Chưa nghe anh kể bao giờ.
2: Cũng không nghiêm trọng lắm. Vì lúc nhỏ từng bị nhiễm trùng, vết thương khiến cho võng mạc bị biến chứng. Từ đó về sau là rất khó phân biệt các màu. Nhưng tôi nghĩ bây giờ y học phát triển như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chữa được mà thôi.
1: Cho nên anh cứ nhìn thấy thứ gì đẹp là anh chụp hình lại hả?
2: Đúng. Tôi nghĩ thế giới này chắc phải rất đẹp, muôn màu muôn sắc. Cho nên tôi nghĩ ống kính chính là đôi mắt của tôi. Nó có thể nhìn thấy tôi, còn giúp tôi lưu lại những khoảnh khắc đẹp đó. Cũng tốt mà.

0: tại sao anh không nói cho tôi biết chứ? Tôi còn suốt ngày trách anh dùng màu sai nữa.
1: Có phải đã bị tâm thái lạc quan của tôi làm cho cảm động không? Đừng ngưỡng mộ tôi đó nha.
0: Bớt ảo tưởng đi. Nhưng mà tôi nghĩ mù màu không phải là điểm yếu đâu. Mặc dù anh không thấy được màu gốc, nhưng màu sắc của anh dùng rực rỡ, giàu sức sống hơn, nhìn rất có sức hút.
1: Cảm ơn. Nè, còn đau hổng không? Uống đi.
2: Nè ông à, trời trở lạnh rồi, hay là tôi bật máy sưởi lên nha.
3: Đúng là không thể không nhận già được. Vào những năm trước gặp thời tiết này, tôi để dai trần cũng không sao. Bây giờ thì sao? Thêm bao nhiêu lớp áo cũng vô ích.
2: Ông coi ông đó, già đi là chuyện bình thường, mà ông cứ không chịu nhận.
3: Hậu sinh khả quý, ông già này sắp bị dập chết trên bãi cát của cuộc đời rồi.
2: Cái gì mà chết chứ, tôi còn phải sống với ông lâu dài.
3: Những năm qua cũng đều nhờ có bà bên cạnh chăm sóc cho tôi. Cũng nên gọi an sinh về nhà rồi. Thế giới này thuộc về lớp trẻ, phải giao lại công ty cho nó và Hinh Nhi rồi.
2: Nói vậy,
4: dạ chủ tịch quan tâm tới rồi.
3: Cho nó giàu.
4: Dạ.
2: An tâm đến rồi hả? Mau ngồi đi con. Muốn ăn món gì để dì kêu người làm?
5: Không cần đâu dì Hồng. Hôm nay con tới chủ yếu là để hỏi chủ tịch một số chuyện mà thôi.
2: Người một nhà sao gọi khách sáo vậy? Gọi ba đi con.
3: Nó không muốn gọi thì cứ mặc kệ nó đi. Tôi cũng đâu cần một cô con gái như vậy.
2: Nguyên Triệu.
5: Vậy nên năm đó ông ném tôi cho người khác nuôi giùm ông sao?
3: Đúng vậy đó. Nếu không phải vì mẹ cô qua đời lúc cô quá nhỏ, tôi không niệm chút tình xưa nghĩa cũ, thì đã chẳng thèm đón cô về.
5: Ông dựa vào đâu mà nghi ngờ bà ấy?
3: Sự tồn tại của cô chính là bằng chứng đanh thép nhất. Người mẹ dịu dàng lương thiện của cô vẫn chưa nói gì với cô có phải không? Cô vừa chào đời tôi đã đi xét nghiệm ADN. Cô vốn dĩ không phải là con gái của Cố Nguyên Triều này.
5: Được. Là câu hỏi cuối cùng. Tôi được sinh ra ở bệnh viện nào vậy?
3: Là ở bệnh viện Maria số 1. Còn câu hỏi nào khác nữa không?
5: Ông cướp tôi đi từ tay của mẹ tôi. Mẹ của tôi đã phát điên rồi. Là ông. Là ông tận tay đẩy bà ấy xuống từ ban công. Ông là sát nhân gây ra cái chết của bà ấy.
3: Biến đi cho khuất mắt tôi. Biến đi ngay.
2: Sao vậy? Bớt giận đi.

0: Hoài à, không đúng, tôi muốn đến bệnh viện Maria số 1 mà.
1: Chính là chỗ này đó.
0: Ở đây chỉ là một mảnh đất trống thôi mà.
1: Phải, ngày trước là bệnh viện Maria số 1, về sau bệnh viện phá sản, bây giờ là khu thương mại. Quét mã đi, nhanh lên.
0: Đi đâu có xa mấy, vậy mà sao lại nhiều tiền vậy chứ?
1: Nè cô gái, cô định quỵt sao?

0: Làm gì đây? Ba người là đồng bọn hả? Tôi cho các người biết, ba ngày ban mặt xã hội của luật pháp, muốn đi xem miễn phí sao? Cẩn thận tôi kiện các người đó. Quét đi.
1: Câu này phải là tôi nói với anh mới đúng đó. Anh biết rõ điểm đến không tồn tại mà còn dụ khách lên xe là vi phạm luật tiêu dùng. Tôi sẵn sàng chào đón anh kiện tôi.

0: không sao mà. Mất manh mối từ phía bệnh viện rồi.
1: Em yên tâm, ngay làm sẽ giúp em điều tra.
2: Cứ giao cho tôi, cô an tâm.
0: Làm phiền cô rồi ngãi làm.
2: Đó là bổn phận của tôi mà.
1: Cái điện thoại của em cứ toàn không nhận được cuộc gọi. Đợi cái khác đi, anh mua cho em cái mới rồi.
0: Anh lại lãng phí tiền rồi. Cái điện thoại của em vẫn còn dùng tốt, chỉ là lâu lâu chập chờn thôi. Em không cần, anh trả lại đi.
1: Cầm lấy đi.
0: Vậy em dùng cái này, em xem cái điện thoại của em có bán được cái giá tốt không. Đây là cái gì vậy?
1: Cái đó hả? Em xem, có hệ thống định vị nè. Chỉ cần kết nối mạng là anh có thể tìm được em bất cứ lúc nào. Em cũng có thể tìm được anh.
0: Vậy ứng dụng của anh không có tính năng ghi hình đó chứ? Kiểu như em đang tắm cũng có thể theo dõi được.
1: Là gợi ý hay ha. Sao anh không nghĩ ra sớm ta? Em đừng lén lút chạy đi nữa, bằng không anh sẽ nghĩ tới chuyện trói em thật chặt đó, như Hứa Du Du nói vậy. An tâm, chuyện anh nói với em lần trước á, em suy nghĩ tới đâu rồi?
0: Là chuyện gì vậy anh?
1: Là tới nhà anh ở mấy ngày đi. Để anh ở bên em, để tâm trạng em khá lên rồi, không có nhiều chuyện phiền lòng nữa, rồi mới chuyển về được không?
0: Anh coi em là cún con của anh đó hả? Còn định trói em lại nữa chứ. Có cần em chuẩn bị cho anh một sợi dây không?

0: là truyện tranh phiên bản giới hạn sao? Quyển này khó mua lắm đó.
1: Em có thích không?
0: Thích lắm luôn.
1: Chào mừng em về nhà. Trong chiếc hộp đó là cái gì vậy? Em cứ luôn ôm nó.
0: Cái đó là của Du Du tặng em. Cậu ấy nói gì mà quà tặng cho chúng ta là trang bị mạnh nhất gì đó, em cũng không biết là gì nữa.
1: Dùng để chơi game sao?
0: Chắc là vậy đó.
1: Trang bị mạnh nhất? Hay là em mặc lên thử xem?
0: Hay là anh mặc vào thử đi, cái này hợp với anh đó. Em nói anh nghe, tuy là bây giờ chúng ta đã ở chung với nhau, nhưng mà...
1: Em đói rồi sao?
0: Ừ.
1: Anh đi nấu ăn cho em hả?
0: Không cần đâu, chúng ta ra cửa hàng tiện lợi mua, em mời.
1: Được.
0: Wow, mua 2 tặng 2 nè. 2, 4, giờ đúng 4 gói đó.
1: Hẹn sử dụng còn xa. Vậy mới đây một chút ha. Anh qua bên kia.
0: Anh đi đi.

0: Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.
1: À, thay đổi rồi à? Cho anh theo à?
2: Em hỏi anh nhé.
1: Ừ.
2: Ông Sơn nghĩ sao về tình yêu đồng giới? Ui.
1: Tự nhiên chú hỏi cái chuyện đấy là thế nào đấy?
2: Thôi.
3: Thái độ và tư duy về những vấn đề mà mắt thấy, tai nghe, sự nhạy cảm về ngôn từ và cách xưng hô, chúng ta có nên phán xét hay kỳ thị? Thằng hay cong thì họ cũng là những con người với đầy đủ cảm xúc, ước mơ và khát vọng được yêu thương và tôn trọng.
2: Sao tự nhiên anh cứ dùng mình thế? Ốm à, sốt à? Về nhà em lấy thuốc cho nhá.
1: Anh bảo này, ở đây có chị Gơ biết. Anh không theo chú được cái đấy đâu.
2: Đường đi của anh đang thẳng băng, chú lại cứ cho anh thấy cong lòng vòng khắp làng là không được. Thì mình đi cùng đường với nhau chứ có cong cái thẳng cái gì đâu.
1: Không được đâu. Chú thì...
2: chú dù có là kỵ sĩ giỏi đến đâu,
1: nhưng mà
2: những anh em mình không thể đấu kiếm được.
1: Thôi, chú ngồi đấy. Chị tiếp đi. Em đi về. Chú.
4: Tiên trà đá.
2: Đâu uống đâu.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Thằng này nó lại có vấn đề rồi.
5: Bà nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên bà yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình chúng ta, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn. Bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng.
3: Một gia đình tam đại đồng đường cùng sống chung dưới một mái nhà. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ, cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Những tiếng cười sảng khoái nhưng lại thấm đẫm triết lý về tình cha con, tình anh em, tình vợ chồng. Từ tình cảm đó, sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình luôn xuất hiện.
6: Thà ba nói sự thật, tụi con chấp nhận được hết. Chứ không phải đùng cái nó là anh em chung với con, đùng cái về nhà làm chú con, đâu được. Lên chức quá vậy.
7: Anh em sao? Mày nghĩ sao? Mày nghĩ
6: thì
7: sao?
6: Bây giờ nó là con rớt của ba. Thì giờ về là anh em thôi, thì vậy lên nhảy làm chú.
3: Trong khi đó, ông chú già luôn mắc kẹt giữa việc giữ lời hứa với ông nội, đóng giả ông trẻ, và việc nói ra tình cảm của mình.
5: Mọi việc trong gia đình này tôi ra lệnh luôn. Bất cứ từ chuyện lớn chuyện nhỏ, ai muốn thực thi, ai muốn làm gì thì phải hỏi qua ông chú trẻ này.
6: Trời, khó chức luôn.
3: 48 tập phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia là căn bệnh di truyền nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và tạo gánh nặng lớn cho gia đình cũng như xã hội. Điều đáng nói, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được thông qua tư vấn xét nghiệm và tầm soát trước hôn nhân, trước sinh. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngành y tế và công tác dân số đang từng bước đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ tầm soát thalassemia nhằm nâng cao chất lượng dân số, hướng tới mục tiêu sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.
1: Thalassemia, hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh, là bệnh lý di truyền do bất thường gen gây nên. Người mắc bệnh phải truyền máu và điều trị suốt đời. Theo các chuyên gia y tế, nếu cả cha và mẹ đều mang gen bệnh, nguy cơ sinh con mắc thalassemia thể nặng là rất cao. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh còn khiến người bệnh chậm phát triển thể chất, giảm khả năng lao động và kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Đối với nhiều gia đình, hành trình điều trị cho con là chuỗi ngày đầy khó khăn và áp lực.
2: Em bị bệnh thalassemia từ nhỏ. Cuộc sống của em vất vả, khó khăn, mệt mỏi, hay đi viện nhiều ạ. Con của em sinh ra cũng bị giống em. Em thì bị bệnh từ nhỏ nên là không đi làm được nhiều tiền. Và chồng em là trụ cột của gia đình. Em tiền không đủ. Không có tiền mua sữa cho em bé.
1: Nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã từng bước triển khai các hoạt động tư vấn và tầm soát thalassemia tại các cơ sở y tế. Các hoạt động được lồng ghép trong chương trình dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Hiện nay, các cơ sở y tế đã triển khai tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, điện di huyết sắc tố, sàng lọc phụ nữ mang thai, tư vấn di truyền cho các trường hợp nguy cơ cao.
3: Cái khám tiền hôn nhân thì về cơ bản thì khám sàng lọc những vấn đề tổng quát, đặc biệt là khám chuyên khoa sản phụ khoa, và hiện nay nữa là đó vấn đề nam khoa cũng rất quan trọng. Thì chi tiết thì bao gồm thứ nhất là mình có thể xét nghiệm về cái tầm soát về công thức máu này, tầm soát về các bệnh di truyền, ví dụ như truyền nhiễm, ví dụ như HIV này, viêm gan B này, giang mai này, rubella vân vân. Tầm soát về bệnh lý di truyền, nếu mà có nguy cơ hoặc là tiền sử gia đình hoặc người nhà trong cái cặp hôn nhân đó, cái cặp vợ chồng tương lai đó có thể bị vấn đề di truyền thì cũng tầm soát luôn. Cái đánh giá về sức khỏe sinh sản thì bao gồm thứ nhất là mình đánh giá về dự trữ buồng trứng, bao gồm về tinh dịch đồ, siêu âm tử cung buồng trứng xem có bất thường gì không. Cái tiếp theo đó là mình sẽ tư vấn về di truyền, những vấn đề liên quan tới dự phòng, ví dụ rubella này, sởi này, cúm này hay là HIV. Và mình sẽ phải tư vấn về kế hoạch tiền sản cũng như là kế hoạch có con.
1: Bên cạnh đó, các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa và trạm y tế các xã phường cũng tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tầm soát bệnh thalassemia. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn các cơ sở y tế chưa đủ trang thiết bị và nhân lực chuyên sâu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, nên chưa triển khai tầm soát thalassemia trong khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh cho thai phụ. Nhiều người dân còn e ngại chi phí xét nghiệm hoặc chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc tầm soát bệnh cũng như hậu quả của bệnh gây ra. Việc tiếp cận dịch vụ tại vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế.
4: Trong những năm qua thì trung tâm y tế Buôn Hồ cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều cái giải pháp chuyển trọng tâm từ dân số kế thoái gia đình sang dân số và phát triển. Thì các cái hoạt động của trung tâm, thứ nhất là về trung tâm y tế Buôn Hồ tham mưu cho các sở y tế như chính quyền địa phương, các xã phường về công tác dân số phát triển. Thứ hai là đẩy mạnh truyền thông vận động về công tác dân số. Thứ ba là duy trì và mở rộng các cái mô hình về chuyện chuyên đề về các dân số, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác dân số. Theo là cái số hóa về cái quản lý dân cư trên các phần mềm.
1: Theo các chuyên gia, tầm soát thalassemia trước hôn nhân và trước sinh là giải pháp hiệu quả nhằm phát hiện sớm người mang gen bệnh. Thông qua xét nghiệm và tư vấn di truyền, các cặp đôi sẽ được cung cấp thông tin cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai. việc chủ động tầm soát không chỉ giúp giảm số trẻ sinh ra mắc bệnh thể nặng mà còn góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
5: Tại Đắk Lắk chúng ta, thì địa bàn vùng cao và bây giờ cái tỷ lệ thalassemia rất là cao. Đó. Và thalassemia thì ngày xưa là mình thấy rất là sợ, bởi vì có thể để lại cho những em bé là những cái tình huống nặng mà phải truyền máu rất là nhiều và sống bằng truyền máu. Thì bây giờ mình nhờ cái công nghệ xét nghiệm gen mình đã hỗ trợ được để làm sao mà tránh hoàn toàn, không để một em bé nào đó mà xanh xao vàng vọt mà cứ suốt ngày truyền máu rồi đến một cái tuổi nào đó thì gan to lách to và cuối cùng sẽ rất là nghiêm trọng. Thì những cái đó mình có thể phòng tránh được một cách rất thuận lợi. Và đặc biệt là trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình thì cần phải quan tâm đến cái này rất là nhiều và rất là quý để phải xử lý cho nó thật tốt để không nhìn thấy những em bé tội nghiệp như vậy.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh thalassemia, Trung tâm Y tế Buôn Hồ đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua các buổi họp nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông trực tiếp tại thôn, buôn, tổ dân phố và lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số và phát triển. Đồng thời, đội ngũ cán bộ y tế, công tác viên dân số thường xuyên thực hiện thăm hộ gia đình để tư vấn, vận động người dân, đặc biệt là nam nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn và phụ nữ mang thai, tham gia tầm soát thalassemia trước hôn nhân và trước sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cơ sở còn tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và trường học nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh cũng như lợi ích của việc tầm soát sớm. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, giúp người dân chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
6: Tại phường Buôn Hồ, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sàng lọc trước sinh và sơ sinh thì nhận thức của các sản phụ được nâng lên rõ rệt. Cái tầm soát, tỷ lệ tầm soát thì số ca trẻ được

0: sàng lọc lấy máu gốc chân ngay sau sinh tăng dần từng năm qua. Rồi số liệu thực tế trong 3 năm gần đây, chúng tôi ghi nhận các ca dị tật bẩm sinh như là dị tật vận động, tim bẩm sinh thì có xu hướng ổn định và phát hiện sớm. Các trường hợp này đều được hướng dẫn tham gia các chương trình khám sàng lọc miễn phí và của tỉnh để được phẫu thuật và chỉnh hình kịp thời.
1: Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn và vận động tại cộng đồng, nhận thức của người dân về bệnh thalassemia đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Nhiều cặp nam nữ trước khi kết hôn đã chủ động tìm hiểu và tham gia khám sức khỏe, xét nghiệm, tầm soát gen bệnh thalassemia nhằm bảo đảm sức khỏe sinh sản và chuẩn bị tốt cho tương lai gia đình. Đối với phụ nữ mang thai, việc thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh cũng ngày càng được quan tâm và thực hiện đầy đủ hơn theo hướng dẫn của ngành y tế. Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp, họp nhóm, tư vấn tại hộ gia đình và sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, người dân đã hiểu rõ hơn về nguy cơ di truyền của bệnh tan máu bẩm sinh cũng như những hệ lụy nặng nề đối với trẻ mắc bệnh và gia đình. Từ đó, nhiều người dân đã thay đổi hành vi, chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm tầm soát trước hôn nhân, trước sinh thay vì tâm lý chủ quan như trước đây. Công tác truyền thông không chỉ góp phần nâng cao kiến thức mà còn tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân. Việc chủ động tầm soát thalassemia đã dần trở thành một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình chuẩn bị kết hôn và mang thai, góp phần giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh thể nặng, nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.
2: Khi em mang thai, cho biết em có đi siêu âm nhiều chỗ mà em bé vẫn bình thường. Mà sau khi em sinh em bé ra thì có xét nghiệm gót chân thì họ bảo là em bé có nguy cơ bị bệnh tan máu bẩm sinh. Mà họ bác sĩ có bảo là 1 tuổi lên kiểm tra lại. Em cũng có đi khám cho em bé. Em mong muốn em bé khỏe mạnh bình thường.
1: Để công tác phòng chống thalassemia đạt hiệu quả, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, ngành y tế và mỗi người dân. Trong đó, nâng cao nhận thức cộng đồng và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tầm soát là yếu tố then chốt. Thalassemia là căn bệnh di truyền nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu được phát hiện và tầm soát sớm. Chủ động xét nghiệm trước hôn nhân, trước sinh không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tầm soát thalassemia, hành động vì chất lượng dân số, không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội vì một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
3: Thời gian tới thì Trung tâm Y tế Buôn Hồ chú trọng một số các cái giải pháp để nâng cao chất lượng dân số. Thứ nhất là mở rộng tầm soát trước sinh và sau sinh. Thứ hai là tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân. Thứ ba là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.
1: Chủ động xét nghiệm trước hôn nhân, trước sinh không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tầm soát thalassemia, hành động vì chất lượng dân số không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội vì một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục dân số và phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ làm những ước mơ học tập của các em nhỏ, nghèo, hiếu học bị dừng lại. Trong chương trình Nâng cánh ước mơ số tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn nỗ lực vượt lên số phận bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Đằng sau những tấm giấy khen, những buổi đến trường là biết bao câu chuyện xúc động về sự vất vả, hy sinh và khát vọng được tiếp tục học tập để thay đổi cuộc đời. Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ yêu thương mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình chạm tới ước mơ. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Nâng cánh ước mơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, phát sóng lúc 20 giờ tối Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin, nội dung đáng chú ý sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, nơi Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đang triển khai trồng cây trâm, vừa có giá trị phòng hộ, vừa nâng cao giá trị kinh tế cho người dân vùng đệm, hạn chế tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện của những nữ kiểm lâm viên vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Tiếp đến sẽ là câu chuyện của ông Huỳnh Thanh Huy, người giữ rừng ở khu vực xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Kinh nghiệm và sự am hiểu của ông Huy không những giúp ích cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân mà còn góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu vực rừng tự nhiên Phú Mỡ. Sau đây là nội dung của chương trình.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết, đơn vị này vừa cùng với chính quyền xã Eli tiếp nhận một cá thể TT Sava, tên khoa học Manis Savanica, trọng lượng khoảng 2,5kg, được anh Hoàng trú tại thôn Tân Yên, xã Eli, tỉnh Đắk Lắk bắt gặp trong quá trình làm rẫy và trình báo cho lực lượng chức năng. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hành động của anh Duy được hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa khen ngợi và đồng thời tiến hành các thủ tục hồ sơ chăm sóc trước khi trả vào môi trường tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên ESO, tỉnh Đắk Lắk theo quy định pháp luật. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa vừa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Công nghệ thuộc Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động gần gũi và thiết thực như tuyên truyền tại trường học, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, trao tặng sách và phát hành các ấn phẩm về những loài nguy cấp quý hiếm như rùa hộp trắng vàng miền Nam, chà vá chân đen, vườn đen má vàng phía Nam. Những hoạt động này không chỉ cung cấp thông tin mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên. Xã Hòa Mỹ vừa phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa khảo sát đánh giá hiện trạng của vườn trà cổ gần 100 tuổi trên núi Hòn Chảo, thôn Mỹ Thành. Kết quả, đoàn kiểm tra ghi nhận từ độ cao khoảng 625m đến đỉnh 723m tập trung quần thể trà cổ thụ. Diện tích phân bố cây trà là hơn 3,8 hectare, mật độ khoảng 1.700 cây một hectare, phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Hiện nay, khu vực rừng trà trên núi Hòn Chảo thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cũng đã có thông tin báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp bảo tồn loại cây này, tránh sự can thiệp của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đang triển khai trồng cây trâm trên lâm phần quản lý. Đây là loại cây vừa có giá trị phòng hộ, vừa tăng giá trị sinh kế, phát triển kinh tế cho người dân địa phương trong tương lai.
1: Đây là những cây trâm nhiều năm tuổi ở lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Theo đánh giá của các chuyên gia, loài cây này có giá trị phòng hộ rất cao, đồng thời mang lại những lợi nhuận kinh tế cho người trồng, giúp cải thiện đời sống cho người dân vùng đệm, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Nhận thấy giá trị của loại cây này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân vừa tiến hành trồng khoảng 6 hectare, tương đương 5.500 cây tại xã Phú Mỡ, từ nguồn vốn tài trợ của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh.
2: Qua cái thời gian trồng thử nghiệm thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Thì bước đầu thì cũng nhìn nhận là cái trâm này phù hợp với cái điều kiện lập địa ở đơn vị. Thì cũng cố gắng là đơn vị sẽ tổ chức nhân giống ra, mở rộng những cái vùng mà trồng phù hợp với nó để cho thu hoạch cái sản phẩm nó đạt cái tiêu chuẩn và chất lượng.
1: Xét về thổ nhưỡng, khí hậu, cây trâm được giới chuyên gia nhận định phù hợp với vùng đất Phú Mỡ. Cây trâm ra hoa từ tháng 4 đến tháng 5 và chín từ tháng 7 đến tháng 9, năng suất cao. Ngoài giá trị phòng hộ, bảo tồn cây bản địa, loài cây này còn có giá trị trong y học cổ truyền cao. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, trái cây trâm có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu vang, phục vụ người tiêu dùng. Vùng nguyên liệu tại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân được đánh giá là vùng nguyên liệu đầy tiềm năng.
2: Thì sau khi mà tiến sĩ Phạm S là sản xuất ra được cái phối hợp với trên Van Đà Lạt sản xuất được cái rượu Van Phú Lạc, thì ban cũng nắm bắt được cái vấn đề này. Thì hiện tại mà trên cái rượu vàng lâm phần của ban thì cái trâm tự nhiên cũng tương đối là nhiều, nhưng mà việc là người dân họ thu hái nhỏ nhặt, không có tập trung, nên là cái sản lượng và cái chất lượng của cái hạt cái quả trăm á, thì không có cao, nên là ban là chủ động tìm cách nhân giống. Thì hiện tại là có hai cách nhân giống là ghép và chiết ra và ươm hạt. Thì nói chung là đỡ mà nhân giống ra được cái cây đấy đã tới thời điểm giờ là thành công, và sẽ tìm những cái vùng đất phù hợp trồng tập trung số lượng lớn để cho mà phục vụ cái nhu cầu mà đáp ứng của công ty mà Rượu Van Phú Lạc đang cần.
1: Mới đây, cây trâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa vào danh mục bổ sung cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất tại tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2026, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân sẽ trồng thêm 7.000 cây, tạo mô hình cho người dân tham quan học tập nhằm bảo tồn nguồn cây tự nhiên và lan tỏa nhân rộng diện tích trồng trâm trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của ngành, công tác quản lý bảo vệ rừng dường như không phù hợp với nữ kiểm lâm viên. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều nhân viên nữ trong ngành đã không quản ngại khó khăn, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu chung là giữ những cánh rừng thêm xanh.
1: Đỗ Tường Vi là nữ kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân, phụ trách công việc tại phường Sông Cầu và xã Xuân Cảnh. Thoạt nhìn cô gái có vẻ không phù hợp với đặc thù của ngành, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, vì song sáo mạnh mẽ không khác gì đồng nghiệp nam. Băng rừng, vượt núi, tuyên truyền pháp luật lĩnh vực lâm nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
3: Bên ngành lâm nghiệp thì em là nữ, thì mới đầu vô ngành thì thấy cũng nghĩ là sẽ có khó khăn, nhưng mà khi vô thì cũng thấy khó thiệt. Mà vô thì công việc mà thì mới đầu thì nó không quen, nhưng mà khi thì nó dần quen rồi thì thấy cũng vô ngành thì cũng có nhiều cái vui, khó khăn thì cũng có. Và con gái mà đi rừng núi nắng nóng thì cũng khổ, mà khi yêu ngành thì mình cũng có nhiều cái trải nghiệm tiếp xúc với thiên nhiên. Đi nhiều khi đi rừng thì giống như một buổi trải nghiệm.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện có 3 hạt kiểm lâm: kiểm lâm khu vực Tây Hòa, Sơn Hòa và Đồng Xuân. Theo cách nghĩ thông thường, đây là những đơn vị phù hợp với nam giới làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Tuy nhiên, thực tế số lượng nữ kiểm lâm viên ở các hạt khu vực chiếm tỷ lệ tương đối cao. Cụ thể, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa có 9 nữ trên 28 công chức, hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân có 6 nữ trên 13 công chức, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa có 10 nữ trên 29 công chức.
4: Em cũng rất mừng vì kiểu như là em làm cái công việc là giữ rừng, và em cũng là nữ nữa, và bên cạnh đó em cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì một phần thì em cũng sẽ tuyên truyền với địa phương, với lại là kiểu như là vận động mọi người là bảo vệ rừng. Lúc đầu thì em nghĩ cũng nữ thì cũng khó khăn á, nhưng mà sau khi vào làm một thời gian thì nhờ sự giúp đỡ của mọi người anh em đồng chí trong cơ quan thì em cũng phát hiện ra là mình cũng yêu nghề, yêu cái màu xanh của rừng. Với lại là kiểu như là mình một người con của ở bên quê hương thì mình cũng góp phần làm bảo vệ rừng để là phát triển quê hương.
1: Các nữ kiểm lâm viên thường nhận nhiệm vụ xử lý vi phạm tại văn phòng hoặc được phân công quản lý địa bàn tại các xã phường. Cả hai công việc này đều bắt buộc có mặt tại hiện trường để kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hoặc tuần tra bảo vệ rừng. Đây là thách thức không nhỏ đối với các nữ kiểm lâm viên vì thường phải làm việc ở môi trường đồi dốc, đi lại trắc trở, khó khăn. Ngoài nỗ lực bản thân của các nữ kiểm lâm viên, lãnh đạo hạt khu vực thường bố trí công việc cho các nữ kiểm lâm viên theo từng nhóm tổ để các đồng nghiệp nam hỗ trợ trong những tình huống cần thiết.
5: Hiện tại bây giờ thì không thể có cái quy định chế độ đãi ngộ nào mà cho công chức nữ là phải làm ở văn phòng hết, cho nên tùy theo cái nghiệp vụ, tùy theo số lượng nữ và cái trình độ năng lực và cái nhiệm vụ của công chức đó học, thì chúng ta giờ phân trí bố trí vị trí việc làm cho nó hợp lý. Nhưng đánh giá chung thì đối với công chức nữ của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa thì rất là tâm huyết với ngành, có chịu khó, có năng nổ, có nhiệt tình và đã hoàn thành tốt trong cái thời gian mà khi sắp nhập từ đó đến nay.
6: Nhân viên nữ mình thì trên cơ sở và lực lượng gia cấp trên điều động về thì mình vẫn sử dụng nữ, bố trí những công việc khác. Ví dụ như nữ thì làm ở văn phòng, tập trung báo cáo hoặc là làm các cái công việc như là cập nhật diễn biến rồi vậy, thì để phù hợp với phụ nữ đó phát huy sức mạnh.
1: Hiện nay phần lớn đơn vị kiểm lâm ở khu vực phía đông tỉnh đều thiếu nhân sự đảm nhiệm công việc quản lý bảo vệ rừng. Trong khi chờ tăng cường lực lượng, việc các nữ kiểm lâm viên phải vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ là những nỗ lực rất đáng trân trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, ông Huỳnh Thanh Huy là một trong những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng lâu năm nhất ở khu vực phía đông tỉnh. Kinh nghiệm và sự am hiểu của ông Huy không những giúp ích cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân mà còn góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu vực rừng tự nhiên Phú Mỡ.
1: Gắn bó với những cánh rừng tự nhiên ở xã Phú Mỡ, ở đâu có gỗ quý, nơi nào có cây dược liệu, động vật quý hiếm, ông Huy đều biết rõ và cùng đồng nghiệp canh giữ hệ sinh thái rừng. Lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân canh giữ khá phức tạp, địa giới giáp ranh với vùng người dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Những con đường mòn ở dưới chân núi có thể tạo điều kiện để các đối tượng tận dụng, vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, ông Huy cùng tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đã hạn chế hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua.
7: Còn những người già làng người ta cũng rất am hiểu về cái thuốc, cũng hái dừa cứu bà con ở làng. Thành cái cuộc sống bây giờ nó ổn định là cũng là từ những cái dược liệu từ thời chiến tranh mà sống tới bây giờ là nó phát triển đồng cộng đồng như thế này, thành mình rất quý cái cây dược liệu.
1: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân vừa khảo sát đánh giá các loại cây dược liệu dưới tán rừng, xây dựng kế hoạch khoanh vùng nguyên liệu, kêu gọi đầu tư cải thiện đời sống và tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đệm, góp phần quản lý bảo vệ rừng tự nhiên Phú Mỡ. Người có đóng góp quan trọng cho những phát hiện này là ông Huỳnh Thanh Huy.
2: Rồi trong đơn vị thì hiện tại bây giờ là có anh Huỳnh Thanh Huy, thì một là rất là kỳ cựu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, vì năm công tác anh này gần 40 năm rồi, thì tham gia nhiều trong cái công tác quản lý thì anh mới là nắm bắt được một số cây dược liệu quý và tiếp xúc những cái bà con ở trên này, nên là kiến thức bản địa của bà con thì anh nắm bắt được rất là tốt, vì một số loại cây thì hầu như không ai biết, nhưng bà con họ sống ven rừng thì họ nắm bắt được cái đấy. Thì anh Huy đã nắm được những cái thông tin đấy, thì anh là thường xuyên và đi tìm tòi và phát hiện ra những cái loài mới mà bà con sử dụng mà không có phổ biến rộng rãi ở dưới xuôi, thì nói chung là để mà phát triển được cái vấn đề đấy cũng làm công rất lớn của anh Huy.
1: Trong bối cảnh mà nhân sự quản lý bảo vệ rừng đang là bài toán khó cho các đơn vị, việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân có được những nhân viên như ông Huy có thể xem là phương án hiệu quả để giữ sự đa dạng sinh học của lâm phần do đơn vị này quản lý.
0: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Người dân trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe miễn phí theo danh mục mới, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tích hợp học bạ văn bằng điện tử lên ứng dụng VNeID, bước tiến mới trong lộ trình số hóa giấy tờ công dân, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Cùng với đó là ghi nhận phản ánh về thực trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa phương, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với môi trường và an ninh trật tự. Và cuối chương mục là những cách làm mới từ lực lượng công an cơ sở trong việc ứng dụng AI, nền tảng số để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhằm tăng cường phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, tư vấn phòng bệnh và điều trị kịp thời cho người dân, Bộ Y tế vừa chính thức công bố chi tiết danh mục khám sức khỏe miễn phí. Hoạt động này được triển khai theo chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, quy định cụ thể nội dung khám theo từng nhóm đối tượng. Trẻ em dưới 6 tuổi được khám theo quy định riêng của Bộ Y tế, tập trung đánh giá thể chất, dinh dưỡng, phát triển vận động và phát hiện sớm bất thường sức khỏe. Người từ đủ 6 đến dưới 18 tuổi, khám thể lực và đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng. Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định hoặc tùy thuộc vào khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, tự nguyện của người dân. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, khám thể lực đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, danh mục cận lâm sàng bắt buộc gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi thẳng. Lao động nữ được khám thêm danh mục chuyên khoa phụ sản chuyên sâu như khám phụ khoa, siêu âm tử cung, phần phụ, sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Các nhóm đối tượng đặc thù, cán bộ học sinh trường học, lực lượng vũ trang, lái xe ô tô, nhân viên hàng không, thuyền viên, người điều khiển phương tiện đường sắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo các thông tư, quy định hành nghề riêng biệt hiện hành.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa chính thức mở rộng tính năng, trở thành nền tảng lưu trữ thêm các loại học bạ, văn bằng và chứng chỉ điện tử của người dân, tiếp nối sau căn cước, giấy phép lái xe và bảo hiểm. Đáng chú ý, các dữ liệu giáo dục hiển thị trên ứng dụng VNeID sẽ có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Điều này đồng nghĩa với việc từ nay người dân có thể dùng thông tin trên ứng dụng để đối chiếu trực tiếp khi đi làm thủ tục hành chính, nộp hồ sơ xin việc hoặc thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần mang theo bản gốc hay photo công chứng như trước. Theo quy định mới, mỗi công dân sẽ được quản lý bằng một hồ sơ học tập suốt đời gắn với số định danh cá nhân. Hệ thống sẽ tự động lưu trữ và tích hợp lên VNeID toàn bộ quá trình học tập từ phổ thông, đại học cho đến các giải thưởng, chứng chỉ nghề hay việc công nhận văn bằng nước ngoài, miễn là dữ liệu đã được cơ sở giáo dục xác thực hợp lệ. Để bảo vệ quyền riêng tư, nghị định nêu rõ người dân có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình. Các cơ quan, tổ chức khác chỉ được phép khai thác thông tin trong phạm vi thẩm quyền hoặc bắt buộc phải có sự đồng ý của chính chủ.

0: Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là những hành vi có thể vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản và môi trường nếu thực hiện không đúng quy định.
1: Tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk, tình trạng người dân tự ý cải tạo đất, đào bới, san gạt mặt bằng bằng máy móc diễn ra khá phổ biến. Ban đầu chỉ là nhu cầu phục vụ sản xuất hoặc xây dựng nhà ở, nhưng khi việc khai thác diễn ra với khối lượng lớn, kéo dài và không được cấp phép, hậu quả để lại không hề nhỏ. Nhiều khu vực bị biến dạng địa hình, sạt lở đất, thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sống của người dân xung quanh. Đáng lo ngại hơn, một số trường hợp còn lợi dụng danh nghĩa cải tạo đất, đào ao, làm hồ tưới để khai thác đất, cát hoặc khoáng sản trái phép. Sau khi lấy đi lượng lớn tài nguyên, nhiều khu vực bị bỏ lại nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây ô nhiễm môi trường.
2: Thì một số tổ chức cá nhân đã có tận dụng cái thời gian này để tiến hành san gạt, san lấp mặt bằng, rồi cải tạo đất. Rồi có cái tận dụng cái nguồn đất thừa để vận chuyển đổi cho một số nền nhà, một số cái vườn mà có cái mặt bằng thấp hơn để người ta ta tạo mặt bằng để xây dựng và sản xuất, nên cái việc này nó cũng phát sinh trên địa bàn xã là từ tháng 7 2025 đã có phát sinh cái trường hợp này rồi. Để giải quyết cái việc này thì phòng kinh tế đã cũng phối hợp với cái ban tự quản các thôn để kiểm tra, tiến hành và có biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời cũng tuyên truyền, hướng dẫn cho các cá nhân mà đã thực hiện cái nội dung trên để biết thực hiện nghiêm trong thời gian tới.
1: Theo quy định của luật khoáng sản năm 2010, khoáng sản là tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Điều 8 của luật nghiêm cấm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, khai thác ngoài phạm vi được cấp phép hoặc lợi dụng việc cải tạo đất để khai thác tài nguyên trái quy định. Vì vậy, các hoạt động khai thác đất, cát, đá, sỏi hay nước dưới đất thuộc trường hợp phải cấp phép đều phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Việc tự ý khai thác, vận chuyển hoặc mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc có thể bị xử phạt hành chính, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu và tịch thu phương tiện vi phạm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thu lợi bất chính lớn hoặc gây hậu quả về môi trường, các đối tượng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Thực tế cho thấy không ít người dân vi phạm vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cho rằng khai thác với quy mô nhỏ sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, chính những hành động tưởng chừng vô hại ấy khi diễn ra tràn lan lại gây ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên thiên nhiên và công tác quản lý của địa phương. Một xe đất bị lấy đi có thể chưa thấy hậu quả ngay lập tức, nhưng hàng chục, hàng trăm điểm khai thác tự phát sẽ khiến đất đai bị xói mòn, sạt lở. Lòng suối bị biến dạng, nguồn nước bị đục ô nhiễm. Về lâu dài, môi trường sinh thái bị tác động nghiêm trọng, còn người dân chính là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Không chỉ các hành vi khai thác đất cát đá trái phép bị xử lý, thời gian gần đây tại Đắk Lắk, nhiều trường hợp tự ý nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trên sông, hồ thủy lợi, thủy điện cũng đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Sau khi mà đã có đầy đủ các cái tài liệu thu thập được trong cái hồ sơ vụ án thì tôi đã tham mưu cho lãnh đạo phòng 9 cũng như là lãnh đạo viện kiểm sát nhân tỉnh Đắk Lắk để ban hành cái quyết định về cái việc là yêu cầu hồ ông Đặng Văn Sơn là tháo dỡ cái lồng bè nổi ở trên hồ Ea Súp Hạ để trả lại cái nguồn nước sạch cho hơn 3.000 hộ dân tại xã Ea Súp tỉnh Đắk Lắk. Vì xác nhận được cái hành vi của ông Sơn là có hành vi về việc vi phạm trong cái việc là bảo vệ môi trường.
1: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không phải là câu chuyện của riêng cơ quan chức năng, đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ dân và cả cộng đồng. Mỗi người dân cần hiểu rằng tài nguyên là hữu hạn, nếu khai thác tùy tiện, thiếu kiểm soát thì hậu quả không chỉ dừng ở hiện tại mà còn ảnh hưởng đến cả thế hệ tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, không còn bó hẹp trong những buổi họp dân hay các hình thức tuyên truyền truyền thống. Thời gian qua, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đổi mới cách phổ biến pháp luật đến người dân bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, mạng

0: hội và các nền tảng số. Những nội dung pháp luật vốn khô khan nay được chuyển tải bằng hình ảnh trực quan, video ngắn, tình huống minh họa sinh động, giúp người dân dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ hơn.
1: Nắm bắt thói quen tiếp cận thông tin của người dân, đặc biệt là giới trẻ, nhiều công an xã, phường đã chủ động xây dựng các kênh tuyên truyền trên Facebook, Zalo, TikTok và các nhóm cộng đồng trực tuyến để đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống hàng ngày. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dân đã có thể cập nhật nhanh các thông tin về pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, hướng dẫn thủ tục hành chính hay kỹ năng phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.
2: Thì công an xã đã tập trung cái tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội này về các nội dung. Thứ nhất là công tác tuyên truyền cho hướng dẫn cho người dân về các thủ tục hành chính, các thao tác, các bước triển khai trên các thủ tục hành chính này. Cái nội dung nữa là tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, ví dụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của xã. Các bài viết thì để cho mang tính lan tỏa đến cho người dân hiểu và thực hiện ngay, thì những cái bài viết này mang tính là xúc tích ngắn gọn và dễ hiểu với những câu chữ là mộc mạc để phù hợp với cái đặc điểm và trình độ nhận thức của người dân trên địa bàn xã.
1: Thay vì những văn bản dài, khô cứng, nhiều đơn vị đã sử dụng AI để hỗ trợ thiết kế hình ảnh, infographic, video minh họa, thuyết minh tự động hay dựng các tình huống giả định liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, qua đó giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tiếp cận hơn.
3: Nó rất thuận lợi, mình không còn phải đi về ủy ban hay là đi đâu mà tìm hiểu, nhưng mà trên trang của xã thôn nó đưa đầy đủ, mình cập nhật ở trong đó nó cũng đầy đủ tiện lợi cho mình.
1: Thực tế cho thấy nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng thời gian qua đã được người dân kịp thời nhận diện nhờ thường xuyên theo dõi các kênh tuyên truyền của lực lượng công an trên mạng xã hội. Một số địa phương còn xây dựng các nhóm Zalo cộng đồng để cập nhật nhanh tình hình an ninh trật tự, thông báo phương thức thủ đoạn mới của tội phạm và tiếp nhận tin báo từ người dân. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng trong công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, từ phương thức một chiều sang tương tác hai chiều. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể phản hồi, trao đổi, gửi hình ảnh, video hoặc phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay trên nền tảng số.
4: Sử dụng Facebook, YouTube, Zalo và TikTok rất nhiều, thì những cái kênh truyền thống như là các văn bản giấy tờ hoặc là tuyên truyền trực tiếp thì hạn chế, nên là thông qua những video hình ảnh chúng mà đơn vị tuyên truyền ở trên các trang Facebook, Zalo thì đã góp phần giúp đơn vị là tiếp cận được nhiều lượt xem, lượt tiếp cận của giới trẻ.
1: Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, việc ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo nên những kênh pháp luật số gần gũi, dễ tiếp cận với mọi tầng lớp nhân dân. Bởi trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay, muốn pháp luật đi vào cuộc sống thì không chỉ cần đúng đủ mà còn phải phù hợp với cách tiếp cận thông tin của người dân.
5: Trước tiên là mình phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bởi vì mình tuyên truyền pháp luật thì phải căn cứ trên các văn bản quy phạm luật mình tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là cái nội dung tuyên truyền thì phải đảm bảo là nó ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích và nó thiết thực đối với người dân.
1: Có thể thấy việc ứng dụng AI và nền tảng số đang giúp công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở trở nên gần gũi, trực quan và hiệu quả hơn. Không chỉ kịp thời cung cấp thông tin chính thống, cảnh báo thủ đoạn, tội phạm, mô hình này còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, công tác an sinh xã hội trên địa bàn Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm đưa chính sách bảo hiểm đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế địa phương, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Đắk Lắk là tỉnh có diện tích rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, việc tiếp cận các chính sách bảo hiểm xã hội của người dân còn nhiều hạn chế do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức chưa đồng đều và tâm lý chưa thật sự quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc nâng cao hiểu biết của người dân về chính sách an sinh xã hội, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, truyền thông hiệu quả.
2: Bảo hiểm xã hội cơ sở Chư Quyên thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, cập nhật những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, phối hợp với Ủy ban nhân các xã, các đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân trên địa bàn tại các khu dân cư và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng, theo dõi kết quả hoạt động và kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phát triển đối tượng. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và tổ chức phát triển đối tượng thì công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn cũng đạt hiệu quả rất cao. Thì trong những năm gần đây thì bảo hiểm xã hội cơ sở Chư Quyên đã phát triển được hơn 45.000 người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và gần 3.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Một trong những điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh là đa dạng hóa hình thức truyền thông. Thay vì chỉ tuyên truyền theo phương thức truyền thống, ngành đã tận dụng mạnh mẽ nền tảng công nghệ số, mạng xã hội và các kênh truyền thông hiện đại để tiếp cận người dân. Các nội dung tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với thực tế đời sống, giúp người dân dễ tiếp cận và nắm bắt thông tin. Bên cạnh đó, ngành còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở để đưa chính sách bảo hiểm đến tận thôn buôn, tổ dân phố. Không chỉ đẩy mạnh truyền thông đại chúng, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Các hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp, người lao động được tổ chức thường xuyên nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
3: Cái tầm quan trọng khi mình mua bảo hiểm thì mua bảo hiểm không phải là mình muốn sự việc nó xảy ra với lại bản thân mình, nhưng mà nói chung là nó cũng phòng được nhiều cái rủi ro. Ví dụ như khi mà mình đi nhập viện hay mình đi khám ban đầu thì sẽ có thuốc rồi các cái hỗ trợ thêm cho chị em.
1: Đội ngũ cán bộ ngành bảo hiểm xã hội cũng trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm. Đặc biệt, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Cùng với đó, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể để mở rộng mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở thông qua các buổi sinh hoạt hội, các hoạt động cộng đồng.

0: Chính sách bảo hiểm xã hội từng bước được người dân hiểu rõ hơn, từ đó chủ động tham gia nhằm bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình.
1: Ở các buôn, cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế rất là thấp. Còn về cái bảo hiểm xã hội thì tự nguyện, đối với người dân ở cái vùng đồng bào là chưa có. Là về phần tôi thì là một chi hội trưởng. Chúng tôi cũng hay thường xuyên lồng ghép cái bảo hiểm y tế vào các cái buổi sinh hoạt, ví dụ như ngày tọa đàm rồi kỷ niệm các ngày lễ lớn của phụ nữ, thì chúng tôi cũng đều tuyên truyền. Và ở cái phường E Tam hoặc là xã E Cao cũ thì họ vẫn thường xuyên có cái phong trào, ví dụ như là thu gom rác thải phế liệu đó để bán đi lấy tiền mua bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Là năm nào chúng tôi cũng thực hiện những cái đó. Có những chi hội họ vận động được rất là nhiều, có khi một năm họ tặng cho được 3-4 chị.
2: Cơ quan bảo hiểm xã hội cùng với bưu điện thì đang tổ chức các cái hội nghị, rồi hội nghị nhóm nhỏ để tuyên truyền về cái dịch vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì thông qua đó thì người dân sẽ biết đến hơn với cái dịch vụ, đặc biệt là bảo hiểm y tế khám chữa bệnh, rồi bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ví dụ như khách khi mà họ ra đóng bảo hiểm y tế thì thực ra là họ chỉ biết là đóng bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh. Nhưng thông qua đó thì bản thân tôi sẽ tư vấn để khách biết đến cái dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Họ sẽ tích lũy đóng để sau này về già có lương hưu, thì khi về già có lương hưu thì cái thẻ bảo hiểm y tế người dân sẽ được cấp, rồi các cái chế độ về tự tuất, mai táng hoặc là hưu trí thì họ được bảo vệ. Người dân cũng hưởng ứng rồi tham gia, như hàng tháng thì bản thân cũng đi tư vấn rồi tuyên truyền, cũng phát triển các cái hợp đồng. Rồi bảo hiểm y tế thì đến kỳ hạn thì sẽ nhắc người dân tái tục để không có bị gián đoạn cái thời gian tham gia bảo hiểm.
0: Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, số lượng người tham gia các loại hình bảo hiểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Theo số liệu thống kê, tháng 4 năm 2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh đạt 199.498 người, tương đương 96% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2025, số người tham gia tăng 21.253 người. Đây là kết quả cho thấy sự phục hồi tích cực của thị trường lao động cũng như hiệu quả trong công tác vận động doanh nghiệp và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
3: Theo tôi, bảo hiểm xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của bản thân và gia đình. Đây không chỉ là một hình thức tích lũy cho tuổi già mà còn là sự đảm bảo về tài chính khi gặp những rủi ro trong cuộc sống như ốm đau, tai nạn hoặc mất khả năng lao động. Việc tham gia bảo hiểm xã hội giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình làm việc và kinh doanh, vì tôi biết rằng mình sẽ có nguồn hỗ trợ khi cần thiết. Đối với gia đình, bảo hiểm xã hội giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế, tạo sự ổn định và bảo vệ cuộc sống lâu dài cho người thân. Tôi cho rằng đây là một sự đầu tư cho tương lai, thể hiện trách nhiệm bản thân với gia đình.
0: Bên cạnh bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, trong tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có 49.526 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 88,5% kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước, số người tham gia tăng 12.471 người, cho thấy nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng được nâng cao. Đối với bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 4 2026, toàn tỉnh có 179.516 người tham gia, đạt 96,4% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2025, số người tham gia tăng 19.070 người. Những con số này cho thấy ngày càng nhiều người lao động và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn vai trò của bảo hiểm trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi gặp khó khăn về việc làm. Đặc biệt, công tác phát triển bảo hiểm y tế tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có 2.665.037 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 97,3% kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước, số người tham gia tăng 151.593 người, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92%.

0: 67% dân số toàn tỉnh. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của ngành bảo hiểm xã hội cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ phía người dân.
1: Trước đây thì dân thì có người thì hiểu về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về quyền lợi. Nhưng mà gần đây thì cũng nhiều dân thì cũng hiểu về bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm y tế. Tức là nhất là bảo hiểm y tế cũng là quan trọng cho nhân dân, tức là về sức khỏe của nhân dân. Thì tuyên truyền cho nhân dân hiểu về bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm y tế. Thì trước đây thì rất là ít hộ tham gia, nhưng mà gần đây thì nhiều cá nhân và các hộ gia đình trong buôn thì cũng tham gia được nhiều bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội.
0: Có thể thấy rằng việc số lượng người tham gia bảo hiểm ngày càng tăng không chỉ phản ánh hiệu quả công tác tuyên truyền mà còn cho thấy niềm tin của người dân đối với ngành chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố. Nhiều người dân đã nhận thức rõ rằng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi mà còn là giải pháp bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình. Để đạt được những kết quả trên, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục tham gia giải quyết chế độ bảo hiểm được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi tiếp cận dịch vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng được đẩy mạnh, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện giao dịch điện tử và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.
2: Bây giờ là thời đại 4.0, thì doanh nghiệp chỉ làm việc trực tuyến hoặc online, chứ không phải in giấy tờ đi nộp bảo hiểm như ngày xưa. Tất cả các nhân viên hoặc người đóng bảo hiểm khi mở app ra thì mình có thể biết được thời gian đóng và mọi cái thắc mắc được giải thích.
0: Ngoài ra, đội ngũ cán bộ ngành bảo hiểm xã hội tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội thân thiện, chuyên nghiệp và gần gũi với nhân dân. Trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể và hệ thống chính trị cơ sở trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm. Đồng thời, ngành cũng sẽ tập trung rà soát, phát triển đối tượng tham gia mới, nhất là lao động khu vực phi chính thức, hộ kinh doanh cá thể, nông dân và người dân vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ tiếp tục được chú trọng nhằm tạo sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội.
3: Chúng tôi xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo định hướng bền vững, phát triển, phấn đấu phát triển mạnh hơn nữa bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, công tác thu và phát triển người tham gia thì phấn đấu và phấn đấu hơn nữa, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao. Bên cạnh đó thì cũng giải quyết triệt để các tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao chất lượng giải quyết chế độ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời thì tăng cường kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân.
0: Những kết quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua không chỉ phản ánh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk mà còn cho thấy nhận thức của người dân về vai trò ý nghĩa của các chính sách an sinh xã hội ngày càng được nâng cao. Từ chỗ còn tâm lý e ngại, chưa thật sự quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm, đến nay nhiều người dân đã chủ động tìm hiểu và tham gia để bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, phát triển và nhân văn hơn. Tin tưởng rằng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững và xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Bóng tối trỗi dậy phần 2. Của cậu đây. Nếu như thuốc này tốt thì tôi cũng sẽ lấy một viên nữa cho Kai. Cậu nhìn xem kìa, có tác dụng nhanh đấy. Blue Will, một cú nữa đi nào. Cái gì? Không thể nào. Potty thực sự mạnh hơn nhiều. Nào Potty, tiếp tục đi. Sẵn sàng súng bão táp nào. Blue Quill, nếu sẽ tiếp tục thì Potty sẽ thắng được đấy. Không đâu, cậu ấy chỉ đủ năng lượng tấn công Blue Quill lần nữa thôi. Thế sao hả Shino? Có lẽ Blue Quill đã quá mệt mỏi để tránh né rồi đúng không? Này, cậu ấy chưa hết sức lực hoàn toàn đâu. Chúng ta vẫn có thể đấu được. Vớ vẩn quá. Mình biết cậu ấy kiệt sức và không đánh bại được tụi mình đâu. Và mình kết thúc trận đấu này đây. Cậu có sẵn sàng hay chưa thì mình cũng sẽ tấn công. Súng bão táp, bắn. Blue Quill, dùng tất cả năng lượng còn lại và kích hoạt máy tăng cường lực phong đi. Lên. Bây giờ, sấm chớp xanh. Blue Will đã lấy lại tốc độ rồi kìa. Điều đó chỉ có khả năng vì cậu ấy đã dùng hết năng lượng kích hoạt máy tăng cường, nhưng rất khó để duy trì lâu. Chỉ có thể làm tổn thương đến Blue Will. Không có tác dụng gì đâu. Với tốc độ đó, cậu không thể trụ được lâu. Cậu sẽ làm được gì đây nếu mình tiếp tục tấn công? Giờ nhận lấy này, Gino. Súng bão táp này. Làm tốt lắm, Blue Will. Không có thời gian nữa đâu. Nhanh chóng kết thúc cậu ấy ngay đi nào. Đạn súng trường xanh. Bắn. Không, Potty có sao không vậy? Tuyệt vời quá đi, Blue Quill. Quá xuất sắc. Mình chưa bao giờ thấy tốc độ nhanh như vậy ngoại trừ Kai. Blue Quill hoàn toàn thay đổi rồi. Blue Quill, làm được rồi. Tấn công thêm lần nữa đi nào. Cậu định làm cú tấn công cuối cùng luôn đấy hả? Được thôi, mình nhận. Mình cũng dùng những kỹ năng cuối cùng của mình. Và giờ đồng xu quyền lực đây. Cú đấm khổng lồ. Bắn. Potty, có chuyện gì vậy hả?

Cậu thấy sao hả Kai? Không phải tuyệt lắm sao? Cậu nhìn kìa, cũng được lắm đấy. Tôi không ngờ là viên này lại tốt tới vậy đâu. Lấy một viên cho Blood thì sao? Tụi này đã thử rồi. Viên thuốc này tuyệt lắm anh bạn ạ. Tôi sẽ không cho cậu ấy uống thuốc không rõ nguồn gốc. Vậy sao? Sao vậy? Có chuyện gì vậy hả? Ôi không, tệ quá. Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Có vẻ như Poti bị đau bụng nghiêm trọng rồi đây. Bị đau bụng hả? Nhưng tự nhiên sao lại bị như vậy hả chú? Có thể là do viên thuốc năng lượng mà cậu đã uống lúc nãy cũng nên. Thuốc năng lượng gì vậy chứ? Con đã mua thuốc ở bên ngoài về cho Poti uống sao? Dạ, con mua làm quà sinh nhật cho cậu ấy. Nghe họ nói đây là loại thuốc số 1. Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng đấy. Con phải cho xe chiến uống thuốc nguồn gốc rõ ràng mới được chứ. Chú ơi chú, vậy Poti có sớm khỏe lại không chú? Phải, nó chỉ bị bệnh uống thuốc độc hại thôi con à. Trời ơi, nghe nhẹ cả người. Đúng, chính là nó. Xin được giới thiệu viên thuốc làm sạch ổ bụng và chữa được chứng bệnh đau bụng, gọi là viên thuốc sạch hơn. Đây, Poti. Poti à, cậu ổn rồi chứ? Cậu đã thấy tốt hơn chưa vậy? Tuyệt quá. Mình cứ nghĩ thực sự có chuyện gì đó thật nghiêm trọng. Mình đã nói sao hả? Chú Mark có thể chữa được mọi thứ mà. Chuyện này không thể xảy ra nếu cậu biết thực sự ngay từ đầu đấy. Mình biết rồi, từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn. Hay lắm, chú Mark ơi, cảm ơn chú rất nhiều. Cho con biết là Poti hoàn toàn khỏe mạnh rồi đấy. Đúng là thợ sửa chữa xe chiến giỏi nhất mà. Giờ sẽ không phát ra hơi gì nữa đâu. Oh.

Cô Ti à, mình xin lỗi cậu nhiều nhá. Mình sẽ không bao giờ cho cậu uống thuốc lạ nữa. Cậu cũng biết rất rõ, cậu là người bạn tốt nhất của mình mà, đúng không? Cô Ti, tụi mình luôn luôn yêu cậu. Chúc mừng sinh nhật. Thật ra mình cũng không muốn làm chuyện này lắm đâu. Nhưng mà mình xin giới thiệu món quà độc nhất của Ari, màn biểu diễn chúc mừng cho party yêu quý. Ari à, thực sự không cần phải vậy đâu.

0: Our Poti's
1: sinh nhật của Poti. Đây rồi, ăn thôi. Ôi trời ơi, không giống người chút nào hết. Mình cũng thấy vậy. Ăn từ từ thôi, có chừng nghẹn bây giờ. Đẹp quá đi. Nuốt hết mọi thứ như một cái thùng rỗng vậy đấy. Đúng là chỉ có 102. Cậu ấy thật tuyệt. Điểm tin giật gân. Tất cả xe chín trong thành phố đều đang chịu cơn đau bụng đột ngột, làm cho chủ nhân phải lo lắng. Báo cáo việc này vừa xảy ra sau khi họ mua về cho xe chín viên thuốc năng lượng rẻ tiền. Không lâu sau đó, xe chín biểu hiện đau bụng, triệu chứng tương tự ngộ độc thực phẩm. Các quan chức có kế hoạch thực hiện điều tra để tìm hiểu xem viên thuốc năng lượng có phải là nguyên nhân gây ra các triệu chứng như vậy hay không. Tiếp theo, tin tức đó có phải liên quan đến viên thuốc có độc mà Poti uống hay không? Chính xác là nó. Đúng vậy, chính là nó đấy. Làm Poti đau như vậy, mình sẽ dạy cho chúng một bài học. Nhanh lên, đi thôi. Em yêu, chiếc bánh này chúng ta sẽ ăn, em thấy sao? Quá được. Sao không có khách hàng nào nữa vậy? Tin đồn đã lan ra rồi hay sao? Dừng lại đi, có ai tới đâu chứ? Này, nghe tôi hỏi cho rõ đây. Tôi muốn biết hai người bán viên thuốc gì cho xe chiến ở đây hả? Đương nhiên là thuốc rồi, là thuốc đau bụng đấy. Đồ ngu, sao cậu lại nói như vậy với bọn họ chứ? Các bạn ơi, hình như các bạn có hiểu lầm gì ở đây rồi đấy. Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm chính hãng, được làm từ những nguyên liệu tốt nhất mà. Lừa ai vậy hả cô bạn? Viên thuốc đó làm Poti bị bệnh gây giúp giảm sức khỏe, còn gây khó chịu cho cậu ấy nữa, đúng không Poti? Thuốc này là thuốc giả đúng không? Tôi sẽ gọi báo cảnh sát tới đây. Cậu bị điên hả? Tôi đã nói với cậu là thuốc thật rồi mà. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Sao cậu lại làm chuyện này hả? Cậu đã hỏi thì tôi sẽ nói cho biết. Chúng tôi là một đội. Bộ mặt của Shadow luôn ẩn trước bóng tối. Tori, Guri, chúng tôi là Shadow đen tối. Chúng tôi sẽ nắm tất cả xe chiến vùng này trong lòng bàn tay. Chúng tôi sẽ nắm lấy, lợi dụng gây rối và thống trị. Miễn là chúng tôi muốn. Cái gì chứ? Tôi sẽ không để cho hai người bắt nạt xe chiến đâu. Vậy thì cậu định làm gì với chuyện đó hả? Guri, phái nó tới ngay. Làm đi. Nó gì? Làm gì hả? Cái đồ ngu này. Phái xe chiến quái vật tới ngay đi. Tôi biết rồi. Xe chiến quái vật tới đây. Đó là cái gì vậy?

방위로 왕전 방위로 왕전 방위로 왕전

0: alum ka kong jeban kampol ple ka dlang pon rup menung pra pom hay jen tro tngoi rup char ta klak mong ho ke deum pol chim hay ke ho char ta klak je pek do unti riem an e chern no veung pe phui nak pem dilor tamar dang plah gul saval tap ngai de kin vaccine gang rang kom ji de lo chut char ta klak dong kel kon sai riem ra khun rbah ta de tamar long ji riem tum de bar mar bob ri jeta pro tin yo đồng cơ còn nò rong xiêm, e hơi thích nò khẩn ra ba yên gal rơ ta mắt. Vơ nê bằng gầm bồn, bọ bộ ổng cộm dinh, bơm đi lor gắn răng yên nghe tài chà chà đặc lạc, dư bậc độn tì riêng ăn e chân, nò vương bơ phùy nạc bơm đi lor tầm rơ đừng bla, gửi xạ văl, tầm kinh gắn răng nằm bờ bò bờ giật nà bò. Đại tá Nguyễn Văn Khoa, tầm bọ gạch lăng bộ đáng chà, khoam đừng bộ hàn chà, kiên khoam bọ gạch lăng bơm đi lor kinh gắn răng tài chà chà bần. Gãy lăng bơm tì riêng, sạc tàn tàu cổ bình ghé thiếu tướng. Phan Thanh Tám, tầm bỏ gãy lăng bộ đám chà, khoa khỉ bộ công an chà, kiên khoam bỏ gãy lăng bơm tì lor gãy răng tài chà.
1: Bơm tù năng bỏ bòm con chênh bơm tì lor kinh gãy răng tài chà, em con chênh bơm tì riêng, ách chơ nà vương ta bài dịch bà xạ phân, lập grab bồn bỏ lơ tầng ngàn e, kà lạc grab bà gơl hồi nạc bỏ bòm răng, kà lạc con chênh bơm tì lor, tầm rừng bà ai tì lập bộ kè bờ xạ. Tâm ảnh, rồi bình ức ngăn ế ta bầu gạch lăng bơ đáng lắp bỡ càng răng tác giả, bỡ khẳng linh. Tâm grep sắc tù bờ bờ grep từng bỡ bầu bỡ kêu mai bờ tìm kra đơ bầu bạch kế hành. Cơ xem lăng, làm rõ vã bờ tươi tâm grep tù bờ bập nò, khẳng linh bờ grep cư ta bờ tâm ở từng bờ càng răng tác giả. Bài bỡ ảnh tì lòr hồi nạc bờ tâm ở từng bờ tâm kinh găng răng tác giả, ta bài dịch bờ xạ phân nằm bờ dịp rò, kẻ ức nông kỳ tường cầu. Bọt lòng bòm con chênh bòm tì lòr, chà tạc lạc, tên lạc ta grab xạ phân, bòm chẳng cầu, con chênh bòm về bọ riêm, grab nung đơ bọc chá, tù bòn en gật vương ta bòa nạc ngà rà ar, gạch lăng trong chai bòm hồi nạc bòm tì lòr tâm ở từng bờ.
0: Tàn tục vần bình kiến. Vân tầm rõ lòng bồ bò, dì tầm rõ lòng nạ rõ gây ảnh tì bò, ta nì gồ bồ ảnh tì bò bồ thạch chà, tầm nằm vào bò bồ chạy tà bò. Tục rõ lòng, ghe mắt bơ mắt tà bò nào nì, sạc bơ grep tục xạ vân, bơ vân tầm rõ lòng bồ bò. Grep sẵn nì, đời ăn tầm rõ lòng ta bay nào bơ, đừng ngăn em, rập lèm hay ta, grep rõ ảnh trun bơ đáng, làm khuy nạc gứt nức, rập lèm hay bồ lớp. Tời lạ rõ ảnh trun bơ đáng, trô ta bơ bì dêng dế khăn, bơ bàm khèr bình đệ bồn lăn. Bơm tầm rõ lòng, dành lầm khuyến nắc, bơm tì rì bò, đời ghét nghị tên rạ ảnh trôn, tốt rõ bình mặt tập bồn bớt đáng, rạ ảnh trôn bớt đáng bộ chà, ta đưa rõ bình tàl môi, dế khăn rạ ảnh trôn rõ bình đáng bộ gặp gươl, và nằm gồ bro nằm bà bò bà chà tập râm nằm bà bò bà chất, ngăn é, cơ lần này gồ bro ảnh tì bò bò thay chà tầm tìm mắt, về khuy riêng nò gịch nạ răng tơm. Làm khuyên nạc dêm bồn bồ giao, ai ghét ta sức dân tâm, rớ vàng năm tài chà, rập lèm hay là từng khó. Hồi nọ bộp tới là bế hì đlăng bọc xìm đlăng gàng răng làm ăn nạ khích gọp dị nhớ chả tạc lạc ảnh kết gợp râu tương ẻ khó tươm chả dị bần xo đủ hiêng xin dịch xin nó nê ẻ ghé gọp dị nhớ lù chút tươm ên tục mật ra ghé bàm dịch bày nông ẻ xúc bày dịch phạm nâu ẻ kar bày dịch tập bồn nâu tục xa tùy an mặt tập bỏ nông hì đlăng bọc đạc gân phoài la tập ngách đạc gân vaccine gàng răng gọp dị nhớ lù chút bè đi. Hồi làm nạc đời ghét người đơn, cơ lâm bọ đủ bà

0: Laman ekhik tam tơ prơ kéo ma bơ gọp dị dơ kho.
1: Hùi nà bọp tay la, sân chất nà rhen nà nè kè tiếp gọp dị dơ lô chút, dên con xây nhà mòm bơ bè trôi bò nằm tê, dên con xây nằm hò, sắc chân ai sò tư tam bà tưng ta gọp dị dơ, hành lơ ngăn ai ghê ta gọp dị dơ hò. Cọp chỉ dơ là lâu chút trên cọp chỉ ở tầm tớp. Tâm anh hành đi phô ai xoay ghe ta tờ kinh. Cọp chỉ dơ hò e rèn trôi ta nhật ngành. Hành trình nê kế tiếp cọp chỉ dơ là lâu chút hò. Hùi nò bớp bớ này tờ kinh bác sĩ tì la bài tì ngạch ẻ ba. Hít lăng bọ tờ kinh tờ la cọp chỉ dơ là lâu chút từng hò nhằm sọ ghe tờ kinh phô tức anh ẻ ba. Bê ta đời kể từ kinh vaccine càng rằng lor bỏ tập từ kinh vaccine cơ làm anh hết nên kể tiếp cập chỉ dơ dễ hành nặng trăng ít sắc chân ta còn say nhà mom còn say đừng bơ mắt bèr khe rò tập ra hành đời sắc tập ôm từ kinh vaccine bởi vì càng rằng lor cập chỉ dơ lỗ chốt
0: đập prap ta đỡ lòng dễ riêng tụm tập bar nằm bờ bờ bờ chặt ta prom cả đặc lắc brat là pa pro chặt buồn túc ăn tầm đờ lòng tụm cả ngăn é khui lấm nắc ăn yên đồ rơ gấp pull bro lơ bay đi yên gel ta đỡ lòng nó bơm đôi là lăng ngăn é là mất con say sạc đờ lòng nằm ho bra ai so sọc prak đờ lòng khui pull bro giao bro ông cà rạ bơm đờ lòng tơ đen nắc răng bơm đờ lòng bra đôi lâm khui nắc é đi là prak ăn trun bờ pre hít lầm bọt em ra grab nước sạch lập dubal công an hít lầm bọt gần dubal grab tục khi lầm bọt kéo ma lầm khuyến nắc yên đồ rơ grab pull bọt lơ nắc răng gần răng yên nghe rock trong mấy sĩ đường gần răng bơm nò ngách to bơm nò sạc cấp khí dơ dễ khăn nắc răng yên gần sạc dân tàu còn xây sạc ra lòng dễ bơ ra lòng bà đời tới la quăng ta pha mông mông năng mùi kẹp bó nằm bà bò bình chạy tập rộng tâm tròn tới la bước khi làm bộ em rạ chả đặc lạc dễ khăn gấp tục đợp sốc ra ar đợp giọt bỏ ra đời ra lòng dễ rìm tập bà lor ta năng bay kẹp bó nằm bà bò bình chạy tập rộng bỏ đằng bộ cần bụng chả đặc lạc tâm gấp đồ bàl tâm bộ xa tâm bộ đàn quốc Việt Nam xa đề phăng một cộng chiên bồn bộ làm khuyến nắc khe nê lử bộm kram chiêng bộm no nằm bar bò bà giật tà bò lập bộp quân pham giật năm lử bộ lòng nụy sắc bì dương nê bọn lan.
1: Ta bộ lầm hồi nạc lơ hò, bộm quân chiêng dễ ăn tù hiện lầm no ta grab bông hình ra ba, bông hi kê bộ bê chiêng hình khơ tâm xa trẻ phăng, tù lầm no nó xóm ế pram rì hiện bộ prác tà mắt, lập no tông ta bộ hàn pram giật lạc prác chiêng prác bơm bọt lăng bộ kèl bụng chả cơ. Rất đơn mắt bọt lăng bộ kèl bụng chả tạc lạc ăn gất, hồi nạc bộ quân, pram chất năm lơ bộ lòng nụy sắc bì dương nê hình ra ba, tâm năng khe tà mắt, grab cư lầm bọt lăng bộ kèl bụng tâm chả râm ra vê lầm hồi nạc ức bộ lơ xóm phân kà la, mọn chiêng năng râm hair long nui sak chợ long nui sak cơn hâm nó tâm cơn con nó rong xiêm ta nên hình ra ba
0: vừa nếp lần cầm pol bro cơn lập ăn này khích nó hình ra ba tài trả đặc lắc gì ghe ức nó rập lẻm hay bị đa bài ăn ghét nó yên cơn rò nó khẽ tầm mặt hân tì bẹp bị nó hình khởi gia ngăn thì é ta đừng ẻ kho gì ghe bơ bẻ lẻ đi rô ai gia bơn gơi ẻ nhó ta nòm rô ai vì làm tiền hao yên cơn bơ bì chinh dì hành cơn ghép bờ phẩm tố quảng rong bên nếp bản làn bại gia bài khuyến nắc bro giao kho đặc lắc đâu làm khuyến nắc rơm gấp bồ bro dọc giàu năng tầm top bờ rom nuôi sắc khui nắc lơ đủ bal bờ gấp gừng tầng bro đáng tầng bro con đục na bỏ bro cái mà dễ khăn bờ trong lơ bro để tôm gấp sắc nếp bản làn bài đi cơ làm ghép bờ bập lẻm hay ghép gì đơn ngăn tầm bro cơ làm ăn hết nào khẩn ra yên cơ rồi nó khẽ tầm mất rồi đặc rê, e lầm khẩn khơ ngăn, ta nếp bọn lan lưu bọn lọc ba. Đi nếp bọn lan, khuy nạc lơ đủ gươl, ai xò đông đa gừng kỳ hình rung, bà đời đẹp ta còn rung, rong ai xò ghét tiếp nò khỉ nhớ. Lọt đò bờ bởi chiên hôm tiếp ức nò khẩn khơ ngăn, nếp bọn lan, dê chồng đi tâm, dùi trọng lưu xa ta bùng hình nạc tâm đi. Dê bước xìm lăng khăn, bà khay, rập lê tâm hờm bàng rung rung sọc của rộpon, sớt. Lọt đò tiếp ức nọ khẩn khởi ngăn bị đá bước nằm bà bò bà bay nó bạc ăn chan bò giật lạc bạc dê ai dên bơm lầm nữ cơ lùng khí đè phạm thị dạo gọn tục xa ịa xốp rập lè bơ bì dên bơ tầm hơm plè nhãn bơ đu hạch ta ta tầm hơm plè nhãn buộc lò ế cơ lùng ghét đù mơ bàm giật lạc bạc tầm từ năm đè dạo nanh lùi sắc vì bực đơn ả ta lùi xa.
1: Đời ghe bập cơ bất cơ nông na, hân bỏ lỡ xa bớt bóng hủy anh ghe nò nghỉ tướng bệ đàm lắp lọt đò. Anh vên khát sắc tà bỏ ra bởi thì ghe bập tông tà bỏ nằm ổ rành cởi nẹ. Rồi từng e gặp bóng hê ghe chàn bạc nuôi sắc chuồn hẻ ngăn, bây giờ nếp bóng lan tới ghe chàn bạc ghe nò tông tầm bỏ lỡ xa. Bởi em, e cơ ghe tu ức bỏ các tà bóng hình hạc tầm đi.
0: Lập bập cơn, e khích nò khinh rạp bớt bay nà riêng, ta gấp tục rầm bò niềm bồ lbi, dễ khăn tục rầm thì dốc tơm năng khe ta mắt. Chả tắc lạc, vì rập lại bỏ lứt xa ta nếp bụng làn kla, cơ hùi kla bợp đời lơ, hùi kla bợp cơn bơ gấp bụng hi, đù bèl in, cơ hơm nò tâm, cơ còn nò rong xiêm dễ khăn tí nạ bỏ nắc trăng ta bỏ nò sư tâm, ta còn nò rong xiêm bởi đi ghe ước nò nghỉ đơn. Ba chân hao yên cầu bụi bệnh chênh, dễ khăn nò gần hẹt tàn hiệp bệnh lan. Gặp bụng thì lo rắc lá cơ hơm nò tâm, cơ còn nò rong xiêm, tì nạ bộ lứt xa. Dễ khăn gặp bộ bộ chào bước nụ quân nạp, dễ tầm gặp đủ bàl hùi nạc lơ gần gợi. Gặp xa văl. Bộ cơ làm ăn khích nò khẩn rạp bác yên cầu rò nạc khẽ tầm mắt. Hôm ước bơ bè khẩn khờ ya. Bên đó, dì bơ hình tầng bổ xa tầm gửi đủ bàl. Nếp bọn lan lập ước bổ lơ ghe nghị đơn. Bơ bùn hèr nụ sắc, bơ bế dên hùm đô kèl hèr. Vơ nếp lăng cầm bồn, ta ước nằm dì đo. Bơ gấp bồn bổ làm hợp thích nò khẩn rạp bác yên cầu. Ước bổng hi đủ bọn lan bồn bế rơn rằm bòn. Đời cơ lập bộp nò nạc rong, ta bổ lửa xa. Bơ ảnh khăn bơ đời làm ăn yên cầu buộc sắc, ta bổ lửa xa. Ndắc ngạc ra bổ bế chênh, ntúc xa dè ra chả tạc lạc. Bổ cơ lần rốc mày đẻ con, ai gói cơ lần nò đông bổ lửa xa lọt bốc. Gấp đủ bàl, ăn bơm trốn nửa sắc, bài đi đốt lại nò khẩn rạp bác yên cầu.
1: Ta grab nang khe, bong hê kan mê Nguyễn Văn Luân gộn tục bòn lì dạ a sát lì dạ, ghe bờ bờn mơn bờ dương rộng mẹ đế con từ nục nạc cơ bơm bồn bọ mùi bọ mùi sân, dênh ế đế con rộng. Dênh bong hê nhà hôm tìm ức nguồn khơ, tưng e ra bong hê kan mê, ghe bờ trột nụy sắc tơm bọ lứt xa, bơ nạc rong con rộng. Ai gơi, cơ nọ tông tập rõ lứt xa, bồn bọ với cơ ta nếp bình lan, grab nang khe nạc rong con rốc. Nếp lứt bọ gần trang cọp chỉ dơ, còn nọ nạc rong xa, hùi hài sạc trôi bồn hi, nếp bình lan tài lang, nọ nạc ở gầm hay. Tập vaccine gần trang nọ cọp chỉ dơ, cơ xìm lăng buộc sạc con rốc, cơ nếp bình lan yên gần buộc sạc nạc rong con nọ.
0: Bông hi anh bơm mơn ngăn là gal ta cân quân na dì cơ lần rốc mày đẻ con bơm bồn bộ làm hợp thích nào khẩn rạp bác dì bơ bàr bay khe đợp đơn rốc mày khăn đời đẻ rốc con rô làm bông hi ghé bơm trốt nụy sắc bởi đi nắc rong ở gal bài ăn rốc đẻ rai năng khe ta mắt bông hi anh cân nơ mơ vì cơ gấp nò đông bộ lứt xa đế là cơ con dìl con sơ.
1: Ai gợi bóng hê cần mê luân, tâm ên hẳn ghe ức bóng hê nếp bóng lăn tê bước bóng lì dạ à, tông khát sắc nắc rong mai rốc tươi cân nục nà cơ. Lập nếp bóng lăn tục hò, con rốc ai gợi chênh bóng nò dòm phân bước bóng hình hạc. Ai vết chênh bóng cân nơ mơ bởi tì tuột lại nò hẳn rạp bá yên gần rò tà nè. Bơ bông khát sắc tà bọ bơ nếp bàn lan, tâm grip tù bàl bộp cơ bơ grâm tầng bọ, đơn rộng mại tế con tế cơ, tô hồn mạng gàl bộc sạc e, tô ai bộ bạ con lập tế con rộng gia. Dôi tròn lớp xàm hay tầm bọ lớp xa yên cơ, ta grip bông hi nếp bàn lan hơn rạp ba.
0: Bởi đời cơ nụ quân na, cơ lần rốc mẹ đẻ con, bóng nguy anh khui khai tầm rá lá, sạc sạc diệt, lập dế khăn, cơ xìm đlăng, y gàl bộc sạc con rốc grip năng. Bây giờ nắc răng gal hân râu cơ mạ gal bục sắc, đừng e râu tô e bà bạ râu, bóng nguy anh bơn mượn ngăn.
1: Bởi đi grab bộp cơ gây nghỉ tên, sạch lý gia dì trăng lăng gal tà bộ anh tì riêng, nó nạ ra gây mây, tài lăng tà nếch bần lan, nắc rong gal, gần trăng cọp chỉ dơ ta còn nó. Bộ cơ hò ai gợi cơ lăng bộ cơ nó từ nạc rong, vì ghe bờ vệ cơ xìm lăng nức, bờ grab hi lăng bộ kêu mà, bên hàn ức bùng hi nếp bần lan bộ yên gal bục sắc, nạc rong cơ nó. Bà ghe nó nghỉ tên gal, cơ lăng bộ tù bờ hồi làm nạc gal, bộ làm hợt hích nó hẳn rạp bá yên gal bờ xa.
0: Ta nâng khai chết đó, xa đời đợp đơn, dễ khăn tới lá, khuy lầm nặng nghỉ đơn, ta gấp bồn bộ lầm hợp thích nào khẩn rạp bá, ngăn é. Ghe bồn bộ mới bỏ mới sinh, cơn rốc mày ở đẻ con tận hiệp bần lan. Lò rồi bước chào rốc, hít lầm bộ găng răng cụm dị dứ con nò nạc rong. Dìm cộm dìm, đồn tì riêng, nò nạ rạc gây nạc rong con nò, tơi sơm tròn nạc răng, dễ khăn găng răng cụm dị dứ.
1: Bugrab drog mai te con te col, ức pung hi nip lan bơ sa de ya te nak kra bro lo sa, dok kra pơ brich jing yeng gal jehan ge pơ kơ nơ mơ, dol tla no hân

0: Lọt ram tiện nộp mà bữa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng qua cân đồng bữa đáng trà khoai bùn vệ lao quốc hội trà tạc lắc bộm đi kẻ đào cả năng kẻ ngạ bữa kẻ đi cái giả bằng cân đồng bữa sân cướp tì lưu vỏ trà buồn prong làm glom la bò nít làm bữa truyền thình đem săn với tọa năn mà mươi cân đồng bữa tùm kram đem play vì mọc lại cái xìm tù hạt rạ tru cơ bữa tùm kra làm rìm là tiện nập cần ông bọn sân group lọt mang mười chà mọi tấm hạt rạp bọn trù tụ tươn cờ chà rạp tạc lạc làm rềm làn tiện nập. Bọn này đọc tùm chất lên ăn đi kìa rạp bọn thùm kram điểm play Việt Nam có một bếp thằng sáng rạ đại học Tây Nguyên có một trình rồi ác có một kìa bọn con nọa Stuck Up Fair hạ đại ra tạm Tây Nguyên tùm rèm trăm ngách có một kìa bọn con nọa thuần tuệ bờ đọc luôn năm. Lẹt năn, kè hùm tắc cao lục bộ mà cọm cọp bọc nó, lẹt năn mìm rao kè mà bọa sang rạ đại học Tây Nguyên.
1: Hằng lúc loa ngạ hực hờm xe xe hầm tắc, nâng cộm cọp bọc nó, phim tôm bộ lụ râm hằng cân nâng bọa tùm cra, nèm play, trong sai cầm nạch mạ bọa, hạt trạp bọa mìm rao kè mạ bọa, lâm đè rèm bọa. Lâm hạt trạp bọa lọm cộm chinh, kích ốp tuổi bị lồm cộm kram lên bầu để rèm đại học Tây Nguyên thôn tuệ bỏ tập lúc năm ngã ra cổ lạ chào kẻ bạc cộm kram bỏ cổ nạ bà và tìm cân năng thảm bỏ rầm bếp lên ăn nếp bồm cộm kram bỏ cổ nạ mừng sáng ra mừng hạt trạp bỏ cân năng bỏ cộm chinh mang mươi lọ mọc lại rùm cộm kram đi bỏ sáng rạm ar kể cả nào.
0: Qua rời tập lúc 3 lần năm, cân nông bọc gửi bệnh gà rác trả được tạc lạc. Qua bệnh bếp thông cân nông bọc mặt trận tù quốc Việt Nam xã Trại Phăng, cộng trình hạt rạp bọc, lưỡi ngạm làn cầm mạng ai tia thuần tuệ bờ đọc lúc năm. Hồng đàn yêu, xa bàn bọc thuần, hạt rạp bọc cầm mạng ai tia, cây dùa cầm đi buồn sang cân nạp nhai. Tên nục năn cân nông bọc cộng trình hạt rạp bọc đục nhờ rất xe tốt nông nâng, cơ túm có xe bùn cân nạp có xe lạc đẹp lạc cân nạp làm xã Trại Phăng. Ngập nông nâng mòi mài tu hề bộ bạc là, hỏi nó dùm chi chà ngay mạp lô hề gặp bạc. Làm rơi mlan tệ nắp, lưỡi ngạm mlan cầm hạ ai tia, tùm cươl cân nông bọc gửi về cả rác làm chà rạc lạc, mạm trăm xa cươl, mạm trình tùm tạp bọc tụ thương, xe xì, rơi mạc cầm hạ ai tia, sang chơ cầm hạ ai tia, rùm nạch tù bâng ngạm cả hạ trạp bọc cầm hạ ai tia, mạm trình bọc cạt lăng lạy rõ tùm, bà ea trào tlai mạp rác lạ đàn bè rã rùm nì rõ cà chàm. Kanang pro kru pikal rah jar taklak mgo pempet hong kanang pro chim nem nang hok la jar ta chingau re tuam lan tapan taklak kanang pro sanji e kanang pro matran tu kuok Vietnam sa yang mau mrom kom ching kle pimpun pa chao ndo apo sang kru pikal rah ke go sai bun kanap lam sa
1: dum kanang tham pro nga le ram ar chao to po sang ka tua ko sai ha plech ne le nan ha chap ne tup ti bun hang nam sa yang mau grab po sang mo po prang mang tlao plu e ma tru nam plu met vong mo ka nang pra tum kra si nam nang hang la cha ta cha ngao roi tuam lan tua pan tak lak ru span plu klak prak ka grab po sang ko sai len an gap yoi rum kop roi pra nga kra sang
0: bọn này còn đoàn vào tùy hòa mình có một bếp thông cân nông bộ ẻ trà phố hòa lẹt năn cân nông bộ Asta Healthcare mình có một chinh kèm cả lăng phải ẻ trào lại mạ bạc cơ xe tốt đoàn viên để mạ bọt lại cả nắp tì tùm bọn cộng đoàn cân nông bộ thùm kram điểm play tùm xã phố hòa xa phố hòa tòa sơn hòa lẹt năn vân hòa mình làm đi ngạ bọt thùm kra mình ngạ bọt cơ dòa cơ lại đập bình nằm để mạ bọt thùm tuệ và tòa năm. Tì hạt trạp rõ đoàn phim đuổi mạp rõ, mòm cạt lăng cà xìm lăng cà màn gà rõ, trang gà rõ ít quang lại đàn bọc lầm đẹp trầm quân tấm gà rõ, mòm xe xì, gà rõ ai rã lờ lũ đi, gà rõ lầm mê rã mọ bành ra, gà rõ ai hung, gà rõ lầm gà lăng gà, gà rõ lầm mê làn bì và. Bết tọa năn, lòm pha ai trầm trào gà rõ dù quốc phòng gà xoẹ bà. Hình ngọm cạt lăng bọc một lăng bọc trầm quân, cân nông bọc Astra Healthcare, lợn rù xe tu nùng nâng kết lăng kẻ xuyên bọc, hình ảnh dùm hệ bệnh tọa bọc bọc bọc bọc. Mọc này ở tụi bọc bọc chân bọc phụ yên, cân nông bọc bọc chân cầm dưới cân nập nhà chà rạc tạc lạc, mong cộng chinh kèm tổ bọc cơ kèm tọa bọc của nà trúc, y bù lìa bọc chân, tì tùm xạ phàl, tùy hòa bình kiến lệ nâng phụ yên.
1: Tụi rèm mọc nọ trúc nâng à lọ ma, phong nê kè mê. Hãy để ra tâm cả hành hạt đáp lên ăn cân nâng kết lăng tùm ý phụ lùm kết kèm bệ chân prác. Thì cứ mô rèm gờ tùm hạt đạp bọa bệ chân prác hạt đạp trôn kè xem lăng xem kra nư ạ tuộc đùm. Đập phà rạm ả lên ăn bè dọa kết đập nâng cân nông bảo lâm bọa kết.

waar hij weg? Kijk je rond op? Waarom je alleen dan hebt?

0: Bà nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên bà yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình chúng ta, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn. Bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng.
1: Một gia đình tam đại đồng đường cùng sống chung dưới một mái nhà. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ, cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống sợ khóc sợ cười. Những tiếng cười sảng khoái nhưng lại thấm đẫm triết lý về tình cha con, tình anh em, tình vợ chồng. Từ tình cảm đó, sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình luôn xuất hiện.
2: Thà ba nói sự thật, tụi con chấp nhận được hết. Chứ không phải đùng cái nó là anh em chung với con, đùng cái về nhà làm chú con, đâu được. Lên chức quá vậy.
3: Anh em sao? Mình nghĩ sao? Mình nghĩ
2: thì
3: sao?
2: Bây giờ nó là con rớt của ba. Thì giờ về là anh em thôi, thì giờ lên nhảy làm chú.
1: Trong khi đó, ông chú già luôn mắc kẹt giữa việc giữ lời hứa với ông nội, đóng giả ông trẻ và việc nói ra tình cảm của mình.
0: Mọi việc trong gia đình này tôi ra lệnh luôn. Bất cứ từ chuyện lớn chuyện nhỏ, ai muốn thực thi, ai muốn làm gì đều phải hỏi qua ông chú trẻ này.
2: Trời, khó chức luôn.
1: 48 tập phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Ba, sao tự nhiên ba lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Ba có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi, con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Mã Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi, ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
3: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
4: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
5: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ, anh yên tâm đi.
0: Được.
5: Dạ được.
6: Nhìn lên nha.
1: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hoa đúng không? Đỉnh Hoa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
7: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
8: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
7: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền bà.
8: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
7: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
8: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
7: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
8: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
3: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
8: Cái dù nào? Hồi anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định giăng bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi được rồi, anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

Tan tan tan tan. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình Món Ngon Bổ Dưỡng. Rồi. Và sau đây, chương trình của chúng tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người một món ăn. Món ăn có tên là mì xào hải sản. À. Và đặc biệt là món mì này được đầu bếp Bon Ken Cook tuyển chọn các nguyên vật liệu rất là tươi ngon.

0: tên. Và đây, món đầu tiên nó được hoàn thành. Nó ngon thơm nhức nách luôn á không? Ôi, hạnh phúc quá. Bông.
1: Dạ.
0: Còn đúng là
2: thôi mọi người về ha. Cảm ơn rất nhiều. Dạ chào mọi người, mọi
1: dạ,
2: người về.
1: Dạ con chào cô chú.
2: Dạ, dạ.
1: Chào mọi người về ha.
2: Dạ, yeah, mọi người
1: chừng
2: về.
1: Chừng nào rảnh ghé chơi nha.
2: Sao Bảy không về?
1: Bảy ở lại để rửa chén. Phải rồi, rửa chén. Để phụ giúp anh đó mà.
2: Rửa chén. Rửa chén. Bầm.
1: Dạ. Con rửa chén hả ba?
2: Không, bữa nay là con cứu gia đình một bàn thu ở trong thấy. Con xuống con chỉnh con nêm nếm lại là đồ ăn rất là ngon. Con cũng nghe mọi người khen con không?
1: Dạ có.
2: Bữa nay bà rất là hãnh diện. Dạ. Rửa chén là ăn thư.
3: Ủa ma, sao ba lại bắt con rửa chén mà?
2: Ba rất là thất vọng về con. Bữa nay ba biết hết sự thật của con rồi. Bây giờ rửa chén là chuyện của con.
3: Ba ơi, ba đừng bắt con rửa chén.
1: Nhiệm vụ không được cãi.
3: Đi.
2: Dạ. Có đang đã có người rửa chén rồi. Dạ. Tiễn khách.
4: Ra về á mà lòng chẳng về. Trọng mà không cản á. Bảy về đó nha. Bảy về mà trọng không can. Trọng mà có cản á. Bảy không có gì à. Đi rửa chén nha.
2: Trời đất ơi, gần xuống lỗ rồi, không biết cái quả này chừng nào mới hết rồi trời. Tự nhiên tôi dòm thấy mặt bà hai cái về con trái trên gò má tôi ớn ấm rồi. Bây giờ bà ở bà dính như Sam rồi sao trời. Làm sao mà đuổi bà ra khỏi cái gia môn này được. Đứa nào là đứa giúp mình.
5: Lỗ tai tôi muốn nghe. Bà thiếu nợ sư tỷ tôi bao nhiêu tiền?
3: Dạ 200 triệu.
5: Sư tỷ tôi có gửi đến bà hai tin. Một tin vui và một tin buồn.

0: bà mới tin, muốn nghe tin nào trước?
1: Dạ tin vui.
0: Tin vui nghĩa là kể từ sáng mai đến cuối cuộc đời của bà, tôi sẽ không bao giờ đến đây đòi nợ của bà nữa. Bà thấy vui không?
1: Vui.
0: Tin buồn đó là bà phải trả nợ 200 triệu trước 24 giờ tối nay.
1: Tôi không có.
0: Không có vậy thì đứng lên. Dạ thưa thân phụ, đối tượng đó đi xe tốc hành ra sân bay mua vé đi thẳng về nước ngoài, không bao giờ hứa hồi trở về Việt Nam để đá lông nha thân phụ nữa rồi à. Dạ dạ. Ủa mà sao bạn diễn đang diễn ngon quá, tự nhiên giờ đi qua bển không ngày trở về, mình sẽ tập cái bài này với ai ta?
2: Này cô,
0: chính tay tôi muốn được nghe cô thiếu sư tỷ tôi bao nhiêu tiền.
2: Đó,
0: trước khi tôi tới đây, hành trang của tôi, sư tỷ có gửi cho cô một tin vui, một tin buồn. Cô thích nghe tin nào chưa?
3: Vậy thì ta có hai tin, một tin buồn và một tin vui. Nhà ngươi thích nghe tin gì?
0: Người trượng phu thích nghe tin buồn trước.
3: Tin buồn à?
0: Vâng.
3: Vậy thì
0: cái gì vậy?
3: Tin buồn cho ông, tối nay tự ngủ ở đây nhá.
0: Còn tin vui là gì chứ?
3: Sáng mai mới nói. Ok.
4: Alo, anh tới chưa anh?
0: Anh tới từ sáng giờ rồi.
4: Ủa, anh ở đâu?
0: Đây nè.
4: Tôi không có kêu ông. Rồi vậy nha. Lại lên. Sẵn sàng chưa?
0: Sẵn sàng rồi, chỉ cần đạo diễn ác xem nào măng.
4: Đạo diễn cắt da anh rồi. Thôi xin lỗi nha. Có gì lần sau có vai khác em gọi, thông cảm nha.
0: Tên kia, sao tới đại ca mà không chào? Dám cắt da ra ta nữa chứ. Ta có sợ người đâu, ghét ra. Tên kia, sao thấy đại ca mà không chào? Còn giúp nhìn ra cái thò lỏ đó chứ. Ta có sợ người đâu.
5: Đạo diễn, thằng Thái người được đạo diễn.
6: Được, nhưng mà cái vai của anh tôi cắt rồi.
5: Tại sao đạo diễn?
6: Giang hồ bạo lực quá, tôi chuyển qua nhân đạo hơn.
5: Dạ cái mặt em cũng nhân đạo lắm. Nhưng cái nhân đạo đạo diễn coi có vai nè. Cái nhỏ cho em làm.
6: Kịch bản mới này chắc anh không có vai nào vô được đâu.
5: Dạ nhỏ nhỏ thôi, tại vì cả nhà em á đang chờ cái sự nghiệp điện ảnh của em đang đi lên, và đạo diễn cho em cơ hội đạo diễn.
6: Thôi được rồi.
5: Dạ.
6: Có cái nhân vật này bị nam diễn viên chính giết chết, anh đóng được không?
5: Dạ được. Trời, cái nhân vật có số phận vậy hả? Được cắt chấm giết chết đạo diễn. Dạ được, em sẵn sàng ạ. Dạ.
6: Trợ lý.
4: Dạ dạ.
6: Nam diễn viên chính tới chưa?
4: Dạ anh tới rồi anh, nãy giờ anh đang đợi ngoài kia anh.
6: Rồi em mời anh vô quay cảnh này luôn.
4: Dạ, chờ em chút xíu nha. Chào anh ơi.
6: Thôi em, bây giờ cái cảnh này đang dây à, em sẽ xô cái ông này xuống cái chỗ đó. Em đánh đấm gì đó là bạo lực lên, đánh chết luôn nha. Dạ anh chết luôn, gây án mạng đó.
7: Dạ
6: còn anh, ủa ông đòi
5: em đây đâu diễn, em nhập dây danh lắm, em vô nhân vật luôn rồi đó.
6: À thôi được rồi. Dạ. Em cứ diễn vậy nha, bạo lực lên chút.
7: Dạ rồi
6: ha. Máy chuẩn bị.
4: À, anh nhớ được dây chưa?
6: Máy chạy. 3, 2, 1 diễn.
5: Xin lỗi, khoan quá đâu diễn. Cái đoạn này cho em xin cắt cận rồi vậy. Rồi máy anh lên cái là lấy cận cho này nha. Quýnh cái đi.
8: Giờ này đáng lẽ là ta lên ta thiền rồi, mà còn bị lôi xuống đây coi phim. Ta dặn rồi, quy định rồi, là không có cho vô showbiz. Vậy mà cũng lén vô. Để coi kỳ này coi ra khoai gì không.
5: Dạ thưa ba. À, không, con mời ba ngồi.
9: Dạ. Chiêu người đi tập trung xuống đây làm chi vậy anh?
5: À, trời chặt chị. Thưa xin, con xin phép ba, xin phép chú Út, xin phép cả nhà. Đây là điều

0: ba không muốn, nhưng mà con trai trưởng của ba lần đầu tiên vô một cái dự án lớn quá, con xin phép ba cho phép con nha.
1: Lớn là ba lớn.
0: Dạ lớn lắm. Dạ. Ừ, thôi giờ coi tiết cương con phát cái này.
1: À có đồ ăn trà, có hơi lộ đồ nữa.
2: Được, cái này còn được nè. Cho bác em ngồi đây, không có cái gì ăn chứ em chịu
3: chết. Tối rồi, không có răng rồi, sau cũng có răng
0: rồi. Đưa cháu đi, em khỏi nha, anh khỏi luôn. Ba, cháu đi.
1: Trời ơi, dạ, chứ phiền quá.
0: Dạ, kính thưa quý khách, xuất chiếu sắp bắt đầu. Đề nghị quý khách trong khán phòng giữ trật tự, chuyển chế độ rung hoặc tắt máy, không được mang thức ăn vào rạp. À, không được nha xin gom, không được gác chân lên ghế trước.
1: Dạ nghe anh Bảy ơi.
0: Cái ồn
1: ào. Dạ sao? Dạ giao gì anh? Rồi em giao giao liền, đem hai cái bánh đúng không?
0: Dạ. Anh kêu chuyển chế độ rung hoặc tắt máy mà em nghe điện thoại lộn xộn không lại.
1: Rồi em chuyển rồi, em đi đi giao giao đồ.
4: Thôi mày ngồi xuống đi.
1: Đi giao đồ.
0: Giao cái gì?
5: Bây giờ chồng em đi làm.
0: Không, bây giờ bữa nay chồng em thất thoát bao nhiêu anh buộc. Bây giờ
1: ừ, chứ luôn.
0: Đi từ từ.
1: Thôi giờ em phải đi giao hàng anh ứng ứng trước chứ.
3: Rồi coi đi.
1: Không ứng trước cho em khoảng 20 đi.
5: Được rồi.
0: Trời khổ quá.
1: Trời ơi. Phát đều luôn đi.
0: Hãy đại diện ban tổ chức và gia chính xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị được coi phim thật tốt đẹp.
6: Bác hai ơi, con hồi hộp cái sắp lấy chồng vậy á bác hai.
1: Con có bình tĩnh không, nôn nao vậy? Ủa mà anh, cái phim này anh đóng là cái thể loại là hài, hành động hay là hoạt hình vậy?
0: Phim nghệ thuật á.
1: Phim nghệ thuật.
3: Nghệ thuật nó có nhiều thứ. Bây giờ ta hỏi nè. Hài, hành động hay là kinh dị, lai tình cảm?
1: Trời ơi, phim.
0: Cái này chắc ta hỏi đạo diễn con không biết.
1: Còn phim anh đóng anh không biết gì vậy?
0: Anh đóng một cái đoạn đó hả, anh không hiểu nữa.
3: Mà sao mặt mày căng thẳng? Chuẩn bị coi phim chứ đâu phải ra tử hình đâu mà mặt mày căng quá mày.
6: Alo.
0: À, cái gì vậy?
6: Chị Tư hả?
0: Tắt máy.
6: Đúng 10 giờ hôm nay nhé, là bởi mở mới xem nhá. Chủi hay cực kỳ luôn. Thế nhá. Chị Tâm hả? Nhớ phải mở TV mà xem đấy nhá. Ôi rồi hôm nay chồng em được lên truyền hình. Rồi hay lắm luôn nhờ. Sao sao hay gần chết luôn đấy. Hay lắm luôn. Alo, gái à? Nhớ mở TV mà xem bác á. Rồi, hôm nay được lên truyền hình hay lắm đấy.
0: Bây giờ em nhắn tin hết, em gửi hết trong
6: trên bản. Ok, yên tâm đi.
0: Rồi, vậy cho
6: anh. Hả?
2: Chưa biết phim hay thế nào mà chị gọi điện thoại thông báo cho cả xóm vậy luôn hả chị?
6: Chị đâu có thông báo cho cả xóm đâu, mà chị chỉ thông báo cho cả cái phường này biết là trẻ con nhà chị thôi mà.
1: Trời ơi, làm thấy ghê vậy.
6: Mà Kim Thư ghen đấy hả? Dù sao chồng chị cũng chỉ là bông hoa nở muộn, rất thông minh đấy, chỉ tội không có cơ hội để phát triển thôi.
1: Không có gì đâu em. Mà anh mà mốt anh mà có làm diễn viên á là em phải giới thiệu cho cả quận coi luôn.
2: Trời ơi, riêng chồng em hả là em quảng cáo cho cả nước luôn.
1: Trời ơi, dữ.
2: Chồng em
0: mà. Tới rồi. Trật tự. Rồi.
2: Bắt đầu thì chồng để coi, tìm nó như thế nào.
0: Trời nè, sau này tới nè. Út em đi đâu vậy
1: Út? Em đi toilet anh.
0: Trời
1: em
0: tới là
5: con.
0: Anh nói chuyện em, anh không dám nhìn em nó hiểu sao nó mắc á, nó liếng qua làm vô tia chớp. Đây nè đó, chịu khó vậy. Đây nè, tôi nói cho anh biết nha. Có như cái tập này tôi không có mặt phải không? Như vậy là tập sau khán giả chưa biết tôi thì tôi đã có cơ hội đóng vai khác nha trợ lý. Dạ ba. Alo.
3: Thầy đã nói rồi, không có nhúng chân vô trong giới showbiz. Ngồi coi rụt rã có thấy mặt mày đấy không? Một tia chớp còn không thấy nữa mà. Lần sau mà còn có mửng này nữa.
0: Dạ.
3: Ăn dép nha con. Nè.
4: Rồi con khiêng cái thùng này để lên cái thùng cái tủ sắt này con. Rồi giỏi. Rồi khoan con. Trời đất ơi. Bởi vậy phước đức cái dòng họ này dữ lắm, có cũng như không mà. Con nghĩ làm sao à? Hả? Con nghĩ làm sao vậy con? Đang làm vậy à, con bỏ ra con đứng con uống nước tỉnh bơ.
7: Nội ơi con đuối quá, con làm nãy giờ luôn, con ra con xin uống miếng nước là nội la con liền luôn á nội. Con nãy làm nãy giờ luôn, chú Tú chứng kiến nè, phải không chú Tú?
8: Hồi nãy em bận là lên tiếp luôn nha.
4: Thôi đợi đó, khoan. Vậy ông nội xin lỗi con. Thôi hai đứa lo làm đi nè, tránh ra ông nội chỉ nè, thấy cái vali đen móc cời không?
8: Dạ.
4: Hai đứa lôi ra rồi banh ra coi ba cái đồ nào mà không có còn xài được nữa thì đem bỏ thùng rác hoặc là cho mấy người ta đi gom ve chai, cái đồ nào mà còn xài được thì giữ lại xài.

0: rồi
1: để em làm cho.
2: Thôi để con, để con, để con rồi.
1: Rồi rồi, lâu nổi không?
2: Để con.
1: Đó,
2: đồ cũ đúng không nội?
3: Đồ cũ.
2: Để con dọn
3: rồi mở ra coi nha.
2: Dạ, ok nội.
1: Rồi, hai đứa dọn dẹp nha.
2: Dạ, ông nội yên tâm nha ông nội.
3: Ừ.
2: Con sẽ làm hết.
0: Rồi, cứ lại dọn nha.
2: Chú, chú. Chung là tại con đang có bài tập trên nhà nữa. Con không làm là ngày mai con bị cấm thi. Cái gì ông chú giúp con cái vụ này á. Nha.
0: Ừ,
2: rồi, giúp con cái nha ông chú. Cảm ơn ông chú. Đi nha.

0: này của bé Dịch mà.
1: Ông chú làm gì vậy?
2: Ông đâu làm gì đâu.
1: Không làm gì sao nhìn chằm chằm vô đồ ta vậy?

0: Cốc hoài đồ mít ướt.
1: Anh gấu xấu xa, con vịt của em chết em mới không chứ bộ.
0: Không phải vịt của em chết đâu, mà nó đã hóa thành gỗ đem lại may mắn cho em á.
1: Là sao anh gấu?
0: Ngày xưa có một chú vịt con chơi với một nàng công chúa nhỏ.
2: Một hôm lo mãi mê đi chơi, chú vịt con lại sang một vùng đất khác. Vịt con sợ hãi đi tìm công chúa. Băng qua một cánh đồng, vịt con gặp được một anh bò. Vịt hỏi: anh bò ơi, anh có thể chỉ đường về nhà giúp em được không? Anh bò ậm một tiếng trả lời: người ta thường nói ngu như bò, ngu như anh thì làm sao chỉ đường cho em được. Vịt con tiếp tục băng qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Sức khỏe của vịt con ngày càng yếu. Trong lúc kiệt sức thì vịt con gặp được một vị hoàng tử. Hoàng tử rất thích vịt con. Vịt con tâm sự: ước gì ta được như hoàng tử. Vị hoàng tử ngạc nhiên: để làm gì? Vịt con yếu ớt trả lời: để cầm kiếm bảo vệ công chúa. Nói xong vịt con chết đi. Hoàng tử đem chôn vịt con giữa rừng. Sau khi chết, vịt con hóa thành một cây to và gặp lại hoàng tử. Cây to mừng rỡ, nhờ hoàng tử đưa mình về gặp công chúa. Hoàng tử làm theo lời cây, lấy thân cây to để khắc thành vịt con ngày xưa. Sau đó hoàng tử đến gặp công chúa và trao tận tay nàng chú vịt gỗ. Công chúa vui mừng vì biết đó là chú vịt con ngày xưa của mình. Cuối cùng vịt con cũng được ở cạnh công chúa mãi mãi. Công chúa được hoàng tử cầu hôn và bảo vệ suốt đời.
1: Thiệt hả anh?
0: Thiệt mà, anh tìm thấy vịt của em rồi nè.
1: Quạt. Yeah, vịt con của em đã hóa gỗ rồi. Ủa mà sao vịt con của em bị mổ bụng rồi anh gấu?
0: Đây là thanh kiếm của vịt con. Vì sứ mệnh khi hóa thành gỗ sẽ bảo vệ công chúa của mình đó.
1: Em biết rồi, vịt con ơi, ở mãi bên chị nha.
3: Vậy rốt cuộc Thiên Thanh hay là Bạch Dương mới là bé vịt đây ta?
4: Xin lỗi bà, tôi không thể trả 10 triệu mượn tạm của bà. Bà cầm nỡ số quần áo tôi bán ế cấn nợ. Nếu tư

0: lai có tiền, tôi sẽ quay về báo đáp.
1: Hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bao nhiêu tiền của tôi dành dụm mấy lâu nay đã tan thành ra mấy khối hết cả rồi. Cái quần áo thì ra này thì tôi làm cái gì đây? Ôi, tiền của tôi, tiền của tôi đâu rồi?
2: Ừ vậy hả? Trời ơi vui quá. Vậy là tháng sau tao được lên lương rồi đúng không? Ừ, được đó.
1: Tiếng à? Ôi trời ơi, đây không phải là chỗ Thím nghe điện thoại hiểu chưa? Thím lên gác nghe dùm cho tôi, nhanh lên.
2: Alo, có gì tao chút tao gọi lại.
1: Tôi nói một lần nữa, Thím có nghe không đấy? Thím lên gác nghe điện thoại, chỗ đây không phải chỗ nghe điện thoại nghe chưa?
2: Ủa chị hai, từ khi nào mà quy định cái nhà này em không được gọi điện thoại trong đây chị?
1: Hả? Tôi đã nói một lần nữa anh duy nhất nhá. Thím có nghe lời tôi không?
2: Ủa chị chỉ tay ai vậy? Hả? Chị chỉ tay em vậy?
3: Ê, trong cái lúc hỗn loạn này, đây là thời cơ của mày đó Bảo, trả thù đi.
4: Dừng lại. Cái nhà này loạn hết rồi, tụi bay làm gì vậy?
5: Mà đầu dây máu nhỏ là tại ông chú này nè nội.
4: Trời ơi, cái nhà này không còn tôn ti trật tự gì hết. Hai thằng bay dòm lại mặt tụi bay đi ha. Tụi bay già đầu, tụi bay sắp có dâu có con hết rồi, vậy mà tụi bay còn quýnh lộn, còn hai đứa con dâu này nữa. Trời ơi là trời.
1: Hôm nay con đang bực mình mà con bảo Thím ba là lên trên gác để nghe điện thoại, Thím không nghe lời con còn cãi lại. Con hùng máu lên rồi, con đúng tóc như thế thôi thì ông chồng xuống thì ghi cổ con rơi luôn một chiếc vòng này, chiều nay ra mua trả cho tôi nhé. Con đánh Thím ba đâu, con chỉ rúng tóc xả dao thôi mà ba chứ có gì đâu.
5: Trời ơi, chị nắm tóc xả dao vợ em thôi mà một bụng tóc như vậy luôn á hả?

0: mày coi nè. Ba, thật ra là con cũng muốn tham gia trong cuộc đánh lộn này đâu. Tại con vô thấy chị hai đang nắm tóc vợ con mới nhảy vô con can chị hai thôi. Ai ngờ đó anh hai tự nhiên đâu bay vô quýnh con quá trời à.
1: Em can hay quá, em sức khổ mà, em can hay, em sức khổ sức.
0: Ba đánh con nữa kìa.
2: Ông nội thấy không, bác hai đè đầu củi cổ ba con vô con phải can chứ.
0: Can hả?
2: Ừ, rồi chị hai nữa. Nè nè nè, em đừng nói nha. Nó nắm đầu con trước á nội. Chị hai nắm đầu con trước á nội.
3: Bây giờ ông nội không cần biết đứa nào nắm đầu trước, nắm đầu sau. Tụi bây giờ hai cái đầu tụi bay đi như hai cái ổ quả. Còn thằng kia, còn mày ha, mày là cái thằng quýnh hăng lắm ha, mày giỏi lắm ha. Ai gây ra chuyện này tôi không cần biết, nhưng mà mấy người đánh lộn với nhau là tôi thấy xấu hổ nhục nhã lắm trong cái gia đình này rồi. Bây giờ xin lỗi đi.
4: Tôi xin lỗi thím ba nhé. Lần sau ví dụ như cô đánh nhau nữa tôi sẽ không dũng như thế nữa đâu.
5: Chị cứ muốn hơn vậy thôi đúng không?
0: Em xin lỗi chị hai, em xin lỗi anh hai mới không dám gì nữa.
3: Mày xin lỗi hay mày chửi lộn? Hả? Hả? Cái miệng của mày ghê lắm nha.
6: Xin lỗi chị hai.
1: Có hai xin lỗi con.
2: Con lỗi ai?
4: Chị xin lỗi em đi. Xin lỗi em.
0: Tụi con xin lỗi bà.
7: Gia đình cho ta bao nhiêu niềm vui.
3: Tao kêu mày xin lỗi chứ không phải kêu mày hát.
6: Xin lỗi ông chú, mốt không dám gì nữa.
3: Cái nhà này rồi tôn ti trật tự không còn ra ngô khoai gì hết trơn trọi. Đi hết đi, tôi muốn gặp mấy người nữa.
8: Chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai ơi.
9: Cái gì bảo?
8: Không ổn rồi, không ổn rồi.
9: Gì?
8: Hồi nãy chị có để lúc mà ông nội chửi tụi mình không?
9: Ờ sao?
8: Ông chú nhìn chị

0: như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy luôn.
1: Trời, em tào lao quá Bảo. Chị còn tưởng em kéo ra đây nói chuyện gì nữa chứ.
0: Trời ơi, chị Hai ơi, chị bị cái gì vậy? Chị là chị của em mà, em phải lo cho chị chứ. Rồi rủi có chuyện gì cái bố em có cháo bồng luôn sao?
1: Nè, em nhìn mặt chị đi. Em nghĩ coi, nãy em có thấy chị Sử Thanh sao không? Giỡn hoài em. Trời, ông mà làm gì chị mồm cướp một cái.
2: Anh KO liền.
0: Hay lắm, ừ, cái miệng nói hay lắm. Người ta con trai, người ta cái sức người ta khác. Nhưng mà lúc chị đánh ổng nhớ hú em nha, em làm đánh ké. Em cũng ứa ông đó, em ứa ông đó không à. Em nói chị Hai đó, cẩn thận đi. Giặt ở ngoài không có ghê bằng giặt ở trong nhà mình đâu, chị hiểu không? Thù trong không bằng giặt ngoài. Biến thái đó chị Hai. Em nói như đó thôi, chị Hai tự suy nghĩ đi.
1: Ông biến thái thật hết ta.
0: Chị Hai,
1: trời ơi, chắc chị giết em chết không Bảo. Nãy là bị ông nội đánh chưa tỉnh phải không? Chắc...

0: Quần áo nhiều như thế này mặc đến khi nào mới hết được chứ.
1: Mẹ ơi!
0: Có chuyện gì? Nói nhanh lên.
1: Xin tiền học.
0: Lại xin tiền học? Mấy lần trước vừa đóng mà. Sao lại đến kỳ nhanh thế nhỉ?
1: Thì đến kỳ thì nó đến chứ sao con biết mẹ.
0: Nhiều không?
1: 4 triệu.
0: Hả? Sao mà lần này tăng 4 triệu nhiều thế?
1: Con tính nói 6 triệu, con lấy 2 triệu con xài mà con không dám nói luôn á. Lấy đúng 4 triệu thôi đó.
0: Cứ tưởng mẹ mày nhiều tiền lắm đấy. 6 triệu.
1: 4 triệu à, con nói thiệt, con đem biên lai cho mẹ coi. Trời ơi mẹ ơi, con thương mẹ quá. Mẹ ơi. Trời ơi.
0: Thôi, lo mà học đi nhá.
1: Dạ.
0: Đừng có tiêu tiền phung phí.
1: Mẹ biết tính con mà.
0: Cha mẹ làm ăn cực khổ lắm đấy.
1: Dạ, mẹ yên tâm nha, mẹ đừng buồn. Đừng buồn nữa mẹ. Mẹ là đẹp nhất trên đời này. Mẹ yên tâm, đừng buồn nha mẹ. Love you mom.
0: Bánh mì thì ế. Lại còn bị lừa đấy chứ. Nợ nần thì chồng chất. Chẳng biết làm cái gì cho ra tiền được đây. Hôm trước thằng Bảo nó dạy cho mình cái full Facebook. Mình không biết có nên sử dụng hay không. Hay mình cứ thử xem thế nào. Cầm điện thoại lên live stream trong vòng 2 tiếng là đủ tiền đóng học phí cho con. Vậy thì mình bán cả ngày, dư tiền trả nợ.
2: Thế thử gái.

0: gấm để live stream chim nhỉ? À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vô đi, vô đi. Ai quần áo nào? 100.000 ba cái 100.000. Mua đi, giá rẻ phải chăng? Không đẹp không lấy tiền, mua đi. Quần áo đẹp đấy, không đẹp không lấy tiền, mua đi nhé. Ôi trời ơi. Cái gì? Mua đồ cổ á?
1: Ủa, chị Hai đang làm cái gì vậy Hai?
0: Có gì đâu.
1: Ôi trời ơi, hôm nay chị Hai đang làm cái gì vậy? Livestream bán hàng. Trời ơi, vụ này hơi mới nha. Chị Hai livestream hả? Trời ơi, dạo này lại dữ dằn luôn. Làm gì mà chối. Em thấy thì em định chúc chị Hai mua bay bán đắt thôi, làm gì căng vậy?
0: Thế may thật đấy. Tôi livestream bán hàng quần áo ở nhà tôi ảnh hưởng gì đến Tím đâu mà cứ mỗi lần Tím thấy tôi thì Tím lại chọc quẹo là thế nào nhỉ?
1: Trời, em đâu có thèm chọc quẹo Hai đâu. Em thì định chúc Hai

0: chắc thôi. Thôi em đi làm nha. Hai ở nhà livestream bán hàng vui nha. Chúc hai bán được nhiều hàng nha.
1: Hôm nay Lệ Thím Lệ tử tế đột xuất gớm thật đấy. Đấy, mà nãy giờ á, người ta livestream đang có 1, 2, 3 người vào, tự dưng Thím đi qua một cái là tự dưng họ biến luôn. Các chị ơi, vô đi, vô đi. Quần áo của em quần áo đẹp nghe. Đấy, không đẹp là không lấy tiền luôn á. Hả? Khi nãy chị bảo mua cái đèn á. Đèn đấy là đèn cổ, để bày thôi. Cái gì? Bông á? Mua bông? Bông này á hả? Bông này sao bán được? À, bông kia. Không bán cho bán quần áo chị ạ. Vâng ạ, vâng, vâng, vâng. Này, không mua thì thôi nhá. Đừng có chỉ bậy vào đây nhá. Chỉ tôi là tôi chỉ lại đấy. Tôi không để đâu. Cái bán hàng mà cứ vào chỉ xoáy không có người thế nào. Không mua thì thôi.
2: Vậy rốt cuộc Thiên Thanh hay là Bạch Dương là dịch con hay ta?

0: chăm chú nhìn chị như là muốn ăn tươi nuốt sống chị luôn. Ủa chị hai ơi, chị bị cái gì vậy? Chị là chị của em mà, em phải lo cho chị chứ, rồi rủi có chuyện gì cái bố em có cháo bồng luôn sao?
1: Cô làm cái gì vậy?
2: Không có gì hết.

0: hại đến gia đình tôi á là anh chết với tôi nghe chưa.
1: Biến thái.
2: Tha cho anh đó.
3: Vậy đây là vịt con rồi mà sao dữ quá, nhưng cũng dễ thương.
4: Ơi, con ăn cơm không nổi ba, nuốt không trôi, con xin phép uống canh thôi. Trời ơi, tô canh bỏ quên hũ muối chổng hả? Mặn chát à, sao ăn? Ba ơi, con ăn không nổi, con xin phép lên phòng ơi.
5: Dạ, dạ con đi xin phép lên cùng với chồng con luôn.
6: Sao kiếm chuyện ghê ta?
4: Kiếm chuyện cái gì? Anh ăn thử coi.
6: Có gì đâu, tự nhiên tao nấu canh nó kia rồi bỏ vào hũ muối chổng. Hở rồi nay. Canh thì là canh, muối thì là muối, nghĩ sao mà canh mà là muối. Trời ơi, sao ra còn bằng mẹ em nước biển. Xin lỗi bạn.
2: Con xin lỗi ạ. Xin lỗi cả nhà.
6: Mày làm gì cái mặt trong ngủ vậy? Trời ơi, thì anh nói nêm nêm mặn như vậy là ăn hại thận, là không có tốt, rồi nói cho cả nhà nghe.
7: Mày đến đi.
6: Đi vô đi. Đây nè, anh nói nghe nè.
7: Dẹp cái điện thoại. Nội ghét nhất là lên bữa ăn á, là không lo ăn cơm mà cứ chỉ cái mặt vô trong cái điện thoại đó. Bây giờ tô canh mặn quá, đi xuống làm lại. Còn mấy món này ăn được, cứ ăn. Ăn.
8: Ông nội, con biết tại sao mà bác Hai á buồn rồi với ông nội.
7: Sao?
8: Con thấy trên livestream bác Hai bán không được đồ, nên chắc tâm trạng bữa giờ bác Hai buồn là vậy á.
9: Tin tức tin, các bạn đang xem livestream của Shopton. Đây là bộ đồ rất đang thịnh hành, các bạn hãy xem. Những họa tiết của Paris. Bộ đồ đang đến từ London. Và đây, chiếc vải, chiếc vải. Mặc mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát. Hãy quay một vòng đi nào. Quá xinh, quá xinh. Cái gì? Họ không bán đồ chứ không bán người. Các bạn ơi, hãy nhào vô đây bộ đồ 201. 201 giảm 10.000.
10: Ship giảm 10.000 nhưng mà phải tăng tiền ship.
9: Vâng, vâng, vâng, ship 30.000. Đồ ở tỉnh hả? Ở tỉnh 50.000 nha. Ok. Đây. Và tới đây. Xem bộ đồ này. Các bạn thấy không? Trời, chất vải thì rất là mềm mượt. Dành cho đàn ông, rất là đàn ông, rất là quý phái.
10: Người nhỏ như thế mà làm cử tạ không đúng.
9: Các hai đi một vòng đi, các quốc một vòng đi. Rồi. Đây đây đây đây. Rất là quý phái và xinh đẹp. Già trẻ lớn bé gì cũng có thể vận được. Xuân hạ thu đông gì cũng vận được. Đây đây đây đây. Rồi, tiếp theo.
10: Ở đang chửi đi này, đang chửi này.
9: Chửi gì cơ? Xinh thế này mà. Râu thế này mà kêu là dê à? Không. Còn qua đây. Tới đây, đây anh chàng đẹp trai.
10: Đúng, quá đẹp trai.
9: Với họ tiết sọc caro bây giờ rất đang thịnh hành. Đây. Không bán chàng trai trong hình, chỉ bán đồ thôi. Anh bất khả tim để trời gái
10: quá nhiều lắm.
9: Gái nhiều quá trời.
10: Anh đẹp trai quá.
9: Rồi, em yêu anh. Bắt tim quá trời luôn, 1.000 like luôn. Trời ơi, đây, đây. Và tới đây là một cô gái, trời, lai Pháp. Với bộ đồ là Tây Ban Nha. Rồi, cô gái. Trời ơi, trai vào lai.
10: Ui rồi đẹp.
9: Ai cũng đẹp.
10: Rồi, rồi, ui, khen này. Mắt, mắt to, mũi lõ.
9: Ôi, khen đẹp giống đây thật. Trời ơi, lai sao bùng bùng luôn kìa. Bác Hai. Đợt này là bác hàng chạy lắm luôn á bác Hai.
10: Đây, đi bắt, đi bắt, đi bắt.
9: Này, đây, chị em nhá. Người ta vẫn thường nói là vợ đẹp thì chồng yêu, vợ xấu thì chồng không chiều. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đẹp. Chị em muốn đẹp thì hãy đến với Bông Thị Lê. Lê Thị Bông nghe chưa?
10: Bà Hai. Không, ngừng xem rồi kìa. Để tôi có.
9: Ồ, các bạn đang quay lại, trở lại Bông Shop mà. Ồ, tăng lên rồi thấy chưa?
10: Rồi.
9: Đấy, thấy chưa? Ui, vẫn vẫn trên bà Bông xinh đấy. Đẹp đấy. Vô mặt đẹp trai này lên.
10: Thế trai, trai đẹp đấy, trai thái.
9: Lên cả trăm ngàn lượt like.
10: Đấy. Ui, ui giời, các em sướng rồi, thả tim.
9: Ê, đây, lai bộ này của bác đi. Bộ này nếu như chị em nào thích thì inbox cho mình nhé, mình gửi luôn. Giá thì 150k thôi nhá.
10: Ơ, bác ơi, người ta chửi nhiều quá.
9: Chửi gì, chửi gì.

0: Và sau đây các bạn sẽ xem lại tất cả mọi sưu tập của mình.
1: Nhờ buổi live stream của Thiên Thanh cháu tôi thì hôm nay tôi bán được rất là nhiều hàng, trở lại được số vốn mà lần trước tôi bị lừa.
2: Mình ơi, nhanh nhanh lên.
3: Yeah, giờ ăn đến rồi.
2: Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi.
3: Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá chị hai ơi.
4: Bà mới cho bà đi. Hôm nay bữa cơm đồng bằng không hề có biển.
5: Em xin phép anh hai cho em thử miếng canh.
4: Ừ.
3: Hãy không mời ba ba.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với Hội nước và môi trường Việt Nam.
1: Hội nghị triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Đẩy mạnh phòng chống dịch Ebola, giám sát người về từ vùng dịch.
1: Gỡ vướng chính sách thuế cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản. Nổi bật trong phần tin thế giới, người dân Cuba quyết tâm bảo vệ cách mạng.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn dành cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên toàn quốc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì lễ khai mạc có giáo sư tiến sĩ

0: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
1: Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, mục tiêu của lớp học không chỉ dừng lại ở việc bổ sung kiến thức, mà hướng đến nâng cao toàn diện năng lực tổ chức thực tiễn, quản trị phát triển, giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó giúp cán bộ xác định đúng vai trò, trách nhiệm để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm, gồm quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, ứng dụng dữ liệu trí tuệ nhân tạo và nền tảng số phục vụ công tác quản trị điều hành ở cấp xã. Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ được nâng cao tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
0: Chiều nay ngày 23 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến đối với các nội dung kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp.
1: Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo kết quả công tác thẩm tra, phối hợp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và cho ý kiến về dự kiến chương trình, kịch bản điều hành kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất diễn ra vào ngày 26 tháng 5 sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và xem xét thông qua 11 tờ trình, dự thảo, nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình như nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng thông qua các nghị quyết lớn liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, các phòng ban cần chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan, ra soát chặt chẽ các văn bản trước khi trình Hội đồng xem xét thông qua. Công tác hậu cần khánh tiết chuẩn bị kỹ lưỡng để kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công.
0: Chiều ngày 22 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Hội nước và Môi trường Việt Nam và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.
1: Tham gia đoàn công tác có ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội nước và Môi trường Việt Nam, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan chuyên môn liên quan.
0: Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Toàn tỉnh hiện có 1.208 công trình thủy lợi với tổng dung tích trữ khoảng 800 triệu mét khối, phục vụ tưới chủ động cho khoảng 207.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ, tỷ lệ tổn thất nước trong quá trình dẫn truyền còn cao. Trong khi áp lực từ phát triển chăn nuôi, các khu cụm công nghiệp đang tạo sức ép không nhỏ lên chất lượng và trữ lượng nguồn nước. Đáng chú ý, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu 65% vào năm 2030 theo chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk định hướng chuyển mạnh công tác quản lý tài nguyên nước từ tư duy khai thác sang quản trị theo hướng thông minh, bền vững, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan, chuyên gia trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số ngành nước, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, cũng như xúc tiến đầu tư phát triển bền vững khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam đánh giá cao quyết tâm cũng như định hướng phát triển xanh của tỉnh Đắk Lắk. Hội Nước và Môi trường Việt Nam sẽ đồng hành hỗ trợ địa phương trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu số, đồng thời kết nối các nguồn lực đầu tư liên vùng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng tài nguyên nước cho phát triển nông nghiệp nông thôn mới và năng lượng xanh ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết, hôm nay, 23 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra hội thảo tọa đàm với chủ đề quản lý, sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh tại miền Trung Tây Nguyên.
1: Hội thảo do Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác và xúc tiến đầu tư trong khu vực. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Trong thời gian một ngày diễn ra hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong đó, thực trạng hạn hán thiếu nước tại vùng cao, vùng khan hiếm nước cùng các giải pháp bảo đảm cấp nước phục vụ xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm. Các đại biểu cũng thảo luận về định hướng phát triển thủy lợi xanh, phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong tái sử dụng nguồn nước gắn với bảo vệ môi trường. Nhiều giải pháp tổng thể nhằm tăng cường khả năng trữ nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, phát triển năng lượng tái tạo, nước sạch và hạ tầng vệ sinh nông thôn cũng được đưa ra bàn thảo. Ở góc độ phát triển kinh tế, hội thảo đánh giá tiềm năng khai thác bền vững nguồn nước khoáng, nước nóng, đồng thời thúc đẩy các mô hình kinh tế dịch vụ từ tài nguyên nước. Tại phiên tọa đàm chính sách, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác quản lý, nâng cao tính chủ động về nguồn nước cũng như cơ chế thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa, hợp tác công tư. Dịp này, nhiều mô hình dự án thực tiễn về quản lý dữ liệu tài nguyên nước, cấp nước kết hợp năng lượng mặt trời và du lịch sức khỏe cũng được giới thiệu để kết nối hợp tác và xúc tiến đầu tư. Chiều ngày 22 tháng 5 tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Răng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
1: Theo thông tin tại hội nghị, Đắk Lắk hiện là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn của cả nước. Trong đó riêng Ea Răng có khoảng 970 ha trồng sầu riêng. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng trồng được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc sản phẩm, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, quy trình đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai truy xuất nguồn gốc tại cơ sở. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng và minh bạch thông tin sản phẩm sẽ góp phần xây dựng niềm tin với đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu mà còn góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về vùng trồng, quy trình sản xuất, đơn vị cung ứng và chất lượng sản phẩm. Sau hội nghị, các đại biểu đã đi tham quan thực tế vùng trồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Nguyên Fruit tại xã Ea Răng, tìm hiểu quy trình chăm sóc, quản lý mã số vùng trồng và ứng dụng công nghệ trong sản xuất sầu riêng, phục vụ xuất khẩu. Việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng tại Đắk Lắk được xem là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định cắt giảm 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời đơn giản hóa thành phần hồ sơ, đẩy mạnh khai thác dữ liệu điện tử và bãi bỏ một số thủ tục không còn phù hợp nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Đây là những nội dung đáng chú ý tại phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành.
0: Theo phương án được phê duyệt, nhiều thủ tục hành chính thiết thực đã được cắt giảm mạnh về cả thời gian giải quyết lẫn thành phần hồ sơ. Cụ thể như thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại được giảm 50% thời gian xử lý từ 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Đồng thời, thành phần hồ sơ của thủ tục này cũng được đơn giản hóa bằng cách chuyển sang tra cứu dữ liệu điện tử thay vì yêu cầu bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước. Các thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác cũng được cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính lên tới 50%, từ 5 ngày làm việc xuống chỉ còn 2,5 ngày làm việc. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan nhà nước mà còn giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mỗi năm cho các tổ chức cá nhân. Bên cạnh việc rút ngắn thời gian, tỉnh cũng quyết định bãi bỏ một số thủ tục đặc thù không còn phát sinh hồ sơ thực tế và không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nhằm làm sạch bộ dữ liệu thủ tục hành chính, tránh chồng chéo. Để phương án sớm đi vào thực tiễn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các sở Công Thương, Xây dựng, Khoa học Công nghệ và các cơ quan đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung quy định, đồng thời tham mưu sửa đổi bổ sung.
1: Yêu cầu các địa phương, đơn vị y tế và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Đắk Lắk tăng cường giám sát dịch tễ, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, hướng dẫn các đơn vị áp dụng định nghĩa ca bệnh, quy trình xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch, tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật về giám sát, phát hiện, xử lý ca bệnh và lấy mẫu xét nghiệm. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được yêu cầu tăng cường khám sàng lọc, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, xuất huyết và có tiền sử trở về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày. Khi phát hiện ca nghi ngờ mắc Ebola, các đơn vị phải khẩn trương cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và báo cáo ngay cho cơ quan y tế dự phòng để phối hợp xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế xã phường, được giao tăng cường giám sát tại cộng đồng, theo dõi người dân trở về từ các quốc gia đang có dịch bệnh Ebola như Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang. Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động khai báo y tế khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc đi về từ vùng có dịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xuất khẩu nông sản ngày càng mở rộng, các chính sách thuế mới đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc trong kê khai, khấu trừ và hoàn thuế. Việc kịp thời tháo gỡ những khó khăn này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới.
0: Các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, bản kê thu mua nông sản, khấu trừ và hoàn thuế đã góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong khâu thanh toán kê khai và chứng từ đầu vào đối với nông sản do người dân trực tiếp bán cho doanh nghiệp thu mua. Đây cũng là nội dung được cả doanh nghiệp và người dân mong muốn sớm được hướng dẫn tháo gỡ kịp thời. Không chỉ ở khâu thu mua nguyên liệu, các vướng mắc về chứng từ đầu vào còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chế biến, xuất khẩu của doanh nghiệp. Đặc biệt với ngành cà phê, các quy định về khấu trừ, hoàn thuế, xử lý hàng tồn kho hay chi phí lãi vay tác động đáng kể đến dòng vốn, chi phí sản xuất và năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp mong muốn các quy định được hướng dẫn cụ thể, thống nhất và thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện.
2: Mong muốn nhà nước rồi các cơ quan có thẩm quyền họ có sẽ có những quan sát để hỗ trợ kịp thời để giúp cho doanh nghiệp là tháo gỡ từng bước và có một cái sự thích nghi từng bước một.
0: Không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu, nhiều đơn vị kinh doanh nông sản trong nước cũng quan tâm đến các quy định mới về thuế xuất, hóa đơn điện tử và điều kiện miễn giảm khấu trừ thuế. Trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều thay đổi, việc hướng dẫn kịp thời, cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót, giảm rủi ro trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
3: Nhà nước cũng cần liên kết với, ví dụ ở tại xã, địa phương đó, liên kết với ngân hàng để mở những cái điểm để mà cho dân rút tiền, cho tiền á, thì lúc đó thì người dân mới có thể là mở tài khoản.
0: Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý và tuân thủ thuế, ứng dụng công nghệ số đang trở thành xu hướng tất yếu giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính.
4: Tuy nhiên là ở vùng sâu, vùng xa, các bà con nông dân thì hầu như là rất là hạn chế về mặt sử dụng tài khoản và phổ biến cái nơi rút tiền cũng khó khăn hơn. Và mỗi lần giao dịch thì đi lại rất là xa. Nên là nếu mà có cái điều kiện để cho các ngân hàng họ chuyển rộng gần như là tương đối 100% cho bà con nông dân thì đây cái việc thu mua nó sẽ thuận lợi hơn.
0: Những điều chỉnh trong chính sách thuế đang đặt ra yêu cầu thích ứng đối với cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với việc tăng cường hướng dẫn, đối thoại và tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, các chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp nông sản phát triển ổn định,

0: nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn, phường Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm 90 ngày.
2: Đợt ra quân tập trung xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đồng thời chỉnh trang cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng địa bàn trung tâm ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn. Là trung tâm của tỉnh, nơi tập trung nhiều cơ quan trung tâm thương mại và dịch vụ, thời gian qua phường Buôn Ma Thuột đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, cùng với hoạt động kinh doanh sôi động, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Một số hộ dân đặt chậu cây, dựng hàng rào, lấp mái che sai quy định, xả nước thải và treo biển quảng cáo không đúng quy định, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng phường Buôn Ma Thuột đã trực tiếp đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ, di dời các công trình vi phạm, đồng thời rà soát lập danh sách các điểm phức tạp để xây dựng phương án xử lý, nhằm từng bước lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.
3: Công an phường vừa kết hợp với các lực lượng, vừa kết hợp tuyên truyền, vừa xử lý những cái cơ sở kinh doanh.
4: Công an phường đến nhắc nhở, đô thị đến nhắc nhở thì tổ dân phố với lại nọ kê dân chúng tôi là sẽ có chấp hành để cho thông thoáng đường phố, sẽ chấp hành tháo dỡ để cho nó cảnh quan đô thị nó đẹp.
2: Đợt cao điểm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột bước đầu nhận được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố.
5: Và cái việc này là chúng tôi thấy nó rất cái lợi ích là trước hết là nó sạch sẽ rồi quang đãng về cái đường phố trên địa bàn nói chung cho cái cảnh quan đô thị nó đẹp. Cái thứ hai là cũng có cái nơi trốn, đặc biệt là những cái vỉa hè là để cho người đi bộ, để cho người ta an toàn.
2: Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong đợt cao điểm không chỉ góp phần lập lại trật tự đô thị mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững trên địa bàn phường. Thưa quý vị khán giả, tại xã Ea Tun tỉnh Đắk Lắk, cây lâu năm tiếp tục là trụ cột trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp với hơn 13.650 ha, chiếm phần lớn diện tích đất sản xuất. Trong đó nổi bật là hai loại cây chủ lực cà phê và sầu riêng đang được địa phương định hướng phát triển theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng.
0: Hiện nay toàn xã có khoảng 11.490 ha cà phê với sản lượng ước đạt hơn 20.500 tấn. Đây vẫn là cây trồng truyền thống gắn bó lâu đời với người dân Ea Tun. Cùng với đó, cây sầu riêng đang phát triển mạnh với hơn 1.812 ha, trong đó phần lớn diện tích đã bước vào giai đoạn kinh doanh cho sản lượng ước đạt gần 21.000 tấn, bao gồm cả diện tích trồng thuần và trồng sen. Những năm gần đây, địa phương đã chuyển mạnh sang hướng sản xuất bền vững, tăng cường tái canh cà phê già cỗi, áp dụng tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón hợp lý, đồng thời mở rộng các mô hình sầu riêng theo tiêu chuẩn an toàn, liên kết sản xuất và truy xuất nguồn gốc.
6: Hoặc là mùa mưa, đầu mùa mưa rồi họ xuống một lần, họ tư vấn cách bón phân, chăm sóc cây cà phê với lại cây sầu riêng. Có cái gì là trong vườn họ chăm sóc, họ tư vấn cho bón phân, đây là cách làm cỏ, làm ấy đó họ tư vấn hết.
0: Không chỉ thay đổi trong phương thức canh tác, quá trình tái cơ cấu cây trồng còn gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt tại các vùng cà phê sen canh, sầu riêng. Mô hình đang được đánh giá mang lại hiệu quả kép.
7: Thì đối với dự án cây cà phê thì trong năm 26 dự kiến trong quý 2 này là sẽ phối hợp với công ty Đắc Man có cái dự án cà phê bền vững thì sẽ hỗ trợ là 90.000 cây giống cây cà phê là tập trung vào là cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
0: Theo kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2026, xã Ea Tun tiếp tục duy trì ổn định diện tích cây lâu năm, đồng thời nâng cao năng suất chất lượng thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ những vườn cà phê xanh bạt ngàn đến các khu vườn sầu riêng đang trong giai đoạn sinh trưởng, bức tranh nông nghiệp Ea Tun đang chuyển mình rõ nét, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và thích ứng với yêu cầu thị trường hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, các dịp nghỉ lễ trong năm đã và đang mang đến cú hích quan trọng cho hoạt động du lịch Đắk Lắk khi lượng khách tăng mạnh, kéo theo nhiều dịch vụ sôi động hơn.
2: Không chỉ các điểm đến du lịch mà từ lưu trú, ăn uống đến mua sắm đặc sản đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng cao, góp phần lan tỏa lợi ích kinh tế và mở ra.

0: hướng phát triển bền vững cho địa phương.
1: Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, cùng với các điểm du lịch thu hút đông du khách tham quan, trải nghiệm, nhiều cửa hàng kinh doanh đặc sản địa phương cũng nhộn nhịp khách mua sắm, nhu cầu lựa chọn các sản phẩm đặc sản làm quà biếu, quà tặng tăng mạnh, góp phần thúc đẩy sức mua và doanh thu dịch vụ. Tại cửa hàng đặc sản này, doanh thu trong kỳ nghỉ lễ tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Các mặt hàng như cá ngừ đại dương, chả cá, bò một nắng được nhiều du khách lựa chọn.
2: Nói chung thì anh chị em đi du lịch về đây nhiều, với tham quan mua sắm những cái mặt hàng cái đặc sản của Phú Yên, là mua bò cá, những mặt hàng bánh kẹo của Phú Yên mình á cũng rất là ok.
1: Không chỉ các khách sạn, nhà hàng ghi nhận doanh thu tăng cao, nhiều quán ăn và hộ kinh doanh dịch vụ địa phương cũng hưởng lợi nhờ lượng khách du lịch gia tăng. Trong dịp nghỉ lễ, doanh thu dịch vụ ăn uống tại nhiều cơ sở tăng khoảng 30% so với ngày thường. Lượng khách tăng không chỉ tạo thêm việc làm mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
3: Khi có nhiều những hoạt động như vậy là mọi cái quán doanh thu nó nhiều hơn thì gia đình đã vui hơn, ngay mình là cũng vui là được người khách khắp nơi thưởng thức món ăn của nhà mình.
1: Tiếp nối các hoạt động kích cầu du lịch, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình sự kiện phục vụ mùa du lịch hè năm 2026, phát huy lợi thế sẵn có. Nhiều xã phường chủ động triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá dịch vụ cũng được tăng cường, hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện.
4: Tuyên truyền vận động người dân là thực hiện việc niêm yết giá và công khai giá để mà du khách đến tham quan và trên địa bàn phường Bình Kiến là được thứ nhất là phục vụ tốt hơn và chất lượng hơn trong cái thời gian mà diễn ra các hoạt động cũng như các cái thời gian tiếp đến.
1: Du lịch phát triển không chỉ tạo sức hút đối với du khách mà còn thúc đẩy tiêu dùng và gia tăng doanh thu ở nhiều lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Việc triển khai hiệu quả các hoạt động kích cầu đa dạng sản phẩm du lịch sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
5: Sẽ được chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
0: Ngày 22 tháng 5, hàng chục nghìn người dân Cuba đã tập trung tại quảng trường ở thủ đô La Habana để phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba, lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ và tái khẳng định sự ủng hộ đối với cách mạng Cuba.
6: Phát biểu tại sự kiện, điều phối viên quốc gia của các ủy ban bảo vệ cách mạng Gerardo Hernandez Nodelo nhấn mạnh rằng Đại tướng Raúl Castro là lãnh đạo cách mạng, một chiến sĩ đầy phẩm giá. Trong khi đó, người dân Cuba tái khẳng định quyết tâm bảo vệ tổ quốc và cách mạng. Đây là phản ứng trước lời kêu gọi của Liên đoàn Thanh niên Cộng sản cùng với các tổ chức quần chúng, các nhóm sinh viên và các phong trào thanh niên ở Cuba nhằm mục đích tăng cường đoàn kết dân tộc.
7: Ngày 22 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran đã đạt được đôi chút tiến triển nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận để ngăn xung đột tái bùng phát.
1: Phát biểu trước thềm cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Helsingborg, Thụy Điển, ông Rubio cho biết các cuộc trao đổi với Iran vẫn đang diễn ra và đã có một số chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo không nên thổi phồng kỳ vọng bởi nhiều vòng đàm phán trước đó từng được mô tả là có tiến triển nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo cơ hội cho các cuộc thương lượng nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tình hình vẫn rất khó lường khi ông Trump thời gian qua đã liên tục đưa ra các tối hậu thư cho Iran, rồi sau đó lại thay đổi lập trường vào phút chót. Trong khi đó, Pakistan tiếp tục tăng cường nỗ lực trung gian hòa giải nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
0: Ngày 22 tháng 5, Dự án Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc về giảm thiểu khí methane AKCMM đã khởi động tại Indonesia nhằm tăng cường quản lý chất thải và thúc đẩy cam kết hành động khí hậu của ASEAN.
6: Dự án giảm phát thải khí methane này trị giá 20 triệu đô la Mỹ và có thời hạn 3 năm được tài trợ thông qua Quỹ Hợp tác ASEAN Hàn Quốc với sự phối hợp của Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu GGGI. Indonesia là quốc gia ASEAN thứ 3 triển khai sáng kiến này sau Malaysia và Philippines. Phát biểu tại lễ khởi động, Bộ trưởng Môi trường kiêm người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Môi trường Indonesia, ông Zuhan Hisajas nhấn mạnh mục tiêu giảm phát thải khí methane đã trở thành ưu tiên quốc gia do loại khí này có khả năng gây hiệu ứng nóng lên mạnh gấp 28 đến 30 lần so với CO2. Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Chun cho biết dự án phản ánh nỗ lực hợp tác khu vực giữa Hàn Quốc và ASEAN trong việc đối phó khủng hoảng khí hậu thông qua các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cụ thể.
7: Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Corona hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền đông bắc nước này. Đây là virus có thể lây từ động vật sang người và có nguy cơ gây tử vong cao.
1: Chính quyền bang Mecklenburg-Vorpommern cho biết bệnh nhân là người sinh sống tại khu vực tây nam của huyện và cũng là ca nhiễm virus Corona đầu tiên được phát hiện tại địa phương này. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Đức đã ghi nhận tổng cộng 5 ca nhiễm virus Corona. Ngoài ca nhiễm tại Mecklenburg-Vorpommern, còn có 4 ca được phát hiện tại bang Bayern. Trong đó có một bệnh nhân tại Augsburg đã tử vong hồi đầu tháng 5 vừa qua. Các chuyên gia cảnh báo virus Corona có thể gây viêm não cấp tính nghiêm trọng ở người, nhiều rối loạn hành vi, ngôn ngữ, mất thăng bằng di chuyển và sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phòng tránh lây nhiễm được xem là biện pháp quan trọng nhất. Hiện các nhà khoa học chỉ mới xác định được cơ chế lây truyền từ chuột chù đồng sang người từ năm 2018. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp lây từ người sang người. Chuột chù đồng mang virus thường không có biểu hiện bệnh, nhưng có thể phát tán mầm bệnh qua chất thải và dịch tiết. Con người có nguy cơ nhiễm virus khi tiếp xúc trực tiếp với các chất thải này, đặc biệt trong quá trình dọn dẹp nhà kho, chuồng trại hoặc nơi chứa củi khô. Trước tình hình trên, ngành y tế Đức khuyến cáo người dân phải đeo găng tay và khẩu trang đạt tiêu chuẩn khi vệ sinh các khu vực có nguy cơ cao.
0: Ngày 22 tháng 5, Tập đoàn Điện lực Israel IEC thông báo đã phát triển thành công một hệ thống robot gắn trên UAV có khả năng lắp đặt và tháo dỡ các quả cầu cảnh báo trên đường dây tải điện cao thế mà không cần sử dụng trực thăng hay xe nâng chuyên dụng.
6: Theo ILC, đây là công nghệ đầu tiên trên thế giới được thiết kế cho nhiệm vụ này nhằm giảm rủi ro cho công nhân làm việc gần các đường dây điện cao thế, đồng thời cắt giảm chi phí vận hành và bảo trì lưới điện quốc gia. Các quả cầu cảnh báo màu cam thường được lắp trên dây chống sét của hệ thống truyền tải điện ở độ cao từ 20 đến 70 mét nhằm cảnh báo cho máy bay dân sự và quân sự bay thấp. Mỗi năm, Israel phải lắp đặt và thay thế hàng ngàn thiết bị loại này do mở rộng hạ tầng điện và do ảnh hưởng của thời tiết. Hệ thống mới sử dụng robot gắn trên UAV kết hợp với cơ chế khóa tự động cho phép thiết bị được lắp hoặc tháo khỏi dây điện từ xa với độ chính xác cao. Toàn bộ quá trình được điều khiển theo thời gian thực từ mặt đất.
7: Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất mẹ thân yêu, thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc.
0: Chỉ có chưa tới 6% số căn hộ nhà ở xã hội dành để cho thuê. Con số quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt để gỡ vướng.
1: Hành hung gây thương tích cho người khác, những cơn nóng giận thiếu kiểm soát có thể để lại những hậu quả pháp

0: lý nghiêm trọng.
1: Hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc trở thành một trong những thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất nước này trong nhiều năm qua.

0: Thưa quý vị, hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ đón nhận, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh Saphanakhet và Khăm Muộn của Lào.
1: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập 584 và 589 cùng chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, hai tỉnh Saphanakhet, Khăm Muộn đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để đưa 28 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quà tặng đội quy tập 584, đội quy tập 589 và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 vì những nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thủ tướng cũng đã dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị, Thành Cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong mùa hè năm 1972, trở thành một trong những biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại khu di tích hang 8 thanh niên xung phong trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, từng là một phần của tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Năm 1972, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông phục vụ chiến trường miền Nam, bị máy bay địch ném bom oanh tạc, 8 thanh niên xung phong cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đây. Sự hy sinh ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
2: Sáng nay tại tỉnh An Giang, dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số. Các cấp bộ đoàn tiếp tục phải đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ vùng khó khăn, phát triển kinh tế địa phương và các mô hình bình dân học vụ số.
0: Sáng nay, dự họp mặt truyền thống cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 26, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, lịch sử có thể lùi xa, thế nhưng sự tri ân, tôn vinh đối với những cống hiến của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Đông Nam Bộ nói riêng sẽ mãi còn nguyên giá trị. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ miền Đông bằng lòng quả cảm, sự kiên trung và tinh thần cách mạng son sắt đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay là tiếp nối truyền thống của cha ông, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Hôm nay khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở toàn quốc năm 2026. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

0: nhấn mạnh lớp học nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, liên ngành, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điểm mới của chương trình là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực thông qua nghiên cứu các tình huống thực tiễn. Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng cho biết lớp học sẽ tập trung vào trang bị kiến thức, giúp cán bộ các xã, phường, đặc khu nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tháo gỡ những điểm nghẽn, ứng dụng dữ liệu, công nghệ số vào quản trị địa phương.
1: Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov, hội kiến với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
2: Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam Liên bang Nga. Thống nhất tăng cường hợp tác quân sự, kỹ thuật, hợp tác về giả phá bom mìn, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước. Hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái môi trường biển. Đại tướng cũng mời lãnh đạo và doanh nghiệp quốc phòng Nga tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Tại Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga, nhất trí tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác vận tải biển. Hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030. Trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang đã tham quan nhà máy đóng tàu Moskva, một trong những cơ sở công nghiệp giao thông đường thủy hiện đại nhất của Nga hiện nay.
0: Chiều nay, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17, đánh giá cao cấp ủy địa phương này đã tập trung lãnh đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Tỉnh cũng đã triển khai nhiều đề án để phát huy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư chiến lược. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra. Đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng
1: trong năm. Chiều nay đến thăm hỏi tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Nhi đồng 2 đối với nền y học nước nhà, khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi hàng đầu cả nước với uy tín, truyền thống và trình độ chuyên môn sâu, nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thưa quý vị, bên cạnh nhà ở để bán thì cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Đó là nội dung được nhấn mạnh trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở vừa ban hành vào ngày hôm qua.
0: Vâng, thực tế hiện nay thì trên cả nước, số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê chỉ là 42.000 căn, quá ít ai trên cả nước. Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang càng trở nên cấp thiết vào lúc này.
3: Đã có nhiều năm thuê nhà tại Hà Nội sinh sống và làm việc, anh Thi cho biết dù có nhiều lựa chọn nhưng việc thi thoảng phải đổi chỗ ở thuê vẫn khá bất tiện.
4: Thì hiện tại mình đang ở một mình, vợ và em bé đây hiện tại đang ở dưới ngoại. Thì căn hộ này hiện tại bây giờ nó đang đối với mình thì hiện tại ở một mình rất là tốt, nhưng mà thêm vợ và em bé thì nó cảm giác cái tiện nghi, cái thứ diện tích thì nó không đủ.
3: Chưa kể với mô hình nhà thuê do người dân xây dựng hiện nay thường khó đảm bảo về diện tích, giá cả, thậm chí cả an toàn cháy nổ. Trong khi đó, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê lại đang gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố,

0: định của pháp luật đến thu hút chủ đầu tư.
1: Quy định pháp luật hiện hành của chúng ta đang chú trọng phát triển chủ yếu liên quan đến loại hình nhà ở xã hội để bán và chuyển nhượng. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng không thực sự mặn mà đầu tư với loại hình nhà ở xã hội bởi vì cái lợi nhuận nó không thực sự hấp dẫn.
2: Tôi nghĩ là cái biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện được. Đó chính là kết hợp giữa tư nhân và nhà nước. Đấy, thông qua cái việc là hợp đồng BT hoặc là hợp đồng PPP. Có nghĩa là nhà nước đặt hàng doanh nghiệp thực hiện để đầu tư cái dự án nhà ở cho thuê và nhà nước trả bằng quỹ đất. Thì tôi nghĩ đấy là một cái phương án mà có thể hoàn thiện được.
0: Theo các chuyên gia, khi giải được bài toán nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, người dân sẽ có thêm lựa chọn về chỗ ở, đảm bảo chất lượng cuộc sống, từ đó giảm áp lực phải sở hữu nhà tại các đô thị lớn, nhất là trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông.
3: Cần phải nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong nước, nhất là ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho hộ kinh doanh, kinh tế tập thể. Đây là nội dung được nhấn mạnh trong kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
4: Vâng, tính đến cuối tháng 4 vừa qua thì dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 19,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 18,3% so với cùng kỳ, trong đó tập trung chủ yếu vào nông nghiệp nông thôn và sản xuất kinh doanh. Trước yêu cầu mới về đầu tư cho công nghệ cao, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững của thị trường thì các giải pháp hỗ trợ tín dụng mới đang được tính đến.
5: Mỗi tháng cung ứng từ 6 đến 7 tấn rau hữu cơ cho siêu thị, cửa hàng tiện ích và bếp ăn trường học. Hợp tác xã này đang tính đến ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và mở rộng quy mô.
6: Muốn mua cái máy thì nó cũng phải vài trăm triệu. Thế bây giờ mua cái máy thì nó đỡ được 10 công nhân. Nếu khi mà có vốn ý, thì mình làm được mạnh hơn. Còn không có vốn thì mình cứ giật gấu vá vai, bấu từ chỗ nọ đập sang chỗ kia thì nó không thể mạnh được.
5: Cung cấp dịch vụ logistics tổng thể từ tiếp nhận nguyên liệu, thủ tục hải quan, lưu kho đến xuất khẩu. Công ty này đang phải đáp ứng các tiêu chuẩn tăng trưởng bền vững ngày càng khắt khe từ thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản để giữ được hợp đồng.
7: Ứng dụng AI vào trong vận hành logistics, sử dụng các cái công nghệ xanh, ví dụ như là điện mái, năng lượng mặt trời, hay là toàn bộ cái hệ thống xe nâng điện trong vận hành ở trong kho, cũng như là các cái xe giao hàng.
5: Nhu cầu đầu tư công nghệ chuyển đổi xanh ngày càng cao. Nắm bắt điều này, các ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp tín dụng xanh với lãi suất thấp hơn mức trung bình từ 1 đến 1,5% một năm. Đến nay, dư nợ toàn hệ thống đạt khoảng 828.000 tỷ đồng.
8: Toàn bộ số dư tiền gửi xanh tại Techcombank như tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi được theo dõi và sử dụng để tài trợ cho các dự án xanh, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.
5: Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho toàn bộ nền kinh tế là rất lớn. Theo tính toán của Bộ Tài chính, giai đoạn 2026-2031 lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi vốn huy động từ ngân hàng lại đang tăng chậm lại, cũng ảnh hưởng đến dòng vốn cho chuyển đổi xanh.
9: Chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn thì hiện nay là đang tiếp tục kéo giãn. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026 thì cái chênh lệch này khoảng là 1,4 triệu tỷ Việt Nam đồng, và riêng trong đó Việt Nam đồng thì là 2 triệu tỷ.
5: Để thu hẹp chênh lệch này, nhiều ngân hàng đã tăng vốn, đồng thời cơ cấu dòng tiền giữa các kỳ hạn và đẩy mạnh tìm kiếm những dòng vốn giá rẻ, ưu tiên cho các lĩnh vực xanh từ thị trường quốc tế.
10: Vay từ các ngân hàng nước ngoài với cái kỳ hạn ngắn 6 tháng, 12 tháng thì những cái nguồn vốn đấy nó bổ sung cho nguồn vốn trong nước, và nó cũng không quá áp lực cho ngân hàng trong cái việc rằng là phải đua tranh lãi suất để mà có được một cái nguồn vốn cho cái nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.
5: Tỷ lệ tín dụng trên GDP đã chạm ngưỡng 145%. Để thu thêm dòng vốn vào các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp cần minh bạch hơn, xếp hạng tín nhiệm cao hơn, từ đó tạo sức đẩy cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
3: Tỉnh Nghệ An 4 tháng đầu năm nay đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Đây không chỉ là một bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng về thu hút đầu tư, mà còn là sự chuyển dịch rõ nét về chất lượng dòng vốn. Nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao đã được triển khai trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
11: Đóng góp lớn nhất vào kết quả thu hút FDI của Nghệ An là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, Nghệ An đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và hạ tầng kết nối.

0: thể hiện quyết tâm đồng hành cùng các nhà đầu tư chiến lược.
1: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư.
0: Tiếp nối đà tăng trưởng, tháng 5 năm nay, Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án V-Ship 4. Cùng với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn tiếp tục gia tăng khi nhiều doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và logistics.
2: Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối giao thông thuận lợi, cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
0: Bên cạnh lợi thế về quỹ đất và nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện với cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng biển nước sâu Cửa Lò, cao tốc Bắc Nam phía Đông và các dự án chiến lược đang được triển khai như cao tốc Vinh Thanh Thủy đã góp phần nâng cao năng lực kết nối của Nghệ An với các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực.
3: Các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành đó. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thu hút đầu tư.
0: Kết quả thu hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 4 tháng đầu năm cho thấy dư địa phát triển lớn của tỉnh, đồng thời tạo nền tảng để Nghệ An thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
4: Thưa quý vị, thực tế lâu nay trong xã hội vẫn luôn có những người ra đường với thái độ sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, để thể hiện cái tôi, để chứng minh bản lĩnh trước đám đông. Và cũng có những người đơn giản là vì thiếu hiểu biết về ranh giới giữa sự bốc đồng và hành vi phạm tội. Và thời gian qua, nhiều vụ xô xát gây thương tích đã bị khởi tố, bị xử lý hình sự. Nhiều người đã phải nhận những bản án kéo dài nhiều năm, điều mà họ không hề nghĩ tới trước đó. Sự nghiêm minh của pháp luật đã góp phần mang lại những thay đổi tích cực trong xã hội.
5: Những vụ việc như thế này không khó bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Chính những người trong cuộc cũng không nghĩ rằng hậu quả có thể liên đới đến pháp luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Còn những người xung quanh thì cảm thấy bất an khi chứng kiến, bởi có những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ, nhưng vì sự mất bình tĩnh mà gây hậu quả lớn.
6: Hiện tại thì nhà nước đã xử lý nó răn đe hơn để mà ngăn chặn những cái hành vi đấy xảy ra, thì tôi thấy rất là yên tâm cho bản thân mình cũng như là bạn bè và gia đình.
5: Theo luật sư Lê Đình Quyết, từ năm 2024, cơ quan điều tra có xu hướng mở rộng để làm rõ hơn các hành vi cấu thành tội phạm nhằm mục đích quản lý xã hội một cách chặt chẽ và mang tính răn đe hơn. Điều này là phù hợp với sự phát triển của xã hội pháp quyền.
7: Các cái thông tin rất là nhanh trên các mạng xã hội hiện nay ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái làn sóng về dư luận xã hội, và từ đó nó ảnh hưởng rất lớn đến các tầng lớp. Khi đó thì pháp luật cũng sẽ cần phải xử lý một cách chặt hơn.
5: Khi pháp luật được thi hành, những người yếu thế được bảo vệ, nhiều người cũng tự học cách điều chỉnh hành vi của mình. Bạn trẻ này từng nghiện thuốc lá điện tử trong nhiều năm. Đến khi nhà nước cấm sử dụng và đưa ra chế tài xử phạt rõ ràng, anh đã bỏ thuốc.
8: Khoảng thời gian đầu thì cũng khá là khó. Cái lúc mà tôi thèm mà tôi có ý định hút lại, nhưng mà tôi thấy mức xử phạt cũng khá là cao và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, nên là tôi cũng không dám hút nữa. Khi mà có những quy định của pháp luật rõ ràng như thế đã ban hành thì tôi cũng như mọi người xung quanh cũng sẽ tuân thủ pháp luật.
9: Pháp luật là đạo đức tối thiểu và đạo đức là pháp luật tối đa. Cho nên là với mỗi một cái xã hội, khi mỗi người có đạo đức thì pháp luật không cần phải phát huy nữa. Nhưng khi những cái hành vi vi phạm đạo đức nó xảy ra thì rõ ràng lúc đấy pháp luật sẽ đứng ra có thể hỗ trợ cho con người ta.
5: Các chuyên gia cho rằng ngoài việc phải kiểm soát, kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn thì mỗi người cũng cần phải hiểu biết và tôn trọng pháp luật để không xảy ra sự việc đáng tiếc làm ảnh hưởng đến bản thân.

0: đó là làm sao để mỗi người dân trở thành một cột mốc chủ quyền số trên không gian mạng, tức là không chỉ dùng mạng xã hội mà còn phần nào góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng nữa. Thế nhưng muốn chống lại thứ gì thì trước hết phải hiểu cách nó vận hành đã. Muốn không bị mạng xã hội thao túng thì trước hết phải hiểu cách các thuật toán đang dẫn dắt người dùng chúng ta như thế nào.
1: Như nhiều người khác, lướt mạng xã hội là thói quen hàng ngày của anh Dương Quý Vinh. Nhưng dần dần anh nhận ra những nội dung mình từng lướt qua thường được mạng xã hội nhanh chóng gợi ý thêm.
2: Em thường hay vào mạng, trong quá trình đấy thì em nhận được rất nhiều các thông tin tiêu cực. Thông tin tiêu cực thế có thể là do các thuật toán trên mạng xã hội đã đề xuất cho người dùng. Người dùng hay ưu tiên là tìm hiểu công ty thông tin tiêu cực hơn là những điều tích cực ạ.
1: Một cú chạm, một lượt tìm kiếm, vài giây dừng lại trước một video. Đó là lúc các thuật toán trên mạng xã hội âm thầm xây dựng hồ sơ về sở thích, thói quen, quan điểm của người dùng và ưu tiên hiển thị những nội dung mà thuật toán cho rằng người dùng sẽ quan tâm. Theo các chuyên gia, điều này có thể ví như buồng vang thông tin, nơi những quan điểm, góc nhìn giống nhau, những thông tin một chiều liên tục được lặp đi lặp lại, củng cố niềm tin sẵn có của người dùng.
3: Các công dân mà tham gia vào mạng xã hội thì được thỏa mãn mấy thứ sau. Là thứ nhất là thỏa mãn những cái thứ mà mình vẫn mong muốn, ao ước. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu là cảm thấy là mình đúng. Tức là những ý kiến, những chia sẻ của mình được mọi người ủng hộ. Và cái thứ ba nữa là họ có cảm giác họ được thuộc về một cộng đồng nào đó. Thì cái cơ chế buồng vang họ nó cung cấp cho cư dân mạng tất cả những cái nhu cầu đấy. Và nó dẫn đến một thứ rất nguy hiểm. Cái vòng lập về thông tin thì tạo ra một cái không gian rất chật hẹp. Chỉ có những sở thích đấy, chỉ có những mối quan tâm đấy, chỉ có những người bạn đấy.
1: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, buồng vang thông tin không chỉ khiến thông tin người dùng mạng tiếp cận ngày càng hạn hẹp mà còn làm tăng xu hướng cực đoan hóa. Khi quen nghe những quan điểm giống mình, người dùng sẽ giảm khả năng đồng cảm với các quan điểm khác biệt. Đặc biệt nguy hại khi thông tin sai lệch, những nội dung xấu độc, các xu hướng lệch chuẩn lọt vào buồng vang ấy sẽ dễ được tiếp nhận, tin tưởng và lan truyền.
4: Những thế lực thù địch, những cái tổ chức mà họ có tiềm lực, họ có kinh nghiệm thì họ khai thác rất là triệt để những cái thuật toán này. Tôi ví dụ như là để tăng độ phủ, để có thể là tiếp cận với nhiều loại đối tượng chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ lập các cái trang mà nó phù hợp. Ví dụ như là họ muốn tiếp cận giới trẻ thì họ sẽ lập những cái trang liên quan đến giới trẻ, mục đích là để trước hết là để lọt vào cái dòng chảy thông tin mà có thể tiếp cận, và thứ hai là sau đó thì họ dùng những cơ chế nhồi thông tin, và từ đấy thì người dùng sẽ tương tác. Khi mình tương tác với những nội dung xấu thì nội dung xấu sẽ lọt vào cái buồng vang của chúng ta, và từ đó thì các thế lực thù địch họ sẽ bắt đầu thao túng.
1: Đáng lo ngại là hiện nay các tài khoản ảo, các hệ thống tự động và công nghệ phân phối nội dung có thể khiến tin giả, tin sai lệch lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Hàng trăm, hàng nghìn tài khoản ảo có thể cùng chia sẻ, bình luận, khuếch đại một thông tin. Và khi người dùng nhầm tưởng điều được nhiều người nói đến là sự thật, đó là lúc họ đã rơi vào bẫy của thuật toán.
0: Và người ta vẫn nói là lên mạng xã hội để cập nhật thông tin, để mở mang góc nhìn, để hiểu thêm về thế giới. Thế nhưng bây giờ mạng xã hội vận hành theo thuật toán. Điều chúng ta thấy ở trên mạng đôi khi không còn là toàn cảnh của vấn đề nữa, mà chỉ là phần nội dung phù hợp với sở thích, với cảm xúc, với niềm tin sẵn có của chính chúng ta mà thôi. Chúng ta cần phải tỉnh táo để mỗi khi xem những video, những bài viết hay bình luận ở trên mạng xã hội, có thể bước ra khỏi được buồng vang thông tin của thuật toán mà nhìn nhận các vấn đề một cách đa chiều hơn.
5: Vâng, chuyển sang một thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thì đã chuyển nóng hơn hẳn. Quý vị đi ra đường thì có thể cảm nhận rõ rệt. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa cho đến nay do vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh. Và 13 giờ hôm nay thì nhiệt độ ở Phú Thọ và Hà Nội đã lên xấp xỉ mức là 38 độ C, tức là rất nóng. Dự báo từ ngày mai thì nắng nóng tiếp tục gia tăng và bước vào giai đoạn nóng nhất của đợt này. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến từ mức là 36 cho đến 38 độ C, có nơi là trên 39 độ C. Khu vực Thanh Hóa cho đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt hơn ở mức nhiệt là từ 36 đến 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Đợt nóng này sẽ kéo dài đến thứ năm tuần sau. Khác với đợt nóng trước, thời gian nóng chủ yếu là về trưa chiều thì đợt nóng này sẽ hầm hập cả ngày lẫn đêm, nhất là ở các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đêm về sáng vẫn cao từ mức là 29 đến 30 độ C.
0: Và theo dự báo của cơ quan khí tượng thì hiện tượng El Nino có khả năng bắt đầu từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay và cường độ mạnh, nắng nóng có khả năng sẽ xuất hiện nhiều, kéo dài và cũng gay gắt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc là nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục

0: tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Vì thế sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
1: Tận dụng diện tích mái nhà, gia đình bà Thúy đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Theo bà, giải pháp này không chỉ giúp gia đình giảm từ 50 đến 60% chi phí tiền điện hàng tháng, mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia trong các đợt nắng nóng gay gắt.
2: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm, bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực, bớt được nhiều chi phí.
1: Không chỉ tại các hộ gia đình, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đang điều chỉnh phương thức sử dụng điện. Tại nhiều quán cà phê với không gian rộng và nhiều thiết bị, tiết kiệm điện luôn là vấn đề được quan tâm.
3: Chúng tôi có quy định những cái giờ giấc để bật đèn và những cái quạt cụ thể trong những cái khung giờ nhất định. Cái ánh sáng cũng tương đối nhiều vào ban ngày, nên gần như ban ngày cái không gian mở bên ngoài chúng tôi không cần dùng đến điện.
1: Nắng nóng đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Dự báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới sẽ chạm ngưỡng 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15 tháng 5 vừa qua. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tắt thiết bị khi không dùng, sử dụng hợp lý các thiết bị điện, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện, ưu tiên sử dụng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng hoặc đầu tư điện mặt trời khi có điều kiện.
4: Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái túi tiền của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta đóng góp một cái phần nhỏ vào cái vấn đề an ninh năng lượng cũng như là cái định hướng phát triển năng lượng, phát triển bền vững.
1: Tiết kiệm điện đôi khi chỉ bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, nhưng khi hàng triệu người cùng thay đổi sẽ tạo nên hiệu quả lớn. Và điều đó hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính thói quen sử dụng điện hàng ngày của mỗi người dân.
0: Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có hơn 22.000 tàu đánh bắt xa bờ. Giá nhiên liệu biến động thời gian qua đã ảnh hưởng tới hàng nghìn tàu cá phải nằm bờ hoặc là phải cắt giảm chuyến biển. Nhiều chủ tàu đang phải xoay sở linh hoạt để bám ngư trường. Cùng với đó, các tỉnh thành trong khu vực cũng đang nỗ lực xây dựng các chính sách, các giải pháp hỗ trợ lâu dài cho bà con.
5: Thời gian gần đây, đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của gia đình ông Tuấn ra biển với mật độ dày hơn. Tỉnh An Giang hiện có gần 500 tàu hậu cần nghề cá. Đội tàu này vừa cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết ngay trên ngư trường để ngư dân giảm chi phí quay về đất liền, vừa thu mua hải sản trực tiếp sau khai thác.
6: Lấy nhiên liệu, lấy lương thực, thực phẩm, là đồ ăn, nghĩa là đem ra để là tiếp tế cho ghe lưới họ đánh thôi, chứ còn không có lấy lời gì hết.
5: Tỉnh An Giang và Cà Mau hiện có khoảng 16.000 tàu khai thác hải sản xa bờ. Kinh tế biển đang đóng góp lớn cho tăng trưởng, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động. Các địa phương đang triển khai các giải pháp hỗ trợ tín dụng, cơ cấu lại nghề cá để hỗ trợ ngư dân bám biển.
7: Khuyến khích bà con liên kết trở thành các cái đoàn, rồi liên kết với các cái tàu gọi là dịch vụ hậu cần nghề cá để hỗ trợ cho bà con, để tiết giảm cái chi phí đầu vào trong quá trình vươn khơi bám biển. Vấn đề thứ ba thì góc độ của ngành nông nghiệp và môi trường thì chúng tôi cũng đã báo cáo với ban tỉnh để khoanh nợ, giãn nợ cho bà con.
5: Duy trì đội tàu đánh bắt xa bờ không chỉ giúp đảm bảo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động nghề cá mà còn giữ vững sự phát triển kinh tế biển của các địa phương. Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, bà con rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.
8: Giúp đỡ người nghèo mất khả năng lao động hay là học sinh nghèo thì có thể được hỗ trợ học tập đến năm 18 tuổi. Đó là cách mà mô hình xã phường xóa nghèo bền vững mà tỉnh Bắc Ninh đang triển khai. Người dân nghèo thì được định kỳ cấp dưỡng nhu yếu phẩm, được tạo việc làm tại chỗ và có thêm thu nhập. Còn học sinh nghèo thì có cơ hội được cấp học bổng học nghề rồi vào đại học. Mục tiêu là để tạo ra sự tiếp cận bình đẳng cho mọi người dân trong sự phát triển chung của địa phương.
9: Những bao tải nguyên liệu gia công được mang tới tận nhà cho hộ nghèo này. Vợ mất từ 6 năm trước do tai nạn giao thông, để lại một mình ông Hải nuôi 3 đứa con. Sức khỏe yếu, nhưng nhờ có việc tại nhà, bố con có thể kiếm được từ 200 đến 250.000 đồng mỗi ngày.
10: Công việc rất tốt, người ta lại còn đến tận nhà lấy mang đi để giao cho công ty, để người ta tiêu thụ.
11: Tôi rất chi biết ơn đảng và nhà nước và lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ cho các hộ nghèo.
9: Suất ăn dành cho một hộ nghèo thuộc diện không còn khả năng lao động.
12: Bà Giang ơi,
9: đều đặn được hội phụ nữ mang tới nhà mỗi ngày. Gạo, dầu, muối thì được cấp dưỡng một tháng một lần.
12: Không để đâu hết ơn thật, mà còn cũng muốn sống thêm để xem đổi mới một ngày tiến lên như thế này. Chúng tôi phấn khởi lắm.
9: Tại phường Vân Hà, từ năm nay, con em hộ nghèo được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập đến năm 18 tuổi.
13: Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho con. Lớn lên con sẽ học tốt và sẽ giúp mẹ thoát nghèo.
9: Mô hình đảm bảo an sinh và thoát nghèo bền vững được cấp ủy chính quyền phường Vân Hà thí điểm triển khai hơn một tháng qua. Điểm mấu chốt, cấp ủy chính quyền làm đầu mối kết nối mọi nguồn lực ở địa phương rồi phân bổ chính xác, hợp lý. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ký cam kết hỗ trợ xóa nghèo bền vững, trọn đời cho những trường hợp khó khăn nhất.
14: Hiện nay thì đã có một doanh nghiệp cam kết nếu có khả năng đi học đại học thì sẽ tiếp tục hỗ trợ đi học đại học. Còn nếu không thì sẽ hỗ trợ cho đi học nghề và giới thiệu việc làm vào các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn. Mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 là sẽ trên địa bàn phường sẽ không còn hộ nghèo.
9: Phường chưa biết Parkinson là bệnh gì, chỉ biết mẹ bị run tay, không thể đứng máy trong nhà xưởng được nữa. Nhưng em biết nhờ đâu mình đang được đi học và mẹ có việc làm ngay tại nhà với những nguyên liệu gia công. Với một đứa trẻ như em, thế là đủ để tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Ở Vân Hà, niềm tin ấy đang được dựng xây để không còn ai bị bỏ lại phía sau.
8: Ít nhất đã có 90 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong vụ nổ khí ga xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Dụ, huyện Thẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Con số được chúng tôi cập nhật cho đến thời điểm này. Đây là một trong những thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất xảy ra tại nước này trong nhiều năm qua. Chị Huyền Trang, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ thông tin thêm về tình hình tại hiện trường.
15: Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Tỉnh Sơn Tây và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 7 đội cứu hộ và y tế với 755 người cùng lượng lớn trang thiết bị tới hiện trường. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 9 người còn mất tích. Thông tin sơ bộ cho thấy đây là một vụ nổ khí ga trong hầm mỏ. Thời điểm xảy ra tai nạn có 247 công nhân đang làm việc. Nồng độ khí carbon monoxide độc hại tại khu vực được xác định là đã vượt ngưỡng an toàn. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể. Người phụ trách doanh nghiệp đã bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo quy định. Những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn sản xuất ở Trung Quốc có sự cải thiện, song vẫn thường xuyên xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Riêng trong năm ngoái đã có 217 vụ tai nạn xảy ra, khiến 328 người thiệt mạng trong lĩnh vực khai thác than. Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã ra chỉ thị và yêu cầu dốc toàn lực để cứu chữa người bị thương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn một cách khoa học, làm tốt công tác khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm theo pháp luật. Vụ việc này một lần nữa đã đặt ra yêu cầu cấp bách về siết chặt an toàn lao động trong lĩnh vực khai thác than tại Trung Quốc. Huyền Trang, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
0: Tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Mỹ, hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT, vừa bế mạc mà không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Kết quả này phản ánh những khác biệt khá sâu sắc giữa các nước thành viên khi mà xung đột toàn cầu và nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang gia tăng. Nhà phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại New York, Mỹ sẽ thông tin chi tiết.
16: Đây là lần thứ ba liên tiếp hội nghị kiểm điểm không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Phiên bế mạc phải kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Giữa lúc nguy cơ từ vũ khí hạt nhân gia tăng, đòi hỏi hành động khẩn cấp, thì các bên vẫn khó thu hẹp bất đồng đối với các vấn đề như căng thẳng Mỹ-Iran, việc hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, nguy cơ thử hạt nhân trở lại hay một số vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chưa đưa ra cam kết cụ thể và có lộ trình rõ ràng hơn đối với nghĩa vụ giải trừ quân bị. Trong khi đó, hoạt động thanh sát tại một số cơ sở hạt nhân tiếp tục gặp khó khăn. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là trụ cột của cấu trúc an ninh quốc tế.
17: Chủ tịch hội nghị NPT đã tạo động lực mới trong tiến trình đàm phán. Các quốc gia thành viên vẫn tham gia nghiêm túc và thực chất khi các bên đều có cảm nhận chung về tình trạng khủng hoảng hiện nay. Họ hiểu rằng cần phải hướng đến một kết quả nhất định và cùng nhau làm việc trong bối cảnh địa chính trị bị chia rẽ, phân mảnh nghiêm trọng như hiện nay.
16: Đến nay, 191 quốc gia đã tham gia hiệp ước, trong đó có 5 quốc gia được công nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngay cả khi hội nghị chưa đạt được một thỏa thuận cuối cùng, thì các quốc gia thành viên, trong đó có các bên sở hữu vũ khí hạt nhân, vẫn thể hiện những nỗ lực tham gia đối thoại mang tính xây dựng, nhằm thu hẹp bất đồng, củng cố niềm tin và đóng góp vào mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân. Tiến Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
8: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng cảnh báo rủi ro dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ mức cao lên mức rất cao do số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Theo WHO, số ca xác nhận mới dừng ở mức là 82 người nhiễm và 7 người tử vong, nhưng thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều với hàng trăm trường hợp nghi nhiễm và tử vong. Nỗ lực dập dịch hiện đang đối mặt với thách thức lớn do bất ổn về an ninh và khủng hoảng lương thực tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến cho việc truy vết và cách ly gặp vô vàn khó khăn. Trong khi đó, thì quốc gia láng giềng Uganda ngày hôm nay xác nhận có thêm 3 ca nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5 ca. Bộ Y tế Uganda cho biết toàn bộ các trường hợp tiếp xúc với 3 người trên đã được xác định và giám sát chặt chẽ, đồng thời tăng cường truy vết nhằm ngăn chặn dịch lây lan.
0: Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa quyết định cách chức 2 tướng lĩnh khi mà chính phủ Campuchia đang tăng cường chiến dịch chấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến tại nước này. Cụ thể, theo các sắc lệnh do Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký vào ngày hôm qua, Thiếu tướng Lao Sokha, Giám đốc Công an tỉnh và Chuẩn tướng Hem Bonarel là chỉ huy lực lượng hiến binh tỉnh Mundukiri bị chấm dứt chức vụ. Các văn bản không nêu cụ thể nguyên nhân. Tuy nhiên, truyền thông Campuchia cho biết là quyết định này được cho là có liên quan tới việc chưa xử lý hiệu quả hoạt động lừa đảo trực tuyến ở địa phương. Mundukiri là tỉnh thuộc khu vực đông bắc Campuchia. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc liên quan tới các tụ điểm lừa đảo trực tuyến và giam giữ người nước ngoài trái phép. Thời gian qua, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã liên tiếp mở các chiến dịch truy quét tại nhiều địa phương, bắt giữ và trục xuất nhiều người nước ngoài có liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến. Thưa quý vị, sau gần 7 thập kỷ gắn bó, ca trù Thượng Mỗ đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành lẽ sống cả đời của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Tam. Ở tuổi 76, bà vẫn miệt mài gìn giữ và lan tỏa di sản nghệ thuật quý báu của dân tộc.
8: Vâng, điều đặc biệt thì bà còn là hậu duệ duy nhất còn lại của dòng họ Nguyễn Duy, gia tộc có tới 7 đời hát ca trù nức tiếng của đất Thượng Mỗ. Và chính bà thì cũng là người thành lập câu lạc bộ ca trù Thượng Mỗ để truyền dạy và nuôi dưỡng tình yêu với bộ môn nghệ thuật dân gian đã từng bị quên lãng này. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Vâng, và tới đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
8: Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
18: Hơn 20 năm, ngày nắng hay mưa, dưới nếp nhà nhỏ bên triền đê của bà Tam, tiếng trống trầu, tiếng nhịp phách luôn rộn ràng cùng những em nhỏ thế này.
19: Các buổi học của bà Tam chỉ bọn con rất nhiệt tình, từng phách, từng nhịp một, cho nên con quyết tâm sẽ học đến cùng ạ.
20: Khi học ca trù, các em sẽ cảm thấy nó du dương, nó sẽ rất là êm ái, nó không xô bồ như các loại nhạc bây giờ. Qua đó thì các em sẽ cảm thấy yêu quê hương mình hơn.
18: 8 tuổi bắt đầu học ca trù, đến năm 12 tuổi, bà Tam đã thuộc lòng 36 làn điệu cổ. Không giấu nghề, không thu một đồng học phí. Hơn 2 thập kỷ qua, bà Tam đã cần mẫn, bền bỉ truyền dạy tinh hoa dân tộc cho hàng trăm học trò đủ mọi lứa tuổi.
21: Trong cuộc sống hiện đại như này mà các bạn vẫn quan tâm đến văn hóa dân tộc, được nghe những cái bản nhạc dân tộc dân gian như này thì em thấy rất là bình dị, rất là yên bình khi mà chúng ta có thể trở về làng quê của chúng ta như ngày xưa.
18: Ngâm vọng, bóc phản, tì bà hành, trên chiếu hát, tiếng hát của ca nương giản dị, bền.

tôi yêu ca trù thì bây giờ tôi truyền dạy cho tất cả các con các cháu để làm sao các cháu bảo tồn cho thế hệ sau này.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự kế tục truyền thống, viết tiếp những chiến công. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra tại vùng 3 Hải quân. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân chủ trì tiếp đoàn.
2: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 3 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội được nâng cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ từng bước được nâng cao. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm, dự báo chính xác tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đặc biệt lưu ý đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, tích cực tham gia hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hậu phương quân đội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
0: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo tại Học viện Hải quân.
2: Thời gian qua, Học viện Hải quân luôn đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện có nhiều đề tài sáng kiến gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số được ứng dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy cũng như trong xây dựng mô hình nhà trường thông minh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những kết quả mà Học viện Hải quân đạt được, đồng thời yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho Học viện Hải quân, đẩy mạnh xây dựng nhà trường thông minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Học viện cần tiếp tục đột phá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi, động viên cán bộ, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy tại nhà trường.
1: Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, ban ngành trong cả nước tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà sàn CK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
3: Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng quân dân đặc khu Trường Sa và cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn luôn đoàn kết một lòng, vững vàng bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đảo và nhà giàn đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong hải trình thăm, động viên quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1, các đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại công trình văn hóa tâm linh trên các đảo, tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với tình cảm đặc biệt dành cho Trường Sa và JK1, các đoàn công tác đã trao tặng những vật phẩm thiết thực phục vụ đời sống quân dân trên các đảo và nhà giàn JK1. Các đoàn công tác cũng đã hỗ trợ kinh phí để Quân chủng Hải quân thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa, đóng xuồng công tác, xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo, khẳng định vai trò, trách nhiệm của các ban bộ ngành, đoàn thể, địa phương đối với biển đảo quê hương, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã dự lễ đặt kỳ đóng mới tàu tại Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và kiểm tra một số đơn vị hải quân trên địa bàn.
2: Hiện nay, Tổng công ty Ba Son đang triển khai đóng mới 5 tàu cho Quân chủng Hải quân, trong đó có một tàu đã được các cấp nghiệm thu bảo đảm chất lượng, các hệ thống thiết bị hoạt động đồng bộ, ổn định, hồ sơ tài liệu đầy đủ theo quy định. Các tàu còn lại đang được triển khai theo đúng tiến độ, từ thiết kế bản vẽ, xây dựng quy trình công nghệ đến thi công từng phần. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Tổng công ty Ba Son đã làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ, kế hoạch vật tư, bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ sản xuất, chuẩn bị vật tư để thi công đúng tiến độ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút lễ đặt kỳ và khởi công đóng mới tàu cho quân chủng hải quân.
3: Kiểm tra tại Hải đoàn 129 và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương những kết quả của hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nghiêm túc tiếp thu, nhanh chóng khắc phục những điểm hạn chế mà đoàn kiểm tra và các cơ quan chức năng quân chủng đã chỉ ra.
1: Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến kiểm tra nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại trạm radar 3511 và trạm radar 535, trung đoàn 351, vùng 3 Hải quân.
3: Thời gian qua, trạm radar 3511 và trạm radar 535 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển và không phận tầm thấp được phân công. Công tác huấn luyện chuyên ngành radar được triển khai bài bản, sát thực tế, trình độ khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên hai trạm radar đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Trung đoàn 351 cũng như các trạm radar duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phát huy hiệu quả hệ thống radar trong quản lý, giám sát vùng biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Tại thành phố Hải Phòng, Quy học bổng Vừa A Dính đã có cuộc gặp mặt, trao đổi thông tin phối hợp hoạt động với quân chủng Hải quân và trao học bổng cho học sinh là con của cán bộ nhân viên vùng 1 Hải quân và con ngư dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3: Những năm qua, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu thuộc Quỹ học bổng Vừa A Dính đã trở thành sợi chỉ đỏ kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động nguồn lực hơn 164 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ quân chủng Hải quân. Trong đó hơn 48 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho đặc khu Trường Sa. Sự ủng hộ của câu lạc bộ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền, xây dựng thế trận lòng dân trên biển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Dịp này, câu lạc bộ đã trao học bổng cho 175 cháu học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp vùng 1 Hải quân và con ngư dân thành phố Hải Phòng đã có nhiều cố gắng, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.
0: Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK cho đối tượng chiến sĩ mới. Đây là dịp để bộ đội làm quen với tiếng nổ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng thực hành bắn đạn thật.
2: Sau hơn một tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc các bước sử dụng súng tiểu liên AK. Trong quá trình thực hành bắn đạn thật, chiến sĩ mới đã vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được huấn luyện, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu, chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn và sự điều hành của người chỉ huy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt bắn đạn thật nhằm đánh giá trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, khả năng thao tác sử dụng vũ khí trang bị của chiến sĩ mới. Thông qua kiểm tra bắn đạn thật, cấp ủy chỉ huy các đơn vị rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tiếp theo.
0: Vừa qua, tàu hộ vệ Asahi thuộc lực lượng tự vệ biển Nhật Bản do Đại tá Ryota Kenbasa, chỉ huy đội tàu hộ vệ số 2 làm trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa thăm thành phố Đà Nẵng.
2: Tàu hộ vệ Asahi được trang bị vũ khí khí tài hiện đại, gồm nhiều loại pháo hạm, tên lửa, ngư lôi, hệ thống phòng không cùng máy bay trực thăng tuần tra SH-60K. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tham gia nhiều hoạt động như chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao, trao đổi chuyên môn, luyện tập trung trên biển cùng Hải quân Nhân dân Việt Nam.

0: Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ đầy từ mũi tới lái tàu. Cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nèo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney, tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên. Và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang trong hải trình hơn 60 hải lý. Đội hình thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ.
3: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với này, cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
1: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảng khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng. Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
4: Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ, ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
0: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, trong đó tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
5: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới. Để bộ đội có sức khỏe tốt,

0: yên tâm học tập và rèn luyện thì bữa ăn phải bảo đảm đủ chất, an toàn và ổn định. Trong đó, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ thông qua tăng gia chăn nuôi là biện pháp cơ bản lâu dài.
1: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng. Nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày.
2: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
1: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Đây là những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Đây vừa là nguồn thực phẩm tươi sạch phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
3: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
1: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây: Mắt thần giữ bình yên giao thông, điểm phơi lúa an toàn, đồng hành mùa gặt, quốc lộ quá tải hiểm họa trình đập, gỡ nút thắt điểm đen giao thông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ các tuyến quốc lộ, đường liên xã cho đến những điểm giao cắt đường sắt, hệ thống camera giám sát đang phát huy hiệu quả rõ nét trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mỗi hành vi vi phạm đều được ghi nhận kịp thời, giúp lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong công tác xử lý. Quan trọng hơn, khi biết mình luôn được giám sát, nhiều người dân đã chủ động chấp hành luật giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh.
1: Gần đây, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vượt ngang đường sắt khi tín hiệu cảnh báo đã bật sáng, được hệ thống camera ghi lại rõ nét. Từ những hình ảnh này, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh, mời làm việc và xử lý theo quy định. Những đoạn video tưởng chừng chỉ vài giây, nhưng lại là bằng chứng quan trọng giúp nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.
2: Mới xuống đây con không biết là cái đường này kiểu có còi là không được đi qua.
1: Thực tế cho thấy, sau nhiều trường hợp bị xử lý từ dữ liệu camera, ý thức chấp hành của người dân đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều tài xế đã chủ động giảm tốc độ, dừng chờ đúng quy định tại các điểm giao cắt đường sắt thay vì cố vượt như trước đây.
3: Cũng đã có cái công nghệ AI trên hai cái tuyến quốc lộ 25 và quốc lộ 29 trong thời gian qua để rất hiệu quả và nâng cao rõ rệt cái ý thức chấp hành của người dân về cái tốc độ và về cái không chấp hành tín hiệu đèn. Trong thời gian tới thì Bộ Công an đã có cái đề án là lắp đặt tất cả các cái tuyến giao thông trên về cái hệ thống nhận diện để xử lý hình ảnh.
1: Không chỉ ở các tuyến giao thông lớn, hệ thống camera an ninh còn được triển khai rộng khắp tại các xã biên giới, khu dân cư đông người qua lại. Toàn bộ hình ảnh được kết nối trực tiếp về trung tâm dữ liệu công an xã, hỗ trợ theo dõi tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông và các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.
4: Công an xã là thường xuyên tham mưu cho cấp chính quyền cũng như là công an cấp trên xây dựng những kế hoạch cũng như là cái phương án đảm bảo an ninh trật tự.
1: Từ việc hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông đến góp phần giữ gìn an ninh trật tự, hệ thống camera đang trở thành mắt thần giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn. Và hơn hết, mỗi ánh mắt quan sát từ camera cũng đang dần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.

0: phòng để mỗi công trường thêm an toàn, bình yên.
1: Thưa quý vị, sau phản ánh của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về tình trạng người dân phơi lúa trên các tuyến đường gây mất an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân phường Phú Yên đã bố trí 2 điểm phơi lúa tập trung phục vụ bà con trong mùa thu hoạch. Dù phải tốn thêm công vận chuyển nhưng đổi lại người dân có nơi phơi thuận tiện, an toàn, còn các tuyến đường cũng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
0: Những ngày này, tại khu vực cầu vượt khu đô thị mới Nam Tuy Hòa, khu phố Phú Đông 1, hàng chục hộ dân tập trung đưa lúa về phơi trên nền đường rộng, khô ráo. Khu vực chưa có dân cư sinh sống, ít phương tiện qua lại nên rất thuận lợi cho việc phơi sấy sau thu hoạch. Giữa cái nắng gay gắt đầu hè, ông Nguyễn Tấn Bình vẫn đều tay đảo hơn 50 bao lúa vừa gặt xong. Nếu như trước đây mỗi vụ thu hoạch là một lần thấp thỏm vì phải tranh thủ phơi lúa trên đường, thì nay ông yên tâm hơn khi có điểm phơi tập trung rộng rãi, sạch sẽ.
2: Ổn định á, ngon lành, khỏi sợ xe cộ đồ, an toàn cho bà con đi đường.
0: Còn tại khu phố Phú Đông 3, nhiều hộ dân cũng đã chọn điểm phơi lúa an toàn thay vì tận dụng lòng đường như trước. Với những hộ neo người, việc có khu vực phơi tập trung giúp giảm áp lực canh xe cộ, tránh nỗi lo xảy ra va chạm giao thông. Những sân phơi tạm thời nhưng đã mang lại sự an tâm cho người dân trong mùa gặt. Lúa được tập kết gọn gàng, việc phơi đảo cũng thuận lợi hơn dưới thời tiết nắng nóng.
3: Ngon, nếu mà sáng kêu xe rồi ra cầu vượt ấy, giao hạ lại ngày đấy sợ người ta có nghe dọn xe đâu mà không có xe thật chợ xe mấy là phao em rộng rãi mát mẻ rồi lúa phì hơn phao trong đường kia nó tiện cho mẹ nó xe phường bố trí ngõ phao như thế này là ngon hợp lý cụ thể thì phao rộng rãi mẹ khỏi có xe cộ được ngon.
0: Sau khi địa phương bố trí các điểm phơi tập trung, ý thức của người dân cũng dần thay đổi. Nhiều hộ chủ động đưa lúa ra khu vực quy hoạch để vừa đảm bảo việc sản xuất, vừa giữ an toàn cho người tham gia giao thông.
4: Khối nế chi cổ nó xuống không? Không phải an toàn lắm. Một pho ở ngoài đường có nhiều chi cổ qua lại nó mệt lắm.
0: Việc bố trí các điểm phơi lúa tập trung không chỉ giải quyết nhu cầu thực tế của người dân trong mùa thu hoạch mà còn góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư. Từ những thay đổi nhỏ trong ý thức và cách làm, những mùa vàng nơi đây đang dần trọn vẹn hơn, bình yên hơn trên từng tuyến đường quê.
1: Thưa quý vị, cơ giới hóa giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, nhiều phương tiện sau khi hoạt động trên đồng ruộng đã kéo theo bùn đất, rơm rạ ra đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng công an cảnh sát giao thông các địa phương đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
0: Những ngày này, trên khắp các cánh đồng lúa ở phường Phú Yên, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến chiều tối. Cùng với niềm vui mùa màng là mật độ hoạt động dày đặc của các loại máy cày, máy gặt, xe công nông vận chuyển nông sản. Sau mỗi đợt làm việc dưới ruộng, nhiều phương tiện mang theo bùn đất, rơm rạ kéo lên mặt đường. Chỉ một lớp bùn mỏng cũng có thể khiến người đi xe máy trượt ngã, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra vì đường trơn trượt do đất đá, bùn đất vương vãi trên mặt đường giao thông. Vì vậy, lực lượng cảnh sát trật tự công an phường Phú Yên và cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên có mặt ngay tại các cánh đồng để tuyên truyền nhắc nhở người dân vệ sinh bánh xe, dọn sạch bùn đất trước khi lưu thông ra đường.
5: Làm xe không lo, có nhiều người cũng tiếc cho. Nó chặt lúa luôn, nó còn đang xì, bùn dưới ruộng này, nó kéo luôn.
0: Không dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng chức năng còn yêu cầu các chủ phương tiện cam kết không để tái diễn tình trạng đưa bùn đất lên đường. Nhiều hộ dân cũng chủ động phối hợp dọn vệ sinh, làm sạch mặt đường sau khi vận chuyển nông sản.
6: Phường đó là mời tất cả các chủ máy cày, máy tuốt hợp tác xã lại để làm việc cho cam đoan cam kết, tuyên truyền họ cái hành vi đó nó vi phạm như thế nào đó để cho họ hiểu.
0: Những việc làm nhỏ nhưng đang góp phần thay đổi ý thức của người dân trong mùa thu hoạch, bởi giữ sạch mặt đường cũng chính là giữ an toàn cho cộng đồng và cho chính người thân của mình.
7: Thì giờ nãy xe kia cũng vậy, giờ cũng nói nhất thống chuyện đó rồi. Giờ lên là tất nhiên là cũng phải cày theo đất cát rồi, theo mấy chú công an giao thông đi. Họ bảo sao thì mình cũng làm vậy. Thì sợ là giao thông không có tốt gì cho dân chúng thì mấy chú bảo vậy là mình phải làm theo cái đó để mình được vận chuyển lúa mình về nhà. Có nơi có chỗ an toàn, mình phơi.
0: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hành vi để đất đá, bùn đất rơi vãi trên đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn, đặc biệt đối với người đi xe máy. Vì vậy, cùng với công tác xử lý, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân trong quá trình sản xuất và lưu thông.
8: Việc đưa lúa tóc phơi trên đường và đưa đất cát đá trên đường là rất là tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên đường, gây cho sự trơn trượt, làm cho những người tham gia giao thông này té ngã những xe mô tô, đã có vụ nhiều vụ tự gây là phải đâm vào những cái đất, những cái chiếc xe bộc bạch từ dưới ruộng mang lên trên đường.
0: Mùa vàng sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi tuyến đường được giữ sạch, mỗi chuyến xe ra đồng đều đảm bảo an toàn. Sự đồng hành của lực lượng công an, cảnh sát giao thông cùng ý thức của người dân đang góp phần để mùa gặt không chỉ bội thu trên đồng ruộng mà còn bình yên trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, quốc lộ 25 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk với trung tâm đô thị Tuy Hòa và các tỉnh Tây Nguyên. Thế nhưng nhiều năm qua, đoạn tuyến qua xã Phú Hòa 1, Tuy Hòa đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, mặt đường xuống cấp, nền đường chật hẹp, lưu thông phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Mỗi ngày, hàng ngàn lượt phương tiện từ xe máy, xe đạp đến xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến quốc lộ 25. Trong khi đó, mặt đường nhiều đoạn đã hư hỏng, xuất hiện ổ gà, lồi lõm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Đáng lo ngại hơn, nền đường hẹp khiến người đi xe máy luôn trong tình trạng bị các phương tiện lớn ép sát mỗi khi tránh vượt. Chỉ một chút sơ suất, hậu quả có thể xảy ra rất nghiêm trọng.
9: Nhiều chứ, nhiều, rất là nhiều. Này nhiều mà xe nhiều mà em, rất là nhiều. Xe càng ngày càng nhiều lên đấy, mà đường thì dày, đi qua là đông lắm và là tai nạn nhiều lắm em.
0: Không chỉ mặt đường xuống cấp, dọc tuyến quốc lộ 25 là hệ thống kênh mương nằm sát mép đường nhưng không có lan can bảo vệ, trở thành mối nguy hiểm thường trực, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.
10: Cũng lâu lắm, cũng 5-10 ngày ở đâu chơi chứ lâu. Xanh đó là tốt nhất gì đâu, là mình bớt tai nạn.
0: Theo ghi nhận, đoạn từ km 0 đến km 13 trên quốc lộ 25 hiện có hơn 12.000 lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày, gấp khoảng 6 lần so với quy mô thiết kế ban đầu. Áp lực giao thông ngày càng lớn, đặc biệt là lượng xe tải nặng phục vụ vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng liên tục gia tăng khiến tuyến đường xuống cấp nhanh chóng.
11: Về lâu dài, cần thiết phải có cái giải pháp nâng cấp mở rộng các cái tuyến quốc lộ, đặc biệt là hai tuyến quốc lộ 29 và quốc lộ 15 đoạn từ Tuy Hòa đi lên đến để đồng bộ lên đến Sơn Hòa, phải mở rộng. Hiện nay là lưu lượng xe tăng quá lớn, vượt xe so với lưu lượng xe thiết kế ban đầu.
0: Việc sớm đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 25 không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông mà còn là giải pháp cấp thiết để hạn chế tai nạn, bảo vệ an toàn cho người dân khi lưu thông.
1: Thưa quý vị, những cung đường đèo dốc quanh co từng là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế và người dân khi tham gia giao thông. Tai nạn từng xảy ra liên tiếp tại các đoạn cua gắt tầm nhìn hạn chế. Thế nhưng, từ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, nhiều điểm đen giao thông đã được xóa bỏ, mang lại sự an tâm cho người tham gia giao thông.
0: Tại km 77 500 đến km 78 050 trên quốc lộ 19C, đoạn giáp ranh giữa xã Vân Hòa và Xuân Phước, trước đây mỗi lần qua dốc là một lần người dân thấp thỏm lo âu. Địa hình dốc dài, khúc cua gắt, mặt đường hẹp cùng tầm nhìn bị che khuất khiến nơi đây từng xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông. Nhiều tài xế đường dài xem đoạn tuyến này là cung đường ám ảnh, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa lớn. Để xử lý dứt điểm nguy cơ mất an toàn, ngành chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như mở rộng bụng đường cong, gia cố lề đường, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, sửa chữa mặt đường và bổ sung đường lánh nạn, hệ thống biển báo sơn kẻ đường. Hộ lan an toàn cũng được lắp đặt hoàn thiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, giúp các phương tiện dễ quan sát và chủ động xử lý tình huống khi lưu thông qua khu vực đèo dốc.
12: Là cái đoạn cung đường đây là cung đoạn nguy hiểm nhất. Nếu mà bây giờ từ đợt mà khi mà xong hoàn thành cái đường đây thì cũng chưa có vụ tai nạn xe nào xảy ra. Nói chung là như bản thân tôi đi xe máy là cũng có một điều rất là an tâm.
0: Không riêng quốc lộ 19C, nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên địa bàn tỉnh cũng đang dần được xử lý triệt để. Các hạng mục xuống cấp như lớp bê tông mặt cầu hư hỏng, khe co giãn, bong bật hay hộ lan mất an toàn đều được sửa chữa, gia cố đồng bộ. Đường dẫn hai đầu cầu, các nút giao nguy hiểm cũng được cải tạo, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ nhằm nâng cao khả năng quan sát cho người điều khiển phương tiện. Từ khi các công trình hoàn thành, tình trạng trơn trượt, té ngã hay va chạm giao thông tại nhiều điểm nóng gần như không còn xảy ra. Những công trường từng đầy bất an nay đã thông thoáng và an toàn hơn rất nhiều.
13: Từ ngày mới tới giờ là không có xe ổn định, trời mưa cũng không trượt nữa chứ. Hồi trưa mới là trượt tí lia chia.
0: Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 32 điểm đen và điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do địa phương quản lý. Các giải pháp tập trung vào xử lý nền đường yếu, cải tạo nút giao nguy hiểm và khắc phục những đoạn tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn.
11: Thì Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi tình hình an toàn giao thông trên các tuyến cũng như là phối hợp với các bên liên quan gồm địa phương, công an, phòng cảnh sát giao thông để thường xuyên cập nhật tình hình giao thông cũng như là kịp thời phát hiện các vị trí có yếu tố giao thông bất lợi cũng như mất an toàn để kịp thời có giải pháp xử lý, thống nhất giải pháp xử lý.
0: Mỗi điểm đen được xóa bỏ đồng nghĩa với việc thêm nhiều người dân được trở về nhà an toàn sau mỗi hành trình. Trên những công trường từng in dấu nỗi lo tai nạn, sự thay đổi hôm nay đang góp phần nối dài những chuyến xe bình yên, từng bước xây dựng hạ tầng giao thông an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

là một nếp cọ mềm cùng hòa quyện dệt nên Tam Cốc, Tràng An, Ninh Bình hôm nay. Nơi đây, đá núi thì thầm câu chuyện thời gian, dòng sông thêu nên ký ức.

dòng chảy ngàn đời của nền văn minh lúa nước, từ của cha ông mở đất gieo mầm nơi những triền sông đỏ nặng phù sa, hình tượng thần nông đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của sự no đủ, sinh sôi và khát vọng an hòa. Hôm nay giữa non nước Tam Cốc Tràng An, nơi những cánh đồng vàng óng quyện hòa cùng núi biếc sông xanh của đất trời Ninh Bình, âm vang mùa màng lại ngân lên trong lễ hội nghệ thuật thần nông đất Việt, hội tụ sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Mở đầu hành trình hội tụ ấy là sắc màu văn hóa của dân tộc Mường, âm vang cổng chiêng trầm hùng như gọi mùa về trên những bản làng miền núi. Điệu múa mừng cơm mới mang theo niềm vui no đủ, lời cảm tạ đất trời và tổ tiên đã chở che cho mùa vàng bội thu. Những bước chân khỏe khoắn cùng tiếng chiêng ngân dài như mở cánh cửa lễ hội giữa không gian

từ miền Trung du xanh thẳm, người Cao Lan mang về điệu múa tắc xình nổi tiếng. Như dòng suối đầu nguồn trong sắc áo chàm giản dị mà duyên dáng. Lễ mừng lúa mới hiện lên với khát vọng mùa màng sung túc, bản làng bình yên. Những câu hát giao duyên hòa cùng nhịp trống hội khiến không

từ núi rừng Tây Bắc, dân tộc Thái mang đến điều xòe nồng say men rượu cần và sắc màu cổ cầm rực rỡ. Những cô gái Thái uyển chuyển như cánh ban mùa nở trắng, gửi gắm lời cầu mong mưa quật gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tiếng kèn, tiếng trống hòa trong nhịp xòe như kéo gần khoảng cách giữa núi rừng Tây Bắc với miền di sản cố đô Hoa.

Tiếp nối hành trình ấy là âm vang cổng chiêng đại ngàn Tây Nguyên. Từ miền đất đỏ Ba Gian, những nghệ nhân mang theo sức sống mãnh liệt của buôn làng, của những mùa giấy bội thu và niềm tin thiêng liêng dành cho thần linh. Trong ánh lửa hội bập bùng, điệu múa khỏe khoắn

và tươi vui là thanh âm của dân tộc Khmer phương Nam.

0: Xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, quý du khách và toàn thể nhân dân đã đến với chương trình khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Ninh Bình hành trình di sản qua các thời đại, đang được tổ chức tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Ninh Bình ngày hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của tỉnh Ninh Bình, một mảnh đất phát triển và giàu bản sắc văn hóa, một không gian trải nghiệm đa sắc màu, sinh động, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi di sản được tiếp nối bằng sự sáng tạo và đổi mới. Chúng tôi xin được cảm ơn các nghệ sĩ, nghệ nhân đã tham gia trình diễn trong chương một mở đầu chương trình hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, nghệ nhân.
0: Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý. Đại biểu Trung ương xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
1: Trân trọng giới thiệu lãnh đạo văn phòng các cục vụ trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
0: Đại biểu quốc tế xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Văn Phanh Phay Nha Mát, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.
1: Đại biểu các tỉnh, thành phố trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Cà Mau, Lạng Sơn, Nghệ An.
1: Đại biểu tỉnh Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư tỉnh.

0: trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
0: Trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành, lãnh đạo các xã phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
1: Trân trọng giới thiệu lãnh đạo đại diện các công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam, lãnh đạo các hãng hàng không, lãnh đạo câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội. Trân trọng giới thiệu lãnh đạo các hiệp hội, các hội nghề nghiệp của tỉnh, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương và 120 nhiếp ảnh gia trên toàn quốc.
0: Và đặc biệt xin được nhiệt liệt chào mừng đông đảo nhân dân và du khách đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn của chúng tôi, góp phần làm nên thành công của chương trình khai mạc. Xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị. Tiếp theo chương trình, Ban Tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lên sân khấu trình bày diễn văn khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Kính thưa đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu. Kính thưa toàn thể nhân dân và du khách. Hôm nay, trong không khí phấn khởi, vui tươi của tháng ngày năm lịch sử, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức chương trình khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Ninh Bình hành trình di sản qua các thời đại. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách, Ninh Bình từ lâu đã được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ văn hóa, tinh hoa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam với hệ thống di sản phong phú, từ dấu tích người tiền sử, các di tích lịch sử, văn hóa qua các triều đại đến kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Với hơn 5.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có nhiều di tích gắn liền với các triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý, Trần như Cố Đô Hoa Lư, Chùa Đoại Sơn, Đền Trần, Chùa Phổ Minh, Phủ Dày. Có nhiều hệ sinh thái đa dạng với núi non hùng vĩ, quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Vườn quốc gia Quốc Phương, vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 6 lần liên tiếp được tổ chức quốc tế vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Có vườn quốc gia Xuân Thủy, khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam được công nhận là vườn di sản ASEAN. Có quần thể Tam Trúc, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, nơi bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất châu thổ Bắc Bộ, khu bảo tồn đầu tiên của Đông Nam Á nhận danh hiệu danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Đồng thời, sở hữu nhiều kho tàng văn hóa tín ngưỡng độc đáo gắn với 625 lễ hội dân gian đặc sắc, có ẩm thực phong phú và đa dạng. Chính những giá trị đó đã trở thành những nền tảng vững chắc để Ninh Bình phát triển du lịch theo hướng bền vững, giàu bản sắc và khác biệt. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách, với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

0: sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, các ngành với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Hệ thống hạ tầng du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng đã được hình thành, từ du lịch di sản, văn hóa, tâm linh đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng và trải nghiệm, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế. Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn được tổ chức thường xuyên đã góp phần tạo dấu ấn, nâng cao hình ảnh và thương hiệu du lịch Ninh Bình trên trường quốc tế. Ninh Bình từng được biết đến với top 10 vùng đất thân thiện nhất thế giới, top 10 điểm đến nghỉ dưỡng dành cho gia đình tuyệt vời nhất thế giới. Quần thể danh thắng Tràng An đã được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh thuộc nhóm 1% điểm đến xuất sắc nhất thế giới. Tam Cốc Bi Động và Chùa Bái Đính được xếp vào top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và top 10% điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế nổi bật của du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch quốc tế. Những thành quả này đã minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong việc bảo tồn, tôn tạo, làm sống lại và phát huy các giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách, tuần du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên mang đậm bản sắc riêng có của vùng đất cố đô, được tổ chức đúng vào thời điểm đẹp nhất trong năm, khi những cánh đồng lúa Tam Cốc bước vào mùa chín vàng rực rỡ. Từ đó đã hình thành và lan tỏa thương hiệu sắc vàng Tam Cốc Tràng An, một biểu tượng độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với nhịp sống lao động của con người, tạo nên bức tranh sống động giữa non nước hữu tình. Các hoạt động nghi lễ rước sản vật, hoạt động tái hiện đời sống nông nghiệp, các chương trình nghệ thuật dân gian chính là sự kế thừa và phát huy các nghi lễ nông nghiệp truyền thống, thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên, với các bậc tiền nhân và các vị thần nông. Đó cũng là thông điệp về sự gắn kết hài hòa giữa con người với thiên nhiên, sự gắn kết giữa các vùng miền trong cả nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam trường tồn cùng thời gian. Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Ninh Bình hành trình di sản qua các thời đại là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa du lịch Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đồng thời là trung tâm tổ chức các sự kiện có tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gắn kết bảo tồn di tích với phát triển du lịch văn hóa tâm linh, xây dựng công nghiệp văn hóa cùng du lịch là cụm ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành một thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng là đô thị di sản thiên nhiên kỷ. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026, nét họa Hà Nam, lễ hội sắc vàng Tam Cốc Tràng An, lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, liên hoan Josakoi Việt Nam năm 2026 và nhiều hoạt động văn hóa du lịch đa dạng khác, Ninh Bình mong muốn mang đến cho du khách một không gian trải nghiệm đa sắc màu, sinh động, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi di sản được tiếp nối bằng sự sáng tạo và đổi mới. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh Ninh Bình, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp tục mong được nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, đồng hành của các bộ, ban ngành, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nước và quốc tế và các tỉnh bạn, sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam có tầm cỡ quốc tế. Với tinh thần đó, tôi long trọng tuyên bố khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Ninh Bình hành trình di sản qua các thời đại. Xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Song Tùng.
2: Kính thưa quý vị, trong khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người, chương trình khai mạc tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Ninh Bình hành trình di sản qua các thời đại, chương trình nghệ thuật nét họa ngàn năm vừa chính thức khai mở, đưa chúng ta bước vào hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, mở ra không gian sử thi nơi thiên nhiên kỳ vĩ và những câu chuyện xưa được tái hiện về cội nguồn linh thiêng của vùng đất di sản. Chương trình còn là bức tranh sống động về đất và người nơi đây, về đời sống lao động, văn hóa và nhịp sống thường nhật hòa quyện thành vẻ đẹp chân thực, gần gũi, cùng khẳng định vị thế vươn mình mạnh mẽ nơi di sản thiên nhiên, văn hóa cùng hội nhập như một thể thống nhất, tỏa sáng và kết nối cùng bạn bè Nam Châu.
1: Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo nội dung của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình.
2: Chỉ đạo thực hiện Sở Du lịch Ninh Bình.
1: Kịch bản và tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Khánh Toàn.
2: Đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Lê Anh Thủy.
1: Tổng biên đạo Hải Trường.
2: Chương trình có sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc, các nghệ sĩ của đoàn múa HT, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam, Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, Học viện múa Việt Nam, Nghệ nhân dân tộc Mường tỉnh Ninh Bình, Đại học Hoa Lư và Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.
1: Xin mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức chương trình nghệ thuật với chương 2.

Ở cái nôi văn hóa được hun đúc, con người Ninh Bình hôm nay vẫn luôn giữ gìn hồn quê trong từng câu sầm, câu chèo, trong từng viên gạch đỏ giếng làng, viên ngói nâu sậm trên mái đao cong vút. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Ninh Bình luôn rực sáng mỗi mùa hè để những giấc mơ ấp ủ ngàn năm thành hình, lấp lánh và bền bỉ cùng thời.

0: Kính thưa quý vị, không chỉ gói gọn trong Tam Cốc, Bích Động, không gian du lịch của Ninh Bình hôm nay đã mở rộng khắp hệ sinh thái di sản của tỉnh, từ Tràng An thơ mộng đến cố đô Hoa Lư linh thiêng, từ Tam Chúc Trầm Hùng đến đền Trần Oai Phong, cùng rất nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên khác, để Ninh Bình là nơi giao thoa văn hóa, mở cửa đón nhận tinh hoa thế giới, nhưng vẫn giữ vững hồn cốt của dân tộc với vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại, đan xen và hòa quyện.
1: Đây cũng là nơi di sản sống, nơi văn hóa lịch sử không nằm trong sách vở mà đang tỏa sáng, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho mọi du khách. Và hơn hết, khơi dậy niềm tự hào gắn kết người dân với du khách, tạo nên một cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và vinh danh giá trị nhân loại, làm nên Ninh Bình điểm đến của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nếu ai đó hỏi về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, hãy một lần đưa họ về với Ninh Bình, nơi mỗi ngọn núi như một vần thơ, mỗi dòng sông như một nét họa dịu dàng, được tạo nên bởi bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên, được gìn giữ, nâng niu bằng tình yêu sâu nặng của con người nơi đây.

nay không chỉ mang vẻ đẹp trầm lắng của di sản mà còn bừng lên sự năng động, khát khao hội nhập. Di sản Ninh Bình không chỉ để gìn giữ mà còn là bệ phóng cho sáng tạo,

0: Và kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Nét Họa Ngàn Năm đã đưa chúng ta qua hành trình đầy cảm xúc, từ huyền thoại thiên nhiên đến nhịp sống con người và những giá trị hội nhập hiện đại, rồi cuối cùng là niềm tự hào về quê hương Ninh Bình, vùng đất di sản ngời sáng.
1: Chúng ta đã cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của Tràng An, Tam Cốc, có đồ hoa lư, chùa Tam Trúc, đền Trần, lắng nghe âm nhạc, vũ đạo và những tiếng vọng ngàn năm đang sống động trên dòng Ngô Đồng rực sáng.
0: Ban tổ chức xin một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng toàn thể quý vị đã đồng hành làm nên thành công của chương trình ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị một mùa vàng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

some nippin' don't do the job.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Bronin, Anastasia Petko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin. Biên kịch Anastasia Itomina. Âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov. Nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev. Come on.

0: Bộ phim bí danh Tập 27 Sát thủ giấu mặt.
1: Anh có tìm thấy gì mới không?
2: Chàng trai của chúng ta không những bị vấn đề về gan mà còn bị viêm khí quản.
1: Giờ phố pho sao?
2: Không, có điều gì đó khác. Cô có nghe tôi nói không?
1: Tôi vẫn đang nghe.
2: Có chất gì khác ở đây? Phốt pho chỉ xâm nhập vào gan và xương. Còn đối với phổi, ở đây chính xác là clo.
1: Hiểu rồi, mọi thứ đã trở nên rõ ràng cho tôi ngay lập tức. Nhưng thú thực tôi chẳng biết gì về hóa học cả. Điều này mang lại cho chúng ta điều gì?
2: Rất nhiều điều.
1: Ví dụ
2: chẳng hạn, chúng ta có thể tìm ra nơi anh ta hít phải chất độc này. Phốt pho và clo có thể được tìm thấy ở gần đó trong các siêu thị. Nhưng điều này không xảy ra vì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Có lẽ chúng vẫn đang ở trong nhà máy, chưa được mang đi bán.
1: Sakin, anh đang làm gì vậy?
2: Chờ tôi chút.

0: Dạ, thế là xong. Như thí nghiệm cho thấy cần phải tìm những nơi thoát ra clo.
1: Tôi đã kết nối với Stat.
0: Làm đi. Chúng ta đang tìm gì vậy? Dựa vào bản đồ hãy theo dõi lượng clo thải ra một tuần trước cái chết của nạn nhân. Họ rời đi và mang theo mọi thứ.
1: Ai đó đã cảnh báo họ.

0: Báo cáo đã hoàn thành. Hãy tưởng tượng có một nhà máy dưới lòng đất chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, và ngay bên cạnh là các tòa nhà cơ quan hành chính. Cậu có thể tưởng tượng được không, Stas? Họ chuyên sử dụng nguyên liệu rẻ nhưng không an toàn cho cả trẻ em và người lớn, vì trong thành phần của chúng đều chứa
1: phốt pho. Chúng ta đã biết điều đó.
0: Chồng Aigun làm việc bán thời gian tại nhà máy này.
1: Có vẻ như không có âm mưu giết người nào ở đây.

0: Đúng vậy, anh ấy làm việc vất vả để chăm sóc gia đình, nhưng cuối cùng thì nhân tiện. Tôi đọc báo cáo mới biết đây không phải là trường hợp đầu tiên như vậy. Công nhân ở đây cho biết đã có ít nhất 2 vụ ngộ độc chết người như vậy tại nhà máy. Đúng thế, nhưng chỉ trong những trường hợp đó thi thể mới được gửi về nhà, bởi vì ở đây không ai cần họ.
1: Họ đã thu hồi lô đồ chơi kia chưa?
0: Vâng, họ đang tiến hành làm việc này.
1: Tôi nghe.
0: Tôi đã hướng dẫn cho người phụ nữ này. Tôi vẫn nhớ cô ấy. Tôi gặp cô ấy vào buổi sáng.
1: Cô ấy mang theo con không?
0: Có, cô ấy nhìn đứa bé với vẻ rất lo lắng. Hình như nó đang bị sốt.
1: Tại sao các anh không chữa trị cho nó? Sao lại không giúp đỡ cô ấy? Cô là ai? Tôi đến từ cục đặc biệt. Chị cô ấy không có bảo hiểm. Tôi không có quyền. Chuyện gì đã xảy ra với đứa bé? Cô gái, cô có biết bao nhiêu người đến làm việc với tôi mỗi ngày không? Nếu tôi nhớ hết, nếu đứa bé có chuyện gì, tôi sẽ đích thân đưa vụ này ra tòa. Và bà sẽ không chỉ nhận án treo mà là một bản án tù. Tôi chỉ làm theo lệnh. Nếu tôi tiếp nhận tất cả mọi bệnh nhân thì họ sẽ sa thải tôi. Đây chỉ là một đứa trẻ nhỏ chứ không phải là tất cả. Thằng bé có thể chỉ là bị cảm lạnh thông thường. Chúa ơi, anh đến phòng 14. Alo Les, anh có nhớ cái lục lạc mà chúng ta đã tìm thấy ở nhà máy không? Con trai Mujaliva cũng bị nhiễm độc từ nó.
0: Anh có biết nó là gì không? Đây chính là những tài liệu xác nhận rằng anh chính là người thuê mặt bằng nơi đặt nhà máy sản xuất đồ chơi dưới lòng đất. Kanda Mujaliev, còn nhớ anh ấy chứ? Hôm trước anh đã gặp và nói chuyện với vợ của anh ấy. Cô ấy đã nói gì với anh? Kẻ nào đã giết chồng cô ấy? Nó rất thú vị. Kanda đã làm việc cho anh. Anh ấy biết điều đó là bất hợp pháp và không an toàn, nhưng anh ấy muốn lo cho gia đình mình. Và anh ấy cũng không nói cho vợ biết sẽ làm ở đâu để cô ấy khỏi lo lắng. Nghe này, Abai Mujalieva có một đứa con nhỏ. Kanda đã mang cho thằng bé một món quà lấy từ nhà máy. Đó là một chiếc lục lạc. Và chúng tôi tìm hiểu nên biết rằng thằng bé cũng có những biểu hiện giống như cha của mình. Và chúng ta chỉ còn vài giờ nữa để cứu nó. Anh có hiểu điều này không? Anh đang giữ họ đâu? Ai Wu đang ở đâu với con trai của mình?

0: anh ta không chịu khai ra. Chà, chúng ta chỉ có 72 giờ để giữ anh ta đúng không?
1: Tôi hiểu rồi. Chúng ta phải để anh ta đi.
0: Tại sao lại như vậy?
1: Anh ta là cháu của một quan chức nào đó trong đại sứ quán. Chúng ta không có bằng chứng cái tội anh ta.
0: Nhưng còn cái xưởng của anh ta thì sao?
1: Nhưng bây giờ anh ta sẽ nói chỉ là thuê lại nó, chứ không hề biết chuyện đã xảy ra ở đó. Nếu anh ta không làm điều đó thì luật sư của anh ta sẽ làm.
0: Rồi sao? Chúng ta sẽ không làm gì cả ư? Cứ để anh ta đi như vậy phải không?
1: Anh đây bay, cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi điều tra. Và bây giờ được tự do.
0: Ít nhất chúng ta cũng nên chọc thủng lớp xe của anh ta. Anh nghĩ ấu trĩ quá Telegin. Trong khi Lash đang thẩm vấn anh ta thì tôi đã kết nối với GPS. Nó khá đơn giản, thậm chí có thể hack được dễ dàng. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái chính bây giờ là chúng ta đã biết được anh ta đã ở đâu vào ngày hôm qua. Có gì thú vị không? Anh ta đã đến một quán cà phê trên đường Bolotny, rồi đi đến một căn hộ ở gian đường Leningradsky. Và
1: giờ chúng tôi sẽ đi xem xét và chia sẻ thông tin cho cậu. Gửi vị trí qua email cho tôi. Let's đi thôi.
0: Xin chào, tôi đến từ văn phòng đặc biệt. Cô định đi đâu à?
1: Tôi không làm gì sai cả. Anh cần gì?
0: Bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô đã có con chứ? Cái này lấy ở đâu ra vậy?
1: Một người bạn đã để quên.
0: Bạn cô ư? Ai quên phải không? Cô ấy đang ở đâu?
1: Tôi không biết.
0: Con cô ấy đang bị bệnh nặng, nó cần đưa tới bệnh viện. Cô có hiểu điều này không?
1: Tôi không biết.
0: Nếu cô giúp chúng tôi thì có thể cứu được thằng bé.
1: Nhưng sau đó họ sẽ không để tôi sống bình thường ở đây.
0: Nhưng nếu cô không cho chúng tôi biết thì cô có thể bị kết tội. Chọn đi.
1: Họ bắt tôi phải ném thằng bé xuống nước, nhưng tôi không thể.
0: Thằng bé đang ở đâu? Ở đâu? Nó đây rồi. Còn sống.
1: Bác sĩ.
0: Yên nào.
1: Gọi bác sĩ nhanh lên.
0: Yên nào.
1: Khoa nhi tiếp nhận một trường hợp khẩn cấp.
0: Đi nào.

0: Anh có quyền giữ im lặng. Nào, đứng dậy đi. Anh ta sẽ chỉ phải nhận bản án tối thiểu.
1: Vì đứa trẻ vẫn còn sống.
0: Ra ngoài.
2: Ren,
0: cô ấy đã đến.

Tôi còn giết anh ấy. Chúng tôi biết điều đó. Tôi sẽ từ bỏ nếu cần. Nhưng tôi có thể gặp con trai tôi được không?

0: Anam, mirënin buta komën. Mirënin buta komën, mirënin gjanëm, mirënin balam. Mirënin gjanëm, mirënin buta komën.
1: Thằng bé bị nhiễm phốt pho trắng, tiếp xúc trong thời gian tuy ngắn nhưng nguy hiểm cho nó. Chỉ một chút nữa thôi, nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn.
0: Rahmet.
1: Tôi không hiểu tại sao Ibai không cố giết cô ấy.
2: Vì Aiwin đã bị truy nã vì tội giết chồng và cô ấy có thể thanh minh được gì? Rằng con trai cô đã bị bắt cóc bởi một thành viên đáng kính của cộng đồng ư? Ai sẽ tin cô ấy đây? Ibai không phải là một kẻ giết người. Đúng thế, anh ta đã tính toán mọi thứ và mục đích là thủ tiêu đứa bé để hủy đi bằng chứng. Còn Aiwin và Onma thì rất dễ bị đe dọa vì họ phụ thuộc vào người bảo trợ của mình. Sợ hãi là vũ khí lợi hại nhất. Chỉ có điều anh ta đã tính toán sai ở một điều, đó là bản năng làm mẹ mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

0: Cha chắc chủ nhân của nó sẽ sớm tìm được thôi. Được rồi, Kat. Anh không biết em là... Cho anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Được rồi, hãy để chú chó sống với chúng ta.
1: Với chúng ta, chúng ta không thực sự sống cùng nhau.
0: Em sẽ phải dọn tới ở với anh vì anh sẽ không đuổi nó đi.
1: Anh có đề nghị em dọn đến ở cùng thật không? Nghiêm túc chứ?
0: Cái này là thật lòng. Tất nhiên em có thể nghĩ rằng đây là một quyết định quá lớn đối với anh vì anh chưa đủ trưởng thành để chấp nhận nó như thế này.
1: Stop, anh thật tuyệt.
0: Được rồi, được rồi, được rồi. Thực hiện sớm đi. Nếu không anh sẽ đổi ý đấy. Mà chúng ta còn nhiều việc lắm. Giúp anh một tay với nhé. Hết rồi chứ?
1: Không, đằng kia vẫn còn.
0: Ôi,

Sau phải thông báo cho anh một tin không vui. Người đàn ông mà anh gặp ở siêu thị đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Và còn một điều nữa, Kostya, 5 giờ sau khi gặp anh ở siêu thị, ông ấy đã trèo lên một cây cầu gần một đại sứ quán Anh. Họ đã cố gắng gỡ ra, nhưng sau đó ông ta đã bị ngã gãy chân.

0: chẩn đoán.
1: Bị ngã trên cao xuống.
2: Chào em.

0: Sao anh hôm nay chạy lâu quá vậy?
1: Anh bị bầm gần mắt cá chân nên phải đi bộ nửa chừng.
0: Đưa em xem nào.
1: Thôi không sao đâu.

0: tôi với. Có ai không?
1: Trời ơi,
0: tay ông ta bị gì vậy? Bị tra tấn chăng?
2: Có thể là do chuột cắn.
0: Vết thương không sâu nên chúng không phải là nguyên nhân gây tử vong.
2: Rất có thể là bị hạ thân nhiệt. Ban đêm nhiệt độ ở đây thường là 7 độ.
0: Nhưng là dương 7 chứ không phải là âm 7 độ.
2: Đã có những trường hợp hạ thân nhiệt thậm chí mới chỉ hơn 10 độ. Hơn nữa ông ta còn mặc quần áo và nằm bất động trong vài giờ.
0: Xin chào các bạn, đây là làn sóng vô tuyến dành cho những chú chim đầu đời. Nhiệt độ bên ngoài hiện nay là 14 và chúng tôi có tin tức mới. Đầu tiên là tin Kivakrat đã bị tấn công bởi một nhóm thanh niên khi đi làm về muộn. Túi sách và điện thoại đã bị lấy đi.
2: Nạn nhân có lột quần áo ra không?
0: Không, ít nhất là theo báo cáo không có nạn nhân nào phải chịu điều này.
2: Quần áo của ông ấy ở đâu? Anh đã kiểm tra mọi thứ ở đây chưa?
0: Có thể là đã bị ném vào thùng rác gần đây nhất.
2: Đây là những dấu vết. Giờ ở đây nữa. À không, nó giống nhau. Kích thước bàn chân của nạn nhân là bao nhiêu?
0: Tầm khoảng 45 theo đánh giá của các chuyên gia.
2: Nó không giống một nhóm nhiều người mà chỉ có hai loại dấu chân, ở đây và ở đó. Ở đây mọi thứ bị dẫm nát và mọi thứ được khá rõ ràng. Nhiều khả năng của ông đã diễn ra gần hàng rào. Đây là dấu chân đi ủng của nạn nhân trông rất rõ. Nhưng dấu chân thứ hai không lộn rõ hết. Nó giống như một loại giày thể thao cao su nào đó, dẫm đầy xung quanh đây.
0: Vì vậy hãy bỏ nó đi.
2: Cậu đang uống gì đó? Trà hả?
0: À,
2: trà nóng sao?
0: Nguồn cung cấp chiến lược của tôi chỉ pha chế dành cho một người.
2: Dành cho tôi là đủ rồi.
0: Kẻ ăn bám. Tôi đã phân tích dấu vân tay của nạn nhân thông qua cơ sở dữ liệu thấy khá lạ thường. Chúng ta chờ xem sẽ biết được những điều gì nè. Đối với những dấu giày, không có nhiều thông tin có thể biết được từ nó. Sai giày khoảng 41, mũi giày cao su khá bằng phẳng. Có một vết rãnh ở phần gót nhưng nó không phải là duy nhất. Điều này thường thấy trên giày thể thao. Tóm lại là không có việc gì để làm. Anh ta bị kiễng chân khi bước đi ư?
2: Thì sao?
0: Không thấy có gì lạ sao?
2: Hung thủ là một anh chàng đi kiễng chân, đã cởi quần áo và trói một người khác vào đường ống trong đêm, rồi sau đó khiến nạn nhân tử vong mà vẫn chưa chạy đến nhà xác sao?
0: Pháp y đã làm việc từ lúc 10 giờ, vì vậy kết quả sẽ có vào giờ ăn trưa.
2: Không chỉ có một anh chàng kiễng chân thôi đâu.
0: Thật ư?
2: Những nhân chứng đã nhìn thấy một con rắn lục khổng lồ trên bãi cỏ và có vết cắn trên ngón tay nạn nhân. Nguyên nhân cái chết sẽ có trong nửa giờ nữa.
3: Причина смерти будет через полчаса.

0: vết chuột cắn mà. Định lừa tôi sao?
1: Vì vậy chúng ta mới ở đây. Anh có thể cho tôi biết ông ấy bị làm sao không?
0: Da khô và nứt nẻ, một cái gì đó đã ăn vào mép xung quanh móng tay. Thấy không? Ngón tay đã được xử lý bằng loại thuốc nào đó. Thấy không? Bọn chuột. Đã có báo cáo của chuyên gia, nguyên nhân tử vong là do thân nhiệt hạ đột ngột. Đó là điều dễ hiểu. Phát hiện có bột tan với móng tay và bàn tay đã được xử lý nhiều lần bằng dermicide. Tuyệt vời. Bây giờ anh có thể nói tiếng Nga được không? Dermicide là một chất khử trùng mà bác sĩ phẫu thuật rửa tay trước khi phẫu thuật.
1: Đang như là bác sĩ Stat, tìm kiếm thông tin nhân sự của tất cả các bệnh viện, phòng khám thú y và phòng cấp cứu. Còn vụ mấy thanh thiếu niên thì sao?
0: Tôi đã xem qua các hồ sơ đã gửi, và theo lời các nạn nhân thì mấy gã đó đã hành động một cách có tổ chức và tấn công một đám đông. Chúng nhanh chóng lấy đi những vật dụng có giá trị, đánh vào bụng những người chống cự rồi bỏ chạy. Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến nạn nhân không kịp định thần. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đã có một cuộc điều tra về việc mất tích của Oleg Maslov. Ông ấy là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện số 5 thành phố. Giờ đã. Có dùng điện thoại và hiện tại nó đang khả dụng. Đủ rồi, để tôi thử đi tìm. Đèn hiệu đang di chuyển với tốc độ chậm. Bây giờ nó đang chuyển động nhanh hơn. Đã dừng lại rồi. Đã quay lại rồi. Không biết đang làm gì ở đó. Có nghĩa là nó vẫn đang ở trong tay đám thanh niên kia. Đèn hiệu cách anh 30 mét về phía đông. Stas, hãy gọi vào điện thoại của Maslov. Xin chào mọi người. Tôi đến từ văn phòng đặc biệt. Tôi đang cần tìm một người trong số các bạn. Đứng lại. Tôi đã nói đứng lại rồi mà. Opa. Nào đến đi. Muốn chạy thoát phải không? Chẳng chưa có ai thoát khỏi được Telegi này đâu. Hiểu không? Đi nào. Bình tĩnh lại đi.

0: Dấu vân tay của cậu trùng khớp với dấu vân tay trong vụ người qua đường bị tấn công ở công viên. Tôi không tấn công ai hết, tôi không làm gì cả, hiểu không? Vậy cậu lấy cái này từ đâu? Tôi nhặt được. Ở đâu? Nghe này, tôi thật sự tìm thấy những thứ này ở trong công viên. Có cả một bộ quần áo nữa. Chúng hiện đang ở đâu? Trong đó không có gì nên tôi đã vứt đi rồi. Chỉ giữ lại những vật có giá trị như điện thoại hay thẻ. Cởi giày ra. Gì vậy? Tôi đã bảo là cởi ra, nhanh nào. Cỡ 43, không phải là của nghi phạm.
1: Hãy tiếp tục tìm thêm thông tin về băng đảng thanh thiếu niên này đi.

0: Chào anh.
1: Chào em Thỏ Rừng, em khỏe chứ?
0: Em ổn. Buổi tối đã sẵn sàng.
1: Nghe này, anh sẽ chạy trong khoảng nửa giờ được chứ?
0: Cậu bắt cá chân của anh sao rồi hả?
1: Đã khỏi rồi. Mắt cá chân mạnh nhất trên thế giới. Áo len của anh đâu rồi?
0: Trong phòng tắm.
1: Thế à? Được rồi, nửa giờ nữa anh sẽ về.

0: Привет.
1: Xin chào. Nghe đây, tôi muốn biết cái này hoạt động như thế nào. Cô đã cài đặt chương trình trên điện thoại của mình chưa?
0: Tôi cài rồi.
1: Vậy là xong, bây giờ hãy bật ứng dụng trên điện thoại lên và cô sẽ thấy mọi thứ ở trạng thái trực tuyến. Nghe này, cô thật sự nghĩ rằng anh ta có một người phụ nữ khác sao? Không phải.

0: ok chứ.
1: Anh ở một mình thôi à?
2: Còn ở với ai nữa?
1: Tôi nghĩ rằng anh có thể chưa ăn tối.
2: Wow, cô không thích đồ ăn nhanh cơ mà.
1: Anh đang làm gì đây?
2: Về vụ án kia.
1: Có phát hiện gì mới không? Hiểu rồi. Nào, Andrei đã chỉ nơi ném đồ của nạn nhân. Stas đã kiểm tra tất cả mọi thứ và phát hiện ra một điều quan trọng. Kẻ tấn công đã không lấy bất cứ thứ gì có giá trị của nạn nhân, nên động cơ thực hiện vụ cướp để lấy tài sản bị loại bỏ.
2: Phương pháp giết người rất bất ngờ.
1: Có điều gì lạ sao?
2: Có một cách ngắn gọn và dễ hiểu là một người nếu có khả năng điều khiển thân nhiệt tốt có thể dễ dàng sống tới sáng. Mà Maslow có thể làm được điều này nếu ông ta không hoảng sợ và biết thở đúng cách. Như vậy động cơ của kẻ giết người là không rõ ràng.
1: Có thể chỉ là đe dọa.
2: Trưởng khoa đang đợi cô ở văn phòng lúc 10 giờ sáng.
1: Tên là gì?
2: Guseva Elena Leonidovna.
1: Guseva. Điều này vẫn chưa đủ. Đi thôi. Chào bà, chúng tôi đến từ văn phòng đặc biệt. Người bà vừa mới gọi cho bà lúc nãy. Tôi sẽ chỉ nói chuyện với anh ấy. Vào đi.
2: Có vấn đề gì với cô ấy sao?
1: Tôi không có nhiều thời gian. Hãy vào vấn đề đi. Anh đang quan tâm đến Maslov thì hãy hỏi về Maslov đi.
2: Được thôi. Có phải ông ta đã phẫu thuật không thành công khiến nhiều người bất mãn?
1: Ai nói với anh vậy? Maslov là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, đặc biệt về mô. Đã có nhiều người xếp hàng chờ ông ấy. Khoa chúng tôi mất mát rất nhiều với sự ra đi của ông ấy.
2: Đã có bệnh nhân nào của ông ấy bị chết không?
1: Bác sĩ nào cũng có đuôi và trường hợp không cứu được. Đây là đặc điểm của nghề.
2: Còn gì nữa không?
1: Oleg Anatolievich đã làm việc với chúng tôi trong một năm. Và trong năm nay thì không có trường hợp nào. Không có. Tôi e rằng không có gì thú vị cho anh nữa đâu.
2: Ngồi xuống đi. Tên cô là gì?
1: Ngồi lớp trên không.
2: Đưa đây.
1: Chỉ có một điều là xin ông làm ơn đừng thắt nút trên cùng. Vì anh ấy không thích điều đó.
2: Được thôi. Ồ, xin lỗi nha. Tôi nghe đây. Dần tôi hiểu rồi. Các công việc của Maslov sẽ được thực hiện trước. Các tài liệu đã được đăng ký xong xuôi, hiện đang chờ để ký. Dần, xong rồi. Cô gái, đừng lo lắng. Tất cả mọi việc sẽ xong ngay thôi. Chỉ là chúng tôi gặp trường hợp khẩn cấp. Một trong những bác sĩ của chúng tôi đã qua đời. Một số tên khốn đã tấn công ông ấy.
1: Bác sĩ nào vậy?
2: Một bác sĩ phẫu thuật mới có 50 tuổi. Tội thật.
1: Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ.
2: Giờ đã, còn giấy tờ thì sao?
1: Để lần khác đi.
2: Ồ, cái này dùng để xả stress. Les, anh có biết bà trưởng khoa phẫu thuật không? Không biết. Cái tên Gusev có ý nghĩa gì với anh không? Không có, có thể đã từng dính vào một vụ án nào đó. Không, không hề có. Bà ấy có thái độ rất lạ với Zen. Thử mở két xem. Không vấn đề gì. Chỉ là may mắn thôi. Ồ, cái gì vậy? Đây là gamma methadone, một loại chất nằm trong danh sách thuốc cấm. Ông ấy tàn trữ chất cấm. Đúng vậy. Bác sĩ buôn thuốc cấm thật là ngầu quá đi. Chỉ phát hiện dấu vân tay của Maslov trên gói hàng, còn lại thì không rõ của ai.
1: Còn gia đình thì sao?
2: Theo tìm hiểu thì anh ta sống với một người mẹ già đã từng lấy vợ nhưng đã ly hôn cách đây 10 năm. Thêm nữa, vợ ông ta đang sống ở nước ngoài. Không có người phụ nữ nào gần gũi và cũng không có hiềm khích với ai. Và tôi không có gì hơn ông ấy.
1: Stas, hãy tìm thông tin thông qua danh bạ của ông ấy.
2: Jen, trong danh bạ của ông ta không dưới 1.000 liên hệ và không có một khách hàng nào được đánh dấu.
1: Vậy thì hãy bắt đầu với những người bọn ấy đã gọi trong 2 tuần qua.
2: Rõ rồi, cái này thì nhàm chán quá.
1: Cái gì?
2: Tôi nói đó là việc làm hoàn toàn không có tính sáng tạo. Và nếu ai quan tâm tới kết quả phân tích quần áo nạn nhân thì đã có kết quả rồi.
1: Có gì không?
2: Dạ, điều gây tò mò duy nhất là phát hiện có lông chó dính trên quần của ông ta. Lông thú ư? Stash, kiểm tra trong số những người mà Maslov gọi đến trong những tuần gần đây, có ai nuôi chó không? Kuseva là ai vậy?
1: Trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện số 5, nếu tôi nhớ không nhầm.
2: Dạ, cô đã làm gì khiến cho bà ấy khó chịu vậy? Cô đã bắt thuốc cưng của bà ấy, hay là không giúp bà ấy qua đường, hoặc cho bà ấy leo cây lần nào đó chăng? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người muốn nói chuyện với tôi mà không muốn với cô.
1: Bà ấy có nói điều gì đáng lưu ý không?
2: Maslov là một bác sĩ lý tưởng, không hề gây thù chuốc oán với một ai cả.
1: Sagin, về nhà đi.
2: Tôi vẫn sẽ không ngủ cho đến khi tôi phát hiện ra.
1: Thử tắm với tinh dầu quải hương, đôi khi nó sẽ giúp ích cho anh.
2: Thôi được rồi,

0: Em đang làm gì ở đây?
1: Em không ngủ được, nên định uống thuốc ngủ.
0: Tom, anh hiểu cha em không còn sống được lâu nữa. Tất cả các bác sĩ đều từ chối mấy vì căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Chắc em đau đớn lắm, phải không?
1: Vodka, anh có muốn nói với em điều gì không?
0: Không có. Mà em đang nói về cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Sau những cuộc đàm phán đẫm máu và mệt mỏi, nói ngắn gọn đi, tôi đã tìm thấy ba ứng cử viên có nuôi chó liên quan tới nạn nhân. Ghi lại nha: Nikolai Krutenkov nuôi một con Appenzeller Sennenhund. Cái gì? Đó là tên một loại chó. Anh sẽ kiểm tra lông của chúng chứ? Nhất định rồi. Ok. Tiếp theo là Igor Danko, giống chó Gridan, và Ivan Ganovsky, giống chó Pomeranian. Vấn đề là ở đây tôi đã phải linh hoạt để lấy được những thông tin này. Nói chung anh nên cẩn thận khi làm việc với những người này, vì họ đang rất cảnh giác. Tôi chỉ cảnh báo anh vậy thôi. Vậy nha. Chào anh.
2: Hai,
0: có gì mới không? Cần phải tìm kiếm chéo. Đọc đi. Guseva Elena Leonidovna, trưởng khoa phẫu thuật. Và Maslov Oleg Anatolievich. Không, hãy gõ Bichugina Evgenia Alexeyevna. Cậu đang nhìn gì đó? Bà ta không muốn biết chuyện với Zen. Cậu không muốn biết tại sao ư? Đúng thế.

0: học vấn địa chỉ, danh bà điện thoại, tất tần tật mọi thứ cậu có thể tìm hiểu. Không có kết quả chung. Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Dạ khoảng tầm 50. Vì vậy có thể bà ta là bạn của mẹ cô ấy. Chúng ta cần tìm theo hướng đó. Saki, pha trà cho tôi. Thật là vô lễ phải không? Với chanh. Hãy để ý là điện thoại của họ có thể là đã thay đổi số nhiều lần. Nhớ để ý kỹ nha. Có lẽ một số sở thích của Zen liên quan tới Gosseva chăng? Tôi không chắc, nhưng mà có sự liên quan chéo đến nhau. Hoặc họ có thể đã cùng nhau leo núi. Tất nhiên khả năng họ đi cắm trại cùng nhau có thể loại bỏ vì Gosseva không còn trẻ nữa. Và bà ấy phù hợp với Zen với tư cách là một người lớn hơn một thế hệ. Cũng có thể Zen có thể gặp con trai hoặc cháu trai của bà ấy. Cần phải kiểm tra tất cả các học viên cùng lớp với Zen và tìm kiếm thông tin người thân của họ nữa. Anh ấy đây rồi, thiếu sinh quân Vasintov. Anh ấy học với tên của cha mình. Và anh biết mẹ anh ấy là ai không? Elena Gusseva đấy, Shagin. Shagin. Shagin, trà của tôi đâu rồi?
1: Tạm biệt, cảm ơn cô rất nhiều. Mas, lớp cô ở đây không? Tôi có Bantodia Ilidicha. Xin hãy giữ lấy cái này. Đây là những thứ của ông ấy. Vui lòng ký vào đây. Cảm ơn cô.
0: Cái này dành cho cô.
1: Cảm ơn anh. Anh chưa nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu.
0: Chúng ta sẽ nói chuyện với Ganovsky. Anh ấy mong được gặp chúng ta ở chỗ bác sĩ thú y.
1: Anh sốt ruột quá nhỉ.
0: Tôi đã nói cho anh ấy rằng anh ta đã giành được giải thưởng là được hưởng dịch vụ miễn phí trong vòng một năm. Trong khi cô đang trò chuyện vui vẻ với anh ta thì tôi đã đến nhà anh ta vào lúc đó.
1: Cửa nhà anh ấy vừa mở.
0: Cô có nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Chúng tôi đã đến nơi rồi. Chúc may mắn.
1: Cảm ơn.

0: Anh đang ở đâu vậy? Thử nghĩ xem. Còn ở đây tôi đã tìm thấy mọi thứ cho anh về mối liên hệ giữa Zen và con trai của Guseva. Anh ta đã từng bị đuổi học đấy. Anh có thể tưởng tượng được không? Còn anh? Anh đang làm gì vậy? Tìm những bức ảnh từ hiện trường. Anh ta là một vận động viên leo núi. Sao anh biết? Từ việc anh ấy đi kiểm chân, anh ta có một đôi giày leo núi. Và đây là những đôi giày đặc biệt. Chúng được làm với kích thước nhỏ hơn để các ngón chân được ôm gọn vào trong. Khi đó áp lực ở các ngón chân trở nên lớn hơn, và người leo núi có thể trèo lên đá tốt hơn. Ôi chết tiệt. Tôi đã tự hỏi tại sao không có đế giày đầy đủ. Đúng vậy, nhưng nếu đi bộ trên bề mặt bình thường thì chỉ ngón chân và một chút gót chân để lại dấu vết. Bởi vì điều này nên có cảm giác như đang kiển chân lên. Shagin, anh đúng là một thiên tài. Ngay khi cậu nhắc đến leo núi thì tôi đã biết mọi chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các câu lạc bộ leo núi. Một ở bên ngoài thành phố và một gần công viên nơi Maslow bị giết. Hiểu cái cách anh ta đã hành động rồi. Một cách nhanh chóng, anh ta bỏ ra ngoài mà không kịp thay giày rồi trói Maslow lại. Sau đó nhanh chóng quay trở về và có bằng chứng ngoại phạm. Tôi nhìn thấy ông ta lần đầu tiên.
1: Tại sao số của anh lại có trong điện thoại của ông ấy?
0: Dạ, tôi đã cho rất nhiều người số điện thoại của mình. Tôi là một người hòa đồng, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, gợi ý điều gì đó, và đặc biệt thì điều đó liên quan tới chó, và không thể nhớ hết tất cả mọi người.
1: Nhưng Maslow không nuôi con chó nào cả. Vậy thì chuyện giữa anh và ông ấy phải liên quan đến vấn đề khác.
0: Tôi không biết nữa, có lẽ chúng tôi đã uống cùng nhau một dịp nào đó. Tôi phải có nghĩa vụ nhớ hết tất cả mọi người hay sao? Và những thứ này hình như là thuốc của anh. Anh đang bị ốm sao? Chúng tôi gọi bác sĩ nha. Tôi hoàn toàn không biết những thứ này. Nó là gì vậy? Tôi tìm được ở căn hộ của anh. Và trên gói hàng cũng có dấu vân tay của anh. Anh tự ý khám xét mà không có quyết định ư? Nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra. Từ giờ tôi sẽ không nói bất cứ điều gì và yêu cầu một luật sư.

0: Ладно.
1: Được rồi, anh sẽ có một luật sư.
0: Будет тебе.
1: Và đồng thời hỏi anh ta rằng anh nhận được bao nhiêu cho vụ giết người. Này, vì lông con chó của anh được tìm thấy trên quần của nạn nhân. Nhìn đi. Đây là nạn nhân ư? Dạ, ông ta đã chết rồi hay sao? Anh không biết thật sao? Đừng, dừng lại. Dừng lại đi. Anh không thể đeo cái này vào tôi được. Tôi không làm những việc độc ác như vậy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Maslow là khi nào? Tôi đã thấy ông ấy ngày hôm kia. Chúng tôi gặp nhau ở lối vào công viên và nói chuyện với nhau khoảng 5 phút rồi chia tay. Tiếp đi. Cái gì nữa? Và sau đó tôi đã đi đến câu lạc bộ gần sông. Có rất nhiều người đã nhìn thấy tôi lúc đó. Anh có thể hỏi họ. Ai thấy? Rất nhiều người. Cụ thể là ai đã nhìn thấy? Tất cả mọi người đều ở đó, đều nhìn thấy.

Rồi xin chào. Chào anh. Chào anh. Có chuyện gì đang xảy ra sao? Tôi là Sagin, cố vấn của cục đặc biệt. Tôi cần tìm tất cả các vận động viên mang giày leo núi cỡ 41, hay nói đúng hơn là giày của họ. Vâng. Trước tiên đây là kích thước phổ biến. Ví dụ tôi có cỡ giày 41. Và thứ hai, hồ sơ câu lạc bộ không cho biết cỡ giày. Vì vậy hãy gọi cho tất cả mọi người. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người. Nạn nhân tên là Oleg Maslov, một bác sĩ phẫu thuật đã bị giết chết. Cái tên này có ý nghĩa gì với anh không? Tôi mới nghe thấy nó lần đầu tiên. Tên hung thủ mang cỡ giày 41. Tôi sẽ yêu cầu quản trị viên phỏng vấn khách hàng qua điện thoại. Và sau đó chúng tôi sẽ mở những tủ khóa cần thiết cho anh xem. À, đi chứ. Cảm ơn anh.

0: Xin chào, tôi là Evgeny Bishukina đến từ văn phòng đặc biệt.
1: Cô cũng đến từ văn phòng đặc biệt sao? Vậy nên tôi đưa danh sách và chìa khóa cho ai đây? Đưa cho cô nha.
0: Người đó đâu rồi?
1: Anh ấy đây.
0: Sakin. Chiếc gì này tương tự như của người đó. Mặc dù không phải chính xác là cái đó.
1: Tôi đang tự hỏi không biết cái gã Vasintov đang làm gì ở đó.
0: Sagin, anh đã nghiên cứu tiểu sử của tôi rồi hả? Tôi hy vọng đó là vì những mục đích cao cả.
1: Để dùng cho vụ án này. Nhưng tôi vẫn tò mò tại sao anh ta lại bị đuổi học.
0: Anh có biết rằng Veronica đã không nói với anh về điều gì đó không?
1: Vậy thì sao?
0: Trên thực tế là trước đây anh là một người nhạy cảm, tế nhị và không chú tâm vào việc của người khác.
1: Cô ấy nói cho cô điều này để ru ngủ sự cảnh giác của cô. Tuy nhiên tại sao gã Vasintov này lại không làm hài lòng cô? Tôi vẫn đang đoán lý do đây.
0: Kết thúc ở đây đi.

0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mùa hè đang đến gần, cũng là thời điểm du lịch biển bước vào mùa sôi động nhất trong năm. Với lợi thế sở hữu được bờ biển đẹp, tài nguyên du lịch đa dạng cùng hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch biển khu vực miền Trung Tây Nguyên. Không chỉ chuẩn bị về cơ sở vật chất và dịch vụ du lịch, các địa phương, doanh nghiệp cùng ngành chức năng còn chủ động xây dựng nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn du khách. Chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển sẽ cùng các vị khách mời phân tích những cơ hội tiềm năng cũng như các giải pháp để ngành du lịch biển của tỉnh bứt phá trong mùa hè năm nay. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.
1: Và xin được kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình Đắk Lắk.
0: Bà Huỳnh Thị Kiều Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin được kính chào quý khán giả đang xem chương trình tọa đàm.
0: Ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn ngày hôm nay các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng tôi. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
4: Mùa hè 2026 đang bắt đầu bằng những tín hiệu đầy sôi động của du lịch biển. Tại nhiều điểm du lịch, lượng khách tăng nhanh ngay từ đầu mùa, không khí nhộn nhịp trở lại mang theo kỳ vọng lớn cho ngành du lịch và dịch vụ. Để sẵn sàng đón du khách, nhiều cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan và làm mới các sản phẩm trải nghiệm.
5: Khách sạn Sala Grand cũng sẽ có chương trình buffet để mà phục vụ cho du khách mà để mà trải nghiệm ẩm thực địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các công cụ dụng cụ cần thiết để mà đảm bảo mức dịch vụ tối đa để mà phục vụ cho khách du lịch.
4: Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị về nhân lực, an toàn du lịch và chất lượng phục vụ cũng được các địa phương ven biển chú trọng. Nhiều địa phương đã tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng cứu hộ, kiểm tra an toàn thực phẩm và niêm yết giá dịch vụ nhằm tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
6: Phường cũng tổ chức cái giải chạy marathon ở chinh phục đỉnh núi Chóp Chai, cái giải đua thuyền súp trên bãi biển của phường và các cái trò chơi dân gian, đặc biệt là cái tổ chức cái lễ hội cầu ngư và các cái hoạt trò chơi dân gian, và trong đó có cái hoạt động là y hò bá trạo và cái hát bài chòi. Thông qua các cái hoạt động này sẽ thu hút khách du lịch cũng như là kích cầu các hoạt động du lịch và dịch vụ trên địa bàn của phường Bình Kiến.
4: Một mùa hè sôi động đang đến và cùng với sự chuẩn bị chủ động từ ngành du lịch, doanh nghiệp và các địa phương, du lịch biển hè 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự phản ánh không khí chuẩn bị sôi động tại các địa phương, doanh nghiệp và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trước mùa cao điểm hè năm nay. Có thể thấy là từ hạ tầng dịch vụ cho đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, tất cả đang được các ngành địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất. Tuy nhiên, để mùa du lịch biển thực sự khởi sắc và tạo được dấu ấn riêng, bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất còn cần những giải pháp đồng bộ về sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ, công tác quảng bá cũng như là liên kết phát triển bền vững giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch. Vâng, thưa ông Lê Phúc Long ạ, ông có thể chia sẻ những cái nhận định của mình về bức tranh du lịch hè không ạ?
1: Đối với ngành du lịch thì tất cả các địa phương, đặc biệt là các địa phương có biển, thì xác định du lịch biển là sẽ là trọng tâm để thúc đẩy, làm động lực cho các cái sản phẩm du lịch khác. Thì nay từ đầu năm 2026 thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026, trong đó tập trung cho các cái hoạt động kích cầu du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và các hoạt động phục vụ cho du khách. Thì vậy thì ngay từ đầu năm thì đặc biệt là Tết Nguyên Đán thì sở đã có cái văn bản gửi cho tất cả các đơn vị kinh doanh du lịch, khu điểm du lịch để chuẩn bị các cái cơ sở vật chất đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho tất cả các cái khu điểm du lịch để đảm bảo phục vụ cho du khách ngay từ đầu năm. Thì bức tranh như chúng ta thấy là trong dịp vừa rồi thì trong các cái dịp như 10/3 ngày chiến thắng giải phóng Buôn Thuột, rồi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Tuy Hòa, thì chúng ta thấy các cái hoạt động du lịch đã thu hút được rất nhiều đông đảo du khách đến với Đắk Lắk chúng ta, đặc biệt là khu vực phía đông của chúng ta. Như vậy bức tranh có lẽ là năm 2026 một cái khởi đầu có thể là rất rất rất khởi sắc và báo hiệu một tín hiệu rất mừng, rất rất khởi sắc cho ngành du lịch của chúng ta trong cái năm 2026.
0: Vậy thì cái mùa du lịch biển 2026 này thì về doanh thu cũng như là lượng khách thì bên ngành mình sẽ kỳ vọng như thế nào thưa ông?
1: Trong năm 2026 thì

0: tập trung các hoạt động mà trải dài từ đầu năm. Thí dụ từ đầu năm chúng ta nay ngày 1 tháng 1 là chúng ta đã có cái lễ chào cờ, sau đó trải dài các hoạt động kỷ niệm 10/3, kỷ niệm rồi kỷ niệm 51 năm giải phóng Phú Yên, và vừa rồi chúng ta đã thực hiện các cái hoạt động, một cái chuỗi hoạt động trong cái dịp lễ 30/4 một năm. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động như là trong tháng 6 chúng ta có cái lễ cầu ngư, lễ hội cầu ngư. Trong tháng 7 thì sẽ có cái đêm nhạc DJ phục vụ cho du khách. Và tháng 9 thì chúng ta có gắn với cái lễ hội sầu riêng Đắk Lắk từ 15 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9. Nó sẽ trải dài các hoạt động đến tháng 11. Và mong muốn là trong cái dịp hè này chúng ta sẽ thu hút được khoảng hơn 5 triệu lượt khách, và với doanh thu khoảng gần 10.000 tỷ đồng.
1: Vâng ạ, với một cái mục tiêu như vậy thì ngành mình sẽ triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để chúng ta có thể kích cầu được cái lượng khách như vậy không?
0: Thì đó là trong ngay từ đầu năm chúng ta đã triển khai các cái hoạt động kích cầu, quảng bá xúc tiến, đặc biệt là quảng bá trên cái không gian mạng, như là chúng ta đã ban hành cái bản đồ số về du lịch, rồi hộ chiếu ẩm thực, các cái app, đã ký hợp đồng với các cái đơn vị KOL, KOC và các cái trang truyền thông TikToker. Thì đây là một cái giải pháp để quảng bá truyền thông. Thứ hai nữa là về phát triển sản phẩm du lịch thì ngay từ đầu năm thì ngành cũng đã triển khai đến các đơn vị là chúng ta đổi mới, du lịch chúng ta phải đổi mới. Thì các đơn vị kinh doanh khu điểm du lịch cũng như là các cái đơn vị phục vụ như nhà hàng, các khu điểm, các cơ sở lưu trú cũng phải đổi mới cái phong cách, các chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt là các cái sản phẩm mà du lịch trải nghiệm như là văn hóa, bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng, rồi các cái du lịch làng nghề, du lịch truyền thống đấy, chúng ta có rất nhiều lợi thế hiện nay mà chúng tôi đang làm. Đó là như là chúng tôi tập trung năm nay chúng tôi sẽ đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký cái làng du lịch tốt nhất thế giới đối với làng Lò tại phường Hòa Hiệp, và hiện nay tôi đang xúc tiến và đăng ký vào dịp 25 tháng 5 này. Thì như vậy thì xác định là lợi thế của chúng ta hiện nay là để mà thu hút khách du lịch, níu chân khách du lịch thì chúng ta phải đầu tiên phải từ cái lợi thế, đó là văn hóa của 49 dân tộc, rồi gắn với sự đa dạng về văn hóa, rồi bản sắc cũng như là cái không gian chúng ta dừng biển thì chúng ta sẽ có những cái tour tuyến kết nối từ phía Tây đến phía Đông. Mong muốn là khi du khách đến với chúng ta thì sẽ có những cái hoạt động trải nghiệm, rồi thưởng thức cái văn hóa ẩm thực, đặc biệt chúng ta có ẩm thực rất đa dạng.
1: Vâng ạ. Còn về phía hiệp hội thì sao ạ? Thưa ông Hồ Văn Tiến ạ, ông đánh giá thị trường du lịch hè năm nay sẽ có tín hiệu như thế nào đây ạ?
2: Có thể nói rằng trong cái thời gian gần đây, nhất là từ đầu năm, chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá du lịch. Đồng thời chúng ta tổ chức nhiều cái sự kiện nhân cái dịp như là Giỗ Tổ Hùng Vương, rồi 30 tháng 4 và 1 tháng 5, vân vân. Do đó cho nên là nhiều du khách trong và ngoài nước hết sức là quan tâm đến Phú Yên. Và hiện nay thì các cái khách sạn, các cái nhà hàng họ cũng đã có những cái tour tuyến, họ đã đăng ký, và cái số lượng nhất là các cái khách sạn dọc ven biển này họ đăng ký cũng khá là tốt, trên 50%. Và theo nhận định của chúng tôi thấy rằng là cái năm 2026 là một cái năm là ở cái phía đông này thì du lịch sẽ phát triển với một cái tốc độ là tốt hơn so với các cái năm trước.
1: Còn về mà xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách hiện nay thì đã sao ạ?
2: Có thể nói rằng là cái xu hướng lựa chọn điểm đến từng cái giai đoạn thì nó có những cái khác nhau. Nói chung tức là cái mục đích của đi du lịch đó là tìm những cái điểm mới lạ mà ở các cái địa phương mà mình cư trú là nó không có. Thì hiện nay thì cái nhu cầu mà đi du lịch là một trong những cái yêu cầu hết sức là quan trọng, và đối với mỗi cái người công dân ở trong và ngoài nước. Trước đây thì chủ yếu thì họ để mà tham quan, rồi chụp hình, rồi check in, rồi những cái điểm mà họ chưa đến đấy là chính. Thì hiện nay thì cái yêu cầu của du lịch đó là nó sâu hơn, nó mang cái tính chất là cái trải nghiệm sống chậm, những cái nơi nào là có cái điều kiện thiên nhiên hoang sơ thì cái du khách họ được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là cái du lịch là xanh, bảo vệ môi trường.
1: Vâng ạ. Tiếp theo là đối với phường Tuy Hòa của mình thì thưa bà Huỳnh Thị Kiều Diễm ạ, đến cái thời điểm này thì địa phương chúng ta đã chuẩn bị những gì cho mùa du lịch biển năm nay ạ?
3: Đến thời điểm hiện nay thì ủy ban nhân phường cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay. Và với cái mục tiêu là đảm bảo an toàn, văn minh và tạo ấn tượng tốt nhất cho du khách thì trước hết thì địa phương tập trung cho

0: chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường ở các khu vực ven biển, các tuyến đường chính cũng như là các điểm công cộng, tạo nên một cảnh quan sạch đẹp để phục vụ cho nhân dân và du khách. Song song đó thì chúng tôi phối hợp với các ngành chức năng để xây dựng cái phương án đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như là phương án về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên bãi biển, và bố trí lực lượng để mà trực thường xuyên hỗ trợ kịp thời cho du khách trong những cái thời điểm mà cao điểm. Đồng thời địa phương tăng cường về công tác tuyên truyền các hộ kinh doanh, các cơ sở phục vụ dịch vụ du lịch trong cái việc mà thực hiện niêm yết giá công khai, đảm bảo về chất lượng phục vụ các dịch vụ và đảm bảo về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng một hình ảnh thân thiện, văn minh. Ngoài ra thì địa phương cũng đã chủ động xây dựng nhiều cái kế hoạch để tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động để tạo một không khí sôi động để phục vụ cho cái mùa du lịch biển mùa hè năm nay.
1: Vậy thì những cái sản phẩm và những cái hoạt động hay là những cái sự kiện gì để chúng ta có thể thu hút du khách trong cái mùa hè năm nay thưa
0: thầy? Ngoài các cái chương trình, sự kiện, hoạt động mà tỉnh tổ chức trên địa bàn phường, thì địa phương cũng đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch, các cái hoạt động về thể dục thể thao cũng như là văn hóa văn nghệ. Sắp tới đây thì trong cái kế hoạch đã xây dựng rồi á, thì sẽ tổ chức cái giải chạy bộ chinh phục núi Nhạn dự kiến vào tháng 6 tới. Và thứ hai nữa là giải đua xe đạp xuất phát từ tháp Ninh Phong dự kiến vào tháng 7. Và tổ chức giải là bóng đá U10 và các cái hoạt động thể thao ví dụ như là bóng chuyền. Và đặc biệt là đang chuẩn bị tổ chức một cái hoạt động, đó là tổ chức cái võ cổ truyền, là giải vô địch khung nhị khúc, để mà giữ gìn và bảo tồn về truyền thống võ cổ truyền. Và các cái hoạt động về thể thao gắn với dân gian, ví dụ như là các môn về đẩy gậy kéo co v.v. Bên cạnh đó thì phường đã xây dựng kế hoạch về văn hóa văn nghệ, hiện nay là đã xây dựng và đang triển khai là hai cái chương trình. Một là hội thi karaoke Tuy Hòa Biệt Hát sẽ tổ chức xuyên suốt trong mùa hè này. Và thứ hai nữa là chương trình âm nhạc đường phố cũng sẽ xuyên suốt trong dịp hè này và tổ chức tại công viên Hồ Sơn, và dự kiến là một tuần từ 2 đến 3 lần để phục vụ cho nhân dân và du khách trong dịp hè này.
1: Nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ của bà.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua thì nhiều điểm du lịch biển tại Đắk Lắk đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Đây được xem là tín hiệu rất tích cực, mở ra kỳ vọng cho một mùa hè sôi động. Tuy nhiên, phía sau sự nhộn nhịp ấy là áp lực rất lớn về hạ tầng và chất lượng phục vụ. Và trước khi tiếp tục trao đổi với các khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau đây nhé.
3: Biển không chỉ là nghỉ dưỡng mà đang dần trở thành hành trình trải nghiệm, khám phá và tận hưởng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, nhiều doanh nghiệp du lịch tại Đắk Lắk đã đầu tư các sản phẩm mới như tour trải nghiệm biển, dịch vụ giải trí, du lịch cộng đồng và các hoạt động về đêm. Cùng với đó, chuyển đổi số trong quảng bá đặt phòng và giới thiệu điểm đến cũng được đẩy mạnh nhằm mang lại sự thuận tiện cho du khách.
4: Khách tham gia các hoạt động tại Cù Lao Mái Nhà hay là Hồ Nơi hiện tại thì là chủ yếu là khách vẫn sẽ được cảm nhận được cái vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển này. Bên cạnh đó thì bên em vẫn chèn vào một vài hoạt động để khách có cảm thấy thú vị hơn, như là lặn ngắm san hô, chèo súp hay là chụp hình súp bằng flycam. Dạ, những cái hoạt động này thì là nhằm gọi là thúc đẩy cũng như là kích cầu đến với khách hàng. Bên cạnh đó thì là tụi em có đề cao được là đưa những cái hải sản mà của một vùng biển nổi bật ở đấy đưa vào menu để khách có thể cảm nhận được rõ cái hương vị biển của vùng mà mình đến tham quan.
3: Bên cạnh nâng cấp dịch vụ, xu hướng du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm cũng đang được nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm. Từ việc giữ gìn môi trường biển, nâng cao ý thức cộng đồng để xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.
5: Đi biển cảm thấy bình yên á chị, với lại nhìn khung cảnh mọi người cảm thấy vui vẻ. Dạ, nên mình cũng cảm thấy vui vẻ theo mọi người. Biển ở đây sạch đẹp, bình yên nữa, mát mẻ.
6: Không gian biển thì quá tuyệt vời. Hầu như là buổi sáng em tắm một vùng biển khác, buổi trưa em tắm một vùng biển khác, buổi chiều hầu như là ngày nào em cũng tắm biển và mỗi nơi là một cái khác. Bà con rất là thân thiện, rất là thân thiện, đồ ăn thì rất là ngon và rẻ nữa.
3: Khi du khách ngày càng có nhiều lựa chọn, sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh đẹp thiên nhiên mà còn ở chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mang lại. Đó cũng là hướng đi mà du lịch biển đang hướng tới trong mùa hè 2026.
1: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là để phát triển du lịch biển thì bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ và các sản phẩm du lịch thì du lịch xanh, du lịch trách nhiệm là những vấn đề đáng lưu tâm để khai thác phát triển du lịch một cách bền vững. Và thưa ông Lê Phúc Long ạ, hiện nay thì du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm và chất lượng dịch vụ. Vậy thì ngành du lịch của Đắk Lắk của chúng ta có những cái giải pháp gì để chúng ta nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến ạ?
7: Để mà nâng cao được sức cạnh tranh, đầu tiên chúng ta phải xác định là trải nghiệm cũng như là nâng cao chất lượng dịch vụ. Thì để đáp ứng được cái nhu cầu du khách thì cái nguồn nhân lực của chúng ta rất quan trọng. Thì hàng năm thì ngành văn hóa thể thao du lịch thì cũng đã xây dựng kế hoạch và cũng được tỉnh bố trí ngân sách để tập huấn cho các cái lực lượng nguồn nhân lực phục vụ trong các khu điểm du lịch cũng như là các cái cơ sở lưu trú. Thì cái này là cái điều mà ưu tiên để mà ngành triển khai. Chính vậy mà chúng ta đầu tiên chúng ta phải tăng cường cho cái đội ngũ này để phục vụ cho khách. Thứ hai là cái sản phẩm du lịch. Như chúng ta biết thì chúng ta thấy là chúng ta với cái tiềm năng, cái tài nguyên du lịch như thế, với sự đa dạng về văn hóa cũng như là cái không gian rừng biển, thì chúng ta phải xây dựng và phát triển cái sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm. Hiện nay sở cũng đã đang phối hợp với các cái đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm. So với các địa phương khác, nếu chúng ta xác định cái sản phẩm mà ví dụ như là check-in hay là nghỉ dưỡng cao cấp thì chúng ta so với các địa phương bên cạnh thì chúng ta sẽ rất khó để cạnh tranh với các địa phương. Thì chúng ta xác định là chúng ta phải lấy cái lợi thế chúng ta để xây dựng cái sản phẩm đặc trưng để làm sao mà du khách đến với chúng ta, tìm đến với chúng ta những cái sản phẩm du lịch mới. Đối với các cái dự án du lịch thì ngành cũng tham mưu cho tỉnh khi mà thẩm định chủ trương đầu tư các dự án du lịch thì cũng ưu tiên cái không gian xanh và cái bảo tồn các cái tài nguyên trên cái dự án này. Ví dụ rừng chúng ta bảo tồn nguyên và chúng ta sẽ sử dụng rất ít chất liệu mà ảnh hưởng đến môi trường. Và đặc biệt các cơ sở lưu trú, các sở kinh doanh du lịch thì chúng tôi cũng khuyến khích là đề nghị các đơn vị là sử dụng cái vật liệu thân thiện với môi trường để làm sao chúng ta xây dựng cái sản phẩm du lịch, cái thương hiệu du lịch Đắk Lắk là thân thiện mến khách và đặc biệt bền vững, xanh và bền vững trong thời gian tới.
1: Nghĩa là đó là những cái giải pháp để mà chúng ta phát triển du lịch biển theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, đúng không ạ? Vậy thì để mà mình nâng cao cái sức cạnh tranh của điểm đến thì mình phải làm gì trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
7: Thì chắc chắn là nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến thì chắc chắn đầu tiên là các cái điểm đến phải thường xuyên thay đổi về các cái sản phẩm của mình để phục vụ du khách. Thứ hai là cái chất lượng dịch vụ, như tôi nói đấy, dịch vụ chúng ta từ cái nguồn nhân lực được đào tạo thì chúng ta phục vụ cái chất lượng phục vụ của cho du khách khi đến với điểm đến chúng ta. Cái thứ ba nữa là cái thay đổi về các cái chúng ta có rất lợi thế rất lớn về cái ẩm thực thì chúng ta thu hút chúng ta phục vụ du khách bằng cái việc chúng ta thay đổi các cái món ăn, các cái ẩm thực của chúng ta để gì hút khách đến chúng ta. Cái thứ tư nữa là cái việc mà rất quan trọng đó là khi du khách đến với chúng ta thì đầu tiên đó là Đắk Lắk chúng ta đang xây dựng cái bộ đã ban hành cái bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk văn minh thân thiện mến khách ấy, thì chúng ta xây dựng một cái điểm đến là văn minh thân thiện mến khách luôn luôn là nở nụ cười đối với du khách.
1: Dạ vâng ạ, đó cũng là một cái mục tiêu của ngành chúng ta đúng không ạ? Vâng ạ, quay trở lại câu chuyện bên bờ biển xinh đẹp của chúng ta. Vâng, thưa ông Hồ Văn Tiến ạ, vậy thì đâu là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách khi mà khách đến du lịch biển ở Đắk Lắk thưa ông?
8: Có thể nói rằng cái mục tiêu chung nhất của cái du lịch là khi du khách đi đó, tức là tìm cái mới, cái lạ, cái độc đáo ở cái địa phương đó. Thì đối với là Đắk Lắk thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua là du khách đến là cũng tương đối là đông. Trong đó là có một cái mục tiêu hết sức quan trọng, đó là cái Phú Yên hiện nay họ giữ được những cái nét hoang sơ mà nó vốn có của tự nhiên. Mà cái những cái nơi khác ấy thì nó không có. Thí dụ như ở trên Tây Nguyên thì là có những cái cơ sở rừng bạc ngàn, có những cái thác hết sức là hùng vĩ. Rồi ở dưới thì chúng ta có cái bờ biển rất là dài, những bãi biển hết sức là đẹp. Chúng ta có một cái nền văn hóa lâu đời, trong đó chúng ta có hai cái di sản văn hóa được công nhận là cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó là cái bài chòi và cái cồng chiêng của Tây Nguyên.

0: Ngoài ra là chúng ta còn có một cái loại hết sức quan trọng, đó là cái ẩm thực. Ẩm thực ở khu vực miền biển này chúng ta có một cái sản phẩm, đó là cái cá ngừ đại dương. Và vừa rồi chúng tôi đã tổ chức trình diễn và chế biến cá ngừ đại dương. Rồi thứ hai nữa là sò huyết của Ô Loan. Thứ ba là tôm mồm ở ngoài sông Cầu. Nói tóm lại, tức là có hai cái yếu tố hết sức là quan trọng để mà thu hút khách đến với mình. Đó là một là cái mới, cái lạ của địa phương. Cái thứ hai nữa là cái ẩm thực. Và ngoài ra, một cái chương trình mà chúng tôi thấy rằng hết sức là quan trọng, đó là cái văn hóa, cái bản địa của địa phương. Này, văn hóa này nó thể hiện qua các cái hoạt động, nó mang tính chất là gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với môi trường. Thí dụ như các cái làng nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, rồi là cái làng chài, rồi cái làng đánh lưới, rồi cái làng là chế biến các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải làm tốt trong cái thời gian sắp tới.
1: Vậy thì trong thời gian tới, phía bên hiệp hội của mình có những cái hoạt động gì để chúng ta kết nối được doanh nghiệp này, rồi xây dựng các tour tuyến và những sản phẩm mới thưa ông?
0: Một trong những cái mục tiêu của cái hiệp hội du lịch ấy, đó là làm thế nào để chúng ta tạo ra được cái mối liên kết giữa các cái nhà làm du lịch, từ các cái công ty lữ hành ở trong nước và ở tại địa phương, rồi là các cái cơ sở lưu trú và các cái điểm đến, rồi là các cái nhà hàng, các cái khách sạn, vân vân. Nó phải tạo thành một cái chuỗi liên kết như vậy thì lúc đó là mới phát huy được cái hiệu quả.
1: Nghĩa là chúng ta phát triển những cái sản phẩm du lịch dựa trên những cái chuỗi liên kết với nhau lại, đúng không ạ? Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, đối với địa phương mình thì để xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh và thân thiện thì phường Tuy Hòa đã có những cái giải pháp gì trong cái việc là quản lý dịch vụ du lịch thưa bà?
2: Để mà xây dựng Tuy Hòa là một điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn thì công tác mà quản lý về dịch vụ du lịch là rất quan trọng và còn phải thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Thì Ủy ban nhân dân phường hiện nay đã thành lập cái đội kiểm tra liên ngành để mà kiểm tra các hộ kinh doanh cũng như là các cái cơ sở ăn uống, lưu trú để mà thực hiện tốt về cái việc mà niêm yết giá cũng như đảm bảo về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thái độ phục vụ du khách. Địa phương cũng đẩy mạnh về công tác tuyên truyền đối với hộ kinh doanh, với người dân để chúng ta xây dựng được một cái hình ảnh du lịch thân thiện và thực hiện tốt về cái bộ quy tắc ứng xử cũng như là cái quy định về ứng xử mà tỉnh ban hành. Địa phương cũng đã triển khai lại cái đề án 01 của thành phố trước đây, đó là đoạn đường hẻm phố khu dân cư tự quản, để vận động người dân chung tay cùng với chính quyền để đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh du lịch, đảm bảo cho cái việc mà triển khai phát triển du lịch trên địa bàn phường.
1: Vậy thì cái định hướng của mình trong cái thời gian tới để mà phát triển du lịch biển gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường thì sẽ như thế nào ạ?
2: Định hướng trong thời gian tới thì địa phương cũng xác định là định hướng phát triển du lịch biển là gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường theo hướng là bền vững. Thì trong đó thì địa phương cũng đã tập trung phối hợp với các ngành chức năng để mà triển khai việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cái bảo vệ cảnh quan và hạn chế về việc sử dụng chất thải nhựa. Thì bên cạnh là giữ gìn về sản phẩm và bài tròi thì hiện nay đang thường xuyên, phải nói là thường xuyên tổ chức diễn ra trên địa bàn phường mà gắn với các cái sự kiện mà tỉnh tổ chức thì cũng có lễ hội bài tròi cũng như là lễ hội cầu ngư diễn ra tại
1: Lăng Ông,
2: đúng rồi, phường 6 cũ của thành phố là bây giờ là của phường Tuy Hòa. Thì giữ nét truyền thống đó và sẽ gắn với phát triển du lịch, có nghĩa là khi mình phát triển mình gắn trong cái thời điểm đó thì mình sẽ tổ chức cái sự kiện đó gắn với phát huy cái việc đó và người dân thì sẽ cùng nhau để mà thực hiện cái việc mà triển khai của địa phương là sẽ giữ gìn bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Và trong đó thì địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng để mà tăng cường công tác mà kiểm tra quản lý và các cái hoạt động kinh doanh về phục vụ du lịch. Và trong đó sẽ khuyến khích về mô hình du lịch xanh thân thiện với môi trường. Đó thì đó là cái định hướng của địa phương để mình nâng cao chất lượng phục vụ du lịch và phát triển du lịch của địa phương.
1: Vâng ạ, nghĩa là trong cái định hướng của chúng ta thì từ phường cho tới tất cả các cấp các ngành thì đều hướng tới cái việc đó là bảo vệ môi trường và hướng đến du lịch xanh và bền vững, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều như hiện nay là hiện nay thì dọc các cái tỉnh ở miền Trung Tây Nguyên như thế này thì có rất là nhiều địa phương có biển. Vậy thì họ cũng cạnh tranh du lịch rất là mạnh về cái du lịch biển này. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Tiến ạ, thì Đắk Lắk của chúng ta sẽ cần tạo một cái dấu ấn nào để có thể khác biệt với các địa phương còn lại trong cái việc cạnh tranh du lịch biển như thế này thưa ông?
0: Cái cạnh tranh du lịch là một trong những vấn đề mà tất cả các cái địa phương đều phải hướng đến. Chắc chắn rằng là Đắk Lắk cũng là một trong những cái địa phương mà phải đặt cái yêu cầu là cái cạnh tranh đối với các cái địa phương khác. Trước hết là cái lợi thế của mình. Mình có cái lợi thế gì thì chúng ta sẽ huy động cái lợi thế đó để mà phục vụ cho du lịch. Thứ hai là cái cảnh quan thiên nhiên và môi trường chúng ta tương đối là tốt, có những cái di tích danh thắng mà đạt cấp quốc gia, rồi di tích quốc gia đặc biệt, rồi chúng ta có các cái lễ hội mà nó mang cái tầm là quốc gia, rồi là các cái làn điệu dân ca như bài chòi rồi cầm chiêng vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta phải cố gắng. Và tôi cho rằng cái hết sức quan trọng đó là cái thái độ thân thiện, rồi là cái dịch vụ được tổ chức một cách tốt nhất để phục vụ cho du khách.
1: Vậy thì phía ban hiệp hội của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái định hướng như thế nào để cái việc liên kết du lịch biển và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng khác của Đắk Lắk nó sẽ được hài hòa hơn và thuận lợi hơn ạ?
0: Như tôi đã nói, tức là cái việc liên kết giữa các cái nhà hoạt động du lịch là từ lữ hành cho đến lưu trú, rồi điểm đến, rồi điểm ẩm thực, rồi cái nơi bán hàng lưu niệm v.v. thì có cái sự liên kết. Thì đối với những cái mà cái đặc sản của địa phương thì còn phải có tổ chức một cách hết sức là bài bản hơn, và chúng ta nó làm tính chất là nó chuyên nghiệp hơn. Thí dụ trong cái tour tuyến đó thì phải tính đến cái chuyện, tức là cái đi đến là những cái điểm nào, rồi là có cái câu chuyện ở đó là gì. Ngoài cái câu chuyện ở đó, thí dụ như là cái di tích quốc gia gần đá đĩa thì chúng ta có cái câu chuyện của cái đá đĩa. Rồi đến với cái tàu không số, chúng ta có cái câu chuyện của cái tàu không số. Đến với cái ẩm thực, thí dụ như cá ngừ đại dương thì chúng ta có cái câu chuyện về cá ngừ đại dương, từ đến bắt rồi chế biến rồi thưởng thức và vân vân, tất cả các thứ.
1: Dạ vâng ạ. Còn một câu hỏi nhỏ nữa, đó là hiện bây giờ là em sẽ hỏi ba vị khách mời ở đây luôn, đó là cái thông điệp và cái sự cam kết mà các vị muốn gửi tới du khách gần xa khi mà du khách đến vùng biển Đắk Lắk này là gì ạ? Vâng ạ, em xin hỏi ông Lê Phát Long trước ạ.
3: Thông điệp của du lịch Đắk Lắk là ngành văn hóa thao du lịch cũng đã xây dựng, đó là Đắk Lắk chạm rừng ôm biển, và một cái cam kết đó là Đắk Lắk đến sẽ mê.
1: Vâng ạ, tiếp theo ạ, Hồ Văn Tiến ạ.
0: Cái thông điệp mà chúng tôi gửi đến du khách đó là đến với Đắk Lắk là đến với một cái vùng đất thân thiện, nghĩa tình. Đến với Đắk Lắk chắc chắn các bạn sẽ được phục vụ là tốt nhất.
1: Vâng ạ, chắc chắn sẽ được phục vụ tốt nhất. Một câu slogan quá ý nghĩa. Vâng ạ, tiếp theo ạ, mà hình để kiểu diễn.
2: Thông qua chương trình này, địa phương thì cũng muốn gửi lời là chào mừng và cảm ơn đến các quý du khách đã quan tâm ủng hộ và lựa chọn Tuy Hòa là một điểm đến trong cái hành trình tham quan, nghỉ dưỡng cũng như là trải nghiệm của mình. Và cái thông điệp của phường Tuy Hòa muốn gửi đến đó là đến với Tuy Hòa là một điểm đến đa trải nghiệm. Và rất mong là chúng tôi sẽ là cam kết rằng sẽ xây dựng một cái môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để quý du khách có thể tham quan, trải nghiệm có một cái thoải mái vui tươi nhất khi đến với Tuy Hòa.
1: Rất là cảm ơn những cái thông điệp vô cùng dễ thương và ý nghĩa mà các vị khách mời của chúng ta mang lại đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng hy vọng rằng là những cái thông điệp này sẽ ngày càng được lan tỏa đến du khách gần xa hơn nữa nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một mùa hè mới đã bắt đầu, và cùng với sự chuẩn bị từ ngành du lịch, doanh nghiệp và các địa phương thì chúng ta kỳ vọng về một mùa du lịch biển an toàn, văn minh, hấp dẫn đang ngày càng rõ nét, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình nghỉ dưỡng mà còn là trải nghiệm đáng nhớ về con người, văn hóa và vẻ đẹp của biển Việt Nam nói chung và biển của Đắk Lắk nói riêng. Vâng ạ, ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình, và chương trình tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa biển cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ban tổ chức giải Buôn Ma Thuột Rusta Half Marathon 2026 mới đây công bố cơ cấu giải thưởng áp dụng cho các nội dung thi đấu của mùa giải năm nay và số tiền dự kiến trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở các nội dung sẽ lên tới 150 triệu đồng. Theo đó, ở hệ thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ, ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các vận động viên đoạt thành tích 3 cự ly gồm Half Marathon 21km, 10km và 5km. Cụ thể, ở cự ly 21km, giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng, giải tư 3 triệu đồng và giải năm 2 triệu đồng. Ở cự ly 10km, giải nhất 7 triệu đồng, giải nhì 4 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng, giải tư và giải năm đồng mức 1 triệu đồng. Cự ly 5km, các mức thưởng lần lượt là 5 triệu đồng cho giải nhất, 3 triệu đồng cho giải nhì, 2 triệu đồng cho giải ba, giải tư và giải năm đồng mức 1 triệu đồng. Bên cạnh hệ thống giải thưởng chung cuộc, ban tổ chức còn trao giải lứa tuổi dành cho nội dung half marathon nam nữ nhằm khuyến khích phong trào chạy bộ rộng khắp ở nhiều nhóm tuổi. Các nhóm tuổi gồm dưới 30 tuổi, từ 30 đến 39 tuổi, từ 40 đến 49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên. Ở mỗi nhóm tuổi, vận động viên đạt giải nhất sẽ nhận 2 triệu đồng, giải nhì 1,5 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Hệ thống giải thưởng được xây dựng nhằm ghi nhận xứng đáng tinh thần, nỗ lực và thành tích của các runner trên hành trình chinh phục chạy giữa thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Giải Buôn Ma Thuột Rusta Half Marathon 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 tại quảng trường 10 tháng 3. Môn bóng đá nữ Việt Nam đang được người hâm mộ quan tâm với trận tranh hạng 5 của giải đấu cúp quốc gia 2026 giữa Hà Nội 2 gặp Than Khoáng Sản Việt Nam diễn ra trên sân Thái Nguyên. Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho đội bóng trẻ thủ đô sau loạt sút lưng lưu căng não. Bước vào trận đấu, Than Khoáng Sản Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Đội bóng vùng mỏ sớm kiểm soát thế trận, tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Hà Nội 2. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của đối phương, các chân sút Than Khoáng Sản Việt Nam không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Hà Nội 2 bất ngờ có bàn mở tỷ số sau pha phản lưới nhà của Bảo Trâm. Sau bàn thua, Than Khoáng Sản Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội bóng vùng mỏ được đền đáp ở phút 87 khi Thu Phương ghi bàn thắng quan trọng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng một đều. Kết quả này buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Hà Nội 2 giành chiến thắng 4-3 trong loạt luân lưu, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ 5, Than Khoáng Sản Việt Nam xếp thứ 6 chung cuộc. Thành quả xứng đáng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tháng 5 này, bầu không khí tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk như được tiếp thêm nhiệt bởi sức nóng từ giải cầu lông trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Giải đấu đã thực sự trở thành ngày hội lớn, nơi kết nối niềm đam mê trái cầu lông của đông đảo người dân trên toàn tỉnh.
0: Ngay từ ngày khai mạc, giải đấu đã cho thấy quy mô và sức hút mạnh mẽ của mình, quy tụ hơn 300 vận động viên xuất sắc đến từ 39 xã phường, các cơ quan trường học như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và Trường Đại học Luật phân hiệu tại Đắk Lắk. Đây được đánh giá là một trong những giải đấu có số lượng cựu binh và nhân tố mới tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Các vận động viên cùng nhau tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ ở 4 nhóm tuổi khác nhau. Sự phân chia khoa học này không chỉ đảm bảo tính công bằng mà còn mở ra cơ hội tỏa sáng cho mọi thế hệ, từ những tay vợt trẻ tiềm năng đầy nhiệt huyết cho đến những lão tướng dày dặn kinh nghiệm bản lĩnh.
2: Hôm nay em tham gia chương trình đại hội của tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Thì hôm nay rất là đông tất cả các vận động viên đến tham gia. Em cũng rất là vui nhưng đã góp một phần cho đại hội để cho giải được thành công tốt đẹp.
0: Bước vào các loạt trận thi đấu, bầu không khí trong nhà thi đấu luôn nằm ở

0: và xuất phát của sự bùng nổ. Tiếng dây sát bên sàn gỗ, tiếng đập cầu mạnh mẽ hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả đã tạo nên một bữa tiệc thể thao vô cùng sống động. Tại các nhóm tuổi trẻ, người xem được chứng kiến lối chơi hiện đại, tốc độ và đầy công hiến, những pha nhảy đập cầu đầy uy lực, những tình huống cứu cầu tưởng chừng như bất khả thi liên tục diễn ra, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực lẫn kỹ chiến thuật của các địa phương. Ở nhóm tuổi trung niên, trận đấu lại cuốn hút theo một cách rất riêng, không quá nhanh nhưng đầy mưu mèo, những pha bỏ nhỏ tinh tế, những đường cầu bền bỉ, nhồi sâu vào góc sân đòi hỏi sự kinh nghiệm và tâm lý cực kỳ vững vàng.
1: Qua cái quan sát và qua cái xem các trận đấu của giới trẻ, mình cảm thấy tức là các bạn cũng tiến bộ rất là nhiều và có những bước tiến bộ rất là lớn. Tuy nhiên, để có được những cái bước tiến nhiều hơn nữa thì nói chung là các bạn còn phải trau dồi cái kỹ năng nhiều hơn nữa, tại vì mình thấy các bạn đánh rất tốt, nhưng mà để vươn xa hơn nữa ra tầm quốc gia và quốc tế thì có lẽ là chúng ta cần, các bạn ấy cần phải học hỏi nhiều hơn nữa và có thể là phải gọi là gì nhỉ, phải biết mình biết người, tức là mình nghĩ có thể là vô địch ở tỉnh nhà nhưng mà vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.
0: Dù thời gian thi đấu gói gọn trong 4 ngày từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5, nhưng dư âm của giải đấu chắc chắn sẽ còn kéo dài. Việc các xã phường cử lực lượng hùng hậu tham gia đã chứng minh phong trào tập luyện cầu lông tại Đắk Lắk đang phát triển vô cùng mạnh mẽ từ cơ sở. Giải cầu lông lần này không chỉ là dịp để ban tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao ở từng địa phương, mà qua đó còn phát hiện, tuyển chọn những nhân tố nổi bật để bồi dưỡng cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí trang nghiêm và đầy tinh thần thượng võ, Liên đoàn Võ Việt Nam Đắk Lắk phối hợp cùng Hội đồng Võ sư Trưởng quản môn phái vừa long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngày giỗ tổ môn phái Võ Việt Nam, hay còn gọi là Việt Võ Đạo, lần thứ 66. Sự kiện là dịp để hàng ngàn môn sinh trong và ngoài nước cùng hướng về cội nguồn, tri ân công đức sâu dày của cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc. Khắc ghi lời huấn thị của sáng tổ, buổi lễ diễn ra trong không gian thiêng liêng với sự tham dự của các bậc lão võ sư, các võ sư trong hội đồng trưởng quản Liên đoàn Võ Việt Nam Đắk Lắk cùng đông đảo võ sinh huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ. Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức đã trân trọng ôn lại thân thế và sự nghiệp cứu quốc, giúp đời bằng con đường võ đạo của cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, sinh năm 1912, mất năm 1960. Vào năm 1938, với tâm huyết chứng hưng tinh thần tự lực tự cường của thanh niên Việt Nam, người đã hoàn thành việc nghiên cứu, sáng tạo và chính thức ra mắt môn võ Võ Việt Nam, hay còn gọi là Việt Võ Đạo, dựa trên nền tảng vật dân tộc kết hợp tinh hoa võ học thế giới với nguyên lý tinh nhuệ, cương nhu phối triển. Sau khi sáng tổ qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm Canh Tý, tức là năm 1960, các thế hệ trưởng môn và võ sư kế cận đã tiếp bước giữ vững ngọn lửa đam mê để đưa Võ Việt Nam phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.
2: Hàng năm cứ đến vào ngày 4 tháng 4 âm lịch, tất cả các câu lạc bộ, liên đoàn, hội, tất cả các tỉnh đều tổ chức với mục đích uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Chính cái đó, Liên đoàn Võ Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hôm nay.
0: Việc tổ chức giỗ tổ lần thứ 66 là cột mốc ý nghĩa nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của môn phái. Không chỉ còn gói gọn trong nước, Võ Việt Nam hiện nay đã trở thành một đại sứ văn hóa thể thao của Việt Nam khi lan tỏa đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hàng triệu võ sinh quốc tế tham gia tập luyện.
3: Trước tiên thì em cảm thấy rất là vinh dự khi được mặc lên cái màu áo xanh, màu mà sáng tổ đã lập lên. Em thấy rất là tự hào và mong rằng sau này mình sẽ được lan tỏa những cái mà sáng tổ đã truyền cho mình.
0: Trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức cũng đã thực hiện các nghi thức truyền thống như dâng hương bái tổ. Đặc biệt, Liên đoàn và Hội đồng Võ sư cũng đã công bố quyết định phong cấp thăng đai cho các võ sư có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào Võ Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời khen thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao. Lễ giỗ tổ lần 66 khép lại trong niềm tự hào và tinh thần đoàn kết, những cái cúi đầu nghiêm cẩn trước bàn thờ sáng tổ như một lời thề danh dự của các môn sinh tiếp tục rèn luyện thân thể, trau dồi đạo hành để xứng đáng với tôn chỉ sống, lao động, học tập và giúp ích của việc võ đạo. Vâng, nhân dịp giỗ tổ môn phái Vô Vi Nam lần thứ 66, phóng viên chương trình cũng đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi này.
4: Vâng, xin chào ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Đầu tiên thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn này. Thưa ông có thể cho biết sau khi mà có sự hợp tác sáp nhập lực lượng và nguồn lực thể thao giữa Đắk Lắk và Phú Yên thì phong trào Vô Vi Nam của tỉnh nhà đã có những bước chuyển mình cơ bản nào đáng chú ý thưa ông?
5: Trong cái quá trình mà thành lập từ 15 tháng 5 2025 đến nay thì Ban chấp hành Liên đoàn Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk thì nhận thấy được là có ba cái bước chuyển mình cơ bản mà chúng tôi thấy được là nó mang lại cái hiệu quả thiết thực và đang trên cái đà phát triển. Thì có thể là khái quát là một vài cái bước chuyển mình như sau. Thứ nhất là chuyển hóa và về cái nâng tầm chất lượng cái công tác huấn luyện. Cái bước chuyển mình thứ hai mà chúng tôi có thể cảm nhận được đó là anh em tự tin tham gia vào các giải thành tích cao. Bởi vì sao mà chúng tôi lại tự tin? Bởi vì các bạn thấy là trước đây các đơn vị tỉnh nhỏ lẻ thì cái số lượng vận động viên rất là ít, để lựa chọn vận động viên tiêu biểu thì rất là khó. Nhưng mà khi sáp nhập hai tỉnh lại với nhau thì cái số lượng vận động viên rất là lớn. Như các bạn biết hiện nay là trên toàn tỉnh Đắk Lắk, cánh đông và cánh tây có gần 5.000 võ và môn sinh. Thì 5.000 đó chúng tôi chỉ chọn 20 vận động viên thì cái đó là cái lợi thế mà chúng tôi tự tin tham gia các thành tích cao.
4: Thưa ông, sự kết hợp giữa một địa phương có thế mạnh về vùng đất võ duyên hải như là Phú Yên và một địa phương giàu tiềm năng và đậm chất Tây Nguyên như là Đắk Lắk thì đã mang lại một diện mạo ra sao đối với Vô Vi Nam hiện nay?
5: Anh em chúng tôi cảm nhận được ba cái diện mạo mới sau khi sáp nhập. Cái diện mạo thứ nhất đó là về tư duy chiến thuật. Trong đó là cái nguyên lý cương nhu phối trình là đặc thù của Vô Vi Nam. Thế thì cái nguyên lý cương nhu phối trưởng này nó lại nằm trong hai cái đơn vị. Đấy, thì tôi nói là câu hỏi này nó hay cái chỗ này này. Cái đơn vị ở Phú Yên là dân miền Trung, người ta mềm mại uyển chuyển. Còn lại vận động viên ở Tây Nguyên thì mang cái tính rạo rực, khát vọng, mạnh mẽ. Đấy, cho nên khi cái giữa mềm mại và cái khát vọng rạo rực đó nó kết hợp với nhau thì giống như cái nguyên lý cương nhu phối trưởng. Thì đó chính là cái đặc thù của môn phái Vô Vi Nam. Diện mạo mới thứ hai đó là chúng ta hoàn thiện ở cả hai cái nội dung thi đấu. Tại sao vậy? Bởi vì thế mạnh của Phú Yên cũ đó là cái thế mạnh về thành tích cao. Các em đi rất là nhiều giải và đạt rất nhiều thành tích. Thế mạnh của Đắk Lắk đó là nội dung quyền. Thì hai cái nội dung này nó hòa quyện lại nhau khi sáp nhập lại thành một thế mạnh khi chúng ta tham gia ở tất cả các giải đấu.
4: Trên cương vị là Phó Chủ tịch của Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk thì ông kỳ vọng nhất ở sự gắn kết này như thế nào, và ông có thể chia sẻ một số giải đấu lớn cũng như là kế hoạch của liên đoàn của chúng ta trong thời gian sắp tới?
5: Thứ nhất là thay mặt cho Ban chấp hành Liên đoàn Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk thì chúng tôi cũng không mong muốn mang về những tấm huy chương, mà bước đầu chúng tôi muốn là cái sự đoàn kết gắn bó để cùng phát triển xây dựng cái phong trào Vô Vi Nam. Bởi vì dân Vô Vi Nam chúng tôi thường là hiến thân chấn thân, mà hiến ích vì môn phái, với một tâm niệm là sống cho người khác và giúp người khác sống. Đó là cái quan điểm của Vô Vi Nam với tâm niệm như thế. Từ đây có tổ chức cái giải gì hay không? Khi mà hai tỉnh sáp nhập lại với nhau thì báo cáo các bạn là chúng tôi cũng dự định là sẽ tham gia ba cái giải lớn. Cái giải thứ nhất đó là tham gia cái hội khỏe phù đồng cấp tỉnh. Tới đây chuẩn bị tổ chức, cấp xã, cấp phường thì đánh rồi, thì đã hoàn thành rồi. Cái thứ hai nữa là tham gia cái giải miền Trung Tây Nguyên đánh tại Nha Trang vào tháng 7. Cái giải thứ ba đó là tháng 9 thì chúng tôi tổ chức cái giải vô địch Vô Nam toàn tỉnh Đắk Lắk tại nhà thi đấu Buôn Ma Thuột. Thì đó là ba cái giải lớn. Bên cạnh đó thì có thể tổ chức những cái giải nhỏ của các câu lạc bộ và cái bộ phận.
4: Vâng, xin cảm ơn ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk đã dành cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn này, và hy vọng rằng phong trào Vô Vi Nam Đắk Lắk trong tương lai sẽ ngày càng phát triển hơn với việc quan tâm của Ban chấp hành Liên đoàn. Xin cảm ơn ông.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục thể thao cuối tuần cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn dành cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên toàn quốc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì lễ khai mạc có giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, mục tiêu của lớp học không chỉ dừng lại ở việc bổ sung kiến thức, mà hướng đến nâng cao toàn diện năng lực tổ chức thực tiễn, quản trị phát triển, giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó giúp cán bộ xác định đúng vai trò, trách nhiệm để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm, gồm quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, ứng dụng dữ liệu trí tuệ nhân tạo và nền tảng số phục vụ công tác quản trị điều hành ở cấp xã. Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ được nâng cao tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
0: Chiều nay ngày 23 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến đối với các nội dung kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp.
1: Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo kết quả công tác thẩm tra, phối hợp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và cho ý kiến về dự kiến chương trình, kịch bản điều hành kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất diễn ra vào ngày 26 tháng 5 sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và xem xét thông qua 11 tờ trình, dự thảo, nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình như nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng thông qua các nghị quyết lớn liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, các phòng ban cần chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan, ra soát chặt chẽ các văn bản trước khi trình Hội đồng xem xét thông qua. Công tác hậu cần khánh tiết chuẩn bị kỹ lưỡng để kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công.
0: Chiều ngày 22 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Hội nước và Môi trường Việt Nam và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia nhằm trao đổi thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Toàn tỉnh hiện có 1.208 công trình thủy lợi với tổng dung tích trữ khoảng 800 triệu mét khối, phục vụ tưới chủ động cho khoảng 207.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ, tỷ lệ tổn thất nước trong quá trình dẫn truyền còn cao. Trong khi áp lực từ phát triển chăn nuôi, các khu cụm công nghiệp đang tạo sức ép không nhỏ lên chất lượng và trữ lượng nguồn nước. Đáng chú ý, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu 65% vào năm 2030 theo chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk định hướng chuyển mạnh công tác quản lý tài nguyên nước từ tư duy khai thác sang quản trị theo hướng thông minh, bền vững, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan, chuyên gia trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số ngành nước, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, cũng như xúc tiến đầu tư phát triển bền vững khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam đánh giá cao quyết tâm cũng như định hướng phát triển xanh của tỉnh Đắk Lắk. Hội Nước và Môi trường Việt Nam sẽ đồng hành hỗ trợ địa phương trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu số, đồng thời kết nối các nguồn lực đầu tư liên vùng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng tài nguyên nước cho phát triển nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết, hôm nay, 23 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra hội thảo tọa đàm với chủ đề Quản lý sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh tại miền Trung Tây Nguyên. Trong thời gian một ngày diễn ra hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, trong đó thực trạng hạn hán, thiếu nước tại vùng cao, vùng khan hiếm nước cùng các giải pháp bảo đảm cấp nước phục vụ xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm. Các đại biểu cũng thảo luận về định hướng phát triển thủy lợi xanh, phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong tái sử dụng nguồn nước gắn với bảo vệ môi trường, nhiều giải pháp tổng thể nhằm tăng cường khả năng trữ nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, phát triển năng lượng tái tạo, nước sạch và hạ tầng vệ sinh nông thôn cũng được đưa ra bàn thảo. Ở góc độ phát triển kinh tế, hội thảo đánh giá tiềm năng khai thác bền vững nguồn nước khoáng, nước nóng, đồng thời thúc đẩy các mô hình kinh tế dịch vụ từ tài nguyên nước. Tại phiên tọa đàm chính sách, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác quản lý, nâng cao tính chủ động về nguồn nước cũng như cơ chế thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa, hợp tác công tư. Dịp này, nhiều mô hình dự án thực tiễn về quản lý dữ liệu tài nguyên nước, cấp nước kết hợp năng lượng mặt trời và du lịch sức khỏe cũng được giới thiệu để kết nối hợp tác và xúc tiến đầu tư. Chiều ngày 22 tháng 5 tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Răng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
1: Theo thông tin tại hội nghị, Đắk Lắk hiện là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn của cả nước. Trong đó riêng Ea Răng có khoảng 970 ha trồng sầu riêng. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng trồng được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc sản phẩm, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, quy trình đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai truy xuất nguồn gốc tại cơ sở. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng và minh bạch thông tin sản phẩm sẽ góp phần xây dựng niềm tin với đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu mà còn góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về vùng trồng, quy trình sản xuất, đơn vị cung ứng và chất lượng sản phẩm. Sau hội nghị, các đại biểu đã đi tham quan thực tế vùng trồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Nguyên Fruit tại xã Ea Răng, tìm hiểu quy trình chăm sóc, quản lý mã số vùng trồng và ứng dụng công nghệ trong sản xuất sầu riêng, phục vụ xuất khẩu. Việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng tại Đắk Lắk được xem là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định cắt giảm 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời đơn giản hóa thành phần hồ sơ, đẩy mạnh khai thác dữ liệu điện tử và bãi bỏ một số thủ tục không còn phù hợp nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đây là những nội dung đáng chú ý tại phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành. Theo phương án được phê duyệt, nhiều thủ tục hành chính thiết thực đã được cắt giảm mạnh về cả thời gian giải quyết lẫn thành phần hồ sơ. Cụ thể như thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại được giảm 50% thời gian xử lý từ 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Đồng thời, thành phần hồ sơ của thủ tục này cũng được đơn giản hóa bằng cách chuyển sang tra cứu dữ liệu điện tử thay vì yêu cầu bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước. Các thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác cũng được cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

lên tới 50% từ 5 ngày làm việc xuống chỉ còn 2,5 ngày làm việc. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan nhà nước mà còn giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mỗi năm cho các tổ chức cá nhân. Bên cạnh việc rút ngắn thời gian, tỉnh cũng quyết định bãi bỏ một số thủ tục đặc thù không còn phát sinh hồ sơ thực tế và không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nhằm làm sạch bộ dữ liệu thủ tục hành chính, tránh chồng chéo. Để phương án sớm đi vào thực tiễn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các sở Công thương, Xây dựng, Khoa học Công nghệ và các cơ quan đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung quy định, đồng thời tham mưu sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng theo thẩm quyền. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, V-League mùa 2025-2026 đang đi đến giai đoạn kết và trong trận đấu thuộc vòng đấu thứ 24 của giải đấu, câu lạc bộ BV Công an Nhân dân và câu lạc bộ Thể công Viettel đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Thể công Viettel nhập cuộc rất hứng khởi trước BV Công an Nhân dân. Cơn lốc đỏ tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu trận đấu, nhưng rồi họ lại dính đòn hồi mã thương. Phút thứ 23, BV Công an Nhân dân được hưởng phạt đền, trọng tài tham khảo VAR và xác định Văn Việt bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên 81m, Reynolds thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho BV Công an Nhân dân. Thể công Viettel cố gắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Phút thứ 45+3, Xuân Tiến sút xa đưa bóng đập vào người của Mạnh Dũng. Bóng đổi hướng đi vào lưới nhưng thể công Viettel không được công nhận bàn thắng. Lý do bởi bóng chạm tay Mạnh Dũng. Sang hiệp 2, thể công Viettel nỗ lực dồn ép để tìm bàn gỡ. Hàng tá cơ hội được đội chủ nhà tạo ra và bàn thắng chỉ đến vào phút thứ 76. Tuấn Tài tạt bóng Xuân Tiến phía trong đỡ bóng bằng ngực gọn gàng và sau đó sút tung lưới của BV Công an Nhân dân. Trong thời gian còn lại của trận đấu, thể công Viettel tiếp tục gây sức ép lớn, nhưng họ phải chào thua trước sự xuất sắc của thủ môn Sĩ Huy. Chung cuộc, thể công Viettel hòa một đều trước BV Công an Nhân dân. Ở giải đấu thấp hơn, tại vòng đấu thứ 20 giải hạng nhất quốc gia, tiền đạo Công Phượng đã ghi bàn thắng duy nhất của đó giúp Đồng Nai đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC. Đồng Nai đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến làm khách trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh FC. Họ không ít lần phải chống lại những tình huống ép sân của đội chủ nhà. May cho Đồng Nai khi họ không phải nhận bàn thua ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Thành tích chỉ tốt hơn với Đồng Nai ở hiệp 2 khi Công Phượng được tung vào sân. Ngôi sao sinh năm 1995 lập tức mang tới sự khác biệt vào phút thứ 77 khi cầu thủ xứ Nghệ ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Đồng Nai quyết tâm bảo vệ thành quả. Họ không cho đối phương ghi bàn để có được thắng lợi chung cuộc 1-0. Trận thắng vừa qua giúp Đồng Nai tiến gần tới chức vô địch giải hạng nhất quốc gia, đồng nghĩa với tấm vé lên chơi tại V-League mùa sau. Họ đang nắm trong tay 47 điểm để tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ hai là Bắc Ninh tới 8 điểm và đá nhiều hơn Bắc Ninh một trận đấu.
1: Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này.
0: U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc là hai đội bóng xuất sắc nhất của vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi cả hai đội bóng này góp mặt trong trận chung kết tranh chức vô địch. Và trong trận chung kết diễn ra vào đêm qua, U17 Nhật Bản bất ngờ để U17 Trung Quốc vùng lên trong hiệp 2 và vất vả mới có thể giành chiến thắng.
2: Những chiến binh Samurai xanh thể hiện sự vượt trội ngay từ những phút đầu tiên với thế trận áp đảo. U17 Nhật Bản cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút thứ 31. Người lập công là Satomi với pha đi bóng và dứt điểm hay trong vùng cấm. Bàn khai thông thế bế tắc giúp các cầu thủ áo xanh thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Phút thứ 42, Wada câu bóng vào vùng cấm và Saito đã có pha xử lý đẳng cấp để loại cả thủ môn lẫn hậu vệ U17 Trung Quốc, qua đó nhận đôi cách biệt. Phút 1 giờ thứ 2 của hiệp 1, Kitahara tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, qua đó nâng tỷ số lên thành 3-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc gây bất ngờ khi Quan Sen ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay phút thứ 48. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Trung Quốc thi đấu tốt hơn rất nhiều. Họ tự tin cầm bóng và phối hợp mạch lạc hơn. Hiệp 2 được đẩy lên cao trào khi U17 Trung Quốc được hưởng phạt đền ở phút thứ 79. Yao Song Yuan là người dứt điểm tung lưới U17 Nhật Bản. Những phút cuối, U17 Trung Quốc là đội tấn công tốt hơn với những pha treo bóng vào vùng cấm liên tục. Tuy nhiên, thủ thành Oshita đã chơi quá xuất sắc và bảo toàn được tỷ số. Trong cuộc, U17 Nhật Bản thắng 3-2 trước U17 Trung Quốc, qua đó giành chức vô địch giải U17 châu Á 2026.
0: Danh sách đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đã tạo nên nhiều tranh cãi khi thiếu vắng một số cái tên được kỳ vọng.
2: Danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 mới đây đã được huấn luyện viên Thomas Tuchel công bố với không nhiều thay đổi so với dự đoán của giới truyền thông. Harry Maguire, Luke Shaw, Phil Foden hay Cole Palmer đều không được triệu tập cho giải đấu sắp tới. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng đã lên tiếng về bản danh sách này. Có rất nhiều cuộc gọi trong những ngày qua khiến nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều thứ phải quyết định, cũng có nhiều quyết định khó khăn. Hiện tại tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hào hứng và sẵn sàng cho những thử thách. Về việc phải loại những cầu thủ từ danh sách sơ bộ 55 cái tên, Huấn luyện viên Tuchel cho biết đã phải gọi điện cho từng cầu thủ. Vị chiến lược gia này cho biết đội hình hiện tại được xây dựng dựa trên sự cân bằng, đồng thời đánh giá là quyết định đúng đắn cho giải đấu sắp tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quần Tạo Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Các bạn biết không, người ta vẫn thường nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có dễ bị cảm lạnh thì ai cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Tuổi trẻ của chúng ta đẹp nhất là khi có những người bạn đồng hành, cùng khóc, cùng cười và cùng hứa hẹn về tương lai. Một lá thư rất dễ thương của bạn khán giả có số điện thoại đuôi 082 gửi về chương trình muốn dành tặng giai điệu của bài hát Có Hẹn Với Thanh Xuân cho nhóm bạn thân thời cấp 3 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Du. Bạn viết: gửi nhóm biệt đội siêu quậy nhé, thoáng cái mà tụi mình ra trường được 5 năm rồi, đứa đi học xa, đứa ở lại buôn mê, lập nghiệp. Nhớ những chiều cúp học đi ăn bánh tráng trộn, đi uống sinh tố lề đường. Cuối tuần này cả đám lại có hẹn cà phê ở ngã 6 nhé, cấm ai leo cây đó nha.

Tình yêu đôi khi thật lạ, có những mối duyên đi qua đời nhau, dù không thể cùng nhau đi đến tận cuối con đường, nhưng những ký ức để lại vẫn luôn là một phần rất đẹp và đáng trân trọng. Một vị khán giả nam có số cuối 415 gửi tin nhắn về cho chương trình với một tâm sự khá trầm lắng. Bạn không gửi cho một ai cụ thể, mà muốn gửi vào không gian như một lời tự sự nhẹ nhàng gửi cho quá khứ của chính mình. Với bài hát Hoa nở không màu, bạn viết: Chào chương trình, quà tặng âm nhạc, mình muốn tặng bài hát này cho một người từng là tất cả. Dù bây giờ hai đứa đã có cuộc sống riêng, không còn chung lối, nhưng mình vẫn luôn thầm chúc cho cô ấy luôn bình an và hạnh phúc trên con đường đã chọn. Cảm ơn chương trình đã truyền tải thông điệp ấm áp này.

Cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu đi những người bạn tri kỷ đúng không ạ? Cái đứa mà lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại của bạn lúc nửa đêm hay chỉ cần bạn nói tôi buồn, 10 phút sau đã thấy nó chạy xe qua chở đi dạo phố. Một bạn gái có số đuôi 789 muốn gửi món quà âm nhạc mang tên tình bạn diệu kỳ đến cô bạn thân từ thủa nối khố của mình ở Chư Mờ Ga. Bạn viết: gửi nhỏ bạn thân đáng ghét số đuôi 512 nhé, cảm ơn nhỏ vì đã luôn ở bên tôi, chịu đựng cái tính khí thất thường của tôi suốt bao nhiêu năm qua. Bài hát này thay lời muốn nói là có nhỏ bên đời, tôi thấy mọi thứ đều trở nên diệu kỳ hết á. Mãi là bạn thân nhạc.

Tiếp theo là món quà âm nhạc mang tên bài hát của em của một bạn khán giả nữ có số đuôi 362 gửi tặng cho người chồng thân yêu của mình như một lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào sau những ngày anh phải đi công tác xa. Bạn viết: người anh xã của em, mấy ngày anh đi công tác nhà vắng hẳn tiếng cười. Mỗi lần nghe bài hát này em lại nhớ về những ngày đầu tụi mình mới yêu nhau. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ con em ở nhà đợi anh về. Tụi em nhớ và yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và giúp em gửi đi thông điệp yêu thương này.

0: Trong tình yêu, sự hy sinh và lòng vị tha luôn là những gia vị làm nên một tình cảm bền chặt. Nhưng đôi khi sự buông tay cũng là một cách yêu, một cách để bảo vệ người mình thương khỏi những tổn thương không đáng có. Lắng nghe những ca từ sâu lắng tiếp theo đây, chúng ta như tìm thấy sự đồng điệu của một trái tim biết yêu hết mình, dẫu có phải nhận về phần thiệt thòi. Bài hát Vì Em Tất Cả được gửi từ một khán giả nam có số đuôi 991, dành tặng cho một người đặc biệt có số đuôi 884. Anh viết: Gửi em, anh biết thời gian qua tụi mình đã có nhiều hiểu lầm. Nếu sự lựa chọn của em là bước tiếp một mình, anh tôn trọng và sẽ luôn đứng từ xa, dõi theo em. Mong em luôn nở nụ cười vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
1: Ngày xa như đừng yêu, ngày xa như vợ chẳng quan tâm gì nhau, thì chắc có lẽ giờ em sẽ không.

Các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và để khép lại chương trình hôm nay, Nguyễn Kha muốn mời quý vị cùng ngồi lại thưởng thức một tách trà thật thanh thản và dịu êm. Thanh xuân rồi cũng sẽ qua, mái tóc rồi cũng sẽ điểm bạc, nhưng những gì chân thành nhất sẽ còn mãi với thời gian. Lời nhắn từ bạn khán giả số đuôi 154 gửi tặng cho người mẹ kính yêu của mình ở Buôn Đôn qua bài hát Tách trà thanh xuân như một lời tri ân đầy xúc động. Mẹ kính yêu của con lớn lên cũng là lúc thanh xuân của mẹ lùi lại phía sau. Tách trà thanh xuân này con xin kính dâng lên mẹ. Cảm ơn mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì chúng con. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe và bình an bên bố. Cảm ơn các anh chị biên tập đã giúp em trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình của tạo âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm sự dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 nhịp cầu thính giả, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Bờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Đông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Đông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 4, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, bão phong nhãn tập 31, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 nhịp cầu khán giả, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan, yêu không lối thoát tập 15, 10 giờ khoa học kỹ thuật và đời sống, 10 giờ 15 khoa học và công nghệ, 10 giờ 30 phóng sự, hiệu quả từ công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội ở Đắk Lắk, 10 giờ 45 phim tài liệu, 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 38, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam, Mắt Nai tập 21, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, 14 giờ tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô tình nhặt được tổng tài tập 18, 15 giờ 45 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 3 tầm nhìn thời đại, 16 giờ 15 ca nhạc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 5, 17 giờ pháp luật và đời sống, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 9, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ nâng cánh ước mơ, 20 giờ 20 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 35 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 50 trong văn học nghệ thuật, 21 giờ 05 phóng sự nghị định 78 một dòng vốn nhiều cuộc đời đổi thay, 21 giờ 20 chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội làng sen năm 2026, 22 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, di sản Triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 9.
2: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 nhịp cầu thính giả, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Bờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Đông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Đông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 4, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bảo Phong Nhãn tập 31, 7 giờ 35 an toàn

bạn giao thông, 7:50 thể thao cuối tuần, 8:05 thế giới tuổi thơ, 8:20 nhịp cầu khán giả, 8:35 quà tặng âm nhạc, 9:00 truyền hình Hải quân Việt Nam, 9:15 phim truyện Đài Loan, Yêu không lối thoát tập 15, 10:00 khoa học kỹ thuật và đời sống, 10:15 khoa học và công nghệ, 10:30 phóng sự hiệu quả từ công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội ở Đắk Lắk, 10:45 phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 11:00 phim sitcom Làng loạn nhịp tập 38, 11:15 tạp chí thiếu nhi, 11:30 thời sự Đắk Lắk, bản tin thể thao, 12:00 đảng và cuộc sống, 12:15 phim truyện Việt Nam, Mắt Nai tập 21, 13:05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13:20 tạp chí kinh tế, 13:35 nhịp sống trẻ, 13:50 sức sống nông thôn mới, 14:00 tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa du lịch biển, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc Vô tình nhặt được tổng tài tập 18, 15:45 phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 3 tầm nhìn thời đại, 16:15 ca nhạc, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Siêu xe đại chiến tập 5, 17:00 pháp luật và đời sống, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 9, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 nâng cánh ước mơ, 20:20 hướng nghiệp và việc làm, 20:35 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20:50 trong văn phòng nghệ thuật, 21:05 phóng sự nghị định 78 một dòng vốn nhiều cuộc đời đổi thay, 21:20 chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội làng sen năm 2026, 22:35 Huế khát vọng vươn mình, di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập chính.

Vào đây đây. Anh Hường Tốt, bao nhiêu anh cần hết.

alum ka kong jeban kampol ple ka dlang pang rup manong pra pam hai jan tro tngoi rup char ta klak mong ho ke deum pol chim hai ke ho char ta klak je pek do unti riem an e chern no veung pe phui nak pem dilor tamar dang plah gul saval tap ngai de kin vaccine gang rang kom je de lo chut char ta klak dong kel kon sai riem ra khun rbah ta de tamar long je riem tum adbar mar bob rjet ta pro tin yo đồng cơ còn nò rong xiêm, e hơi thích nò khẩn ra ba yên gal rơ ta mất. Vơ nê bằng gầm bồn, bọ bộ ổng cộm dinh, bơm đi lor gắn răng yên nghe tài chà chà đặc lạc, dư bậc độn tì riêng ăn e chân, nò vương bơ phùy nạc bơm đi lor tầm rơ đừng bla, gư xạ văl, tầm kinh gắn răng nằm bà bò bà giật tà bò. Đại tá Nguyễn Văn Khoa, tầm bọ gạch lăng bro đáng chà, khoam đừng bro hàn chà, kiên khoam bọ gạch lăng bơm đi lor kinh gắn răng tài chà chà bân. Gạch lăng bơm tì riêng, sạc tàn tàu cổ binh ghé,

0: tập vaccine gần răng nó có chỉ dơ, cái xìm răng buộc sắc còn rốt, cơ nếp bằng lan yên gần buộc sắc nạc rộng còn nó.
1: Bông hi anh bơm mừng ngăn là gần ta cần của na, dây cần rốc mày để con bơm bồn bộ làm hợp thích nào khẩn ra ba, dây bơ bà bay khe đợp đơn rốc mày khăn đời ở đen rốc còn rô làm bông huy ghé bơm trốn nụy sắc bởi đi nạc rộng ở gần bài ăn rốc đẻ rai nàng khẻ ta mắt bông hi anh cần nơ mà mơ vì cơ gấp nò đông bộ lứt xa đế là cơ còn dân còn sơ.
0: Ai gợi bông hê gần mê luân, tâm ên hẳn gà ức bông hê nếp bàn tê bước bòn lì dạ à, tông khả sắc nắc rong mai rốc tươi gần nục nà cơ. Lập nếp bàn lan tục hò, còn rốc ai gợi chênh bọc nò dòm phân bước bông hê hạc. Em viết chênh bọc gần mơ bà tì tù lạc nò hẳn rà bà yên gần rò tà nè. Bước bọc khả sắc tà bọc bước nếp bàn lan, tâm gấp tù bọc cơ bước gần tầng bọc, đơn rốc mai tê con tê cơ, tông rà mạng gần bọc sắc e. Tôi ai bà bà con lắp tê con rộng gia. Dôi tròn lúc xàm hay tâm bỏ lúc xa yên kèl ta gặp bùng hi nếp bàn lan hình ra ba.
1: Bữa đời cơ nụ na cơn rốc mẹ đẻ con bóng huy anh khui khai tầm rá sạc sạc diệt lắp dế khăn cơ xìm lăng y gần bục sạc con rốc gặp năng. Bây giờ nắc răng gần hân rốc ra mạ gần bục sạc đừng rốc tâu ai bà bà rô bóng huy anh bơn mượn ngăn.
0: Bởi đi gặp bộp cơ gây nghỉ tên, sạch lý gia dì trăng lăng cơ ta bỏ ăn tì riêng, nó nạ ra gây mây, ta hình làng ta nếp bần lan, nạc rộng cơ gây nhìn răng cọp chỉ dơ ta còn nó. Bộ cơ hò ai gợi cơ lăng bộ còn nó từ nạc rộng, vì ghe bờ vệ cơ xìm lăng nức, bờ gặp hì lăng bộ cơ mà, bởi ảnh hành ức bùng hì nếp bần lan bộ yên cơ bục sắc nạc rộng còn nó. Bà ghe nó nghỉ tên cơ lăng bộ thủ bờ hồi làm nạc cơ, bộ làm hợp thích nó hình ra ba yên cơ bờ xa.
1: Ta nâng khai chết đó, xa đời đợp đơn, dễ cần tới là khuy lầm nạc nghị đơn, ta gặp một bộ lầm thích nào hẳn ra ba, ngăn é. Ghe một bộ mùi bỏ mùi sinh, cơn rốc mẹ đẹp con tận hiệp bản lan. Lò rồi bước chào nó rốc, hít lầm bộ găng răng cục dị dư con nó nạc rong. Dìm cộm dìm, đồn tì riêng, nó nạc gây nạc rong con nó, tôi sơm trong nạc răng, dễ cần găng răng cục dị dư.
0: Bước gặp rộng mẹ tế con tế cơ, ức bùng hình nếp lan bước sạch trẻ gia tươi nặng ngạc ra bỏ lúc xa, tức ngạc ra bờ bước chinh yên gần chí hành ghe bờ bờ nơ mơ, dồn lại nó hẳn ra bác yên gần. Ghe nọc cơ, gặp tù bờ tươi tầng bỏ xa chí hành bờ bờ khả sát dồn lại nó hẳn khờ bờ nếp lan.
1: Bọn lần hay dịch lăng bầm rút mà nông, bà bầm hay dành trâu từ người nông rút chả đặc lạc, bà hay dành cho ta ôm, là gần là mất nếp lan gặp bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng giá trị nông sản Đắk Lắk. Nuôi cá trình theo hướng bền vững. Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Trong phần tin thế giới, EU trừng phạt Iran vì phong tỏa eo biển Hormuz. Slovenia có thủ tướng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đoàn công tác quân khu 5 vừa kiểm tra thao trường bắn đạn thật Buôn Đôn và hai đại đội biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
1: Để bảo đảm cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đoàn công tác đã kiểm tra tại thao trường bắn đạn thật Buôn Đôn, nghe chỉ huy trưởng đơn vị trung đoàn 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo phương án bố trí thao trường, xây dựng các nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện và việc bố trí lực lượng phương tiện bảo đảm cho tổ chức thực binh theo đúng đề mục đã được xác định trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị cần làm tốt công tác chuẩn bị, như là việc bố trí thao trường, bảo đảm tính khoa học chặt chẽ, nắm chắc các nội dung, phương án luyện tập để các nội dung đạt được kết quả cao nhất. Tiếp đó, đoàn công tác quân khu 5 đã kiểm tra đại đội bộ binh 2 và đại đội bộ binh 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng quân trên tuyến biên giới.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Anna vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Trong đợt này, có 2 gia đình được nhận nhà, mỗi hộ được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ 50 triệu đồng. Các căn nhà góp phần giúp các hộ dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Những căn nhà đại đoàn kết thể hiện tinh thần sẻ chia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đối với những gia đình khó khăn.
0: Nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đặt ra là đẩy mạnh cơ giới hóa các ngành sản xuất chủ lực, đồng thời phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản hiện đại gắn với vùng nguyên liệu tập trung.
1: Hiện nay, mặc dù sở hữu nhiều mặt hàng nông sản thế mạnh như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cacao hay thủy sản, nhưng hoạt động chế biến tại địa phương vẫn chủ yếu ở dạng sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao, nguy cơ thất thoát sau thu hoạch còn lớn. Năng lực bảo quản và chế biến sâu ở một số ngành hàng chưa đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Để khắc phục thực trạng này, tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các nhà máy chế biến sâu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường vào bảo quản và chế biến nông sản, tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Đắk Lắk cũng khuyến khích mở rộng các cơ sở chế biến gắn với vùng nguyên liệu nhằm hình thành chuỗi sản xuất bền vững, nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
0: Trước áp lực bảo đảm nguồn điện trong thời điểm nắng nóng, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện và thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
2: Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10%, đồng thời giảm tổng thức điện năng toàn hệ thống xuống dưới 6%. Một trong những nội dung trọng tâm là khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng. Đắk Lắk phấn đấu mỗi năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Hiện trên địa bàn tỉnh đã phát triển hơn 5.400 công trình điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt trên 580 MWp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp và người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đồng thời tăng cường ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững.
0: Từ đầu tháng 5 năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng khu vực phía đông tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.
1: Các lỗi chủ yếu gồm sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động và người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy xử phạt 2 trường hợp, đồn biên phòng An Hải xử phạt 4 trường hợp. việc tăng cường kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải đường thủy, nhất là tại các khu vực du lịch, nuôi trồng thủy sản và tuyến ven biển đang bước vào cao điểm mùa hè, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
0: Trong những tháng đầu năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh quản trị dữ liệu, kiểm soát hóa đơn và nâng cao hiệu quả quản lý người nộp thuế, nhất là ở các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu cao như nông sản, thương mại điện tử và hộ kinh doanh cá thể.
2: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn hóa mã số thuế theo đề án 06. Đến đầu tháng 4 năm 2026, toàn ngành đã chuẩn hóa hơn 128.700 mã số thuế, đạt 46,5% trên tổng số cần rà soát. Cùng với đó, công tác quản lý hồ sơ khai thuế tiếp tục được siết chặt. Riêng trong tháng 4, cơ quan thuế tiếp nhận hơn 33.000 hồ sơ khai thuế, trong đó 97% hồ sơ nộp đúng hạn. Ngành thuế cũng tăng cường kiểm soát rủi ro hóa đơn điện tử, đặc biệt đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động trong các lĩnh vực như nông sản, gỗ, cát đá, lúa gạo. Đến nay, hơn 9.000 doanh nghiệp trong diện cảnh báo rủi ro đã được rà soát, đạt khoảng 68%. Song song đó, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các ứng dụng thuế điện tử tiếp tục được đẩy mạnh với 11.658 hộ kinh doanh đăng ký và cài đặt. Trong đó, toàn bộ hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã hoàn thành triển khai. Toàn tỉnh hiện có hơn 65.200 hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile và gần 40.000 hộ đã thực hiện nộp thuế điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu cả nước về nguồn giống cá chình bông, chiếm đến 80% lượng cung cấp toàn quốc. Sau thời gian phát triển, cá chình bông đã được công nhận chỉ dẫn địa lý, tạo thương hiệu cho sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, giúp giải quyết bài toán chuyển đổi vật nuôi phù hợp với biến đổi khí hậu và môi trường nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm.
1: Các xã phường phía đông tỉnh có gần 21.000 hecta vùng nước lợ ven biển là nơi sinh trưởng và phát triển của nhiều loài thủy sản. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn cá chình giống chủ yếu được khai thác từ tự nhiên tại sông Bằng Thạch, xã Hòa Xuân và đập Tam Giang, xã Tuy An Bắc. Tuy nhiên, khi nhu cầu thị trường ngày càng tăng, nhiều hộ nuôi đã chủ động nghiên cứu nhân giống cá chình trong môi trường nhân tạo. Mỗi ô lồng nuôi như thế này có thể ươm hàng ngàn cá chình giống. Khi đạt trọng lượng từ 300 g trở lên, cá có thể xuất bán ra thị trường.
3: Hiện giờ trên thị trường là giống trôi nổi rất là nhiều, nhưng mà vô tình mà bắt con giống không đạt tiêu chuẩn là bà con nuôi chỉ có lỗ, 80% lỗ. Nếu mà bắt con giống chuẩn á thì nó khoảng 80% là lợi mang lại lợi nhuận.
1: Ngoài cá chình giống, Đắk Lắk còn là tỉnh có sản lượng cá chình thương phẩm cao, xuất bán tại nhiều tỉnh thành. Với chu kỳ nuôi từ 18 đến 24 tháng, năng suất đạt khoảng 20 đến 22 tấn mỗi hecta, tỷ suất lợi nhuận đạt 30 đến 40%. Theo điều kiện giá sản phẩm cá chình tiêu thụ ngoài thị trường như hiện nay khoảng 400 đến 450 ngàn đồng 1 kg, thì lợi nhuận người nuôi thu về là khá hơn so với các loại vật nuôi khác.
4: Con cá chình hiện giờ nó là một cái loài đặc sản, cho nên là cái đầu ra của nó rất là nhiều. Cái thị trường tiêu thụ rất là lớn, cho nên là không có sợ gì về vấn đề thị trường nữa. Và nó giá nó vẫn ổn định, cho nên nó không có bấp bênh giống như các loài khác.
1: Đầu tháng 5 năm 2026, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00153 cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. Có chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cá chình bông được nâng tầm thương hiệu. Song song đó, công tác hướng dẫn sử dụng quản lý chỉ dẫn địa lý được các địa phương và sở ngành chú trọng hướng dẫn để nông dân nuôi cá chình phát huy tối đa giá trị của chỉ dẫn địa lý này.
5: Để phát huy cũng như là nâng cao cái giá trị của thương hiệu thì bà con thứ nhất là cần phải tuân thủ các cái quy trình kỹ thuật mà đã được hướng dẫn, làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng đúng như trong cái đăng ký chỉ dẫn địa lý. Thứ hai nữa là phải bảo vệ được cái thương hiệu của mình. Khi phát hiện ra có giả mạo, có sai phạm hoặc là những cái hoạt động hành vi mà có ảnh hưởng đến cái uy tín danh tiếng của thương hiệu thì cần phải báo cho các cơ quan chức năng.
1: Để phát huy thương hiệu cá chình bông Phú Yên, nông dân nuôi cá chình phải tuân thủ các quy trình, cập nhật liên tục quá trình chăm sóc, điều trị bệnh trên cá để các doanh nghiệp, người tiêu dùng nắm bắt thông tin. Có sự minh bạch này, uy tín thương hiệu cá chình Đắk Lắk càng được mở rộng, đưa loại cá này trở thành nguồn thu nhập cao cho nông dân nuôi trồng thủy sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ xâm nhập của virus lở mồm long móng ngoại lai, Sengrotip, SAT1, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc, ổn định sản xuất chăn nuôi và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
2: Gia đình ông Itung Eban ở xã Etun hiện nuôi 30 con bò sinh sản và bò thương phẩm. Trước nguy cơ dịch bệnh, ông đã chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng và tiêm phòng đầy đủ cho đàn bò nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định. Thông qua tuyên truyền của chính quyền địa phương và ngành thú y về nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, nhất là bệnh lở mồm long móng trên đàn bò, gia đình tôi đã nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh. Nếu phát hiện bò có dấu hiệu bất thường thì sẽ báo ngay cho cán bộ thú y để xử lý kịp thời, tránh lây lan ra cả đàn. Những năm gần đây, Đắk Lắk đang chuyển dần từ quy mô nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, ứng dụng công nghệ cao và chăn nuôi an toàn sinh học nhằm nâng cao giá trị sản xuất và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đến cuối tháng 4 đã phát sinh dịch tại 26 xã phường trong tỉnh, buộc tiêu hủy hơn 2.100 con lợn.
6: Thì bây giờ là thực hiện tốt cái công tác là khử trùng chuồng cho nó sạch, khi nào bên chỗ cảm thấy là ngừng dịch với lại là công tác vệ sinh của mình được đảm bảo thì xin phép bên chỗ xã, khi nào được xin được ở bên xã thì bắt đầu nuôi lại.
2: Ngành chăn nuôi Đắk Lắk đối mặt với nguy cơ rất lớn từ chủng virus lở mồm long móng Serotype SARS-1. Đây là chủng virus ngoại lai chưa từng xuất hiện tại Việt Nam và hiện chưa có vaccine bảo hộ. Theo ngành nông nghiệp và môi trường, chủng SARS-1 đã xuất hiện tại Trung Quốc từ đầu tháng 4 năm 2026 với tốc độ lây lan nhanh và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho đàn gia súc, móng guốc, chẳng.

0: như trâu, bò, lợn, dê.
1: Về các cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng như cả nước thì một số

0: sản phẩm thịt đưa ra thị trường. Từ các cơ sở giết mổ hiện nay thì chúng tôi đã tăng cường ở công tác về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo cho đến cái tay người tiêu dùng được đảm bảo đúng cái quyền lợi.
1: Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan, từ tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển động vật, tổ chức tiêu độc khử trùng đến hướng dẫn người dân áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn gia súc, ổn định sản xuất và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.
2: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU đã tiến tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Iran và những cá nhân khác chịu trách nhiệm về việc phong tỏa eo biển Hormuz.
3: Trong tuyên bố, Hội đồng châu Âu nhấn mạnh EU giờ đây sẽ có thể đưa ra các biện pháp hạn chế hơn nữa để đáp trả những hành động của Iran làm suy yếu quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Các biện pháp trừng phạt của Brussels đối với Iran trước đây nhắm vào việc Tehran hỗ trợ quân sự cho Nga và cho các nhóm vũ trang trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên, EU chưa công bố danh sách cụ thể liên quan đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản. Công dân và các công ty EU được cho là cũng sẽ bị cấm cung cấp tiền, hỗ trợ tài chính hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những đối tượng nằm trong danh sách. Hiện phía Iran chưa có phản ứng chính thức đối với động thái của EU.
2: Quốc hội Slovenia đã bầu ông Janez Janša, lãnh đạo đảng Dân Chủ Slovenia, bảo thủ, làm thủ tướng sau khi ông đạt được một thỏa thuận liên minh để thành lập chính phủ mới.
1: Trong cuộc bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp, 51 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ ông Janša trở lại nắm quyền, trong khi 36 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Trước đó, ngày 18 tháng 5, ông Janša thông báo đảng Dân Chủ Slovenia bảo thủ đã đạt được thỏa thuận liên minh với hai đảng trung hữu là Nova Slovenija và đảng Dân Chủ của Anže Loga, qua đó giành được 43 trên 90 ghế tại Quốc hội. Liên minh này đồng thời nhận được sự ủng hộ của 5 nghị sĩ thuộc đảng Resnica đối lập để bảo đảm thế đa số tại nghị viện. Thỏa thuận này mở đường cho ông Janša trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3, sau khi thủ tướng sắp mãn nhiệm Robert Golob thừa nhận không thể thành lập chính phủ mới. Ông Janša, 67 tuổi, từng 3 lần giữ chức thủ tướng của Slovenia.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, đồng thời nâng mức đánh giá rủi ro tại quốc gia này từ cao lên rất cao.
3: Tổng giám đốc WHO cho biết dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đã vượt xa các số liệu xác nhận ban đầu. Dù chính thức ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola và 7 ca tử vong, nhưng thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều, với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan tới dịch bệnh. Tại nước láng giềng Uganda, giới chức y tế xác nhận 2 ca mắc liên quan tới người di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có một người đã tử vong. WHO đánh giá nguy cơ lây lan ở cấp khu vực hiện ở mức cao, trong khi nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức thấp. Đợt dịch lần này do chủng Budibugio gây ra, một trong những biến thể Ebola chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, WHO còn cảnh báo tình trạng bạo lực, bất ổn an ninh và tần suất di chuyển dân cư cao đang cản trở đáng kể công tác khoanh vùng và kiểm soát dịch.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định ông Aaron Lucas đảm nhiệm quyền giám đốc tình báo quốc gia sau khi giám đốc cơ quan thông báo quyết định từ chức.
1: Quyết định trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội. Tại phiên điều trần xác nhận chức vụ năm ngoái, ông Lucas cho biết đã dành phần lớn sự nghiệp làm sĩ quan tình báo của cơ quan tình báo trung ương CIA, hoạt động trong bóng tối thường xuyên ở nước ngoài. Ông Lucas cũng từng làm nhà phân tích chính sách tại Viện Cato trước khi giữ chức phó giám đốc cấp cao phụ trách châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.
2: Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia đã đạt mức cao kỷ lục 284,6 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng vượt bậc này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm có giá trị cao và tăng trưởng nhanh cùng chiến lược đa dạng hóa thị trường một cách có tính toán.
3: Đáng chú ý, động lực chính cho sự bùng nổ xuất khẩu là các sản phẩm điện và điện tử với mức tăng hơn 32% nhờ vào làn sóng phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây và sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu toàn cầu. Đặc biệt, các sản phẩm hỗ trợ AI đã trở thành trụ cột mới khi chiếm tới hơn 52%.

20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước với giá trị đạt hơn 80 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan phát triển ngoại thương Malaysia cho biết, bên cạnh các thị trường truyền thống như Mỹ, Trung Quốc và ASEAN vẫn duy trì đà tăng trưởng, nước này đang mở rộng mạnh mẽ dấu ấn thương mại sang các thị trường mới nổi tại châu Phi và Đông Âu. Việc đa dạng hóa thị trường không chỉ giúp tăng cường khả năng phục hồi trước những biến động địa chính trị, mà còn đảm bảo Malaysia duy trì vai trò thiết yếu trong nền kinh tế thế giới. Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ làm những ước mơ học tập của các em nhỏ nghèo, hiếu học bị dừng lại. Trong chương trình Nâng cánh ước mơ số tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt lên số phận bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Đằng sau những tấm giấy khen, những buổi đến trường là biết bao câu chuyện xúc động về sự vất vả, hy sinh và khát vọng được tiếp tục học tập để thay đổi cuộc đời. Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ yêu thương mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình chạm tới ước mơ. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát sóng lúc 20 giờ tới Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Bóng tối trỗi dậy phần 2. Của cậu đây. Nếu như thuốc này tốt thì tôi cũng sẽ lấy một viên nữa cho Kai. Cậu nhìn xem kìa, có tác dụng nhanh đấy. Blue Quill, một cú nữa đi nào. Cái gì? Không thể nào. Potty thực sự mạnh hơn nhiều. Nào Potty, tiếp tục đi. Sẵn sàng súng bão táp nào. Blue Quill, nếu sẽ tiếp tục thì Potty sẽ thắng được đấy. Không đâu, cậu ấy chỉ đủ năng lượng tấn công Blue Quill lần nữa thôi. Thế sao hả Gino? Có lẽ Blue Quill đã quá mệt mỏi để tránh né rồi đúng không? Này, cậu ấy chưa hết sức lực hoàn toàn đâu. Chúng ta vẫn có thể đấu được. Vớ vẩn quá. Mình biết cậu ấy kiệt sức và không đánh bại được tụi mình đâu. Và mình kết thúc trận đấu này đây. Cậu có sẵn sàng hay chưa thì mình cũng sẽ tấn công. Súng bão táp, bắn. Blue Quill, dùng tất cả năng lượng còn lại và kích hoạt máy tăng cường lực phong đi. Lên. Bây giờ, sấm chớp xanh. Blue Quill đã lấy lại tốc độ rồi kìa. Điều đó chỉ có khả năng vì cậu ấy đã dùng hết năng lượng kích hoạt máy tăng cường, nhưng rất khó để duy trì lâu. Chỉ có thể làm tổn thương đến Blue Quill. Không có tác dụng gì đâu. Với tốc độ đó, cậu không thể trụ được lâu. Cậu sẽ làm được gì đây nếu mình tiếp tục tấn công? Giờ nhận lấy này, Gino. Súng bão táp này. Làm tốt lắm, Blue Quill. Không có thời gian nữa đâu. Nhanh chóng kết thúc cậu ấy ngay đi nào. Đạn súng trường xanh. Bắn. Không, Potty có sao không vậy? Tuyệt vời quá đi, Blue Quill. Quá xuất sắc. Mình chưa bao giờ thấy tốc độ nhanh như vậy ngoại trừ Kai. Blue Quill hoàn toàn thay đổi rồi. Blue Quill, làm được rồi. Tấn công thêm lần nữa đi nào. Cậu định làm cú tấn công cuối cùng luôn đấy hả? Được thôi, mình nhận. Mình cũng dùng những kỹ năng cuối cùng của mình. Và giờ đồng xu quyền lực đây. Cú đấm khổng lồ. Bắn. Potty, có chuyện gì vậy hả? Cậu thấy sao hả Kai? Không phải tuyệt lắm sao? Cậu nhìn kìa, cũng được lắm đấy. Tôi không ngờ là viên này lại tốt tới vậy đâu. Lấy một viên cho Blood thì sao? Tụi này đã thử rồi. Viên thuốc này tuyệt lắm anh bạn ạ. Tôi sẽ không cho cậu ấy uống thuốc không rõ nguồn gốc. Vậy sao? Sao vậy? Có chuyện gì vậy hả? Ôi không, tệ quá. Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Có vẻ như Potty bị đau bụng nghiêm trọng rồi đây. Bị đau bụng hả? Nhưng tự nhiên sao lại bị như vậy hả chú? Có thể là do viên thuốc năng lượng mà cậu đã uống lúc nãy cũng nên. Thuốc năng lượng gì vậy chứ? Con đã mua thuốc ở bên ngoài về cho Potty uống sao? Dạ, con mua làm quà sinh nhật cho cậu ấy. Nghe họ nói đây là loại thuốc số 1. Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng đấy. Con phải cho xe chiến uống thuốc nguồn gốc rõ ràng mới được chứ. Chú ơi chú, vậy Potty có sớm khỏe lại không chú? Phải,
Nó chỉ bị bệnh uống thuốc độc hại thôi con à. Trời ơi, nghe nhẹ cả người. Đúng, đúng, chính là nó. Xin được giới thiệu viên thuốc làm sạch ổ bụng và chữa được chứng bệnh đau bụng, gọi là viên thuốc sạch hơn. Đây, Poti. Poti à, cậu ổn rồi chứ? Cậu đã thấy tốt hơn chưa vậy? Tuyệt quá, mình cứ nghĩ thực sự có chuyện gì đó thật nghiêm trọng. Mình đã nói sao hả? Chú Mark có thể chữa được mọi thứ mà. Chuyện này không thể xảy ra nếu cậu biết thực sự ngay từ đầu đấy. Mình biết rồi, từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn. Hay lắm, chú Mark ơi, cảm ơn chú rất nhiều. Cho con biết là Poti hoàn toàn khỏe mạnh rồi đấy. Đúng là thợ sửa chữa xe chiến giỏi nhất mà. Giờ sẽ không phát ra hơi gì nữa đâu. Oh.

Portia, mình xin lỗi cậu nhiều nhé. Mình sẽ không bao giờ cho cậu uống thuốc lạ nữa. Cậu cũng biết rất rõ, cậu là người bạn tốt nhất của mình mà, đúng không? Poti, tụi mình luôn luôn yêu cậu. Chúc mừng sinh nhật. Thật ra mình cũng không muốn làm chuyện này lắm đâu. Nhưng mà mình xin giới thiệu món quà độc nhất của Ari, màn biểu diễn chúc mừng cho Poti yêu quý. Ari à, thực sự không cần phải vậy đâu.

0: Our Poti's
1: sinh nhật của Poti. Đây rồi, ăn thôi. Ôi trời ơi, không giống người chút nào hết. Mình cũng thấy vậy. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ. Đẹp quá đi. Nuốt hết mọi thứ như một cái thùng rỗng vậy đấy. Đúng là chỉ có một không hai. Cậu ấy thật tuyệt. Điểm tin giật gân. Tất cả xe chín trong thành phố đều đang chịu cơn đau bụng đột ngột, làm cho chủ nhân phải lo lắng. Báo cáo việc này vừa xảy ra sau khi họ mua về cho xe chín viên thuốc năng lượng rẻ tiền. Không lâu sau đó, xe chín biểu hiện đau bụng, triệu chứng tương tự ngộ độc thực phẩm. Các quan chức có kế hoạch thực hiện điều tra để tìm hiểu xem viên thuốc năng lượng có phải là nguyên nhân gây ra các triệu chứng như vậy hay không. Tiếp theo, tin tức đó có phải liên quan đến viên thuốc có độc mà Poti uống hay không? Chính xác là nó. Đúng vậy, chính là nó đấy. Làm Poti đau như vậy, mình sẽ dạy cho chúng một bài học. Nhanh lên, đi thôi. Em yêu, chiếc bánh này chúng ta sẽ ăn, em thấy sao? Quá được. Sao không có khách hàng nào nữa vậy? Tin đồn đã lan ra rồi hay sao? Dừng lại đi, có ai tới đâu chứ? Này, nghe tôi hỏi cho rõ đây. Tôi muốn biết hai người bán viên thuốc gì cho xe chiến ở đây hả? Đương nhiên là thuốc rồi, là thuốc đau bụng đấy. Đồ ngu, sao cậu lại nói như vậy với bọn họ chứ? Các bạn ơi, hình như các bạn có hiểu lầm gì ở đây rồi đấy. Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm chính hãng, được làm từ những nguyên liệu tốt nhất mà. Lừa ai vậy hả cô bạn? Viên thuốc đó là Poti bị bệnh gây sút giảm sức khỏe, còn gây khó chịu cho cậu ấy nữa, đúng không Poti? Thuốc này là thuốc giả đúng không? Tôi sẽ gọi báo cảnh sát tới đây. Cậu bị điên hả? Tôi đã nói với cậu là thuốc thật rồi mà. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Sao cậu lại làm chuyện này hả? Cậu đã hỏi thì tôi sẽ nói cho biết. Chúng tôi là một đội. Bộ mặt của Shadow luôn ẩn trước bóng tối. Tori, Guri, chúng tôi là Shadow đen tối. Chúng tôi sẽ nắm tất cả xe chiến vùng này trong lòng bàn tay. Chúng tôi sẽ nắm lấy, lợi dụng gây rối và thống trị. Miễn là chúng tôi muốn. Cái gì chứ? Tôi sẽ không để cho hai người bắt nạt xe chiến đâu. Vậy thì cậu định làm gì với chuyện đó hả? Guri, phái nó tới ngay. Làm đi. Nó gì? Làm gì hả? Cái đồ ngu này. Phái xe chiến quái vật tới ngay đi. Tôi biết rồi. Xe chiến quái vật tới đây. Đó là cái gì vậy?

0: thay đổi rồi à? Cho anh theo à?
1: Em hỏi anh nhé.
0: Ừ.
1: Ông Sơn nghĩ sao về tình yêu đồng giới?
0: Tự nhiên chú hỏi cái chuyện đấy là thế nào đấy?
1: Thôi.
2: Thái độ và tư duy về những vấn đề mà mắt thấy, tai nghe. Sự nhạy cảm về ngôn từ và cách xưng hô. Chúng ta có nên phán xét hay kỳ thị? Thằng hay cong thì họ cũng là những con người với đầy đủ cảm xúc, ước mơ và khát vọng được yêu thương và tôn trọng.
1: Sao tự nhiên anh cứ dùng mình thế? Ốm mà sốt à? Về nhà em lấy thuốc đi nhá.
0: Anh bảo này, ở đây có chị Gơ biết. Anh không theo chú được cái đấy đâu.
1: Đường đi của anh đang thẳng băng, chú lại cứ cho anh thấy cong lòng vòng khắp làng là không được. Thì mình đi cùng đường với nhau chứ có cong cái thẳng cái gì đâu.
0: Không được đâu. Chú thì...
1: chú dù có là kỵ sĩ giỏi đến đâu,
0: nhưng mà
1: những anh em mình không thể đấu kiếm được.
0: Thôi chú ngồi đấy, chị tiếp đi. Em đi về.
1: Chú.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
1: Thằng mày nó lại có vấn đề rồi.

giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Quý Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 31.
1: Thật ra con nói với chú nãy giờ không phải muốn kêu chú đừng trách anh ấy hay đừng giận anh ấy nữa. Con rất mong chú có thể hiểu cho anh ấy.
2: Chú về trước đây. Tiểu An à, có thể để Mã Thượng đưa chú về không?

0: Bà, con... Bà.
1: Anh đưa chú về nhà đi.
0: Về chỗ này phải làm sao?
1: Bên này đã có em và cục trưởng rồi. Bên Đỗ Mảnh cũng rất quan trọng. Một mình Hách Tử Hiên không làm kịp đâu. Đi mau đi.
0: Bà, con đưa bà về hả?
2: Tiểu An à, cảm ơn con đã nói chuyện với chú. Con là một đứa trẻ tốt. Thằng nhóc này làm phiền con chăm sóc nó nhiều hơn nha.
1: Chú cứ yên tâm,

0: Chuyện gì?
1: Mã Tuấn Hải, ông uống thuốc súng hả?
0: Tôi đang bận mà.
2: Ông bận? Tôi còn không biết ông sao? Có phải ông ở cùng với tên Phù Đại Dũng đó không?
1: Ông chỉ biết tỏ ra quy phong với tôi trước mặt người khác. Có bản lĩnh thì về nhà mà tỏ vẻ nè.
0: Có chuyện gì thì nói đi, tôi bận thật mà.
2: Tôi đúng là ăn no rửng mỡ mới gọi điện thoại cho ông. Tôi thiệt là...
1: Hàng của ông dâu tới chưa? Không có sai sót gì chứ?
3: Ba,
0: mọi chuyện rất thuận lợi, không sao hết. Lát nữa tôi về tới.
1: Cúp máy đi.
3: Ba, mẹ con lại giận hả?

妈，妈，con vẫn còn nhiệm vụ, không thể về nhà được. Ba đừng giận nữa có được không? Ba, con sai rồi.

0: đừng nghĩ nữa. Chuyện đó cũng đã qua rồi. Anh với ba anh dù sao cũng là quan hệ cha con, có gì không nói được chứ. Anh mau chóng ổn định tâm trạng lại. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là mau chóng nghĩ cách để cứu Phù Mộng Giao. Chỉ cần có một chút tin tức truy bắt lọt ra ngoài thì tôi đoán tính mạng của cô ấy không giữ nổi nữa.
1: Tử Hiên à, kết nối video đi. Chúng ta họp với cục trưởng Tống.
2: Vừa định gọi cho hai người, bên Phù Đại Dũng chúng tôi đã kiểm tra. Cô gái Phù Mộng Giao đúng thật đã bị bắt cóc. Chuyện này vô cùng gấp rút.
3: Trước khi Phù Mộng Giao thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào.
1: Tôi cho rằng nên gửi số hàng này đi trước, sau đó nhờ hải quan dùng lý do khác kéo dài thời gian của họ. Không thể để đối phương nghĩ rằng mình đã bị theo dõi.
3: Nhưng mà như vậy thì có rất nhiều nhân tố không thể xác định, rất khó đảm bảo lúc giao hàng sẽ không xuất hiện sơ hở. Hơn nữa giống như lúc trước cục trưởng Tống nói, chúng ta không biết gì về đối phương. Chúng ta cũng không biết đối phương khi nào sẽ nhận được số hàng đó. Chúng ta không biết số người của đối phương và số lượng nhân viên. Cũng không biết lúc họ gặp nhau có sử dụng ám hiệu gì hay không. Càng không biết họ có lén lút thêm vào dấu hiệu gì không.
0: Cả ngày hôm nay tôi đã dành thời gian để điều tra hết tư liệu của những đối tượng bị bắt. Có hai người rất có khả năng giúp ích cho kế hoạch của chúng ta. Tôi sẽ gửi hết tất cả tài liệu cho mọi người.
3: Được.
1: Cục trưởng, tôi đề nghị, vì để bảo đảm an toàn cho con tin, chỉ cần họ hợp tác điều tra, hơn nữa trong điều kiện pháp luật cho phép, chúng ta có thể thương lượng với họ, như là giảm hình phạt, cung cấp bảo vệ nhân chứng. Đương nhiên, điều kiện ra sao là do chúng ta.
3: Vậy Phù Mộng Giao phải làm sao? Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết được cô ấy đang ở đâu.
1: Chuyện này tôi sẽ báo cáo với Tần Sảnh. Nếu như cần thiết, tôi và Tử Hiên sẽ phụ trách việc này.
2: Được rồi. Bây giờ việc ưu tiên là phải bảo đảm an toàn cho con tin. Bên phía chúng tôi sẽ cố gắng dành giật thời gian để giải cứu con tin.
0: Đã rõ.

0: Đây không phải hướng tới đỉnh Hoa.
1: Đúng vậy, bạn Nhất Sơn muốn đi đâu đây?
0: Hình như là đến bệnh viện thành phố đó.

0: Thượng à, bạn Nhất Sơn muốn làm gì đây?
1: Bây giờ tất cả quân bài có thể dùng đều đã bày trước mặt bạn Nhất Sơn rồi. Tôi nghi ngờ hôm nay anh ta sẽ hành động, có lẽ có liên quan đến cuộc nói chuyện với Miêu Phi. Cậu có thể nghe lén không?
0: Không có lệnh cấp trên, không thể trực tiếp nghe lén điện thoại được. Chúng tôi thử dùng thiết bị thu âm, nhưng mà hiệu quả không tốt lắm đâu.
2: Mời vào. Lão bạn
0: Lâm Thủng,
2: ngồi đi.